Bibiunga filifili, kwa itoma kirikiri, tumba cha piripiri, tukafanya kisiri siri. Mwenzio na filifili, ikoki wudi wudi, tukirudi kwenye table waifanya kwa mbili mbili.

0: You are listening Nuru FM.
1: Landlord, Sunday.

0: You are listening Nuru FM.
1: Kwenye video kama ulivyosema, hiyo sehemu ya kijana mwenyewe ndio sehemu ambayo, yani ndio katika script, ndio sehemu ambayo nilikuwa naipenda sana sana. Yani hata kipindi cha shoot video nilipenda kuanzia nguo nilikuwa nimevaa, yani nilipenda kila kitu kilichokuwa kinafanyiwa kwenye scene. Kwa hiyo hiyo ilinipata ambayo pia mwenyewe naipenda sana sana, ingawa napenda pati zote, na ile pati ambayo pia nilivaa gauni cheusi hivi na mkanda wa papo.
2: Okay.
1: Yeah, kama hiyo sasa lazima tu vesi yake. Kuna movement sana naifanya, anatoka nyuma hivi, alafu anakuwa anatembea kwenda mbele, anakutana na kale kadada yake, anacheza kama mchezea.
2: Oh yeah.
1: Alafu anamwasha, anaenda anampa mkono mdada mwingine amekaa hapa amnyanyua. Yaani ile ni bonge la shot, sana mitisho sana pale.
0: You are listening Nuru FM.

You are listening Nuru FM.

0: You are listening Nuru FM.
1: Vigezo vya mtu kuwa msanii viko vingi sana, kwa sababu sanaa imegawanyika katika makundi tofauti tofauti. Sawa, mafundi ambao wanaunda vitu pia wanaitwa wasanii. Waimbaji wanasanii. Kwa mfano tukijiongelea kwa tasnia ya sisi waimbaji, sawa. Ili mtu aitwe msanii, naamini kuwa ukishatimiza vigezo vya kuwa na uwezo wa kutunga ama kutimiza vigezo vya kuwa una uwezo wa kuimba, kwa sababu sio lazima uje kutunga na kuimba ndio uitwe msanii. Hapana. Wengine sio watunzi lakini waimbaji. Wengine sio waimbaji lakini ni watunzi, na wote tunategemeana pia. Hivi vitu vipo. Kwa hiyo mimi naamini kuwa sifa ya kuwa msanii ni kuwa mbunifu, sio kufanya tu mradi umefanya, kwa sababu sanaa ni ubunifu. Sawa. Kwa hiyo kile ambacho naweza kukizungumzia ili uwe msanii mzuri ama uwe na vigezo vizuri vya kuwa msanii ni ubunifu ambao unaofanya. Hata mashabiki wanaweza kusema bwana ujamaa fundi, bwana ujamaa hivi, ujamaa, lakini kwa nini? Kwa sababu tayari umeidhihirisha sanaa yako ama umeidhihirisha uwezo wako. Sawa, lakini ukiwa unaimba kwa kukopi, ukaimba hivi na ukamkopi, ukaimba hivi, sawa, ni kipaji pia na ni moja ya sanaa pia, lakini hauwezi kupokea sifa kubwa kama mtu ambaye ana uwezo kufanya kitu chenye utofauti. Still, kuwa msanii ni kuwa mbunifu. Hii ndio point ambayo naweza nikaiongea. Kwa maana unajua katika kundi la mamba na hata kenge pia wamo. Kwa hiyo sio kila anaimba ni msanii. Wapo wengine ambao wanafuata mkumbo, wanasindikiza watu, au wapo. Sawa, lakini wasanii ni wachache, kwa sababu sifa ya kuwa msanii ni mbunifu. Kwa hiyo kuna wengine wanasubiri watu wabuni then wao wafuate. Sasa huyu hatuwezi kusema kwamba bwana huyu tu, hatuwezi kumpa sifa ya kuwa ni msanii. Lakini kwa vigezo ambavyo mara nyingi hata mashabiki huwa wanaviangalia, ni yule mtu ambaye anafanya utofauti zaidi. Labda naweza nikasema hivyo tu.
0: You are listening Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
2: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
2: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
2: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
2: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
2: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
8: Naisi ni yule pale anakuja, na muona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Hey, siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
7: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
10: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa. Azam TV imewaka. Soko ni moko.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupa ya ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 1490123661, au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Umetendewa nini katika maisha yako, uhai ulionao? Ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM.
2: Unasikiliza wasaa wa kuabudu.
1: Na huu ni wasaa wa kuabudu.
2: Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu. Worship time.

Ukitazama muda wako sahihi ni saa 12 na dakika 21. Narudia tena, ukitazama saa yako na simu yako utagundua kwamba sasa hivi ni saa 12 na dakika 21. Utagundua pia kwamba zimebaki siku mbili kumaliza mwezi wa sita, kwa maana ya kesho na kesho kutwa.

kwa sababu leo ni tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu sana kwenye kipindi cha wasawa kuabudu cha Nuru FM Radio 88.9. Kama Mungu amekupa neema ya kuiona siku ya leo, ni vema kabisa ukanijuza kupitia 0766744292. Habari ya asubuhi Lula. Habari ya asubuhi Mafinga. Habari ya asubuhi Ringa mjini. Habari ya asubuhi Dodoma. Habari ya asubuhi Mbeya, Njombe, Morogoro. Na maeneo yote ambako tunasikika. Na kusalimia kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu sana kwenye kipindi cha wasawa kuabudu ya Nuru FM. Kuanzia sasa mpaka 4 kamili asubuhi nitakapokuwa naondoka humu ndani. Namtukuza Mungu kwa ajili yako. Hongera kwako msabato ambao siku ya jana umeitakasa siku ya sabato. Lakini kwa Kristo wengine leo ni siku pia ya kutakasa sabato. Wimbo unaitwa barua ama kitabu. Yaani kitabu. Paul Clement anauliza, laiti kama angepewa kitabu aandike matendo makuu ya Mungu, asingemaliza hicho kitabu. Nikuulize wewe, tukikupa kitabu, hata notebook tu, uandike juu ya matendo makuu ya Mungu, utamaliza kweli hiyo notebook? Au utaandika kurasa moja? Tunaotendewa ni mengi. Hata ungeandika kitabu bado hawezi kumaliza. Ndicho ambacho Paul Clement anasema, nikipewa nafasi ya kuandika siwezi kumaliza hicho kitabu, maana matendo ambayo Mungu kayatenda kwangu ni makuu sana sana. Bwana, karibu sana kwa mikono miwili, nikualike hivyo kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Najua baridi kali huko nje. Umefika ule muda wa kulala na track, soksi, nini, kulala na mizula, wengine na gloves kabisa. Wewe tu, kikubwa baridi sikuchape. Bwana, nilivyozaliwa tu wazazi wangu walinipa jina kwamba niitwe Azori. Nami baada ya kukua sikuona haja ya kupinga, nikakubaliana nao. Kwa hiyo ninaitwa Azori. Ama jina langu ni Azori Orema. Ukiwa na shida sana niite mtoto wa kwanza kuzaliwa, kwa maana ya firstborn. Niite firstborn. Ukiwa na shida sana uweza kuniita Chief wa Kodos. Katika mitandao ya kijamii natumia jina hilo la Azori Orema. Iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, kwa maana ya X, na maeneo yote pia natumia jina hilo la Azori Orema. Sijawahi kubadilisha. Ubarikiwe sana dereva wa mkoa Alfa ni Katindasa pande za Ilula. Barikiwe sana Zawadi Mgala kutoka Mafinga Kenya namba B. Sijakusahau balozi wa Nuru FM kutoka pale Kigamboni Mafinga, Joseph Kikungwe. Musa Babas kutoka pale Nyakilomo Ilula. Sijakuacha Anderson Nyaulingo kutoka Igula Isimani. Maglet Ngasakwa kutoka Ilula Ilala. Zidadi Mkongomasi kutoka hapo ulipo. Felix Mangwata kutoka maeneo ya Uyole hapo Kitwiru. Tuko pamoja. Tulipa Mwinga.

0: Arasaba na mshukuru Mungu, mimi na familia yangu tumemka salama. Sasa ni mwendo wa kwenda kanisani. Felix Mangwata kutoka pale Uyole Kitwiru arasema kwamba dereva mkuu Alfa Nkatindasa kutoka pande za Ilula anasema kwamba Jumapili njema kwa mke wake kipenzi Zelila Kisoma Botali Anzali Hamza Sengo Musa Babas na Pathrod Chengula. Ujumbe hakuna aliyekamilika, twendeni tukatubu dhambi zetu. Jumapili njema kwa Daudi Kinyafu, Jimson Dunda, Kain Kiteve, Pray God Msola, Chesco cha Ungu. Ujumbe Mungu kwanza, mengine baadaye. Asante Zidadi Mkongomasi. Kaka hatimaye, maana nilikuwa na kusubiri sana sana, Mungu ametupa pumzi tena. Maglet Ngasakwa kutoka Ilula Mtu. Asante sana pia kutoka huko. Naitwa Oswald Lubida kutoka Salafani. Jumapili njema kwa Yordan Mkupala, Aman Lubida, Baba Sheila Mtu Aloki Mkuu na Elia Kitime. Asaba kaka na kushukuru Mungu, ama na mshukuru Mungu kwa kuniamsha salama siku ya leo. Tuko pamoja. Bwana Mazengo kutoka pale Kitwiru. Asante pia. Bwana Mazengo, kuna siku tumekuona hapa mjini bwana. Bwana Mazengo huko speed kweli kweli. Ungechukua ile gari yako. Tunaenda kuita tukakuta uko busy kweli kweli. Mungu amekuwa mwaminifu kwangu na kwa familia yangu. Jumapili njema kwa wapendwa wote na ibada njema. Ujumbe kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Asante pia Waida Ukemwa kutoka Ilula. Ongea na mshua, tuko pamoja mwanzo mwisho. Asante pia dereva mstaarabu kutoka Mgama Sekondari. Natakia Jumapili njema wadau wote wa FM Radio Jarini Mhanga kutoka hapo ulipo. Asante. Kutoka maeneo ya Mhiliwa daraja mbili, ujumbe tusisahau sadaka. Asante pia namshukuru Mungu kwa kunipa zawadi ya uhai. Selingo kutoka maeneo ya Wasai Hominyi, naitwa Ambros. Sola kutoka Ilula ya Matalawe, nawapenda sana. Kumekucha, tuko pamoja sana. Asante Eva Chusi kutoka hapo lipo. Dixon Mbango, na watakia ibada njema Ilula Madizini. Tunatoboa jana Jumapili njema kwa Kilian Semba, Elaston Mbala, Azuri Maenge na wengine wote wanasikiza 88.9. Stella Mgwamwende, Nyaga Boy, Jordan Mkupala, Dennis Miala kutoka Malagosi, Sihoja Masengo kutoka Mhili wanasema Jumapili njema kwa Seba Sengo, Ali Kilave na Jarida ama Jaribu Muhanga. Ujumbe Mungu ni mwema wakati wote. Bila kumsahau Adriano Mlao kutoka Mlanda. Nimemka salama nikiwa nasikiliza Nuru FM Radio. Asante Yusuf Mtema kutoka Ngosi. Jumapili njema kwa Falfa Nkatindasa, Aiden Fidege, Mama Utukufu, Rose Bigodela from Kembela, Chako Mbela Alisi, Gregory Msola, Ndogo Mtenga, bila kumsahau Mama Robi mpaka mpika chapati. Ujumbe tusiwachoyo wa salamu usababas. Tuko pamoja sana. Zori Mkubwa, Patrick Miovela kutoka maeneo ya Luganga Kuvilo. Jumapili njema kwa Seba Masengo, Alikilave Jarili amerudia ujumbe wake. Jumapili njema kwa nani vile? Kwa Wakristo wote, ibada njema. Rona kutoka Lukingi Igunda. Naitwa William Wimbe. Jumapili njema kwa watu wote, ujumbe tuwa ibadani kutoka Lupembe la Senga. Asubuhi njema kwa ama Jumapili njema kwa Makreba Mtuga, Balali Maketa, Spria Changa, Hamza Sengo, Alfa Nkatindasa, Jafari Mhando. Natakia Jumapili njema. Michael Valema kutoka Iringa Ilula. Asante. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama wa kanisani. Light Kipangula, Blout Kipangula, Ben Mvemba, naitwa Madai Kipangula. Nipo Sawala Town. Jumapili njema kwa Raven Kano. Hongera Kano, Mtema Mgata. Matepa Mgata, Celine Kano, Chafet Kano, aka Mabuye kutoka Weru. Erasto Mbala, jumapili njema kwa wafuatao: Felix Mangwata, Rose Gudami, Ezekiel Miula, Juliana Tinda, Michael Mponzi, Poma, Rumijo Runyali, FM Butwa, Ruben Madembwe, Justin Kalinga, Pasco T, Nyifuna, Agripa Samila, Dennis Miala, Rebija Mwangamba, Stella Mwemwende na Jabili Luhaga. Naitwa Yuzo Mtema wa Ngosi. Jumapili njema kwa Jimson Dunda, Chaku Mguhele, Riziki Mdeka na wadau wote wa Nuru FM Radio. Zelida Kisoma pande za Ilula. Jumapili njema kwa Mama Utukufu, Rose Bigodela, Kaini Kteve, Kasa Kalasinga na Aidan Fidege. Ujumbe ilokuni upendo. Joseph Kikungwe kutoka Mafinga, Baruzo Nuru FM. Masaa Jumapili njema kwa wazazi wangu wakiwa Bumi la Inga. Jambo njema kwa wote tuliojaliwa kuiona siku ya leo. Mama Precious kutoka Mibata Kigonzile. Jambo njema kwa Halfa Katindasa, Kadu Mitula na Aiden Fidege. Salamu ni upendo. Fort Alianzali kutoka Ilula Mtua. Naitwa Edgar Mwelepwa.
1: Nitaibusu miguu yako.
0: Natuma salamu kwa mke wangu Odeta kipenzi cha moyo, ujumbe amka mai wangu. Twende kanisani. Una hatari. Jambo njema kwa wanakwaya wote. Takatifu Anyens wote Williani anta William Mwengwa. Jambo njema kwa Tanzania wote. Majuto Kadinde kutoka Chengalawe. Festiboni Kuche, naitwa Anthony Kakoko wa Ilula Imalutwa. Jambo njema kwa wote wanaotegea sikio Nuru FM Radio 88.9. Tumebarikiwa sana. Namshukuru Mungu kuniamsha salama mimi na familia yangu. Maana uzima huu ni neema ya Mungu. Esther Mhagama kutoka Uhamingeto. Jambo njema kwa Elia Kitime, Jordan Mkupala, Baba Sheila, Ruben Mademba, Yusuf Choga na kule ni Choga by Felix Mangwata kutoka yule Kitweru. Jambo njema kwa familia yangu na wakumbusha wanangu Kichere na Bless wasahau kwenda ibadani. Huyo kasema mimi atanipewa counter book. Alonitendea Mungu aelezee kini mengi.

Biabiri njema kwa James Masawe, Elia Tavagonzi, Agripa Samila, Amashechi Robin na Bastiza Mwilapwa. Asante sana. Adriano Mlao kutoka Mlanda, Jumapili njema kwa mke wake Domitina Ngaga, Raymond Mivela, Claude Mitula, Michael Falema, Felix Mangwata, ujumbe tusahau sadaka na Biblia. Asubuhi njema kwa Stefano Damba, Hekima Damba, Makleba Mtuga, Alfani Katindasa. Asante Zidadi Mkongomasi kutoka Polipo. Jumapili njema kwa wote wana Nuru FM Radio. Mimi Claude Mitula kutoka Don Bosco. Tuko pamoja sana Azori hapo studio. Eric Paneza Luhanzo. Nawaambia wote waende kanisani, ujumbe wasau sadaka. Mimi mwandishi kutoka Hambingeto, naitwa Tula Mbululo kutoka Ilula Mlolo. Namshukuru Mungu kwa kunipa kibali cha kuiona siku ya leo. Ujumbe, tusichoke kumwomba Mungu, maana yeye ni mwema kila wakati. Sixtus Nyomolelo kutoka Wasa, Jumapili njema kwa Ayubu Nyomolelo na wote wanaosikiliza Nuru FM. Luka Mbwelwa kutoka Lumuli, namshukuru Mungu kwa kunijalia uzima. Jumapili njema kwa Mlisho Mbwelwa, asante sana. Anaitwa Boaz Duncan, wimbo unaitwa Mpenzi Mwaminifu Yesu. Tuna kanisa ni Aiden Fidege, Prego ni Msola, Patro ni Chengula, Abisai Kihongo, Chako Mwogele, Fredi Sanga na Maiko Valema, Baikipara Bonge, Makereba Mtuga kutoka Ilula Malendi. Jumapili njema kwa familia yangu, na wakumbusha wanangu Kichere, Bless wasao kwenda ibadani. Mimi ni hata nipewe kaunta buku alonitendea Mungu, haelezeki, ni mengi mno. Mama Kichere kutoka maeneo ya Makorongoni, ujumbe, tusichoke kumwomba Mungu kwa kila jambo. Barikiwe sana dadangu, afu nimekumisi. Jumapili njema kwa Elia Kitime, asante sana kutoka huko. Tunatoboa. Jumapili njema kwa James Masawe, amerudia ujumbe wake. Jumapili njema kwa Otia Chongo Chongoma, Mateso Chongoma, Beni Mposewa, Sihoje Mazengo, Chaka GR ama Junior Majaribu ama Jaribu Muhanga kutoka Mhili wa daraja mbili. Saidi Kimemile kutoka Hambingeto, ujumbe, mtangulize Mungu kwa kila jambo. Jumapili njema kwa Riziki Mnyagara. Anton Liengo na Malicho Kimemile. Jumapili njema kwa Mama Luka Mbata, Zawadi Mgala, Masai Mtavanga, Jenani Mkupala na Baba Mgonzo Pizo kutoka Polipo. Asante kwa ujumbe wako. Mafinga Kenya Nambo A. Jumapili njema kwa familia ya Sevelin Matinya, Julius Matinya wa kutoka Mpwapwa, Dodoma. Tunasikika kwa uzuri kabisa. Jumapili njema kwa Riziki Mnyagara, Anton Liengo, Malicho Kimemile. Naitwa Said Kimemile kutoka Hambingeto, jumbe, tumtangulize Mungu kwa kila jambo. Jumapili njema kwa Aiden Fideke, Beni Mvemba, Ayubu Nyomolelo. Naitwa Madai Kipangula kutoka Sawala Mufindi. Jumapili njema kwa Michael Volema, Pato Chengula, Jimson Dunda, Chako Mhogele ama Mgohele, Alfani Katindasa, Aiden Fideke, Tom Tema, Yusuf. Jumapili njema kwa Flora na Juto na Said Kimemile kutoka Hambingeto. Ujumbe, Yesu ni upendo. Yeye ni mwandishi kutoka Hambingeto. Jumapili njema kwa Dominic Mgema, Hawa Ndangwa, Hilda Mwengwa, ujumbe, Mungu ni mwema, William Mwengwa kutoka Mgama. Jumapili njema kwa Majolino Mtati, Abel Kivamba, Alex Ngulugulu, Dickson Kitosi, Frankie Kitosi, Eli Kitosi, hata Pasco Ngulugulu kutoka Ilula Luhanzo, ujumbe, tuwe kanisani. Jumapili njema kwa watoto wangu Isa Kitime, Asifio Kitime, Benjamin Kitime, Martha Kitime, Serafina Kitime, pamoja na watoto wangu wote kipenzi upendo, Mtandi wakiwa Ipogoro, ujumbe, nawapenda sana. Bye. Yusuf Kitimi au Baba Isa pande za Ipogoro. Jumapili njema kwa mke wake Skola Longo, jirani zake Bryson Mpiruka, Petro Yunus na Jenela Longo, ujumbe, Luka 18:1. Isaki Pemba kutoka Lumwago Mafinga, Bota Lianzali kutoka Ilula Mtu, anasema jumapili njema kwa Veronica Ngasi, Michael Valema, Hamza Sengo na Makreba Mtuga. Nuru FM, jumapili njema kwa watu wote. Yasini Ngimba kutoka Igumbilo, jumapili njema kwa Angelina Mengalo, Maneno Muhaluka, Sofad Muhaluka, Elia Kitime, Yakobo Muhaluka kutoka Winome. Jumapili njema kwa wote wanipendao na wale wampendao Mungu, wote ujumbe, tuende kanisani. Eriki Kahovela au Ngeleja, napatikana Tanangozi. Sante.

mwambie jirani yako kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9. Kipindi kinaitwa Wasawa Kuabudu, kuanzia sasa mpaka 4 kamili asubuhi. Masafa ni 88.9 kama nilivyosema. Lakini kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, tunapatikana kama Nuru FM Radio 88.9. Hiyo ni Facebook, Instagram, Nuru FM Iringa, bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa kutufuatilia kwa internet, andika radiotadio.co.tz, alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Natufuatilia kama ambavyo ndugu zetu kutoka Lindi, Ruangwa, Kyerwa, Kagera, Dar es Salaam, China na maeneo mengine wanatufuatilia kwa uzuri kabisa.

anaitwa Nurdin Mgata au Baba Esther kutoka Pomelini anasema Jumapili njema kwa wasikilizaji wote wa 88.9 pale Makambako na Mafinga. Marco Kadinda kutoka Luhanzo anasema Jumapili njema kwa Sanya Ngulugulu, Dickson Kitosi, Abeli Hamisi, Kibasila na Eric ujumbe wa kanisani. Sixtus Nyomolelo kutoka Wasa anasema Jumapili njema kwa baba mzazi Gerard Nyomolelo, leo yuko Lungemba. Huyo anasema 2026 tunatoboa. Jumapili njema kwa watoto wangu Celestina Mahondo, Christian Mahondo, bila kuwasahau wasikilizaji wote wa 88.9. Naitwa Gatedi Mahondo nikiwa Liam Gungo, ujumbe ibada njema uanzia nyumbani. Gaudens Kikoti kutoka Kiesa anasema tuwai kanisani na wadau wote wa New FM Radio, ujumbe na wajali ni mwanasheria mdogo. Jumapili njema kwa mamangu Vai Kivembele, Tibeli Kiroko, Alekiri Kimero, ujumbe Mungu kwanza. Naitwa Vumi Kayage kutoka Iwa. Iwa iko wapi?

tumemka pamoja mwanzo hadi mwisho waende kanisani. Emilita Soko, Cassian Mdage, Msafiri Lumato kutokea Mkimbizi, anaitwa Mama Ana. Claudi Mwitula kutoka Don Bosco anasema twende kanisani na Ephraim Butwa. Alfa ni Katindasa, Tibeli Kiloko. Michael Valema, Jelos Kasaduka, Saidi Kimemile pamoja na Bota Lianzali. Ongea na mshuaji mabili njema kwa Yusuf Choga, Ruben Mademba kulini Choga, Evaristo cha Evaristo Mbungu, Felix Mangwata, Denis Miala, Remija Mwangamba, Enje Shukuru Afani Katindasa aka Dereva wa Mkoa, Mtoto Mfupi kuliko Zakayo, na Denis Miala aitwa FM Butwa aka Dereva Mstarabu kutoka Mgama Sekondari. Anaitwa Jeremy Gerard, wimbo unaitwa Nimekutana na Wewe. Kanisani na mwandishi Makela Fula Mbembela, Mbembati Fula Mkembela, Majuto Sanga, Freedom Dini, Hussein Maketa by Saidi Kimemile kutoka Mbengeto. Jumbe usiende nyumbani mwa Bwana mikono mitupu, ni marufuku. Asante Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa. Fred Mlas kutoka Izelu, sasa jumbe njema kwa Metodi Kipemba na Ombeni Luwago. Ujumbe, ibada njema inaanzia nyumbani. Teddy kutoka Mafinga, jumbe njema kwa Geo Kabogo, Bet Kabogo, Aisha Ngusi. Ujumbe, tuwai kanisani. Jumbe njema kwa wana wa

0: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe, za milango miwili, na TV ya inchi 55, na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli!
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV
3: kimewaka.
2: Soko ni moko.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kamwe na Iringa.
2: Yes.
1: Ni raundi nyingine tena.
2: Yenye muonekano wa kitofauti
1: na wenye experience ya kipekee.
2: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
1: Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026.
2: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
1: inayofanyika
2: ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa.
1: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026.
2: Ukiwa na activity kibao
1: kama vile
2: walking safari pamoja na sport fishing.
1: Huku siku ya mwisho
2: tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
1: tutakimbia kwa pamoja
2: tukiwa pamoja na mgeni rasmi
1: ambaye ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja.
2: Hii ni kadri ya pumzi yako.
1: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
2: pamoja
1: na mashindano ya baiskeli.
2: Unaweza ukajisajili na taarifa

others of Sadiri. Kwakubo pia linki ya www.greatruhamarathon.co.tz. Au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa mjini, Kloko Tower, mbele na maktaba ya mkoa. Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha kwenye Great Ruham Marathon 2026. Baada ya yote, litapigwa after party la maana itakayofanyika mabata makali. Kumbuka, mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790. Great Ruham Marathon 2026. Vibe na kutalii. Wara inakuhusu.

Muro FM. Nane nane nukta tisa.

0: na ni moja
1: kwa hiyo lakini muda tunaangalia na wewe
0: haijalishi
2: mwanangu pale hiyo usingizi tena usingizi.

Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Unasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Dakika ni 17 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Ubarikiwe sana wewe unasikiliza 88.9 popote pale ulipo. Kipindi ni wasawa kuabudu mpaka 4 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema, Chief of Kodos Festival, niko na wewe. Barikiwe sana. Zidani Mkongomasi kutoka hapo ulipo, Gombisege kutoka Ilula Isele. Nikushukuru sana pia kutoka Ilole madukani, unaitwa Balos Monge. Lakini pia Betty kutoka Wenda, asante sana pia kwa ujumbe wako. Nikushukuru pia Tom Glumo kutoka hapo ulipo, naelekea Makambako kwa sasa. Prego Dimsola kutoka Ikuvala Ilula, asante pia. Saidi Komba kutoka hapo ulipo, maeneo ya Mafinga Mbagala, tuko pamoja. Idi Mofuga kutoka Kitayawa, asante sana pia. Sasa hivi Kilolo ni mwendo wa lami tu. Anaitwa Saidi Komba kutoka Mafinga Mbagala, asante pia.
0: Nane nane, Nuru FM.

Asante mama Devota kutoka Isimani Mangao anasema tuko pamoja mpaka tamati. Baba Fei kutoka Mafinga Magala namshukuru Mungu amenimsha vema Jumapili hii naelekea kanisani pamoja na familia yangu. Twende kanisani na Legino Lunyali, Felix Mongwata, Angelo Mgani, Richard Nyingo, Tupac Chamdindi, Enje Shukuru, Elia Kitime, FM Butwa, akunichoka kutoka Hailimba. Niwatakie utume mwema kwaya Mtakatifu Joseph Alamano Mshindo, Mungu walinde kutoka utume wa Ofulian Mhadisa kutoka Mbetogwa. Claude Mitula kutoka Don Bosco anasema Mkongwe, nashukuru sana mtangazaji kwa kusoma jumbe za wadau kwa uzuri, hakika wewe ni azuri, ni mtu na nusu. Asante pia Claude Mitula. Upepo kutoka Izelu, Mungu ni mwema kila wakati. Pasco Nguluguru kutoka Ilula Ulhanzo, nawatakia Jumapili njema wote wanaosikiliza Nuru FM Radio, mfalme wa nyanda za juu kusini. Ujumbe, Mungu abariki. Jumapili njema kwa Renyino Lunyali, Kilian Semba, Ngoenga Milanga, Boniface Ngingo, Majabali Mkonda. Ujumbe, kumcha Mungu ni jambo la maarifa. Jose Lugasi kutoka pande za Wenda kanisani na Petro Mtanganyika, mama wao bariki Mengele na mzee Fruge wa Matunguru, Saidi Kimimile kutoka Hambingeto. Ujumbe, namshukuru Mungu kwa kila jambo.

Anasema jumapili njema kwa wazazi wangu Audrey Kidunda, Maria Godelo, bro kwa wasahau wadau wa Musa Babas, Grace wa haya majina jamani. Mnaandika vizuri majina ya watu. Anaitwa Play God Msola. Sawa sawa. Anaitwa Play God Msola, sio Glay God Msola. Jumapili njema kwa Chesco Kinemel, Emanuela Utenga. Wale ndugu zangu ambao wanaandika ujumbe wanaandika XXXX. Tanisame kidogo. Yasini Ngimba kutoka Igumbilo. Jumapili njema kwa watu wote wanaomwabudu Mungu. Asante sana. Jumapili njema kwa Rose Biatos Migodela, Rashid Kinyaga, Aisha Mkongwe, Abibu Kisava, Musa Fundi Kinyozi, Michael Falema, Enje Shukuru, Hezon Lubida, Prosper Mduda, Masai kutoka Semtema, Daniel Salingo Mbina Halisi. Umeandika vizuri sana ujumbe wako. Nimeupenda bure. Ubarikiwe sana ndugu yangu. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama pamoja na familia yangu. Tuko pamoja mpaka nne kamili asubuhi. Asante, ubarikiwe sana. Ongea na mshiwa wa Jumapili njema kwa Julius Mlwale, Ezekiel Mlula, Dennis Miala, Remija Mwangamba, Erasto Mbala, Uvumivu Kihonza, Cloud Mitula na Felix Mangwata, Anto Ephraim Butu aka Dereva Mstaarabu. Kuna watu wakiandika jumbe mpaka unaona raha kusoma. Kwa mfano kuna ndugu yangu huyu hapa Merrick Simime, balozi wa CCM kutoka Itona Mufindi. Ujumbe wake akiandika hajawahi kukosea hata siku moja. Wala kuchanganyi changanyi. Arasa Jumapili njema kwa Musa Babas, Fundi Kinyozi, Patrick Chengula, Tibeli Kilohoko, Zawadi Mgala pamoja na Priska Magoyo. Ujumbe kweli Nguluvi Kisonzo. Evaristo Mbungu kutoka Migili, ibada njema kwa Ephraim Butwa. Haya, na umerudia mle mle. 2026 tunatoboa. Jumapili njema kwa Ephraim Butwa, Regina Lunyali, Enje Shukuru, Ruben Madembo, Yusuf Choga, Dennis Miala kutoka Marogosi. Asante kwa ujumbe wako.

0: Baba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
1: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani likika juu zile, likipeluzi na nina hii. Hivi yani kilikipeleka juu himo, kushoto himo.
0: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
2: Una bahati tu leo ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
2: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
3: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
2: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
2: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
2: Hapo ndo utakuwa bingwa.
4: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Unasikiliza

Nifundishe kukushukuru. Anaitwa Lawrence Kamega akiwa na St. Benedict, wanakuambia nifundishe kushukuru. Yawezekana pia wewe Mungu amekutendia mambo mengi kwenye maisha, lakini haujawahi kushukuru. Yaani hata kutoa sadaka kwa ajili ya kushukuru Mungu kwa ajili ya hicho kichache ambacho wewe unaona kama ni kichache, lakini ni kikubwa. Wewe jifunze, nifundishe kushukuru. Na sio tu kushukuru Mungu peke yake, wengine hata maisha ya kawaida hawajui kushukuru. Hata kwa kidogo pia shukuru. Mimi kuna mtu mmoja aliniambia, hata ndoa muda mwingine unakuta zinavunjika kwa sababu kama ni baba au ni mama, kwa kile kidogo anachopata anashindwa kushukuru. Zaidi analawama, analaumu sana. Hicho kidogo, Mungu akufundishe kushukuru.

Wimbo nituwa na kushukuru Mungu wangu, anaitwa Faith Voice Tanzania. Wanakuambia na kushukuru Mungu wangu. Shukuru Mungu kwa ajili ya Jumapili ya leo, kwa sababu kuna wengine walitamani kufika siku ya leo lakini hawajafanikiwa. Mshukuru Mungu kwa ajili ya familia yako, mshukuru Mungu kwa ajili ya mume wako, mshukuru Mungu kwa ajili ya watoto wako, mshukuru Mungu kwa ajili ya ajira yako, mshukuru Mungu kwa ajili ya watoto wako, mshukuru Mungu kwa ajili ya kila kitu. Tumeambia shukuruni kwa kila jambo. Jambo lolote lile ambalo linatokea, liwe baya ama zuri, shukuru Mungu. Iwe ni msiba umekutokea, shukuru Mungu. Iwe ni jambo la heri limetokea, shukuru Mungu. Vyote vile takavyokuwa, shukuru Mungu. Umefukuzwa kazi, shukuru Mungu. Umekosa kazi, shukuru Mungu. Chochote kile, wewe mshukuru Mungu. Mwambie Mungu, nakutukuza kwa ajili ya hili.

Ukiandika ujumbe wako, anza kwa kuandika na mshukuru Mungu kwa ajili ya 1, 2, 3. Itakuwa njema sana. Kama ambavyo Eliabu Mtokoma kutoka Mafinga Kinyanambo A anasema, namshukuru Mungu kwa afya njema anayonijalia. Mimi na nani nisishukuru, ikiwa vyote ninavyopata ni kwa neema yake Mungu. Asante sana pia. Kuna ndugu yangu mmoja anasema sisomi ujumbe wake, lakini bahati mbaya ujumbe wa kulaumu ndo unauona. Anasema, kaka Zori, mbona message zangu kila nikituma hazisomwi? Na mkosi gani mimi? Bahati mbaya tu. Lakini bahati nzuri ni kwamba ujumbe ambao umetuma wa kulaumu nimeuona. Kwa hiyo nimesoma ujumbe wako. Tunamshukuru Mungu. Ungekuwa ujumbe umeutuma ule wa ambao umeutuma, labda pengine ningeweza kuona. Lakini bahati mbaya huwa kulaumu nimeuona pia. Lakini pia inabidi ushukuru hata kwa ujumbe ulikusoma. Shukuru kwa sababu kuna wengine ambao ujumbe zao sijasoma kabisa. Kwa hiyo hata wewe ujumbe wako shukuru pia. Chochote kile wewe shukuru, kwa sababu unapokuwa peke yako alafu jumbe zinakuwa nyingi, hauwezi kumtendea haki kila mtu. Namshukuru Mungu sasa hivi, namshukuru Wazori hata kwa kuwakumbuka juu ya maneno, neno la kushukuru, maana imeandikwa shukuru kwa kila jambo apatalo na ambalo. Hizi jumbe mda mwingine mkiandika ama msikilizaji ukiandika, basi tu, yani basi tu, natumia tu akili yangu ya ziada kuhisi kwamba alitaka aseme nini. Jumapili njema kwa Tibeli Kilo Wako Evaristo Mbungo, Evodia Kapande pamoja na Umivu Kihonza. Ujumbe, tujiandae kwenda kanisani, tusahau sadaka. Flole Mhadisa kutoka Mwembetogwa, na watakia Jumapili njema. Gombi Sege Musa Baba Zidadi Mkongoma Sifula Mkembela, nisome kama Fredi Ngima kutoka pande za Ilula Madizini. Asante sana brother. Jumapili njema kwa Bariki Mengele Msa Gwimile, Abedi Mpalanzi, Oscar Mpalanzi na Ubadia Kapande, anaitwa Baraka Mpalanzi. Asante sana pia jirani yangu mimi. Tunamshukuru Mungu kwa ukweli sio kwa uongo. Yasini Ngimba kutoka maeneo ya pale Igumbilo, asante sana, ubarikiwe sana. Anasema Jumapili njema kwa Azori Orema, Fabiola Bosco, Doris Olambo, DJ Nas, Abasi Mliuka, Saum Said, Saum Bin Said, Godfrey Mengele, Victor Chakudika, Hawa Muhammad, Dennis Nyale, Joseph Kikungwe kutoka Bolipo. Asante sana pia kutoka maeneo hayo. Namshukuru Mungu kwa kutuamsha vyema na familia yangu. Jumapili njema kwa wanangu Johanna, Johanna pamoja na Jian, mamangu kipenzi Elizabeth Kisinda akiwa Ihalimba, na wote wanaosikiliza Radio Nuru FM. Samani sana kaka Azori, naomba usimalize kipindi bila kupiga wimbo wa Ambwene Mwasongwe Nimeachilia. Anita Rehema Luwago kutoka Mafinga Kenya Number A, barikiwe sana.

Gasbi kutoka Mafinga Iringa Tanzania anasema namshukuru Mungu kwa neema yake aliyonijalia kwa nilipofika hadi sasa. Jumapili njema kwa Diana Kiputa, Deo Mdemu, Grace Kasila, Mainda Kimweli, Adelina Charles, Dennis Kadinda, Aidan Fidege, Jackson Miinga, Musa Babas, wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio 88.9. Shukrani sana brother kwa kujumba ama kujumba wako uliouandika asubuhi ya leo. Twende. Mkatoliki baki kwa mwamba, usiumbishwe. Ewe Mkatoliki popote ulipo, baki kwa mwamba, usiumbishwe. Lakini pia sio Mkatoliki peke yake, hata wewe ambaye unaabudu hapo kanisani hapo, baki hapo hapo kwa mwamba, usiumbishwe. Unahangaika hangaika leo upo huko, kesho upo huko, kesho huko, kesho kutupo huko. Yaani wewe ndani ya mwezi mmoja ushaenda zaidi ya makanisa 10. Kwani una shida gani? Tulia sehemu moja.

Anasema namshukuru Mungu tumemka salama mimi na familia yangu, na natakia Jumapili njema. Wazazi wangu wote, ujumbe Mungu kwanza, yeye ndio kila kitu kwetu. Uwe na kazi njema, Jumapili njema kwa kuwazuri urema. Anaitwa Mariamu Mfalamagoha kutoka Semtema. Asante sana pia Mariam. Daniel Salinga kutoka hapo ulipo anasema kipindi bora. Kipindi bora kutoka kwa mtangazaji makini Azori Radio pendwa Nyanda za Juu Kusini. Nora FM Jumapili njema kwa wasikilizaji wote, ujumbe tumshukuru Mungu kwa kila jambo, haijalishi ni magumu tunapita kwa kiasi gani. Witness Kalinga kutoka Kaizali Choga. Sijaelewa hapa. Sijaelewa. Joseph Kikungu, asante kwa ujumbe wako. Balozi wa Nora FM anasema namshukuru Mungu kwa kufika siku ya leo, maana ni neema tu. Nawatakia Jumapili njema. Aidan Fidege, Hamza Sengo, Riziki Mtatifikolo na wadau wote wa Nora FM. Naitwa Fadhili Msigala kutoka Ilula Sokoni. Asante sana pia kutoka huko. Lakini Jumapili njema kwa Alex Hoza Zaile Kisogole, ujumbe tu wa kanisani. Anaitwa Arona kutoka maeneo hapo ulipo. Mr. Majabali Mkonda kutoka Wenda Mbagala. Naitwa Mama G kutoka Makonda. Anasema kwamba namshukuru Mungu kwa uzima nilionao hadi leo. Niwatakia Jumapili njema familia ya Mr. Majabali Mkonda kutoka Wenda Mbagala. Naitwa Mama G kutoka Makota. Asante sana pia. Baba J kutoka Ilula Gingilanyi. Anasema namshukuru Mungu kwa kusikia sauti yako kaka Azori. Hongera sana kwa utume. Nisome kama Baba J kutoka Ilula Gingilanyi. Sasa wewe ni Baba J na mimi ni Baba JJ. Kwa hiyo sisi ni akina Baba JJ. David Kihonda kutoka hapo ulipo. Asante kwa ujumbe wako. Anasema kwamba kutoka Mafinga Kinyanambo B. Namshukuru Mungu kwa kufika siku ya leo. Hata wangu wa boda Mafinga tenki la chai bola wanalijua hilo. Baki njia kuu. Wewe tulia hapo hapo. Kama ni mtiaji baki hapo hapo. Nani mruteli baki hapo hapo. Kama ni mkatoliki baki hapo hapo. Wewe unaamini Mungu yupo baki hapo hapo. Unahangaika nini? Ndicho ambacho wimbo huu unasema, baki kwa mwamba. Yesu ni yule yule jana leo na hata milele, habadiliki. Uwe wapi ni yule yule.

Na watokia Jumapili njema wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio Jumbe tu ibadani. Asante Kilufi mwenda pole kutoka Isalavano Ugute, asante sana. Namshukuru Mungu Jumapili njema. Bahati Mkimbo Mufindi Eden Mlangwa mke wangu Adelina Kipangula, ujumbe wa sisa au sadaka Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa. Jumapili njema kwa wapendwa wote wa Radio Nuru FM. Huyu ni Baba Dennis Ngolo kutoka kule Isimani Ngano, ujumbe mi Roman Catholic Damdamo. Asante sana kaka, hizo nyimbo kaka natamani nikaokoke sasa, so kwa uimbaji huo by James kutoka Makambako. Unasubiri nini sasa? Namshukuru Mungu kwa kunifikisha siku ya leo. Esther Mhagama kutoka Uhambengetu, asante sana. Jumapili njema kwa ndugu zangu wote. Asante Arnold Shirima kutoka Lupa la Mabii. Jumapili njema kwa Lenatus Kaguo Tiberi Kilohoko, bila kumsahau mke wangu Herena Mgumba akiwa Lumwago. Naitwa Charles Mondelo kutoka Mafinga Luganga, asante sana pia kutoka maeneo hayo. Waende kanisani Yohana Muza Mabanzi wa Muso Masukanzi, Aidan Fidege, Mivki Honza, Ramadhan Kivembele, Muso Babas, Kinyonzi, Nyakilomo, The Patrol, Chengula, kutoka Ilula Mtua. Asante sana pia.

0: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
1: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Mjomba, mtandao wa Yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika, mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
3: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Ili yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
2: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango

0: Nitaweza kweli?
1: Mbona mimi na Adam tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
0: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
1: Hapo ndo utakuwa bingwa.
2: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.
9: Gospel Stories. Hapa utawasikia wana muziki wa injili na kazi zao.
10: Imenifanya ningare.
11: Walolo ni kibwagizo, lakini point ya wimbo inasema Yesu kung'ota, kung'ota uchafu wote, kung'ota uongo na kadhalika na kila kitu. Lakini walolo ni kibwagizo cha huo wimbo ambacho nafikiri ndio ninachoanza nacho napoanza tu walolo walolo walolo, kwa hiyo najua watu wengi wataita hivyo.
9: Gospel Stories.
12: Well, I come from a family where, you know, alcohol and abuse was our daily bread, you know. And my father was very abusive towards my mother and us as children. He didn't live with us. So each time he will come home, he will, like, you know, this violent...
9: Gospel Stories. Gospel Stories.

0: Sheli ilisema siwezipita pale. Kwa majina yangu naitwa Elizabeth J. Bernard, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili Tanzania. Ndani ya kipindi chako pendwa wasaa wa kuabudu ya Nuru FM.
1: Oh, usilie, usilie, oh, usilie, nyamaza, usilie, nyamaza. Usilie, oh, usilie, oh, usilie, nyamaza, usilie, nyamaza. Bwana Yesu asifiwe.

0: Naitwa Debora Kameka, ninatokea mkoa wa Mbeya. Ninasikiliza kipindi hiki kizuri cha wasaa wa kuabudu ya Nuru FM 88.9.
1: Ni baada tu ya wokovu, maswali na ulizwa, ni wewe wa mwaka jana, nini kimetokea? Wokovu kwangu ni ajira Yesu analipa, ni neema yake imenifanya mimi niwe hapa. Wokovu kwangu ni ajira Yesu analipa, ni neema yake imenifanya mimi niwe hapa. E Bwana, anaitwa Paulo Nzara, mwimbaji wa nyimbo za Injili. E Bwana, ninasikiliza wasaa wa kuabudu Nuru FM 88.9 pamoja sana, natokea Mafinga, Iringa, Tanzania.

0: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Apronia Matimbwi, ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Nasikiliza Wasaa wa Kuabudu ya Nuru FM 88.9. Nawapenda sana.
1: Mwenzenu ninaona raha, Yesu amenipa raha. Oh, neema tu. Kwa majina naitwa Veronica Mkemwa, wengi wananiita dada mwenye raha zake ndani ya Yesu. Ninasikiliza Wasaa wa Kuabudu ndani ya Nuru FM 88.9 Iringa. Endelea kupata raha wewe.

0: kila wema. Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu. Tumkona pa.
1: Nitataka baada ya kusikiliza wimbo huu niambie wimbo huu unamaanisha nini. Utanipigia simu baadaye uniambie wimbo huu unamaanisha nini. Sawa? Kama wewe ni Muhehe ama ni Mbantu, unajua Kibantu, basi tuambie wimbo huu unamaanisha nini. Usikilize kwa makini.

0: kuna mtu mmoja kutoka pale Wenda. Huwa anasema sitaki kabisa nisikie unaimba. Yaani nikiwa naimba tu hataki. Nikiwa naimba hataki. Wimbo unaitwa Milau. Ameimba Hashim Charles pamoja na Irene Nchimbi. Kama umeusikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, niambie wimbo unamaanisha nini. Hashim Charles kutoka pale Mafinga pamoja na Irene Nchimbi amemshirikisha pia, unaitwa Milau. Milau mimi najua si ni kesho, kama sikosei. Milau si ni kesho, si ni asubuhi. Eh? Hivi ni kesho ni asubuhi? Milau.
1: Nuru FM.
0: Ah! Ngoja tuanze hapa.
2: Milau.
0: Milau.
2: Simbemba kangi.
0: Ngoja kwanza.
2: Milau. Simbemba kangi.
0: Yesu tange nene.
2: Dilemba kangi. Milau.
0: Tusaidiane jamani.
2: Simbemba kangi.
0: Anasemaje Shimchazi hapa? Wimbo mpya kabisa. Wimbo mpya huu. Yaani huu wimbo ni mpya kabisa wake Hashim Charles pamoja na Irene Nchimbi, unaitwa Milau. Sasa wimbo raha yake, uwe una gari yako sawa? Uwe una gari yako, unasafiri umbali mrefu kweli kweli. Sawa? Alafu unasafiri, huu wimbo umeweka hapo. Sasa huu wimbo raha ya huu wimbo, unapokuwa unaendesha gari yako unasafiri, uwe umepanda kwenye gari na mke wako. Uwe na mke wako, sio mwenyewe. Uwe na mke wako. Sawa.
2: Milau.
0: Yaani wimbo ni mtamu sana. Yaani iwe safari ndefu ndefu hivi, unaelekea Mwanza, Arusha hivi, Dada hivi. Unaelekea sio Songo huko Tunduma, sijui Tabora. Yaani mbali.
2: Milau.
0: Afu wimbo unaweka bwana.
2: Simbemba kangi.
0: Alafu kama ni mwanaume kwenye hiyo gari usiendeshe wewe. Au anaendesha mkeo gari. Anyewe pembeni unaimba huu wimbo.
2: Milau.
0: Bonge moja la wimbo. Yaani ukiwa umepanda hiyo gari sasa.
2: Milau.
0: Mke wako awe anaendesha gari, alafu wewe mwanaume umekaa pembeni na umepakata mtoto.
2: Simbemba.
0: Ah, wimbo mtamu sana huu.
2: Milau.
0: Simbemba kangi. We!
2: Yesu tangene.
0: Ah, bwana huyu Hashim huyu.
2: Dilave.

0: Anasema kwamba amesema Yesu amusaidie kesi asilie amema amekonda kama kiazi kikiwa kwenye hapa sando kibarua kinapoanzia. Unamaanisha kuwa kesho sitolia tena, Yesu nisaidie. Kaka, huo wimbo unamaanisha kesho sitalia tena, Yesu nisaidie. Rona toka Lukingi Igunda. Kesho sitalia tena, Yesu nisaidie, mimi nisilie tena. By Faraja Tonga pande za Mwongozo. Deo Sanga kutoka Pomelini, kiukweli Hamza Hashim Charles anaimba sana. Yaani anamaanisha kesho sitalia tena, Mungu nisaidie nisilie tena. Aha. Anasema jamaa huyo, jamaa anaimba na ni kipaji cha hali ya juu sana. Anakuambia kesho hawezi kulia tena, Yesu nisaidie, mimi nisilie tena. Da, bonge moja la wimbo. Yaani unagusa mpaka basi. Shante Shadrack Mahagi kutoka Lupa Kulupa la Mabii. Naitwa Boni Mwagala, Boda Hospitali Mafinga Milaa. Kesho Simbemba sitali. Simbemba, Simba. Ah, Simbemba. Manake sitalia. Ah, sawa. Ni wa Kiesa anasema kesho hawezi kulia tena, Yesu nisaidie. Huyu ndo Washimchazi sasa. Mimi naimjua. Kwenye kihehe hapa ndugu yangu huyu. Anakinyosha kweli kweli.
1: Mwanako ndavendi mutamwa, ndavendi mnyafi vembo
0: finyau. Ndivendi mtamwa, ndivendi mnyafi vembo. Hapo naelewa.
1: Nene.
0: Nene. Mnyafi vembo.
1: Mbaga mbe palingani.
0: Mbe mbaga mbe palingani. Yaani hiyo mbe mbaga ndo sitalia. Nini? Nini sijui. Asante pia Imani Mtove kutoka hapo ulipo. Msikilizi Hashim Chaze kio na Irene Nchimbi anakuambia Milao.

0: Ange nene, sijui nini ni nini. Wewe.
1: Mila uzimbe makangi.
0: Yesu tange nene. Pale unapokuwa umeshaambiwa majibu wimbo unamaanisha nini, basi unajikuta wewe kiwe unakijua. Asante mama utukufu kutoka hapo ulipo maeneo ya Ilula Kilolela. Asante Joseph Kikungwe. Asante pia ndugu yangu Betty pia kutoka hapo ulipo. Watu wamenipa tafsiri ya wimbo huu wa Hashim Chaz pamoja na Irene Nchimbi. Hello. Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Stani Chafu pande za Mafinga hapa.
0: Umeuelewa vizuri wimbo?
2: Nimeuelewa vizuri sana. Mwezi wangu kabisa huyo.
0: Kuna maneno fani?
2: Anasema kesho hata alia tena.
0: Kuna maneno fulani alikuwa anaongea hapa kuna maneno, ngoja, kuna maneno fulani ameyazungumza. Kama ulikuwa umeyasikiliza, alikuwa anamaanisha nini? Yaani kuna maneno fulani alikuwa anayasema. Achana na kule kuimba, kuna maneno fulani alikuwa anayatamka. Uliyasikia vizuri? Alikuwa anamaanisha nini?
2: Alikuwa anasema hivi, yani yeye anani hata hadi nani. Hapo ina maana hivi kesi sema bana ataendelea tena nani. Na kusonga mbele.
0: Okay. Sawa, nikushukuru sana pia. Kutoka wapi umesema?
2: Na patikana mtaa wa Jerusalem Mafinga Ndolezia.
0: Ase, wasalimie watu watatu.
2: Kuna Noa Muulilo akiwa pale Magulilo. Godi akiwa hapo hapo Mafinga. Na bene.
0: Nikushukuru sana pia kutoka huko.

0: finyawuhulo
1: finyawuhulo
0: muhangala ndave ndi muhangala na chene nene
1: kuna sehemu moja kanipoteza hapa hapa sasa nataka pia unisaidie hapa
0: ndi mutamwa ndave ndi munyafivembo finyawuhulo
1: hapo finyawuhulo kuanzia kwenye finyawuhulo hapo kwenye finyawuhulo
0: na uhangala ndave ndi muhangala na chene
1: Uhangala si uhangala. Yo ya shimu, hivi kwa nuna nitesa hivu lakini?
0: Nene, nene. Penda hive.
1: Halo.
2: Avon.
1: Inafinya uhulo sijui, finya angala sijui. Umeelewa hapo?
2: Nimeelewa sana, nimeelewa sana.
1: Unaitwa nani?
2: Zakaria Baeki hapa.
1: Ehe, tuambie sasa. Hapo finya uhulo sijui, finya angala. Nini sijui hapo?
2: Hapo. Amekuwa na misiba alafu amekuwa muhangala yani amekuwa masikini ya kutupwa amekuwa ni kwa kulia na misiba kila siku
1: Bwana nikushukuru sana pia Zakaria Zaichi kutoka hapo watu watatu
2: Bwana kuna Mr. Bookshop wakiwa pande za mafinda mafindani kuna vijana wa kijiwe cha Baptisti bodaboda naambia tuko pamoja sana
3: hapa
2: bwana namaliza na wadau wote wa salamu wa Mafinga naambia tuko pamoja sana
1: asante sana pia Zakaria Saichi kutoka hapo nikutakie jumapili njema
0: nilala
2: pamoja kama
1: asante sana

Kwenye line ya simu hello. Aya ndugu yangu, katengeneze mike ya simu. Tena F3 tu. Simple. Easy. Akiendesha gari mwanamke kwa huo wimbo ulivyo mzuri, tunadondoka kia nani. Anasema Veda Mnyanyi kutoka Mafinga Kinyanabo A apartment. Nikutakia kazi njema. Asante sana. Aishi miaka mingi sana kwa kama namba za NIDA. Nipo kwenye majonzi ya msiba ndugu zetu waliopata ajali Cosmas Sayokof Mangawe. Poleni sana. Za asubuhi hapo studio. Wimbo unamaanisha kesho sitalia tena. Nisaidie nipate hela ninue gari, natembeaga ya mguu na miguu inauma. Mungu nisaidie nisilie tena. Peter Victor yeye kutoka Lia Mgungwe. Huo wimbo umetulia kaka. Da. Hadi umeniingiza akilini. Aitwa Victoria kutoka Mafinga. Simbemba Kangi. Maana kisitalia tena. Kaka Zori neno uhangala ni umaskini. Ni umaskini uhangala. Yaani uhangala. Anasema ni umaskini Musa Uhagile kutoka Ilula Madizini. Asante sana. Iringa tumetisha sana kwa kudumisha mila zetu. Stefano Mponzi kutoka Kiiringa. Jamaa ametisha kesho sitalia tena. Yesu nisaidie. Sasa acha nikupe namba ya Hashim Chaz. Hashim Chazi anapatikana kwa namba ifuatayo. Kama utataka pia kumpa pongezi, si jambo baya, mpe pongezi kwa namba 0613 782 122. Hashim Chazi anapatikana kwa namba 0613 782 122. Narudia tena, Hashim Chazi anapatikana kwa namba 0613 782 122. Kama unataka kumwalika kwenye harusi, kitchen party, kwenye send off, kwenye matamasha, mwalike. Vijana wetu wanafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo unaweza kaamua leo hii ukasema bwana mimi nataka nimwalike ndugu yangu aje aimbe. Ana nyimbo nyingi sana ndugu yangu Hashim Chaz. Na nakumbuka jana pia alikuwa kule Mufindi kule. Na watu walikuwa pia wanapenda sana wimbo wa Mama Monica na nyimbo nyingine mbalimbali ambazo ameimba. Ana nyimbo nyingi sana ndugu yangu Hashimu. Kuna wimbo unaitwa Ndilumba, kuna Selemani, kuna Usihuzunike, kuna Bado Kidogo, kuna Ikemela, Twiuka, lakini pia kuna huu wa Milao. Ni moja kati ya nyimbo bora kabisa kuzisikiliza asubuhi ya leo.

0: Na wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Na huu ni wasaa wa kuabudu.
2: Worship time. Unasikiliza wasaa wa kuabudu.
1: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM.
3: Nuru FM.

unaweza ukaniambia kwenye wimbo huu umesikiliza sauti ya nani huko ndani? Unaweza kuniambia pia kwenye wimbo huu umesikiliza sauti ya nani humo ndani? Kupitia 0735 01 8440.

Well, wimbo huu upo katika mfumo wa reggae, lakini ni reggae ya gospel. Sawa, niambie, umesikia sauti ya nani humu? Kwa sababu hao wote ni waimbaji kutoka Iringa. Nimeanza na Hashim Charles pamoja na Irene Nchimbi, wote wao wanatoka Iringa, Tanzania. Na hata hao wanaosikika muda huu hapa, kuna mmoja kamshirikisha mwingine, kama ambavyo Hashim Charles amemshirikisha Irene Nchimbi, lakini pia huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili wa kike, amemshirikisha wa kiume, wote hao wameshirikiana. Umeisikia sauti ya nani? Hello, pole sana. Hello.

0: umenifurisha sana Florian Muhadisa. Sasa nimesikia B2K. Kwajelele simu lao.
1: Hello.
0: Nazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Patro Lichankula pande za Ilula Mtua.
0: Habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa.
0: Wimbo gani umeusikia ama mwimbaji gani ambaye umemsikia kwenye wimbo?
1: Alo, nisiwe muongo, yaani hizo sauti mimi kwanza ningeni kabisa.
0: Ningeni kabisa, umeshindwa kutambua kabisa.
1: Kabisa yaani.
0: Haya, asante Patro Lichankula kutoka Ilula Mtua. Kwenye line ya simu leo. Pole sana.

0: Nimekuuliza umesikia sauti ya nani? Dakika ni 42 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo. Halo, kwenye line ya simu. Ah, ndugu yangu unanongona, sikusikii.
1: Habari za asubuhi, habari za asubuhi.
0: Ongeza sauti kidogo, unanongoneza bosi.
1: Habari za asubuhi ya zote.
0: Salama kabisa, naongea na nipige simu kutoka wapi?
1: Naongea na kutoka hapa.
0: Umeisikia sauti, unahisi ni ya nani? Umesikiliza kuna sauti kama ya Christina Shusha hivi kwa ndani yake. Haya, asante. Kwenye line ya simu, hello.

0: Kwenye line ya simu leo?
1: Habari yako daktari.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na bosi wako mheshimiwa diwani, napatikana Dodoma Tanzania, makao makuu ya chama na serikali.
0: Karibu sana. Karibu sana. Kama ni msikilizaji mzuri wa Wasawa Kuabudu, unaweza kaniambia hizi sauti ambazo unasikia hapa ni nani ambaye umegundua sauti yake?
1: Hapo kwa kweli sijamchukua hata mmoja hapa.
0: Mambo bado ni magumu eh?
1: Bado ni magumu bwana. Mimi nakikuwa mwongo leo Jumapili. Yaani hapo sijainasa hata moja kwa sababu nimeanza kufikiria, tunaona hapa tena imekuja. Nilikuwa nataka ile kafiri ya kwanza ile niligundua ile.
0: Lakini hii
1: vingaraji hii hapa ile hapana. Sasa kwa mnaka.
0: Sawa, kwenye line ya simu leo. Hello, pole sana. Kuna mmoja akasema Neema Kadege yumo ndani. Atakuwa Neema Kadege by Todiga. Kwenye line ya simu halo.
2: Halo, habari hapo studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya Evans Chunga nikiwa Mtili hapa bwana.
0: Kutoka Mtili, karibu sana. Unahisi kuna sauti ya nani hapa umeisikia huko ndani?
2: Hapo bwana, huyo dada anaitwa Irene Mchimbi bwana.
0: Na huyu kaka anayeimba anaitwa nani?
2: Irene Mchimbi.
0: Na huyo kaka ni nani?
2: Anaitwa Hashim Chazi.
0: Huyu yuko mbali sana. Kwenye line ya simu leo. Hello? Pole sana. Hello, kwenye line ya simu.
3: Habari hapo studio.
0: Salama kabisa, naongea na nipiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Raymond Msema Ilula Kipaduka hapa.
0: Haya, umesikiliza wimbo ambao sasa hivi unasikika, huu ambao unasikika sasa hivi. Kuna mtu yote ambaye umemgundua huko ndani?
3: Hapo nimemjua huyo dada huyo.
0: Anaitwa nani?
3: Irene Mchimbi huyo.
0: Na huyo kaka anaitwa nani?
3: Huyo ndo sijamjua, ila huyo dada ndo Irene Mchimbi.
0: Haya, kwenye line simu lao.
4: Hello.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
4: Hii sauti ya Dominic Mkimbo kutoka Kitasongwa.
0: Sawa. Sauti ambazo umesikiliza hapa kwenye wimbo kati ya huyu dada na huyu kaka ambao wanasikika sasa hivi hawa, kuna mmoja ambaye umemgundua?
4: Naona. Naona huyo mwimbaji mmoja kama yumo Neema Kadege. Hiyo sauti nimesikia kama ya Neema Kadege yumo humo ndani.
0: Na umesikia sauti kama ya Neema Kadege yumo humo ndani. Asante Dominic Mkimbo. Kwenye line ya simu.
5: Habari hapo studio.
0: Salama kabisa. Nazungumza na nipige simu kutoka wapi?
5: Bwana hapo naongea na Chazi Mbondelo pande za Mafinga maeneo ya Luganga.
0: Haya, katika wimbo huu ambao unasikika sasa hivi, unahisi ni nani ambaye walau sauti yake umeweza kuigundua?
5: Bwana hapo nimemuona kabisa, hapo anaitwa Hashim Chazi akishirikiana na Irene Mchimbi.
0: Wimbo upi sasa unaozungumza? Wimbo uliopita sawa, lakini nazungumzia huu hapa.
5: Wimbo uliopita kwa sasa basi.
0: Haya, shukrani sana. Hello.

0: Arasaba hivi Joseph Kikungwe kutoka Mafinga Kigamoni, balozi wa Nuru FM. Huyo ni Benz na Afrola Mbasha.
1: Nisikie unalolisema mimi nilifuatwa
0: na hatari.
1: Ili nivuke nga.
0: Huyo anasema huyo ni Neema Chavala, huyo dada. Enjo Shukuru anasema kwenye nani simu? Ita kwa simu yangu ya mwisho. Hello.
2: Ni habari.
0: Salama kabisa, naongea nani?
2: Naongea na Kipaji Mwambue kutoka Mafinga.
0: Karibu sana, umegundua nani hapa?
2: Halo.
0: Nakusikia. Pole sana. Line ya mwisho kwa upendeleo hapa. Hello.
2: Hello.
0: Kwenye nani simu hello? Hongera sana Angel Shukuru kutoka Lupembe lwa Senga. Angel Shukuru peke yake ndiye aliyepata. Ameandika ujumbe mfupi hapa. Angel Shukuru kutoka Lupembe lwa Senga amesema kwamba huyo kaka anaitwa Enoch Mbwilo. Lakini wimbo huu sio wa Enoch Mbwilo. Wimbo huu ni wa dada mmoja. Kuna dada mmoja anaitwa Lucia Ntabo. Anatoka Iringa. Anaitwa Lucia Ntabo. Sawa. Aliye wimbo wimbo huu anaitwa Lucia Ntabo, amemshirikisha Enoch Mbwilo kutoka Mtivila Iringa Tanzania. Unaitwa Nivushe. Sawa. Hapa hakuna cha Neema Kadege wala Flora Mbasha wala sui nani. Anaitwa Lucia Ntabo, amemshirikisha Enoch Mbwilo kutoka Iringa mjini. Sawa. Wimbo unaitwa Nivushe. Mimi nitarejea.

Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu. Hapa hapa

kutoka Iringa Tanzania anaitwa Fredi Kabogo. Wimbo unaitwa Umetenda. Na ukiingia kwenye ukurasa wa YouTube andika Umetenda utakuta wimbo huu. Unaweza kusubscribe, unaweza kulike, unaweza kucomment, unaweza kushare. Unaitwa amemshirikisha E-Music.

nitakaporejea saa 3 kamili nitapokea simu ukiniambia unatamani kusikiliza wimbo gani Jumapili ya leo ndani ya wasawa kwa budu ya Nur FM Radio 88.9.

Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa.

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
2: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
2: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
3: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
2: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
2: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
2: Hapo ndo utakuwa bingwa.
4: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Jio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.
2: Dakika ni 7 tangu 3 kamili asubuhi. Nipigie simu yako kwa ajili ya kuniambia unatamani kusikia moyo gani. Hello. Hello.
3: Hello.
2: Naongea na nipige simu kutoka wapi?
3: Naongea na Munyuka Ngiruwanzo hapa Irula.
2: Karibu sana. Wimbo gani?
3: Jumapili njema kwa nani?
2: Hello, kwenye line ya simu.
3: Hello.
2: Nazungumza nani, pige simu kutoka wapi?
3: Christian Scott wa Mbingeto.
2: Karibu sana. Wimbo gani?
3: Ndomo ulipoza kichwa azori.
2: Naam.
3: Mdomo uliponza kichwa. Azuri. Kama nitaka kuelekeza kusikia tu sauti ya kike ni kikoti, mdomo uliponza kichwa.
2: Asante sana, nikutakie asubuhi iliyo njema. Kwenye line ya simu leo. Hello.
3: Hello.
2: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
3: Nakusikia.
2: Kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
2: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Pastor Dichangula pade za Irula Mtua.
2: Karibu sana. Wimbo gani?
3: Bwana, nipigie wimbo wa Neema Gospel ni kule.

0: Jeshe.
1: Ni kushukuru sana pia, ni kutakie asubuhi njema.
0: Pamoja sana Azori.
1: Asante sana. Kwenye lani ya simu leo?
2: Halo.
1: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
2: Ni sauti ya Kimkimbo kutoka Kitasengwa.
1: Karibu sana.
2: Ngeomba wimbo wa Kitopa Mwingira, Nyamaza tu, Nyamaza tu. Kitopa Mwingira, Nyamaza tu.
1: Haya, nakushukuru sana, nikutakie asubuhi iliyo njema.
2: Asante sana.
1: Kwenye laini ya simu leo? Pole sana ndugu yangu. Kwenye laini ya simu leo? Hello?
3: Hello?
1: Naongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Mr. Alex D. Nestor Mkonge kutoka Ikongosi.
1: Karibu sana, wimbo gani?
3: Halo.
1: Karibu sana, wimbo gani?
3: Halo, habari yako?
1: Kwenye laini ya simu leo? Hello? Pole sana. Kwenye laini ya simu leo?
4: Hello.
1: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Emma Wasi kwa Mafinga.
1: Karibu sana kutoka Mafinga, wimbo gani?
4: Victoria Anaza Sijui.
1: Nikutakia asubuhi njema.
4: Na wako pia.
1: Asante sana pia, kutoka maeneo ya hapo Mafinga kwa sasa. Kwenye line ya simu, hello? Hello?
5: Hello?
1: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
5: Dadi Mkongomasi Kuvala.
1: Karibu sana kutoka hapo, wimbo gani?
5: Wendo Mkone Eleweka.
1: Asante sana pia, nikutakie asubuhi njema.
5: Na kwako pia.
1: Asante sana pia ndugu yangu.

0: Kwenye nani simu leo?
1: Kijazo Lulima.
0: Nazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
1: Kutoka kijitai kwa miapa Leo Sanga hapa.
0: Leo Sanga, karibu sana, wimbo gani?
1: Hapa, siku kata ni dunia ina mwisho.
0: Dunia iko mwishoni au dunia ina mwisho?
1: Yeah, dunia iko mwishoni.
0: Asante sana pia kutoka hapo, nikutakie siku njema.
1: Poa.
0: Asante sana pia. Kwenye nani simu leo? Bluetooth. Kweli Bluetooth mode. Naongea na nani? Hello? Pole sana.

0: kwenye na simu leo.
1: Halo, habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa, naongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Mr. Alex Songe kutoka Ikongosi.
0: Wimbo gani?
1: Naomba nipigie wimbo wa Sifaeli Mwabuka unaitwa Bado Napambana.
0: Haya, asante sana pia kutoka huko.
1: Asante sana.
0: Shukrani sana.

0: leo. Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Msikilizaji wa NFM Radio 88.9, nikushukuru sana wewe ambaye ulikuwa na mimi kuanzia saa 12 kamili mpaka muda huu 3 dakika 16. Asante kwa kulipiga simu, asante kwa kuandika ujumbe mfupi maandishi, asante kwa pia ambao unasikiliza 88.9. Mimi acha nikuage, lakini utapata nafasi ya kusikiliza nyimbo zote ambazo umeziomba kupitia 88.9 Nuru FM Radio Iringa, Tanzania. Mimi ni Azori Orema, weza kuniita Chief Kodos ama Fastborn. Tukutane kesho asubuhi saa 12:30 mpaka 4 kamili kwenye kipindi cha Nyambizi. Hii ni Wasawa Kuabudu.

0: Mwanga.
1: Yes.
0: Ni raundi nyingine tena.
1: Yenye mwonekano wa kitofauti
0: na wenye experience ya kipekee.
1: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
0: Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026.
1: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
0: inayofanyika
1: ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa.
0: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026.
1: Ukiwa na activity kibao
0: kama vile
1: walking safari pamoja na sport fishing.
0: Huku siku ya mwisho
1: tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
0: tutakimbia kwa pamoja
1: tukiwa pamoja na mgeni rasmi
0: ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
1: Mheshimiwa
0: Mwigulu Lameck Nchemba.
1: Tutakimbia kwa pamoja.
0: Hii ni kadri ya pumzi yako.
1: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
0: pamoja
1: na mashindano ya baiskeli.
0: Unaweza ukajisajili
1: na taarifa zote za ada za usajili
0: kwa kubofya linki
1: ya www.greatruhamarathon.co.tz,
0: au unaweza ukafika kwenye banda la usajili
1: lililopo Iringa mjini,
0: Kloko Tower,
1: mbele na maktaba ya mkoa.
0: Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha
1: kwenye Great Ruaha Marathon 2026.
0: Baada ya yote, litapigwa after party la maana
1: itakayofanyika
0: Mabata Makali.
1: Kumbuka,
0: mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.
1: Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790.
0: Great Ruaha Marathon 2026.
1: Kuvibe na kutalii.
0: Gwara
1: inakuhusu. Usikose.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: yako sasa.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: 88.9 Nuru FM. Sunday Request.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. 88.9 88.9 Nuru FM. Sunday Request.

0: kupoteza nidhamu, heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Yes.
1: Ni roundi nyingine tena.
0: Yenye muonekano wa kitofauti
1: na wenye experience ya kipekee.
0: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
1: Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026.
0: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
1: inayofanyika
0: ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa.
1: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026.
0: Ukiwa na activity kibao
1: kama vile
0: walking safari
1: pamoja na sport fishing.
0: Huku siku ya mwisho
1: tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
0: tutakimbia kwa pamoja
1: tukiwa pamoja na mgeni rasmi
0: ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
1: Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba.
0: Tutakimbia kwa pamoja.
1: Hii ni kadri ya pumzi yako.
0: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
1: pamoja
0: na mashindano ya baiskeli.
1: Unaweza ukajisajili
0: na taarifa zote za ada za usajili
1: kwa kubofya linki
0: ya www.greatruhamarathon.co.tz
1: au unaweza ukafika kwenye banda la usajili
0: lililopo Iringa mjini
1: Kloko Tower
0: mbele na maktaba ya mkoa.
1: Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha
0: kwenye Great Ruaha Marathon 2026.
1: Baada ya yote litapigwa after party la maana
0: itakayofanyika
1: mabata makali.
0: Kumbuka
1: mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.
0: Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790.
1: Great Ruaha Marathon 2026.
0: Vibe na kutalii
1: wara inakuhusu.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Nwe presha kuka, hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia presha kuka. Na unataka presha kuka nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa presha kuka mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji.

0: Ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: muonekano wa kitofauti na wenye experience kipekee. Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha. Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026. Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii inayofanyika ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa. Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 ukiwa na activity kibao kama vile walking safari pamoja na sport fishing. Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026 tutakimbia kwa pamoja tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja. Hii ni kadri ya pumzi yako. Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 pamoja na mashindano ya baiskeli. Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa mjini, Kloko Tower, mbele na maktaba ya mkoa. Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha kwenye Great Ruaha Marathon 2026. Baada ya yote, litapigwa after party la maana itakayofanyika Mabata Makali. Kumbuka, mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790. Great Ruaha Marathon 2026. Kuvibe na kutalii. Gwara inakuhusu. Usikose.
1: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
6: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
7: Follow me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJ

Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
2: Una bahati tu leo ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
2: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
3: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
2: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
2: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
2: Hapo ndo utakuwa bingwa.
4: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
8: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
7: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
8: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
7: Usalama? Kivipi?
8: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
7: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
8: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
7: Na masomo je?
8: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
7: Hiyo ni nzuri kweli.
8: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
7: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
9: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
10: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaa moja kwa moja kutoka kiwanda

0: tano kitofauti na wenye experience ya kipekee. Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha. Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026. Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii inayofanyika ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa. Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ukiwa na activity kibao kama vile walking safari pamoja na sport fishing. Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026 tutakimbia kwa pamoja tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja. Hii ni kadri ya pumzi yako. Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 pamoja na mashindano ya baiskeli. Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa mjini, Kloko Tower, mbele na maktaba ya mkoa. Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha kwenye Great Ruaha Marathon 2026. Baada ya yote, litapigwa after party la maana itakayofanyika Mabata Makali. Kumbuka, mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790. Great Ruaha Marathon 2026. Kuvibe na kutalii. Gwara inakuhusu. Usikose.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuwa

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
4: On social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJ

0: Kwa hivyo unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pesa kuka. Na unataka pesa kuka nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pesa kuka mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogo mdogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
4: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
3: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
4: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
3: Usalama? Kivipi?
4: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
3: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
4: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
3: Na masomo je?
4: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
3: Hiyo ni nzuri kweli.
4: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
6: Selai Pre and Primary School, Excel, Empower, Enlighten.

simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu ya gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuroku na hito ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambi lale.
5: Champion Hours.
6: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
5: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
7: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
8: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
9: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
10: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
5: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
11: Jidongul, Jidongul. Sisenyo, sisenyo. Jidongul, ona gol! Mchezaji kwenda kwa lango!
12: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye na tutakwenda kumpinga atakuwa Mbangula. Ah, yule ana finta wapi? Kamuona leo.
13: Mbangula ameutanguliza, anaweka ndani kule! Ni Samson! Baraka Mbangula Koplo! Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
5: Champion Hours.
14: Simba ni timu mbovu, mbovu, mbovu. Kama uamini njoo tarehe 29. Pote kwa Mlandege bwana, kipimo kinakuja. Kipimo chao kinakuja. Na nitazitaka hizo maiki. Tarehe 29 kipimo chao kinakuja. Dar es Salaam Young Africans. Kule Pakome, Ukuokelo. Nepu, Dube. Mudathiri haya, Duki Abuya. Damaro, kule Shedra Kiboka, huku Israeli Mwenda. Tunawataka. Ndio maana kwambiaje? Umesema finali ilibidi Yanga na Mlandege. Ni kweli. Sawa, lakini makosa aliyofanywa, sawa, ndio amewafanya Simba wakaenda finali. Of which sisi tumefurahi. Yani mimi nimefurahi kwamba mchumba wangu kaja kunifuata. Unajua katika timu inaongoza kunipa furaha Yanga Afrika ni Simba Sports Club. Na wamenifuata ili wanipe furaha. Nitampiga nje ndani. Nitampiga Tanzania bara, nitampiga na Tanzania visiwani. Yani safari tunapiga inaitwa bandika bandua. Yani namuasha huku akitoka naenda kumuasha na kule.
15: Sema jambo.
16: Safi kabisa ba.
15: Mbona kinyonge?
16: Ah. Ndio ile furaha ikipitiliza. Eh, ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
15: Nimeiona.
16: Umeniamini eh?
15: Nimekuamini.
16: Eh.
15: Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
16: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC. Lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.

Jumapili leo tarehe 28 ya mwezi Juni 2026, ikiwa ni Jumapili ya mwisho kabisa kwa mwezi huu Juni, na hii ni Champion Hours ya mashabiki ya siku ya Jumapili.

0: Ni ya mwisho pia kwa mwezi huu wa sita na nafasi yako nzuri kabisa ni wewe ambaye umetune sasa hivi 88.9 ukisikia yale ambayo tuko nayo ndani ya michezo hapa ndani ya Nuru FM. Karibu sana uweze kujumuika nasi baada ya mapumziko mazuri kabisa wikendi kwanza siku ya Ijumaa, Jumamosi leo pia siku ya Jumapili, basi tunabarizi vizuri kabisa hapa ndani na mashabiki kuweza kusikia zile ngenga maneno lakini pia porojo za hapa na pale. Tuko jiweni kuzungumza na mashabiki kwa yale ambayo tuko nayo ndani ya Champion Hours. Na unafahamu siku ya Jumapili inakuwa ni masaa mawili maalum kabisa ambayo mashabiki wanapewa nafasi kubwa zaidi kuweza kutamba kuhusu michezo ipendayo, kuhusu pia timu wazipendazo, lakini pia kuhusu mijadala ile ambayo tunakuwa tumeweka mezani hapa na wachambuzi wangu uzuri kabisa. Karibu leo dakika 12 mdauzi miondoka tangu potemu majira ya saa 7. Mimi naitwa Frank Vegula ndio nahodha hapa kukuongozea jahazi hili hadi majira saa 9 kamili za alasiri. Utawasikia wengi ambao tuko nao hapa ndani katika tathmini, taarifa, uchambuzi, lakini pia tasikia kile ambacho wanacho mashabiki wanachama vilabu vikongwe vya soka nchini Tanzania wanazungumza nini wakati siku moja baada ya michezo ya jana ya ligi kuu soka bara, na mechi moja pekee imesalia kabla kuhitimisha ligi kuu soka bara msimu wa 2026-2027. Ligi inakwenda kumalizika siku tarehe 30 kesho kutu hapo siku Jumanne, ambapo tutafahamu nani championi wa ligi kuu soka bara baada ya michezo ya hapo jana ambayo imeweka bado mizania ya Yanga kwa juu pale katika msimamo, Simba kwa nafasi ya pili, lakini vita kubwa zaidi kwa chini kule katika vita kwa nia kutokuporomoka daraja. Huko pia hali halisi ikoje? Tutakuja kulizungumza vizuri kabisa hilo hapa ndani, na kumbuka pia finali za michuano ya UMISETA leo zinafanyika na zinaendelea katika viwanja mbalimbali ndani ya Manispaa Iringa. Leo michuano ya UMISETA inafikia tamata ambayo inafanyika ndani ya viunga vya Manispaa Iringa. Tutajiunga na baadhi ya wadau ambao wapo huko viwanjani watuambie kwenye UMISETA leo mbungi zikoje kwa wanafunzi hawa shule za sekondari. Yote 9:10 ni finali za dunia, timu 9 kutoka barani Afrika zimefuzu finali za kombe la dunia rasmi kwa mara kwanza katika historia ya mpira duniani. Idadi kubwa ya timu za Afrika kufuzu hatua ya mtoano, wakati huu timu 48 zikishiriki, lakini timu 10 ziliwakilisha Afrika, lakini moja imeondoshwa, 9 zimefuzu kuelekea ile hatua ya 32 bora. Hilo pia tukunalo uzuri kabisa. Maoni yako andika katika ujumbe mfupi maandishi kama ilivyo kawaida. Tutapitia leo kila hatua ya ujumbe ambao tutumia hapa ndani kwa maana ya maoni yako. Andika kishabiki tu, tuambie nani ambaye ana nafasi kubwa ya kutawazwa kwa mwali wa ligi koso kabara katika michezo ya hitimisho siku ya Jumanne tarehe 30. Clay yuko hapo, tamsikia vizuri katika dawati la uchambuzi na Balama Junior. Lakini takuwa hapa na Kasimu Omari, afisa habari wa tawi la Simba Miomboni makao makuu. Tamsikia Mr. Lucien Limbegala hapa ambaye ni mjumbe wa mkutano mkuu kutokea tawi la Yanga Miomboni makao makuu. Tamsikia baadaye pia Ibrahimu Mtanga na baadhi wengine pia ambao tutajali wa kuwa nao hapa ndani. Kubwa zaidi andika ujumbe nasi tutapitia vizuri kabisa kile ambacho una shiriki nasi moja wikendi bora kabisa. Clay, inawezekana ni hii kwa sababu ya furaha ambayo Waafrika wako nayo. Timu 9 zimekamilisha idadi jana, zingine 2, zingine 3 jana zimefikisha timu 9 ambazo zimefuzu finali za kombe dunia hatua 32 bora.
1: Kwangu mimi aliye surprised sana ni Cape Verde. Sikutegemea kwa sababu kwanza kumaliza nafasi ya pili kwa kundi kama lile na kutokufungwa mchezo hata mmoja. Kwangu mimi ameingia kama surprise package kwenye
0: kundi. Wengi ile kundi ya Cape Verde walijua tamaliza mkia.
1: Na mimi Cape Verde sikumwekea kabisa kwa sababu nishapiga hesabu kwa namna Cape Verde alivyo mgeni, majanti waliopo pale, kwao nipige hesabu Cape Verde huo ndio timu ya kwanza ambayo
0: itaaga mashindano
1: lakini matokeo yake sasa tukuja timu ambayo imetoka ni kubwa kuliko ambao tulikuwa tumeitegemea kuliko Cape Verde.
0: Ya, kwa hiyo ladha kubwa ya finali za kombe la dunia. Tujutii kuamka alfajiri kuangalia michezo.
1: Ya, ni sahihi kabisa sababu ladha ambayo unaipata ni ladha kubwa.
0: Siku inavyozidi kuongezeka ndio ladha inaongezeka.
1: Na uzuri ukiangalia timu za Afrika, mataifa ya Afrika, naona kama kuna kitu inakitaka kwenye World Cup, yani amejipanga kwa kweli.
0: Ndio, sio mchezo.
1: Naona sio.
0: Hasijafuzu kwa bahati. Sio. Unajua zamani kule timu za Afrika zilizofuzu kwa kuvizia. Yaani kwa bahati sana.
1: Yaani kuna kidogo miaka nyuma ilikuwa unapeleka timu lakini unaona kama bado
0: kaenda shiriki tu.
1: Yaani zinacheza lakini kwa sababu tu zinatakiwa zicheze lakini sasa hivi naona timu zinakuja kutoka hamasa ya ya viongozi wa mataifa, wachezaji, hamasa ni kubwa lakini nadhani pia unajua World Cup ni sehemu ambayo wachezaji wengi huwa wanajiuza sana na ni sehemu ambayo watu wanapata bonus nyingi na mikataba minono.
0: Ndio.
1: Kwa kuta mchezaji anavyo kucheza, hahitaji hamasa kubwa sana ya kutoka huku nyuma ya viongozi. Yeye mwenyewe tu anakuwa na hamasa ya kucheza. Kwa hiyo nadhani hiyo pia inachangia kwa vilabu vyetu mataifa yetu ya Afrika kuweza kufanya vizuri mpaka hatua hii tuliofikia.
0: Tutachambua yote hayo. Utasikia na Yanga wanasemaje? Fiston Mayele bwana akafunga goli jana.
1: Nimeona ametetema.
0: Katetemea kule kule wana Yanga wanasema wanajivunia eti wakati alipoondoka hapo alimtia maneno lakini
1: unajua
0: kuna muda mpaka akasema nyi ilimpigia Mayele alisema nyi mnampiga vipapai. Kuna kipindi akasema Yanga mnampiga vipapai asifanye vizuri kule kule Pyramids.
2: Ile pale ilikuwa hofu yake tu. Ilikuwa hofu yake tu kwamba anaikumbuka sana Yanga lakini akasema sisi tuisha msamee lakini saizi sawa tunamtakia yeye maisha apambane sawa aende mbele zaidi. Sisi tunafurahi kwamba miaka yote kwamba hata kama ametoka vilabu kama viwili hivi lakini ameanzia kwetu lakini sisi wananchi tunafurahi sawa jana Mayele kawatetemesha wazungu hadi wazungu wenyewe wanashangaa kasema huyu jamaa ushangiliaji gani huu kuangalia rekodi yake kumbe Yanga Afrika ndio ushangiliaji wa kutetemwa
0: Yanga mna maneno bana jana ligi kuu soka bara tutazungumza haya kwa dunia tutauliza pia hapa wadau hao na timu zao vipi kuhusu namna ambavyo timu wanazoshabikia kule World Cup zina namna gani wakati wananchi wakisema wanajivunia kuhusu Fiston Mayele baada ya bao alilofunga alfajiri kwa mkia siku hii leo
1: lakini kama ikiwa ni hivyo basi wana Simba wanawake kujivunia juu ya Samata
0: alipofikia sababu alipita kwao
1: samtoka kwao wana Simba nao pia wanawake kujivunia juu ya Mbwana Samata.
0: Haya sawa bana ligi kuu soka bara jana imechezwa na sasa imbaki mechi moja tu kuhitimisha duru la mwisho la ligi kuu soka bara michezo ambayo itachezwa tarehe 30 ya mwezi huu. Manake ligi sasa hivi itabidi imalizike na mechi zimekuwa hizi mfululizo kwa sababu tuko nyuma ya muda.
1: Kila baada ya siku mbili
0: ligi nyingi zimemalizika. Lakini sisi kidogo Tanzania tuko nyuma ya muda kwa sababu ligi nyingi tayari wachezaji wako mapumziko sasa hivi wengine. Na inabidi iishe ile ligi ile watakacheza finali pia ile tarehe 4 CRDB. Ambayo nasubiriwa pia kwa hamu kuweza kuona itakuwa ni finali ya namna gani. Kubwa zaidi michezo ambayo ilichezwa siku ya hapo jana. Michezo 8 ilichezwa jana tukaweza kuona kivumbi na vita kubwa ya kuania kwenda kunako ile hatua ya kupata uchampioni wa ligi kuu soka bara. Mchezo iliyopigwa siku ya hapo jana tukashuhudia matokeo ambayo mnyama Simba alimaliza mchezo wake jana akipata ushindi bao 2-0 dhidi ya kikosi
1: cha Singida Black Stars.
0: Yes, cha Singida Black Stars na matokeo ambayo Simba magoli yake yalimpanzu na Anesetura
1: kwenye viwango bora sana.
0: Yes, yuko Yanga akipata ushindi bao 3-2 dhidi ya TRA. Ala ni ukilo alifunga bao zote 3 dakika 27-51 na lingine usiku dakika 57 kwa njia ya penalti. Kwa hiyo Yanga alipata ushindi huo mnono katika mchezo wake huo. Lakini pia kwa matokeo ya michezo mingine ambayo yalichezwa pia siku ya hapo jana. Mengine kupo surprise kwa sababu labda ya kutegemewa sana. Lakini kwa Coastal yeye alifungwa nyumbani kwake 2-2 dhidi ya Azam na tutakuwa hapa na Peramio wenyewe kumzee Azam mtamsikia anasemaje wao sasa hivi Azam wana mpango gani juu ya Faisal kumpigania chuki tu cha ufungaji bora siku ya mwisho. Prisons alipata ushindi jana 2-1 dhidi ya Mtibwa mchezo ambao ni kama finali.
1: Tuliongea hili na tuliongea kwamba kwa namna ilivyo
0: Prison
1: ana nafasi ya kubaki kwa sababu jana umeona Mtibwa alikaza mpaka dakika ngapi alikuwa amechomwa mpaka dakika 80 alikuwa amechomwa game
0: moja moja
1: amfanya uzembe dakika za mwishoni watu wanaandika goli la pili
0: huko salama kidogo
1: sasa hapo salama ambako sasa hivi wana wamfikisha kushindi wa jana Prison imefikisha pointi 29 sawa na Mbeya City ambaye jana alitoa sare ya goli moja moja.
0: Mbeya iko sasa hivi kwenye hatari ni
1: Mtibwa. Mtibwa shuga na sababu
0: nafasi ya 15 sasa.
1: Kwa sababu Mtibwa game ya mwisho anakuja kucheza na Namungo
0: Lindi kule.
1: Ambao Namungo atakuwa nyumbani ambaye Namungo naye
0: anataka ushindi ili jiepushe na playoff.
1: At least Namungo naye pia at least apate sare
0: au ashinde ili ajipike na play off
1: wakati Mtibwa yeye anatakiwa ashinde mazima
0: Prisons atakapo uzuri kule Mashujaa ambaye Mashujaa hana cha Mashujaa sha kuwa salama
1: na uzuri tushaongea kama Mashujaa kipata ushindi zidi ya KMC atakuwa yeye hana cha kupoteza tena na tulivyoona jana ampata ushindi
0: kwa hiyo
1: yeye tayari amejihakikisha kubaki ligi kuu maana hapa kazi ni kwa Prisons tumake sitegemea kama Mashujaa atachukulia mchezo serious sana kuachosha wachezaji kutumia nguvu kubwa kwa tayari yuko salama
0: kwa haya na Mungu kutoka sare bila TJ Fountain jana na Mungu yuko nyumbani Pamba Jiji alifungwa 2-1 dhidi ya JKT
1: comeback ya JKT
0: yes.
1: Vijana
0: waongoza Pamba na
1: jana wa Ahmad Ali
0: kufanya comeback ya maana kabisa Mashujaa 2-2 alishinda dhidi KMC ambaye KMC shajifia ameshika daraja Dom Jiji sare 1-1 dhidi ya Mbeya City kuna vita kali kule chini ya kuonea kutokuporomoka kwa daraja lakini kuna vita kubwa ya ubingwa huko juu. Simba kila anachokifanya kizuri msimu huu lakini bado mwishoni huko kinashinda kumweka kileleni kwa sababu tayari Yanga alishakusanya alama nyingi mapema. Simba anafanya kila kitu na yupo katika bora wa hali ya juu mno. Hapa sasa ya ubingwa lakini bado mtoa Yanga pale juu.
1: Hapa sasa inarudi zile goli mbili za uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Zile goli mbili nadhani wana Simba watazikumbuka sana. Maana yake pale kama angeshikilia bomba
0: angeshinda ile mchezo.
1: Eh basi. Maana yake hapa sasa hivi tulikuwa tunaongea sasa hivi Yanga ndio kwenda anajaribu sasa kujaribu kumfukuzia Simba. Na kwa muda tuache ushabiki yani kwa hali ilipofikia ligi kuu sasa hivi ni kupambania rekodi zingine tu labda ufungaji bora mchezaji bora labda wa ligi tumtafute lakini kwa swala ubingwa ni kama njia imeshakuwa nyeupe sana kwa sababu Yanga inahitaji sare tu
0: Yanga sare tu
1: au la sivyo Simba ashinde kwanza goli 10 na kitu zidi ya KMC yani hata kama Yanga atatoa sare Simba atakiwa ashinde goli 10 plus ili aweze kumtoa kwa sababu mpaka sasa hivi goal difference inasoma na yake Yanga ana goal difference 59 Simba na goal difference 42 ambako
0: Mbaka goli 17
1: 17 ambako Simba atakiwa ashinde at least goli 18 kuendelea ndo awe bingwa.
0: Hii kama Yanga tasari.
1: Kama Yanga tasari.
0: Kwa asilimia zaidi ya 90 Yanga
1: na yani, mpaka sasa hivi naweza kusema Yanga tayari bingwa labda tujaribu kuangalia nafasi zingine tu mfungaji bora, mchezaji bora wa ligi kwa sababu bado sema za kugombania zipo.
0: Unamaanisha nini?
1: Yaani kwa hali ya uhalisia
0: kwamba Simba anahitaji miujiza.
1: Ya yani kwa sasa hivi miujiza kwa sababu ukiangalia performance ya timu mpinzani wako ambao anacheza naye na uzuri Simba na Yanga ukishindwa kumfunga mpinzani wako wewe au wengine usitegemee sana ni matokeo ni ya bahati sana. Hadi
0: kumtegemea mwingine asimamishe mkubwa ni mtihani kidogo.
1: Na afadhali kidogo labda tungetegemea labda Yanga anatoka aenda viwanja vya mikoa ambao vimekuwa vinampa changamoto. Bahati mbaya anarudi pale pale. Yaani ni sana ni kama anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tuende kwamba ule uwanja Jenerali Samuel anaufahamu vizuri. Sehemu ni moja. Na anafahamu vizuri.
0: Na mechi ambayo Yanga wao wanaiona kama ni sherehe.
1: Na hatari na kwake yeye ndio kwamba kwa sababu hata msimu uliopita ligi mwishoni ilikuwa mechi ya Simba na Yanga
0: ndio aliamua ubingwa.
1: Simba
0: alifungwa mbili.
1: Yanga itakiwa apate sare tu achukue ubingwa.
0: Kwa hiyo hali imefanana.
1: Kwa maana yake msimu uliopita Yanga ilihitaji tu sare achukue ubingwa lakini akashinda na msimu huu anahitaji sare tu achukue ubingwa.
0: Ibaya tunasemaje tu kuna Kasimu Umari. Kasimu Clay kwa uchache katika uchambuzi hapa amegusia kwamba asilimia zaidi ya 90 njia nyeupe ya wananchi Yanga kwa mabingwa. Nyinyi Simba mnachotegemea sasa hivi ni miujiza ya Yanga apoteze nyinyi mshinde tu mchezo wenu wa mwisho dhidi ya KMC na hauonekani ugumu wote kwa Simba kumfunga KMC lakini ugumu unaonekana ni JKT kumfunga Yanga lakini Yanga Simba ni kama kafanya kila kitu kwenye mechi za karibuni bora wa hali ya juu mno lakini anaweza pia asipate huu bingu hili Kasimu mzee wa Simba unalionaje
3: yani sahihi kwa kuangalia michezo iliyobaki mchezo mmoja mmoja uliobaki na ukileta kwenye makaratasi linakuwa na uwezekano lakini unapozungumzia issue ya kiutendaji katika mpira wa miguu nahisi kuna changamoto kidogo kwa sababu mpaka sasa hivi tulipofikia mpinzani wetu yuko mbele kwa pointi 2
0: ndio
3: na ukiangalia kila timu sasa hivi inapambania tuseme mafanikio yake au mipango yake kama timu kwa hiyo ukiangalia JKT useme kwamba anakuja kumzuia Yanga asipate ushindi ndani Meja Isamuyo
0: kama ni mtihani fulani.
3: Yaani kikawaida
0: inawezekana.
3: Yaani kikawaida inakuwa yaani tuseme inawezekana.
0: Wenzetu la mechi hata mkubwa na mdogo kama hizi hata kama mdogo huwa shangaa mkazia mkubwa.
3: Yeah, wanakaziana na vitu ambavyo vinatokea.
0: Mazingira kwetu ni mtihani.
3: Vitu ambavyo vinatokea katika mpira wa miguu lakini tukisema kwenye makaratasi yaani kimchezo wa mpira wa miguu inawezekana ila kiuhalisia sidhani kama kuna JKT ana performance ambayo anaweza kumzuia Young Africa ni kwamba asipate matokeo ndani ya meja Isamuyo. Labda tuombee tu endo miujiza kama unavyosema. Lakini yote kwa yote, Simba Sports Club inapambania mechi zake ya mwisho imalize, ili tuangalie, tukae pamoja mezani, tuangalie msimu huu tumefanya nini, tumekosa nini, tukiwa tunaelekea katika finali ya FA ambapo imepelekwa Gombani. Lakini sisi bado tuna maswali mengi sana ya kujiuliza kama wana michezo.
0: Hiyo tutaizungumza hiyo ya Zenji.
3: Yeah, kwa hiyo yes, katika lakini ligi kuu kwa kweli hatuna, yani hatuwezi kupingana na ukweli uliopo
0: kwamba kuna nafasi finyu ya nyinyi kupata
3: nafasi finyu, yani unaweza ukatoa 5% au 10% mpaka sasa hivi ya Simba Sports Club kuwa bingwa. Lakini kuna baadhi ya wachambuzi wanakuambia kwamba Simba bado ana nafasi ya ubingwa. Lakini je, hiyo nafasi ya ubingwa kwa Simba Sports Club ina maana kwamba lazima umtegemee kwamba Yanga yani afungwe kwenye mechi ya mwisho? Na katika kufungwa katika mechi ya mwisho, unaangalia je mtu anayecheza naye kuna possibility ya Yanga kufungwa? Kiuhalisia inakuwa ni ngumu sana, lakini kwenye mchezo wa mpira wa miguu inawezekana. Lakini mimi timu yangu naipa 10% tu za ubingwa mpaka sasa hivi.
1: Yani, na changamoto ambayo inakuja ukiangalia, shida sio Yanga kufungwa, shida Yanga na uendeaji wa mchezo. Yaani hapo ndo shida ambayo inakuja kuanzia. Yaani sababu inafika stage Yanga kama amekuwa serious sana kwa hizo mechi za mwisho. Baada ya ile mechi na Dodoma kupoteza, toka hapo Yanga amekuwa iko serious sana na mechi anazozicheza. Kwa afu changamoto ya pili inakuja, Simba amekuja kujipata wakati ambao tayari Yanga naye
0: sema
1: kwamba ligi zinaelekea mwishoni, afu na Yanga naye pia amesharudi kwenye ile hali ambayo amekuwa izoea. Lakini kuna yani kuna muda timu zetu za Tanzania napata kidogo maswali, kwa sababu kuna muda wakati msimu unaanza timu zinakuwa kama vile zimerelax hivi. Unapofika mwisho wa msimu
0: watu wanawasha,
1: watu wanaanza kukumbuka kwamba kumbe tumechezea pointi nyingi sana hapa. Sasa sijajua kwa nini huwa inakuwa hivyo, kwamba mwanzo wa msimu timu zinacheza mpira mwingi sana, zinaangalia sana matokeo, zinaangalia sijui chenga vidali possession ya boli, lakini ukifika mwisho wa msimu sasa wanaanza kuangaliana nani akumshika mashati. Sasa sijajua kwa nini huwa inakuwa ni hivyo, kwamba ni
0: unaona wakubwa mshindi wa potezaji kabisa.
3: Katika
0: kibaki mechi 88 hivi.
3: Katika kuliongelea la Gea leo zungumza ni sahihi, kwa sababu ukiangalia kama Simba Sports Club raundi ya kwanza ka perform, lakini haja perform vile ambavyo
0: inatakiwa.
3: Na kiuhalisia sisi wenyewe Simba Sports Club muda mwingine unaweza kufika kipindi kwamba tumesababisha pia kupoteza huu ubingwa. Pia mpaka sasa hivi adui, unajua Simba Sports Club ana maadui mengi. Yaani ana maadui wengi ambao waliosababisha mpaka sasa hivi Simba afikie hapa alipo. Lakini Simba Sports Club ukiangalia baada ya usajili wa dirisha dogo, ndio unaiona kwamba Simba Sports Club imewaka na kimashindano na imepambana mpaka hapa tulipofikia. Ukiangalia toka Steve Barker kaingia kwenye Simba Sports Club, hakuna mchezo ambao amefungwa zaidi ya sare. Wea ni sare na kushinda. Angalia haya yote yanatupelekea hapa sasa hivi, ni unaangalia michezo miwili ya Azam na mchezo mmoja wa Azam na mchezo mmoja wa Yanga. Ukiangalia mchezo wa Yanga, kama ingetakiwa vile mpira uende vile ulivyotakiwa kuenda, tusingefikie hapa ambako tulipo. Tukirudi na mechi ya Azam, kama haki ingekuwa imefanyika, tusingefikia hapa tulipo. Lakini
0: ile ya sare,
3: ile ya sare ambapo Azam Sports Club amechukua pointi 4 kwetu, ambapo unaona kabisa kwamba hizi ndo mechi ambazo zimesababisha Simba Sports Club akose ubingwa.
4: Tarudi hapa. Sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimasajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Champion Hearts.

0: Dakika 34 ujumbe utakuja kupitia vizuri sana. Tuko na mashabiki hapa wa Yanga, Simba, Azam, pia utasikia vizuri sana. Kikubwa leo unafahamu siku hii muhimu kabisa, champion ya wanza siku Jumapili huwa inalenga asilimia kubwa sana kuwasikia mashabiki wakitoa moyoni kuhusu mada zile ambazo tuko nazo na kuhusu pia michezo ipendayo na mengine mengi ambayo tayari umekwisha kuanza kuyasikia hapa katika meza uchambuzi. Ya Clay yuko hapa, mmsikie uzuri kabisa mwanzo ambao tumeanza, lakini tuna mengi kulikuja kuzungumza. Na leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi Juni, fahamu kwamba mara kadha umesikia hapa kupitia vipindi vyetu kuhusu sherehe maalum ya mwenzetu Baba Manka ambaye anatimiza miaka 8 kwenye mic tarehe ya leo pale Savannah Lounge kwa kiingilio shilingi 5000 tu baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kulikuwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sahi ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii ni sherehe ya kawaida, si sherehe ya kawaida bali ni jukwaa pia la vipaji vya muziki. Kwa hiyo leo kutakuwa na vipaji vingi vya muziki kutoka Iringa mjini na nje pia ya maeneo ya Iringa Manispaa na kwingineko ambavyo vitaonekana pale Savannah Lounge kwa mtoko wa shilingi 5000 tu. Kwa hiyo kubwa zaidi kabla kwenda mbali zaidi, Baba Manka tumemwalika, yuko hapa, yuko na baadhi pia wageni wake ambao watakuwepo pia baadaye Savannah Lounge pale, watasema jambo kuelekea shughuli hiyo nzito kabisa yeye akitimiza miaka 8 ya game yake kwenye tasnia ya habari. Bana, hongera sana Baba Manka kutimiza miaka 8.
1: Mzee mzee wangu.
0: Japo mimi kwangu wewe ni junior sana.
1: Najua
0: una kwenye game zaidi ya miaka 10.
1: Muda mrefu sana.
0: Kwa sherehe zangu nikiwa kufanya mimi kubwa zitakuwa eh.
1: Itakuwa kubwa
0: lakini
1: sana.
0: Lakini experience nitaka niipate nitakuja kuchukua kwa.
1: So unajua mimi kwa
0: sijai kufanya.
1: Mimi kila mwaka huwa nafanya. So nilianza mwaka mmoja au pili
0: mpaka
1: sasa hivi miaka 8. Hivi miaka 8 ina maana yote kwenye maisha yako?
0: Ah, ndio. Miaka 8 miaka ukishatimiza miaka, yani ukishaondoka mwaka mmoja.
1: Ukachana na mambo ya tasnia.
0: Yes, mi kwenye miaka 8 ni muda ambao mtu unaweza kufanya jambo kubwa katika maisha. Jambo kubwa sana.
1: Mtoto kwa darasa la pili unajua.
0: Yes, ndio.
1: So mchezo.
0: Yaani ni safari kubwa miaka 8. Tukaanza kwenye vipindi vya uongozi vya urais. Kuna awamu ya miaka 5. Alafu kuna awamu nyingine ya miaka 5. Kwa hiyo unapimwa kwenye awamu ya miaka 5. Kwa nini hawakuweka awamu ya kwanza miaka
1: 6?
0: Sio 6 au 10. Wamepima 5 kwamba ni mingi. Kwamba inatosha mtu kukupima kwenye utendaji wako. Je, unatosha kuongezewa miaka mingine 5? Kwa hiyo unaposherehekea 8 mzee wangu ni mingi sana.
1: Sio mchezo, sio mchezo.
0: Kama kwenye urais ni mtu anaenda kwenye muhula wake wa mwisho. Imbaki miaka 2 afikishe miaka 10.
1: Sio mchezo.
0: Kwa hiyo hata wewe unaweza kujipima kwenye miaka hiyo 8. Yapi uliyofanya kwenye tasnia hii ya habari? Lakini hongera kwenye mic miaka 8, lakini pia unafanya haya ni mambo makubwa kabisa. Lakini kubwa kama tusikilize mdau pia hapa kwenye Champion Hours, una wadau wengi pia kwenye tasnia ya michezo ambao leo pia watakuwepo kwa Savannah Lounge. Na nilikwambia kumbe dunia inaendelea, kuna
1: mechi zingine kwa sababu wanacheza Afrika
0: wamecheza alfajiri
1: leo, kumbe alfajiri tayari,
0: lakini bado kuna mambo mengi pale hapo Savannah. Naweza mtu kafika kuangalia kwenye TV kubwa pale. Kwa hiyo kikubwa simulie hapa kipi ambacho wadau leo watakipata kupitia kwenye sherehe yako ya miaka 8 pale Savannah Lounge. Lakini tuwasikie pia wageni ambao kuja nao.
1: Tumekuwa tunazungumza toka muda mrefu sana, kuanzia mwezi mwezi wa 6 mwanzoni kabisa. Leo ndio ile siku ambayo tunaenda kuandika historia, na kilichonileta hapa nimekuja na wadau mbalimbali. Hao ni wasanii ambao leo watashindana pale. Na wote ambao nimekuja nao wametoka nje ya mji. Ambao wapo hapa mjini sijaja nao ni wachache sana. Kuna mtu anatokea, huyu ni msanii anatokea Mangawe Isimani. Amefika saa 12 asubuhi. Njoo mzee wangu.
0: Mapema sana.
1: Saa 12 asubuhi. Huyo ana kipaji cha muziki na amekuja leo kushindana.
0: Maki leo pale kuna sherehe yako, kuna mashindano pia vipaji vya muziki.
1: Cha kwanza tunaanza ku mashindano. Yanaanza saa 10 mpaka saa 2 usiku. Mshindi wa kwanza anapelekwa Dar es Salaam kwenda kurekodiwa track. Na nimekuwa na huo taratibu. So nilianza mwaka 2024. Mtu ambaye alishindaga alikuwa ni Kile Kusini. Sasa hivi yuko Next Level kwa Rayvanny. Na mwaka jana alikuwa Pop Q pamoja na Chaketi. Na mwaka huu pia tunashika mkono. Lengo kubwa la hizi party ni kushika mkono vijana ambao wanajitafuta kwenye game. Ndio maana unaona huyu amewahi kutokea Mangawe ili aje kupata nafasi ya kushindana.
0: Kwa mshindi wa kwanza na
1: anapelekwa Dar es Salaam kurekodi track, lakini pia anaondoka na 500,000.
0: 500,000.
1: Ndio maana tunaweza kumpeleka Dar es Salaam kurekodi track akapata connection, lakini tunamshikaje mkono. Kwa hiyo tukumpe 500,000 ili anze safari yake kuelekea kwenye nchi ya hadi. Lakini pia mshindi wa pili anaondoka na 200,000.
0: Oh, nzuri. Yes.
1: Kutokea Mangawe kijana wangu.
0: Jitambulishe. Mike nyewe kidogo. Wewe shabiki wa timu gani?
2: Nasabikia Simba.
0: Awe Simba. Kwa hizi taarifa za kusikia Simba ubingwa na kosa wajisikiaje?
2: Asante.
0: Wesha dikia Simba, unajisikiaje hali ilivyo hivi sasa?
2: Najisikia vizuri tu.
0: Mko vizuri?
2: Yeah.
0: Sawa, jitambulisha alafu tuzungumze.
2: Kwa majina naitwa Christopher Mahemba. Toka Isimani Mangawe.
0: Kwa hiyo huku wewe ndio unawakilisha?
2: Yes.
0: Okay. Umekuja leo kusaka hiyo nusu milioni?
2: Ndio.
0: Na safari ya kwenda Dar es Salaam.
2: Yes.
0: Unasemaje? Hii fursa ambayo banka amewawekea miaka 8 na pia nyinyi mna perform leo.
2: Ah, kivyangu mimi nitasema namshukuru. Yeah.
0: Maandalizi yako yakoje?
2: Maandalizi yangu yapo vizuri.
0: Tutegemee nini kwenye performance yako leo?
2: Mafanikio yote.
0: Okay, kwa hiyo naamini leo wewe utashinda na utakupa moja wakilishi wale ambao utachukua hiyo nusu milioni na kwenda Dar es Salaam.
2: Hapana, sijaamini hisi.
0: Hapo kuna wasiwasi mwingi sababu ya. Sina unaweza ba.
2: Uweze upo ya pengine unaweza kawa hapo ulinizidi.
0: Okay.
2: Eh.
0: Kila raheri. Mwingine?
1: Yule pale anatokea. Njoo mbona anatokea Ilula? Tuanze na hao mbali kwanza.
0: Okay.
1: Huyu ndugu yetu anatokea Ilula. Unajua wamepanda. Hebu basi umepanda saa ngapi mzee?
3: Basi nimepanda ilikuwa majira ya saa 4.
0: Saa 4.
3: Ndio.
0: Ya asubuhi.
3: Ndio.
0: Kutoka
3: Ilula.
0: Na kule Ilula tunasikia vizuri Nuru FM sio?
3: Au hakika.
0: Okay. Wewe timu gani mzee?
3: Mimi binafsi sina timu.
0: Uma mpira huko nayo mbaya. Au Simba? Ndio.
3: Hapana, sina timu.
0: Jitambulisha tuzungumze.
3: Mimi hapa naitwa Isaya Kananika kutoka Ilula.
0: Kutoka Ilula.
3: Ndio.
0: Leo kuna sherehe za miaka 8 baba Manka, una lipi ambalo nawaambia wadau wako wa Ilula, maki Ilula Ilula mabegani mwako na kutegemea?
3: Mimi nawaambia tu kwamba wategemee mambo mazuri.
0: Ushindi unapeleka Ilula.
3: Ndio, of course.
0: Majamini.
3: Ndio.
0: Wewe unaimba mitoko gani?
3: Mimi naimba hip hop.
0: Mzee wa hip hop kabisa.
3: Ndio, ndio.
0: Okay, hivi unaweza kucheza zile freestyle ya yeyote ile ambayo inahusu mpira hivi hapa kidogo kwenye mic.
3: Mimi niseme kwenye mambo ya freestyle sio sana.
0: Sio sana au mimi mambo chana tu.
3: Mimi na chana tu mpaka nitulie nifanye uandishi
0: nikuelewa mzee.
3: Ndio ndio.
0: Kila raheri.
3: Asante.
0: Mwingine?
1: Yeah, huyu ndugu yetu kutokea Nduli. Huyu amekuja saa 2 asubuhi. Njoo mwana kutokea Nduli.
0: Huyu atoki mbali sana.
1: Sema Nduli mbali.
0: Bali bali mchezo. Sio mjini.
1: Nduli manispaa.
0: Jitambulishe.
4: Yeah, kwa majina naitwa Majid Alfan Mdoka. Nimetokea Nduli.
0: Maandalizi yako yakoje?
4: Yako good, Mwenyezi Mungu anasaidia.
0: Na kipi kilikupa msukumo leo uje ushiriki hiyo sherehe miaka 8?
4: Msukumo mkubwa. Msukumo mkubwa baada ya kumsikia brother mwenye hapa baba Manka akitualika tuje tumsupport na sisi tuje tujisupport pia. Yeah.
0: Kwa hiyo safari hii una ndoto ya kushinda na kwenda Dar es Salaam kufanya hizo kurekodiwa.
4: Inshallah Mwenyezi Mungu akijalia.
0: Naambia nini tu Nduli sana kusikiliza muda huu.
4: Duo tu kwa wingi.
0: Okay.
4: Yeah.
0: Haya, kila raia.
1: Kitu kidogo. Tuone kama nani anaenda Nduli.
4: Uko na tabia za kupendeza roho. Tabasamu ya kupapasa macho. Sauti yako nikisikia pia naturia, yani punguzi ya sira nazo. Urembo wako rininasa roho. Siku ya kwanza kukuona kwa macho. Samoyo ni umekwamia, siwezi kutulia, njoo unipunguzie.
0: Inatosha. Kwa sija kupiga kipapai.
1: Ndugu yetu kutokea Ipogoro.
0: Karibu.
1: Kijana sogea tu.
0: Kwa uchache tutapisha tuzungumze.
5: Yo, asmani, mimi naitwa Black Melody. Kwa majina ya kimuziki. Ila pia jina langu kamili naitwa Simon na Boti Mgwele.
0: Okay, wewe timu gani mzee?
5: Mimi kwenye mpira na.
0: Haumo. Haya, unajiandaje kwenye sherehe leo miaka 8?
5: Mimi niko safi kwa sababu nimeshajipanga. Yeah, na tuna fly kwa kuwa tumealikwa na mkubwa hapo. Tuna fly.
0: Kwa mategemeo yako hata Ipogoro utegemea nini toka kwako?
5: Mimi napenda nikiona wakifika. Kwa sababu ni fursa kwanza, kitu cha kwanza. Yeah, na kwa wenye vipaji pia wasikose kuwepo.
0: Kwa nitegemea ushindi leo kwako.
5: Lazima nishinde mjomba.
0: Haya, mwingine? Jitambulishe chap chap dola kimbia.
6: Yes, bana, mimi naitwa Richard Lumanyika, mtaani wanapenda kuniita Rich Melody au mkali wa karaoke.
0: Yes. Kwa leo unawasha moto. Kutokea wapi mzee wangu?
6: Mimi natokea Mlandege hapa.
0: Ah, Mlandege town kabisa.
6: Yes.
0: Watu Mlandege unawaambiaje? Maana wanakusikia muda huu.
6: Eh bana, watu wa Mlandege wategemee vitu vizuri, lakini pia wategemee ushindi.
0: Sawa, kila raheri. Amen. Hey, mtaalamu hapo.
7: Kwa majina naitwa Jackson Chengula. Ila kwa muziki naitwa Ron Fraser.
0: Okay, mtokea wapi?
7: Natokea mtaa kijiweni
0: pa. Jiweni, ah, okay. Kwa leo unategemea ukawashe moto pale Savannah upate ushindi.
7: Ah, leo ni uhakika. Ni uhakika kabisa kama ilivyokuwa timu yangu Yanga Afrika.
0: Ah, okay.
7: Ni machampioni kama kawaida, lazima twende.
0: Watu wa Yanga wakufurahia.
7: Yanga
0: itabidi leo waje au kusupport pale jukwani.
7: Sasa hivi mashabiki wote wafiki.
0: Wafiki, ah. Jinako?
8: Kwa majina naitwa Jizmax, eh. Mimi ni shabiki wa Dying Africans.
0: Ah, wewe ni Yanga.
8: Nimependa kabisa kuzungumza. Najua ukilo pale.
0: Ah, okay. Kwa
8: kazi.
0: Kwa hiyo leo nawe unashiriki kwenye hizi shughuli ya kusaka kipaji.
8: Yaani kila mwaka lazima ni attend kwenye hizi shughuli kwa sababu najua umuhimu wa Baba Manka.
0: Ndio.
8: Muda mwingi amekuwa ametushika mkono na tunaona kuna baadhi ya wasanii wanaondoka kama Kusilavu, Lone Music. Pia hata sisi pia anatumvania hivyo hivyo.
0: Kwa hiyo leo bwana na wewe unategemea uwashe moto.
8: Leo na kiwasha. Ikiwezekana
0: upate nafasi ya ushindi.
8: Yes, leo na kiwasha na waalika mashabiki zangu waje kuni support, waje kuona kile ambacho niko nafanya kwenye stage.
0: Kila raheli mzee.
8: Asante.
1: Tumalizane na waziri wa burudani kutokea chuo cha Mkwawa. Huyu ndo ameletea crew pia wanafunzi wenye vipaji kutokea Mkwawa pale, karibu.
9: Asante. Majina yangu naitwa Komba Gato Herbert, mwanafunzi wa mwaka wa pili chuo kikuu cha Dar es Salaam, chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Nakumbuka sio mara kwanza kuja hapa, nimekuja zaidi ya mara tatu. Nikuja mara kwanza kuchukua tiketi 10, mara pili nikaongeza 12. Kwao tumemsupport Baba Manka, tiketi zote tumeuza na wadau wataenda pale.
0: Ah, hongereni sana. Chuo cha Mkwawa, I mean ni tumaini?
9: Ni
0: Mkwawa.
9: Mkwawa, yes. Ah,
0: ukienda Mkwawa na vibe, nilikwambia siku moja wewe. Kuna watu wangu wengi wamekuwa mashabiki wa vipindi vyangu vya michezo walisema tatendi. Nafikiri miongoni mwao ndio hao chukua pia hizo tiketi. Kwa hiyo mnajiandaje Mkwawa kumwakilisha vizuri Baba Manka leo kwenye sherehe zake?
9: Of course tumejiandaa. Yaani watu huko wameshajiandaa mpaka saa 9, nikamwambia saa 10 tunaondoka na mwenyewe nitakuepo.
0: Okay. Sawa. Nini mategemeo yako kwenye sherehe miaka 8 na nyinyi kama Mkwawa mnatumia jukwaa hili kwa namna gani kuiona kama hii ni fursa pia kwa vijana kuweza kushiriki na wenzenu katika burudani?
9: Yes, ni fursa pia kwa sababu pale tupo na wasanii watatu na wenyewe wamepewa tiketi, wataenda kuwakilisha pale jukwani. Kwao wamejipanga vizuri na mimi itawajengea uzoefu, kwa watakuwa na hofu hata wakienda majukwaa mengine. Wataperform vizuri na hivyo.
0: Kwa hiyo leo mategemeo makubwa ni kuona
9: performance yao.
0: Performance kubwa na wale wa kwenu pia wataperform leo.
9: Ndio wataperform.
0: Safi. Neno lako la kumwambia Baba Manka na timu yake?
9: Ah, namwambia ajipange sana maana sisi tuko moto.
0: Tuko vizuri.
9: Ajipange.
0: Haya, wewe timu gani?
9: Mimi ni Yanga.
0: Kila mtu Yanga Afrika tu. Bwana neno la kumalizia tuambie
9: kama na mimi napenda kumshukuru sana Baba Manka na namuombea kwa Mwenyezi Mungu kwa maana anavyofanya hivi anawasaidia watu wengi sana. Kwa zile shukrani zao ipo siku Mungu naye atamlipa kwa uwezo wake.
0: Bila shaka.
9: Yes.
0: Hongera kwa kushiriki na pasi na shaka tutakutana baadaye kwenye shughuli hapo Savannah Lounge.
9: Asante.
0: Haya, Baba Manka tumalize na wewe unasemaje?
1: Tiketi zimebaki chache kwa wale ambao wana vipaji. Umebaki watu 10 tu unajua . Maana sisi idadi yetu ni kuchukua watu ambao watashindana ni watu 100. Mbona kwa mbaki watu 10 tu. Kwa rafiki yangu ambaye unanisikiliza muda huu kwa Mafinga, unanisikiliza huko Makambako, unanisikiliza muda huu kwa Ilula, unataka kuchukua tiketi yako kwa sababu tiketi zimekuwa chache. Wengi wamekuwa wananipigia simu. Unaweza ukanipigia nikakuwekea tiketi yako nikakukua kwenye listi. Ili ukifika usikute tiketi zimeisha alafu umetoka mbali.
0: Ndio.
1: Yes, ukanipigia kupitia nambari 0719431733. 0719431733. Tumekuwa na familia kwa miaka yote 8, tumesikilizana hapa 88.9. Njoo tuandike historia kwa pamoja. So leo Savannah Lounge pale kuanzia saa 10 tutaanza na mashindano mpaka saa 2 usiku. Kuanzia saa 2 usiku mpaka majogoo tutakuwa na wasanii mbalimbali ambao wataperform. So rafiki yangu ambaye unanisikiliza muda huu, njoo tuandike historia kwa pamoja.
0: Wewe timu gani Baba Manka?
1: Si shabiki na shabikia wasanii.
0: Imara kila raheli jamani, sisi kwa kuja. Baadaye tutakutana, lakini pia salamu kwa watu wenu huko kwamba tutakuwa pamoja baadaye pale Savannah Lounge mapema kabisa kuanzia muda saa 9 tukitoka hapa. Kila raheri jamani, lakini kubwa sisi tuko hapa katika champion hour zaidi majira yale ya saa 9 kamili za alasiri. Savana launch leo mapema kabisa, kuna hiyo sherehe kubwa miaka ndani ya Baba Manka ambayo wadau wengi sana watapendeza kushiriki na kuweza kushuhudia hicho ambacho watakifanya. Lucena Limpegela, wewe tulikuwa tunaweza kuzungumza na wewe bado. Awali Kasim Umari kamaweza kuzungumza kuhusu namna ambavyo anaona kuna 10% tu za Simba kuchukua ubingwa msimu huu. Yanga mko na 10% sana za kuona mnachukua ubingwa msimu huu. Aliongea vizuri kabisa Kasim kwamba anaona kuna baadhi ya vitu vilivyoangusha wao kama timu, lakini hauna nafasi kubwa ya wao kwa mabingwa msimu huu. Yanga mnazikaribia sherehe nyingine za msimu wa 5 mfululizo kama mkimaliza sasa shughuli yenu vizuri dhidi ya JKT hapo kesho kutwa. Nasikia mmeshaanza kuandaa parade bwana.
10: Ah, ni sahihi kabisa. Mm-hmm. Sisi tulishajiandaa tayari. Michael wenzetu wa Iringa sawa kwamba hawajaliona lile jumba la dhahabu. Sawa, sasa liko jirani pale. Mm-hmm. Tunaenda kwa mara ya kwanza tunaenda kuchukulia kombe pale. Mwaka jana tulichukulia kwa jirani yetu, kwa mtani wetu. Tukamlaza, sasa hizi wao wajipange. Mm-hmm. Wajipange sisi sasa hivi. Wao wakasema mwaka huu hamwezi kuchukua mara 4 mfululizo. Au sio?
0: Mwaka jana alikuwa.
10: Mwaka jana hii. Kuenda kwa mwaka huu. Sasa hizi wanasema tayari, ndugu yangu hapa Aisha nyosha maelezo. Sawa, ile sindano sio ile sindano ya binadamu. Sasa hizi huyu ndugu yangu tisha ile sindano ya ng'ombe ishamuingia kwamba ishakubali kwamba Simba yeye hapa kaongeza tu kwamba 10%. Lakini Simba sasa hizi 10% zile hana. Matumaini yao tayari waisha kata tamaa kwamba kitu walichokitegemea sawa hakiwezi kutokea. Sasa hizi wao kwamba waombe msaada sawa, wasilalamike, wajipange sawa kwenye kombe la CRDB. Mm. Kwenye ligi watu waachie wenyewe.
0: Na ligi imeonaje ushindani wake hivi sasa? Kwenu nyinyi Yanga, safari mlivyoianza mpaka mlipofikia hapa mnakaribia ubingwa.
10: Kwamba kwa mimi binafsi Yanga niliyojua miaka mingi sawa, kwa hizo changamoto Yanga Afrika sawa ni za kawaida. Ni za kawaida kwamba miaka yote hivyo hivyo kwamba tunaweza tukateteleka mechi moja, mechi mbili. Watu wakasema huyu kocha anatufaa si nini? Mimi kipindi fulani nilisema kwamba huyu kocha jamani hatufai. Sisi hatuwezi kujilinda na TRA. Tutajilindaje na TRA? Au tutajilindaje pengine na Azam? Sawa, tuonyeshe mpira kama tunafungwa, tunafungwa kweli kweli. Walisema nyinyi mmefungwa na Azam kombe la CRDB. Sawa, hatujakubali. Tumefungwa, tumetolewa. Na usio kwamba wenzetu wameingia finali, lakini wana Simba inachowauma kabisa kwenye ligi kuu. Kwenye ligi kuu ndo mkataba kila kitu. Hata ndugu yangu hapa alisema kwamba katika ligi kuu na CRDB anafurahia kuchukua kombe gani? Hata kama ni kombe, lakini yeye mwenyewe atanyosha maelezo kwamba anafurahia ligi kuu. Hata mimi binafsi katika makombe yote sawa, nikichukua kombe la NBC mimi na 99.1%. Na maana sahihi kwamba kesho kutwa sawa sisi hatuhitaji sare, tunahitaji ushindi. Na maana tukaweka
0: ni sare inawasaidia kwa maana
10: sisi tunataka ushindi. Sisi tunataka ushindi. Sare sisi tulishatana naye hata kama Azam au TRA wao kusema ngoja tumsupport Chobedo. Utamsupport vipi mtoto wa watu? Yule yuko timu yake nyingine. Tukampasua goli tatu. Na maana mechi yetu ya kesho kutwa sawa, tumeweka Ukelo Day. Ukelo Day. Hiyo mechi yetu ya kesho kutwa.
0: Anataka mpambanie chiku kiatu cha ufungaji bora.
10: Eh. Kwamba sasa hizi tayari ana goli 14. Sawa, anaiongoza ana goli 10 na 15. Sawa,
0: tofauti goli moja.
10: Eh, tofauti goli moja. Sawa,
0: na wewe unataka mpige jiwe, yani mpige ndege moja kwa mpige.
10: Tunachukua ubingwa.
0: Mpige ndege wawili kwa jiwe moja.
10: Kwa jiwe moja kwamba Okelo anachukua mfungaji bora. Sawa, hata kama tuzo hapati, sababu mwaka jana matuzo yote hatukupata. Mm. Sawa, kwamba Okelo mchezaji bora, mfungaji bora. Mm. Sawa. Mm. Mchezaji bora, mimi na imani mwaka huu anakuwa Diara. Mwaka huu anakia Diara, hata kama timu bora sawa wao wenyewe watatufanyia figisu tu, lakini timu bora ni Yanga Afrika. Sawa, tuna magoli mengi, tumefungwa machache, beki bora sawa, tunaongoza kwa assist nyingi kwa mchezaji mmoja. Okelo kacheza mechi 23, mechi 23 sawa, miezi mitano tu ana goli 14. Sawa, kuna watu wamecheza miezi 14, miezi 14 wana magoli mawili. Lakini huyu mtoto wa watu kacheza mechi 23.
0: Kwa Jumanne mnasema mbali na kutaka ubingwa mna hiyo Kilodewi yani mnapambania kijana apate ufungaji bora.
10: Apate ufungaji bora. Weke pale magoli mawili.
0: Ya Zizi likopo hivyo hivyo ya Ziziki.
10: Eh na mzake Fetoto. Eh. Na maana hata ile juzi nani yule dogo kachukua mpira kampa apige penalti. Sawa eh? Kampa kaweka kamba. Sawa. Kocha msaidizi ndio alikuwa anataka mtoe. Yule meneja afu akasema amwache akaweka la tatu. Sawa. Ndio kwa maana mimi mwenyewe nilikuwa naumia kwamba msimu huu hamna hata mchezaji mmoja aliyopiga goli tatu. Hamna, nilikuwa naumia sana. Nilikuwa naumia lakini kwamba ile jana sawa kapiga hattrick. Goli zake tatu, kafikisha goli zake 14. Sisi tunamshukuru Mungu kwamba sisi saizi tunaandaa sherehe kokote kule wana Yanga mkoa wa Iringa, sawa, mkoa wa Mbeya, Dar es Salaam, Morogoro. Saizi matawi yote wanaandaa ubingwa wa kesho kutwa wa sherehe. Ligi sasa tulishafunika. Ligi tulishafunika pale ligi, tena biashara imekata. Jangwani sawa na Mbweni sio mbali. Sio mbali kivile kwamba weti utoke hapa sawa wilaya ni moja yote ya Kinondoni. Sawa. Na Yanga wako Kinondoni. Kwamba sisi tunashukuru wao wamalize na KMC, itakuwa ajabu sana wamfunge goli 18. Itakuwa Tanzania itakuwa mara kwanza.
0: Haya, maneno yako mengi ya wana Yanga, ubingwa upo karibu.
10: Karibu kabisa, tunaukaribia kwamba sasa kama vile bwana Frank wewe umepanda embe. Sawa eh? Embe lako dodo umepanda pembeni ya nyumba. Eti unamtafuta mkwezi wa nini? Unalitikisa tu. Sawa. Linaanguka unachukua. Kama vile Simba tuliowatikisa. Tumewatikisa Zanzibar. Sawa. Wakalalamika, tumeonewa. Sawa. Wakapeleka kwenye kiwanja cha matope. Tumewatikisa. Tukaokota. Tukasema, "Ah jamani, ah inakuweje?" Tukaenda kwenye jumba la adhabu, tukarudi 2-2.
0: Labda nijazie hapo bwana Vegula. Ibrahim Tanga unasemaje mtaalamu?
11: Nijazie hapo bwana Vegula.
0: Uzungumzie ngako, usimguse Kasim, leo kaongea vizuri tu.
11: Huwezi kuchukua ubingwa wa Tanzania bara kama hujamfunga Yanga mara mbili. Huwezi. Na sasa hivi nawapongeza sana Yanga kwa sababu ndio timu pekee iliyofungwa idadi chache sana ya magoli. Imepoteza mechi moja. Mechi za sare ziko chache zaidi kuliko timu nyingine. Ndio timu yenye goalkeeper bora. Ana clean sheet za kutosha. Sasa hivi tunahangaikia tu kwa mfungaji kwa sababu mpaka sasa hivi mfungaji bado 50-50.
0: Ndio. Faisal na Fito. Faisal na okay.
11: Faisal mpi nafasi.
0: Kwa nini?
11: Mimi nampa nafasi yule wa Singida Mulo na Muso sijui.
0: Okay.
12: Ndo mumwe. Mosi ndo mumwe.
11: Mumwe. Huyu ndio nampa nafasi 99%. Kwa sababu yeye amefunga magoli 15, hakuna la penalty hata moja. Mchezaji wangu mimi Okelo kafunga goli 14 ya penalty mawili. Mchezaji wake Kasimu wa kwa mkopo, huyo Fei kafunga magoli 15 ya penalty matatu. Kwa hiyo mimi na Fei tuko sawa. Wewe tukisema kwamba hapa sasa mtu atakayekwenda kucheza mechi ya mwisho atakayeongeza goli kati ya sisi ndio atakuwa yeye huyo kachukua ubingwa, kachukua ufungaji bora. Kama tukifanya mchezo atachukua huyo mchezaji wa Singida.
0: Makina goli 14 yule.
11: Ana goli 15.
0: 15 na?
11: 15, anazo 15.
12: Ana goli 14. Jana
0: hajafunga.
12: Jana hajafunga.
0: Fei ndio alifunga la 15. Au wawili wa 14.
11: 15. Okay. Yes, ana 14.
0: Yes.
11: Ana 14 hana la penalty hata moja.
0: Fei ndio uko juu pale.
11: Kwa hiyo mimi na imani kabisa si Yanga, Yanga ndio baba lao. Na naomba niwahakikishie hao ndugu zangu nguru mbili hawa. Kwa nini wanaumia sana? Yaani matatizo mengi tangu mechi zimebaki 7. Akasema tunamtuma fulani akamsimamishe, kapigwa zikabaki 6. Sisi sio huyo, tulikuwa tunamtegemea mtu fulani watakuja kusimamisha, amepigwa mpaka zimebaki mechi moja. Kila siku wanaenda wanahamahama. Sasa mbona haueleweki? Alafu nilichokuja kushangaa mechi mbili zilizopita wakati tunacheza na Azam, sisi tunafunga goli la pili, tunashangaa kule viongozi wa Simba nao wanashangilia. Mimi nilifikiria wanashangilia Yanga anapiga goli la pili, kumbe wanashangilia wao kupata goli la pili kule. Alafu hawaendi kokote, yani haliwasaidii lolote. kwa sababu Yanga anakuwa huko ameshaongoza goli la 3, hata kama tulishinda goli 2, wao kule zile goli hata wangeshinda goli 10 hazina faida. Mimi nilifikiri wangekuwa na akili ya mpira, wangekuwa natulia tu, wanashangilia kisasa tu, wanapiga makofi. Hilo goli zuri basi.
0: Ah, mechi Jumanne za mwisho, tarudi kujizungumza hizo nafasi ya Simba Yanga katika ubingwa.
13: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
9: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
8: Mbona Adamu simuoni?
9: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
8: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
10: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
8: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
9: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
8: Nitaweza kweli?
9: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
8: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
9: Hapo ndo utakuwa bingwa.
11: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: moja ukisalia. Meachieve kila ambacho unakiona mlikitegemea msimu huu, mbali na kwamba kama mtakosa ubingwa, lakini maki bado nafasi ya ubingwa ipo kama Yanga atapoteza.
1: Kwa mimi hapa msimu wetu wa 2025 2026 na ugawa katika vipengele viwili. Kipengele cha kwanza katika mzunguko wa kwanza, timu imefanya vizuri lakini haijafanya vizuri katika kutimiza yale malengo yake. Lakini katika kipindi cha mzunguko wa pili tumefanya vizuri na yani tunaweza kusema kwa 99.9% tumefanya vizuri katika raundi ya pili. Makosa madogo madogo ambayo tuliyafanya katika raundi ya kwanza ndio inayosababisha mpaka sasa hivi tunafikia hapa kugombana na mpinzani kwa sababu ya pointi mbili. Lakini kwa ujumla Simba Sports Club haijatimiza malengo ya msimu huu, kwa sababu msimu huu malengo yake makubwa yalikuwa ni kupata ubingwa. Lakini kwa mimi natoa 10% hizo za Simba kuwa bingwa. Kwa hiyo mpaka hapo malengo ya ubingwa hayajatimia.
0: Yes.
1: Yeah. Na
0: tukiangalia mmeshinda muungano.
1: Yeah, tumeshinda muungano
0: na bado CRDB mko finali.
1: Finali ya CRDB. Lakini hiyo ambayo tunaingia finali hatuwezi kuizungumzia kwamba ni kwamba tumepata ubingwa kwa sababu bado mechi haijachezwa. Lakini muungano tumechukua, ingawa watu wengine wasiojua mpira wanadharau kwamba sio kombe, na maana kwamba lisingekuwa kwenye mashindano kama ingekuwa sio kombe. Lakini tukiangalia tarehe 30 ambayo ni Jumanne, kuna mechi ambazo ni mechi za mwisho za msimu wa 2025 na 2026. Kwa hiyo kwa Simba Sports Club tuwaombe tu uongozi uendelee kuwa pamoja na benchi la ufundi na wachezaji kwa ujumla, tujiandae na mechi ya FA ya CRDB. Baada ya hapo tukae tujipange wapi tulikosea, tufanye marekebisho kwa ajili ya msimu ujao.
2: Kuna shida sijajua ni mimi tu au wote tumeiona. Wakati hizi klabu zetu mbili za Kariakoo naona zilielekeza nguvu sana kwenye mashindano ya klabu bingwa kuliko hata ligi kuu. Yaani kuna muda timu zilikuwa zinatumia nguvu kubwa sana kwa mashindano ya klabu bingwa kuliko
0: muda ule wakati hawajatolewa.
2: Wakati kabla hawajatolewa, timu zilikuwa zinatumia nguvu kubwa sana kwenye kupambania kupata matokeo kwenye
0: ligi. Na muda ndio muda ambao walikosa pia hadi alama.
2: Na timu zote mbili katika wakati cheza mashindano makubwa hizi hazikuwa na performance bora sana.
0: Yaani
2: ukiangalia kwenye kimataifa watapiga mpira mzuri, lakini ukija huku ligi kuu point ilikuwa yani mpira ulikuwa ni tupate tu point kwa sababu ya uzoefu, lakini asilimia kubwa naona kama waliwekeza nguvu sana kubwa kule. Lakini pia kwa upande wa malengo sisi yani bado naona hakuna timu ambayo imetimiza malengo yote, kwa sababu ukisikia malengo ya Dar es Salaam Young Africa wanaweza msimu wasema kwamba wana lengo la kutetea makombe yote ambayo walichukua msimu uliopita. Hivi tunavyoongea tayari kombe moja wameshalipoteza, kwamba tayari malengo ambao walijiwekea kuchukua makombe yote tayari yameshapotea. Kwa upande wa Simba ilikuwa ni kurejesha makombe yote ambayo wamepoteza ndani ya miaka 4. Lakini mpaka sasa hivi bado ana kombe moja mkononi ambapo anaweza akalitetea kwa 100%.
0: Muungano.
2: Ambao ni CRDB.
0: Okay, na
2: Ibaki CRDB. Kwa sababu muungano msimu uliopita ulifanyika, maana kimeweza kufanyika msimu
0: huu. Ulifanyika, Yanga alichukua. Alishinda Yanga msimu jana. Kwa hiyo msimu huu ndo kashinda Simba. Maana Yanga ampoteza kombe moja, sio?
1: Ampoteza kombe moja
0: katika ila Mapinduzi.
1: Ameshapoteza makombe mawili mpaka sasa hivi kwa msimu, kwa makombe ya msimu uliopita.
0: CRDB,
2: CRDB
0: na muungano.
2: Maana kachukua Mapinduzi.
0: Yes.
1: Lakini kwenye issue ya timu kufanya performance kubwa, yani kutumia nguvu nyingi katika ligi ya klabu bingwa. Unajua kila timu malengo yake ni kufahamika yani kimataifa zaidi. Kwa hiyo unapozungumzia kwenye timu ingia kwenye klabu bingwa, tunawekeza nguvu nyingi kwenye klabu bingwa kwa sababu tupate matokeo, pia tuinue soka letu la Afrika na Tanzania kwa ujumla. Lakini ukizungumzia issue ya kombe la ligi ndani ya Tanzania, ina maana tunapambania kufahamika ile kwa Tanzania. Ndio tunavyozungumzia kuperform vizuri katika klabu bingwa, ina maana tunataka kutambulika Afrika zaidi, Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo malengo makubwa ya timu nyingi ambazo zinashiriki katika klabu bingwa au ushirikisho ilikuwa ni kujitambulisha au kujipambanua na wale vigogo wa soka barani Afrika. Kwa hiyo ni mara nyingi viongozi benchi la ufundi wanaandaa timu kwa ajili ya kupambana na vigogo wale wa Afrika ili kuitangaza timu yao katika nyanda za juu zaidi.
2: Sababu kama sijakosea sana na nikumbuka malengo ya Simba ilikuwa ni kufika nusu finali ya klabu bingwa. Maana robo finali tayari wamesha achieve. Kwa nadhani malengo yalikuwa ni kufika nusu finali. Kwa hata nguvu ilikuwa inatumika, nadhani ilikuwa ni kubwa.

0: Zani ndo hapo ambako mpinzani aliweza kuchukua gap hapo.
1: Na ndio maana tunasema kwamba kikubwa ilikuwa ni yani kuyafikia yale malengo ya timu kubwa za Afrika ambazo zinashiriki hayo mashindano. Kwa sababu kama ukizungumzia Simba Sports Club swala la kuingia robo finali kwenye klabu bingwa Afrika, hiyo sio story sasa hivi. Kwa hiyo story kubwa lazima ya Simba Sports Club kucheza nusu na finali. Kwa hiyo nguvu nyingi zinawekezwa katika michuano ya kimataifa kwa sababu ya hilo. Robo finali Simba Sports Club kashaingia mara nyingi, ambapo yeye kwake sio story tena. Kwa hiyo kikubwa anachokifanya viongozi na benchi la ufundi ni kuiangalia, kuipushi timu pale ilipofikia ifike mbele zaidi. Kutoka pale ilipofikia iende mbele zaidi.
2: Lakini maana nyinyi mnaona mmepiga hatua kidogo.
1: Ya hatua zipo. Hakuna timu ambayo haijapiga hatua. Hatua zipo zinapiga kwa Simba Sports Club, tunapiga hatua.
2: Kwa nyie dhidi ya nyie.
1: Tumecheza msimu uliopita, tumecheza kombe la shirikisho, finali ya shirikisho ilipigwa pale Zanzibar. Tumeona jinsi mpira ulivyochezwa na hatimaye Berkane akayachukua ule ubingwa. Kwa hiyo unaiona timu ya Simba Sports Club inajipambanua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
2: Haya, kuna kipi mtakifanya na Yanga mnajiandaa? Nimeona mtajiunga na moja ya mwana Yanga hapa ananiambia kuhusu taratibu wa wameanza taratibu wao, issue za safari na vitu kama hivyo. Lucien Limbegala, wewe tawi lenu la Miomboni makao makuu, naona mchezo Jumanne ndio mchezo kwenda kufanya sherehe kwa vile mnavyojiamini. Lakini mimi nimehamasika mikoa mingi, nimehamasika Isamuyu, inaweza kuwa ndogo hiyo Jumanne. Watu wengi wana kama ndio mechi ya sherehe sasa hii.
3: Kwamba sisi sasa hivi sawa tumeungana na wenzetu wa Pawaga, sawa tuna gari mbili, watu 60.
2: Ah, okay. Kwenda.
3: Sawa. Na ndugu yangu sasa kwamba sisi wana Yanga kwenye mechi kama hii, sawa, ya kuchukua ubingwa ule uwanja, wana Yanga wengine sio kwamba lazima kwamba watu waende wakaangalie mle ndani, watu wanakaa nje tu kwa furaha. Sawa, kwamba anatoka zake Iringa anaenda pale Isamuyo, sawa, kutoka pale Tegeta, sawa, hadi pale pikipiki 1000, sawa, mtu anaenda pale mpira ukiisha, yeye sasa ndio furaha yake sasa ya kutoka pale ya kidedea kushangilia. Sio kwamba hata kwamba watu wanasema ule uwanja 5000 sio 10000, sawa, lakini 8000. Sio kwamba eti watu wote wanaenda, tunasafiri sana, sawa, kwenda mikoani, mwingine anaenda zake Dodoma, sawa. Juzi hapa hadi kama tumefungwa ile mechi ya na Dodoma jiji kule
2: Jamhuri.
3: Na Dodoma jiji. Airtel. Sawa? Jamaa zangu hapa tumeondoka wote Waifunda, sawa, hadi kule Airtel. Akasema jamani, mbona Yanga mbona inatupa shida? Nikamwambia la yake utaipata mwishoni. Sasa hizi tayari wameandaa gari kwenda, tunatoka saa 12 ya jioni kesho. Sawa,
2: kwa ajili ya mechi ya Isamuyo.
3: Mechi ya Isamuyo, kwa hiyo kwamba sio tunahitaji pointi moja, tunahitaji ushindi. Na maana tunaomba TFF, sawa, kama wanachopa, sawa, hiyo inazunguka pale watuletee kombe. Wanachopa hiyo inazunguka pale watuletee chopa, kwamba hao wazetu hao huku, sawa, wanacheza na mtu alishashuka daraja, sawa, achana naye. Chopa hiyo inazunguka pale Isamuyo, mechi kiisha tu ndi tuchukue kombe letu. Oya oya Jangwani, jirani yako muombe njaa. Hawa saizi njaa imewapata ya mpira. Sawa, watamlaumu sana, watasema oh engineer sio nini, ile ni jembe. Ukisikia jembe la duniani, mimi mwenyewe ile 5-1, sawa, na Simba ile 5-1, babangu aliparalyze hadi leo.
2: Bwana wewe.
3: Haki ya Mungu.
2: Maumivu makali.
3: Ile 5 aliweka 90%, lazima dogo nikupasue. Nikampasua 5-1. Sawa. Mimi napigiwa simu saa 1, sawa. Yuko Saint Francis ifaka.
2: Kwamba mpira huu.
3: Mpira huu. Mbona hadi leo wanasema dogo unachokinifanyia sio kizuri? Kuambia mzee wewe saizi pumzika. Sawa. Vita ya mpira wewe mwenyewe ulinifundisha.
2: Unajua vizuri.
3: Sawa. Mimi nimeanza mpira toka basi Gulamali. Kilombero. Tunatoka zetu Ifakara, tunaifuata Yanga Afrika Dar es Salaam. Tunafika pale tunaandaa mikakati ya ushindi. Sasa hii timu ndogo hii ya JKT, hata mtu tutamzika mzima pale Isamuyo, watu watatushangaa hadi tunashinda.
4: Lucian ujue
3: tunashinda kwa nguvu zote, hata hao waungane wao waache mechi yao ya tarehe 4 waungane waende pale sawa, tutapigwa hata faini, ubingwa tunachukua.
2: Haya, safari zimeanza kuratibiwa kwa ajili ya wananchi kwenda kwenye mechi hizo za mechi hiyo ambao wao wanaona kama sherehe hivi ya Jumanne meje isamue. Timu zinapumzika tu leo na kesho. Tu yes, afu Jumanne ndio mchezo wenyewe na mechi zote za kwa muda mmoja kati matawi mbalimbali ya wananchi Yanga ameanza kujikusanya kuhakikisha anakuwa na mmoja pamoja kuelekea kwenye shughuli hiyo. Katika line naungana na moja ya mwananchi mwana Yanga ambaye ni mmoja wa viongozi wa matawi, atajitambulisha yuko wapi alafu nini ambacho amenuiwa kukifanya kuelekea mchezo wa Jumanne wa mwisho dhidi ya Jeshi la Kujenga Taifa. Habari yako?
5: Salama, salama, salama na uwepo.
2: Naam, karibu sana.
5: Asante. Naam. Kwa majina naitwa Saidi Ngamilo, katibu wa Pawaga Yanga Family, jimbo la Isimani, mkoa wa Iringa. Kifupi ni kwamba tuna taarifa kwa wanayanga wote kuanzia manispaa Iringa, jimbo la Isimani, Kalenga, jimbo la Isiolo, na kwa ajili ya safari ya kuelekea Dar es Salaam kwenye mchezo kati ya JKT na Yanga tarehe 30. Tunatarajia safari yetu kuanza tarehe 29 saa 12 jioni. Kwa yoyote ambaye atakuwa tayari anaweza kufanya mawasiliano kwa kujiandaa kwa nauli ya 1,050 kwenda na kurudi. Lakini kuna gharama za tiketi na mambo ya gharama za chakula njiani, hiyo ni juu yake. Kwa hiyo maandalizi makubwa yanayotakiwa kufanyika ni swala la kuwasilisha nauli ya 1,050 kwa ajili ya kwenda na kurudi. Hiyo ndio tutakayokuwa tunazingatia kwa sababu ya kuwahi, na ni siku maalumu hiyo kwetu kwa sababu kwetu hiyo siku inaanza mapema, sherehe ya kuwajia kwa ajili ya ubingwa. Ndio.
2: Na mwamko ukoje na meratibu vipi jambo hilo, kwa wale ambao wanakusikiliza muda huu wakitaka kufahamu wanajiunga nanyi vipi kuelekea huko kwenye hizo mnazo zitanyie sherehe zenu za kuelekea ubingwa kama mtafanikiwa siku Jumanne?
5: Basi kwa sababu hiyo hakuna shaka maandalizi yetu yamekaa kama ifuatavyo. Kwa watu ambao wote wamuone bwana mmoja anaitwa Christopher Kibiki, yeye wanamfahamu jina wa tawi letu, kwa maana ya kuunganisha wote ambao wanahusika na swala la safari kwa ajili ya kwenda Dar es Salaam. Bwana yupo bwana Kibiki na yupo na bwana Marekera, wote wako pale. Lakini kwa watu wa Itunundu wanamuona Abasi Karesi, wanamfahamu wadau wengi. Yeye ndio katibu msaidizi wa tawi letu Pawaga Yanga Family, anafanya rekodi ya watu wote ambao wanahitaji safari. Kwa ujumla wale watu wa Mboriboli wanamuona Mwamini Kapene, wanamfahamu, na kwa ajili ya kuunganisha watu wote. Watu wa Ilolo Mpya wanamuona Salum Msinde ambaye yupo Ilolo Mpya pale. Yote wote wanaratibu watu wanaoweza kufanya safari. Kwa hiyo kwa gharama ya kuanzia Iringa mjini 1,050, kwa gharama ambayo itakuwa kwake yeye kutoka kule kuja mjini, lakini swala la kuanzia hapa mjini kwenda Dar es Salaam 1,050 kwenda na kurudi.
2: Haya, sawa, tukushukuru. Kama na kumalizia, labda
5: na kumalizia tu kwamba sasa hii safari moja huanzisha safari nyingine. Baada ya shughuli ya kusherehekea ubingwa tarehe 30, rasmi tunarudi sasa kwa ajili ya maandalizi ya siku ya mwananchi, lakini na usajili, ulipaji wa ada na usajili wa wanachama wote wanaohitaji kuwa wanachama wa klabu ya Yanga Afrika, kuhakikisha kwamba tunafanya mawasiliano kwa ajili ya kuhakikisha anakuwa na kadi. Kila shabiki kindakindaki basi awe mwanachama halali wa Yanga kwa ajili ya kwenda kwenye mafanikio makubwa.
2: Saidi, asante sana kwa kushiriki nasi hapa ndani.
5: Asante kiongozi, asante ndugu sana.
2: Haya, ni Saidi Ngamilo huyo. Tawi la Yanga Family Pawaga.
4: Ni huyo ni mpiganaji mwenzetu, mpambanaji mwenzetu wa Yanga. Tunamfahamu na kweli hicho anachokisema ndio kiko hivyo, na maandalizi yanakwenda hivyo, na kwa sababu tuna sasa hivi tumeungana watu 60, costa ziko mbili. Kwa hiyo tutakusanya wote manispaa, tawi la Yanga Miomboni, Pawaga huko Idodi, kote tutaondoka na hizo gari mbili. Na mambo si haba, nafikiri kwa wale ambao wanahitaji kusafiri au wasipate shida, wanaweza kwa hapo walioko hapa mjini wanaweza kutafuta kwenye namba zetu za simu ili tuweze kuunganisha hiyo safari twende kwa pamoja. Lakini kwa hapa mjini nauli 1,040 kuanzia hapa mjini 1,040 kwenda na kurudi, na namba za simu nitazitoa mwishoni ila tu wajiandae.
2: Yanga naona kazi shaisha bana.
0: Yanga Yanga ana uchaguzi mkuu
2: wa club. Yes, mwezi wa 8.
0: Kwa hiyo wakati wanasherehekea ubingwa pia,
2: anataka aende uchaguzi akiwa washachukua mataji yao. Na iko uongozi na ulipo madarakani na boost.
0: Na kama mtu anakupa kombe la ligi mara 5, amekupa mafanikio mengine, kwa hata siku akija kuomba
2: kura zile.
0: Mnaweza mka
2: kwa kuna nafasi kubwa injili kwa
0: kumfikiria.
2: Ndio. Sawa, tuko na Erasto Kizumbe bwana. Chelewa kuja kidogo kiki karibu kwenye mic hapo, sogelea mzee wa Simba Sports Club. Nilimuuliza mwenzako mzee wa Simba Kasimu Umari, akaniambia na una asilimia kama 10 tu za Simba kwa bingo baada ya mambo yalotokea jana. Dalili ni ndogo za mnyama. Wapi ya Simba ugeu kiulizwa alianguka kidogo hadi kuwa hapa alipo hivi sasa. Japo upo katika bora hali ya juu, lakini bado kumtoa Yanga pale Jumi kwa mtiani. Mechi moja Jumanne imesalia.
6: Kwanza kwa majina naitwa Erasto Francis Kizumbe. Natokea maeneo ya Kiodombi, ni shabiki wa Simba Sports Club. Cha kwanza naweza nikasema kwamba Simba ubingwa tuliumba kutoka mwanzo. Simba kilicho tubusti mpaka kufika hii hatua tuliopo saizi, tuna ubora mzito sana Simba tulivyo saizi. Ila tu kitu tusaidia ni kwamba dirisha dogo tulisajili usajili bora sana. Na ndipo tumefika kubato na Yanga mpaka saizi kufika kwamba bingwa bado hajatambulika mpaka mechi ya mwisho. Ila tu ingewezekana tulipata kikosi kitoka mwanzo ligi inaanza, sidhani kama tungekuwa tulipo hapa saizi. Sisi mechi zilizofelisha ni chache tu. Mechi tulofungwa na Azam ile ukiangalia kabisa tulikuwa na kikosi kibovu. Na ndio maana tulipoteza ile mechi. Ila tulipo saizi ingekuwa ndio tulianza na Azam tulikutana ile mechi tukiwa tu kama tulivyo saizi, sidhani kama tungepoteza ile mechi. Kwa hiyo tuseme tu mechi ya mwisho itaamua, mechi ya JKT itaamua kwamba nani bingwa na nani.
2: Dalili unaziona inawezekana Yanga kakoma kwa JKT, nyewe kwa KMC inaonekana njia nyepesi
6: tu
2: hiyo.
6: Maana yake saizi kiuhalisia tu Simba tunachoomba kwamba labda JKT akaze, hamna kingine. Sisi mechi tunaweka nazo tukashinda mechi ya mwisho, lakini mbaya zaidi kwamba unamuombea na adui.
3: Akazi apate sare, akazi ashinde.
6: Kilichobaki sasa hizi ni kuomba JKT Tanzania ashinde, sio kutoa sare, kwa sababu najua sare haifai kwa sababu ya aina ya magoli tulionayo na na vingine hivyo.
3: Sio kila mtu ajiombe mwenyewe, wewe unamwombea mwenzio.
6: Mimi inawezekana mimi siku hiyo nitakuwa ni shabiki wa JKT.
3: Wa JKT.
6: Ndio, sio tu kwa shabiki wa Simba ndio.
2: Yaani sio ashangilie JKT,
6: atashangilia JKT kama
2: yeye afunge KMC.
3: Ndio. Anavaa jezi ya JKT uishangilie ila amfunge Yanga.
7: Rusiani, mbona unataka kama kutaka mambo ya kiundani sana? Kwani huelewi anachoongea hapa? Kwamba yeye atakuwa shabiki, yani kama anaweza, kama babu yake ni mganga, ataipeleka dawa kwa JKT. Ile kitu aifunge Yanga. Ndio maana yake.
2: Vivyo vile. Ni kama vile Man City na Arsenal walikuwa wanamwambia na siku
6: hiyo. Hicho kitu kinawezekana kwa sababu matarajio yangu mimi nilitarajia Yanga atafungwa na Azam. Lakini sikutarajia kwamba msimu huu Yanga atapoteza mechi na Dodoma.
2: Okay.
6: Kwa hiyo ninavyoongea hivyo naongelea kutokana na mpira ulivyochezwa mwaka huu. Mimi nilitarajia Azam ndo anaweza kumsimamisha nani Yanga.
2: Mechibia.
6: Lakini Yanga amekuja ndani, Azam amekuja kufunga magoli ambayo hata sikutarajia, magoli matatu.
2: Lakini
6: Dodoma amekuja kumfunga Yanga.
3: Sio kwamba useme kwamba mimi nilitarajia Simba mfunge Yanga. Wewe unasema Azam unatarajia mfunge Yanga.
7: Na mimi nitaka nimuulize hapo hapo, lakini bahati nzuri umeshauliza
3: wewe. Sio yako wewe kwamba Simba amfunge Yanga.
2: Ili kazeisha.
3: Amfunge Yanga.
7: Sasa mbona hapa inakuwa vice versa?
3: Umetarajia kwa
2: nini ajibu kwanza?
3: Simba ni mfunge Yanga.
1: Anataka nichangie hapa kabla hajajibu. Unajua kicho kwa kinazungumzwa hapa ni katilikuwa ni kwenye mbio za
3: ubingwa
1: katika mechi tano ambazo zilikuwa
2: kabla ya mechi za dabi kule nyuma.
1: Kabla yani baada ya mechi za dabi. Kicho kwa kinazungumzwa baada ya mechi tano.
2: Kizungu kinazungumzia kwanza mechi kuni Azam.
1: Na ndo maana ameizungumza Azam, tumekutana nayo ametufunga tukiwa kwenye kikosi kibovu. Msimu wa kwanza. Msimu wa pili tumekuja tuna sare na Azam tukiwa sisi tayari kwenye nini? Kwenye piki tunasonga mbele. Na ndo maana bwana Kizumbi acha kama amezungumza. Yeye mechi ya kesho kutwa, maombi yake makubwa ni JKT apate matokeo
2: mbele. Ndio namna pekee ya Simba kwa bingwa ni
1: hii. Lakini kama nilichozungumza mwanzoni kiuhalisia, sawa? Kiuhalisia hilo swali linakuwa ni gumu sana kwa mechi. Ukiangalia mechi Yanga anacheza kwenye mechi ya mwisho na nini anahitaji katika hiyo mechi. Ukija kwenye madaftari, yani tuseme kwenye mpira wa miguu, hicho kitu kinawezekana, lakini kwenye uhalisia
2: ni
1: ngumu sana.
3: Haya bwana Kizumbe,
2: twende. Kizumbe tumalizie.
6: Asante. Mimi nataka kujazia hapa kwamba Yanga anataka ubingwa na ndio mechi yake ya maamuzi ya mwisho. Kwa hiyo tukiongelea masuala ya nyuma, Ni kweli sisi Yanga mwaka huu hajatufunga. Mm. Tumetoa sare mechi zote mbili.
2: Kwa umepiga tu.
6: Hamna yeye, hamna mbabe nani dabi za mwaka huu.
2: Simba dhidi ya Simba.
6: Ila sisi tunaendelea kwa sababu tumekuwa babe Zanzibar baada ya kuchukua kile kikombe tulichochukua Zanzibar. Hicho ndio tulichowini si mwaka huu kwa Yanga. Lakini kwenye swala ligi nje ndani hatujafungana. Kwa hiyo tunavyoongelea hivyo kiongelea mechi ya Simba na Yanga mimi nakwambia hamna mbabe mechi za ligi kuu tulizocheza zote. Ndio maana nikasema siku hiyo nitakuepo JKT Tanzania kwa sababu hata mechi ya Dodoma Jiji siku ile nilivyokuepo mwanzo nilikuwa nasema tu ah Dodoma ni
2: atafungwa tu.
6: Atafungwa tu lakini baadaye nikakuta mpinzani anapiga na anapigwa. Anapigwa mwisho wa siku imetokea matokeo mtu kafungwa 3-2. Kwa hiyo hicho kitu kinachosema kimpira kinawezekana JKT kumfunga Yanga. Kwa sababu najua tu Yanga hiyo mechi atafunguka atatafuta vyovyote atakavyokuwa tu kuonyesha mechi lazima ashinde.
2: Na Okelo atatuma goli.
6: Kama alivyofanya Dodoma ndio kama anavyosema fulani awe mfungaji bora au fulani si akafunge hivyo unaweza kuta mechi mtu kapoteza.
0: Kwa hiyo tuseme Simba alifeli sehemu gani? Maana kuna msimu mashabiki wa Simba wakasema kama Yanga imekuwa mbovu lakini bado akashindwa kumtoa kwenye nafasi aliyokuepo. Kumbe shida ilikuwa ni wapi unafikiri?
6: Yaani walisema kimpira Simba tuliumba toka mwanzoni kama nilivyoongea mzungu wa kwanza Simba kwa bora ndio. Na ndio kitu kilichotufikia mpaka saizi tulipo. Kwamba tulianza vibaya, Yanga alianza vizuri. Ila Yanga saizi mwishoni huko naye anamaliza tu ligi lakini hayuko vizuri kama tulivyo sisi. Sisi tumekuja kufuka dirisha dogo lilivyofunguliwa mpaka saizi Simba iko bora kuliko timu yote ya ligi kuu Tanzania bara.
2: Kwa hiyo hata nyinyi mizuko kwa Dar es Salaam Simba nafikiri hiyo haipo sana.
6: Mizuko ya
2: kule Dar es Salaam kwenye mechi ya KMC. Ingekuwa mizuko ipo nyinyi kusafiri kama mngekuwa na nafasi ya ubingwa?
6: Ndio, ingekuwa ipo tungeenda.
2: Yeye ingekuwa na nafasi kubwa. Sasa hivi
0: japo nafasi ya kuishabikia, kwenda kuisupport timu, haya ni tegemeo unachukua ubingwa au uchukua ubingwa sababu unaweza kaenda Dar ukashabikia timu yako zile KMC, ukapata nafasi ukaenda na Zanzibar pia kwa sababu bado kuna sherehe ya ubingwa wa CRDB kule kama mtachukua
2: sherehe dhidi ya Azam.
1: Kwa wekundu wa Iringa Simba Sports Club tuna kawaida ya kusafiri mechi nyingi na sio Dar es Salaam tu. Tuna mechi tunasafiri kwenda Mbeya, tunasafiri mechi kwenda Dodoma, tunasafiri mechi kwenda Dar es Salaam. Lakini tunaangalia wapi tuna nafasi ya kwenda kuisupport timu yetu. Mfano kama mechi za Dodoma, mechi zote za Dodoma zote mbili tumeenda kuisupport timu yetu. Mechi ya Mbeya tumetuma wawakilishi wameenda kuisupport timu. Mechi za Dar es Salaam tunakuwa katika matawi ambayo yanaongoza na kuwa na consistency nzuri katika mechi nyingi, katika mechi za mikoani. Iringa moja hapo nayo ni katika tawi ambalo lipo kwenye orodha ya viongozi. Kwa hiyo wanajua na ikishafika huwa tunapigiwa simu, jamani vipi mnakuja? Mbaya sisi ndio tunafanya maandalizi. Yaani posters mtupe tuna posti, wana posti kwenye page zao. Kwa hiyo kwenye swala la kuisupport timu hatuangalii ni upande timu inapitia mambo gani au ipo kwenye kipindi gani ndio kuisupport. Tunasupport timu kwa kila kipindi chote cha michuano ambayo kinakuepo. Sisi tuna mechi za kimataifa huwa tunasafiri mechi zote. Yaani mechi yote ambayo inacheza Benjamin Mkapa ya kimataifa huwa tunaenda kusupport timu. Kwa hiyo hizi za ligi kuu zingine tunachagua kutokana na majukumu ya watu na mashabiki. Unajua mashabiki wa Simba Sports Club, kuna wengine wanakuwa kwenye shughuli zingine za kujenga jamii. Kwa hiyo ukiona hii mechi labda imechezwa katikati ya wiki inakuwa ugumu kidogo kwenda kuisupport timu, lakini mechi nyingi ambazo zinachezwa weekend huwa tunaenda kusupport timu.
2: Azam Piramidi unasemaje? Azam msimu unakuta kumalizika. Azam haina cha kupoteza, ni nafasi ile ambayo yuko nayo, haiwezi kubadilika tena nafasi ya tatu msimu wa pili mfululizo nafasi hiyo. Azam najipima vipi kwa mafanikio ya msimu huu? Hamna kikombe chochote hadi sasa hivi, ni CRDB tu ambayo ndio mko hai. Mlikosa Mapinduzi, mkosa Muungano, mkosa ligi kuu.
8: Miongoni mwa misimu ambayo tumefanikiwa ni msimu huu. Cha kwanza ni miongoni mwa ukija kwenye CAF Confederation Cup, miongoni mwa timu ambazo zimefanya vizuri kwa maana ya kukusanya alama nyingi for first time ni Azam FC. Hakuna timu yoyote ambayo ilifanya hivyo. Kwa upande wetu sisi kama Azam FC, hilo limekuwa ni jambo la kujivunia, lakini mashindano bado hayajaisha. Kwa upande wa ligi kuu Tanzania bara, of course ni msimu wetu mwingine chini ya benchi jipya la ufundi ambao wameonesha at least direct uelekeo sahihi. Kwa sababu nasemaje ni uelekeo sahihi, kwa sababu ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa na defense bora. Kitu pekee ambacho kime kilichotufelisha msimu huu ni namna ambavyo safu yetu ya ushambuliaji, kwa maana ya ukimuondoa Faisal Salum Abdalla, hakuna mchezaji mwingine ambaye amekuwa na muendelezo bora kama ilivyo kwa upande wake. Halikadhalika ukija kwenye kwa upande wa mashindano, si bado hatujamaliza, kwa maana ya msimu wetu wa mashindano bado unaendelea, kwa maana ya CRDB Federation Cup inatusubiri. Halikadhalika hilo ndio pekee ambalo linalotusubiri, kwa maana tufunge msimu. Lakini kwa upande wa ligi kuu Tanzania bara, msimu wetu kwa maana msimu wetu wa mashindano umeshaisha, kwa maana ya hata mechi ambayo tunaenda kucheza kesho kutwa ni mechi ya kuwatengenezea baadhi ya wachezaji rekodi za msimu, kwa maana ya tunashuhudia kwenye kiatu cha ufungaji bora Faisal Salum Abdalla ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaongoza kwa chati ya ufungaji. Kwa hiyo labda kwenye hilo huenda likawa lina tija zaidi tofauti na ilivyo kwa upande wa timu.
2: Lakini kwa msimu wenu unaona ni msimu bora kabisa?
8: Sisi kwa upande wetu ni msimu bora.
2: Labda ambaye anasema Simba atakuwa msimu bora
8: sana. Anayesema labda msimu wetu ni mbaya kwa upande wake aje na kriteria ambazo yeye kwa upande wake ametumia kuzipima, kwa maana kuipima timu yetu, kwa maana ya kuwa imefeli au ipo kwenye kiwango cha chini zaidi.
2: Na mko finali na Simba pia CRDB. Mnaweza mkachukua ndoo ile.
8: Tupo finali, miongoni mwa finali ambazo sio nye finali nyepesi kwa sababu ya na mpinzani ambaye tunakutana naye, kwa sababu cha kwanza ni mpinzani ambaye tumemfunga, tumechukua pointi 4 kwa upande wake. Halikadhalika kwa upande wetu sisi kwenye mashindano rasmi, kwa maana ya ligi kuu Tanzania bara, hajapata goli kwa upande wetu. Sisi tumemfunga mabao mawili, lakini kwa upande wake yeye hajapata goli lolote. Kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo anakuja akiwa amejeruhiwa, kwa maana ya miongoni mwa wapinzani ambao kwa upande wake huenda akawa amekutana nayo msimu huu, wapinzani bora zaidi ni Azam FC. Kwa hiyo kuna namna bora zaidi ya kukabiliana na mpinzani wa namna hiyo, kwa sababu atakuja akiwa anataka kulipiza kisasi. Kwa hiyo kitendo cha kuja kulipiza kisasi kwa upande wetu,
2: unajua ubingwa unaweza kukosa, kwa hiyo nawaza naye huko kwa CRDB.
8: Ubingwa, swala la kukosa ubingwa kwa upande wake ni alipaswa kupambana, kwa maana ya
2: wakati sisi inaweza kumpa msukumo huyo.
8: Sisi Azam FC tunachukua ubingwa 2013-14, miongoni mwa kitu ambacho tulikifanya ni kukusanya timu kukusanya alama kwa timu ambazo zilikuwa chini yetu. Miongoni mwa timu ambazo zilitusaidia sana, Simba tulichukua alama 6, kadhalika kwa upande wa Yanga tulichukua alama 4, Mbeya City pia ambaye alikuwa na mpinzani ambaye alikuwa anakaribia tulichukua alama 4. Kwa hiyo inaonyesha dhahiri ukitaka kuwa bingwa unapaswa kuchukua alama nyingi zaidi kwa wapinzani wako. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi kama Azam FC kuelekea kwenye kombe hilo, haijalishi labda amelikosa kombe gani kwa upande wake, lakini sisi pia ni miongoni mwa timu ambazo zimekosa hilo kombe. Kwa hiyo na sisi tunaliangalia kombe hilo kama sehemu ya mafanikio kwa upande wetu.
2: Haya, kizumbe CRDB, Azam anasema ndio anataka kombe hilo pia dhidi yenu. Hilo mnaweza mkanganiana hilo. Mechi iko 50-50.
6: Kiukweli mechi ni ngumu, lakini kwa mahitaji tulionao Simba, sidhani kama hilo kombe tunaenda kuliacha, kwa sababu nikiangalia nimejifunza mechi alizocheza na mpinzani kama mbili walivyokutana, mechi moja CRDB, mechi moja ilikuwa ya ligi kuu. Nilipoangalia Azam ni mzuri hasa upande wa mbele, kuanzia kina Faisali yule Kitambala, ndio wachezaji kidogo unaweza kuangalia kwa mbele, kwa unaweza kusema mabeki nitaka kuwa makini, lakini upande wa walinzi Azam imekuwa na makosa fulani ya kujirudia. Kwa hiyo kwa umakini nilionao mimi pale mbele, nahisi sidhani kama hicho kitu Azam mimi nitamwacha. Na ukiangalia nahisi kombe naitegemea ukubwa zaidi kwa makombe yalipo mwaka. Unajua kabisa hilo kombe nilivyosema kama toka mwanzo kwamba kombe la ligi kuu lina walakini bado, mpaka hatima ya mwisho ndio tujue nani anachukua kombe. Lakini ili kombe ambalo liko mkononi hili, nakani hakikishe kombe nalichukua.
0: Na uzuri wa mechi ya finali ya CRDB kwamba hii mechi haina mtoano, yani haina point. Kwamba namna utakavyojipanga ndivyo ndio ushindi wako. Kuanza ukapata goli moja ukarudi ukajilinda dakika 90 mpira umeisha, umechukua kombe. Lakini ligi kuu huku unatakiwa uchukue point kwa huyu kusanya na kwa huyu. Lakini napata kidogo mashaka endapo Ibenge ataingia zidi ya Simba hii ambayo sasa hivi tunaona tunaongea ni moja ya timu hatari sana kwa sasa hivi. Alivyoingia zidi ya Azam napata kidogo mashaka, kwa sababu Ibenge zidi ya Azam aliingia kama mnyonge sana. Kwa na kiendea Simba hii kinyonge, naweza tukaongea mambo mengine, maana sasa hivi Simba imekuwa ni hatari sana.
6: Hicho kitu ndio ninachokiona kwa Azam, lazima ataingia kwanza kulinda. Na mbaya zaidi, sitaki atuvizie Azam atangulie kupata goli. Namfahamu namna anavyocheza. Nilimuona wakati anacheza na Yanga mechi ya kwanza. Akitangulia kupata goli, Azam ni mtu fulani ambaye anajua sana kuzuia. Kwa hiyo kitu cha kwanza kuzuia kwanza Azam asitangulie kupata goli ikiwa tunatafuta goli.
2: Asiongoze.
6: Ndio.
0: Na sasa huu mfumo ambao Steven Barker sasa hivi amekuwa anatumia kama elimu panzu kama namba 9 kivuli, umekuwa ni mfumo ambao unawasumbua sana wapinzani wengi sana. Kwa hiyo endapo Azam ataingia kwenda kufunga mbele ya Simba, wenda hata yosela DB yenye kaisikia.
6: Hata iskosa pia. Najua tu lazima atafunga kutafuta kwa sababu ni mechi ya maamuzi. Ingekuwa mechi kama mnavyo sema kwamba mechi ya kutafuta pointi, labda Azam angesema kwamba hii mechi natafuta hata sare. Lakini hii mechi lazima bingwa apatikane mpaka penalty.
0: Unajua uzuri wa hizi, uzuri wa timu kubwa kama Simba na Yanga sio msukumo wa kocha tu, maana msukumo unaanzia kutoka kwa mashabiki huko nyuma. Kwa msukumo ambao Simba atakuwa nao tofauti na msukumo ambao Azam atakuwa nao. Kwa unakuta inafika stage hata mchezaji anavyoingia uwanjani kuna nguvu au msukumo ambao anao yeye mwenyewe mchezaji kutoka kwa viongozi na kwa mashabiki na kwa wanachama pia, sababu hizi timu zimekuwa zina nguvu sana ya wanachama kutoka nje ya uwanja. Yaani wanachama ndio wamekuwa wanaamua timu cheze vipi na ifanye nini kwa wakati fulani.
2: Sawa. Limpigia wasemaji tumalizie na nyewe na Yanga na shughuli zote pia zingine.
3: Kwamba hawa Simba saizi wanachama wao na mashabiki tayari waishaingia hofu. Kwa nini finali inachezewa
2: Zanzibar?
3: Na maana Azam saizi wametulia tuli, wao wanajipanga. Watashangaa wakienda kule wakipasuka, wanaanza kujilaumu wenyewe kwamba saizi wao wenyewe wajipange, wasilalamike kwamba yule msemaji wa bodi ya liga alishasema kwamba watu hapa juzi walilalamika, kwa nini watu mmechezea nusu finali Arusha Mwanza? Sawa? Yule katoa mfafanuzi, hata sisi hapa Iringa kama tukijipanga, sawa? Hela tukiwa nayo tuozi finali au sio na nusu finali, sawa, itakuja kuchezwa. Sasa wetu wenzetu wale wa kule wamehozi finali ichezewe kule, watu wanaanza kulalamika kabla ya kujipanga, tunacheza finali na Azam.
9: Naomba nilijibu kwa sababu tunaozungumza
2: wengi hawapendi Zanzibar,
9: sio Simba wengi hawapendi Zanzibar. Yani unapozungumzia finali ya FA, sawa, ni finali ambayo inazihusisha mechi za ndani ya Tanzania ambayo tumebezi zaidi Tanzania bara. Ukija kuzungumza huu ni msimu wa tatu mfululizo finali ya FA inaenda kuchezwa Zanzibar. Sawa. Huu ni msimu wa tatu. Yaani huu ikifanikiwa kuchezwa Gombani hii ya tarehe 4, ina maana mchezo ni msimu wa 4 mfululizo unaenda kuchezwa Zanzibar. Je, ina maana Tanzania hakuna viwanja ambavyo vinaweza vika, yani Tanzania bara tunazungumzia, hakuna viwanja ambavyo vinaweza vikahozi finali ya FA?
0: Na nakumbuka mara ya kwanza mashindano asilimia kubwa yalikuwa yanafanyika sana kwenye viwanja vya Dar. Baadaye wakaja wakasema kwamba lengo tupeleke mikoani, kwenye mikoa ambayo haina klabu za ligi
9: kuu, ili tuwape moyo au motisha
2: wapate
9: vilabu vya kuingia kwenye ligi kuu. Tunayozungumzia Gombani ni Pemba. Yaani Gombani ni Pemba, unapanda boti mara hizi
10: mara mbili. 40.
9: Sawa. Yaani hiyo 80 kwa mtu wa Dar es Salaam. Hiyo 80. Lakini muangalie mtu anatoka Arusha, anatoka Iringa, anatoka Mbeya, anataka kai support timu yake Gombani. Anaenda kwa usafiri usiopungua, yaani usiopungua 120,000 au 180,000, uwe ni usafiri tu. Hapo hajalala. Zanzibar hakuna hoteli ya 20,000 ya 15,000. Hakuna. Yaani hoteli ya chini
10: 50.
9: Yaani hoteli ya chini ambayo tunasema huko ni za 10,000 za 15,000. Zanzibar ni shilingi 50,000 kwenda juu. Sasa tuna swali la kujiuliza sisi kama wapenzi wa mpira.
2: Kwa nini wanapeka
9: Zanzibar? Kwa nini Zanzibar?
2: Yaani
9: TFA, nini TFF? Kwa nini Zanzibar? Kwa sababu kikubwa tunachokizungumza hapa Benjamin, nini shamba la bibi? Uwanja uko tayari. Uko tayari na ushakaguliwa, uko tayari. Haya, kuna KMC. Uwanja uko tayari. Haya, kuna Azam yenyewe. Uwanja uko tayari. Kuna Meja Isamulo. Uwanja uko tayari. Haya, tuachane na viwanja vya Dar es Salaam. Kuna Sheikh Amri Abedi. Uko vizuri. Sawa. Kuna Airtel Singida. Uwanja uko vizuri. Kuna Jamhuri Dodoma. Uwanja uko vizuri. Sawa. Nini? Yaani kuna nini?
2: Nini Zanzibar?
9: Zanzibar.
2: Watu wengi
9: walichapa. Swala la pili, misimu yote ya FA tumeiona wakati tunaingia kucheza mechi za nusu finali, uwanja wa finali tayari unakuwa umeshatangazwa. Kama tunaingia nusu finali, ila uwanja tunajua kabisa kwamba finali tunaenda kucheza uwanja
0: flani. Na kawaida inatakiwa hivyo.
9: Kwa nini msimu huu mpaka mechi za nusu finali zimeisha? Zimeisha ndio tunakuja kutangaziwa uwanja ni Gombani Pemba. Kwa hiyo cha msingi na kikubwa
1: ambacho tunazungumza na uongozi wa Simba Sports Club, ili washaambiwa na washalipokea na walifanyia kazi. Swala kuna nini Zanzibar?
0: Na si hivyo tu, hata ukiangalia mashindano makubwa kama UEFA, watu mpotoza za mtoano kabisa, mnajua kwamba finali mkuu unapigwa
7: basi Kasimu silie sana. Lakini sisi ngoja kwa yani sasa unataka kuharibu mpaka
1: sasa vegula. Sawa. Vegula. Yaani huyu asinitafsiri tofauti. Mimi nazungumzia uhalisia wa mpira. Mimi hapa sitangazi. Sawa. Umesikia Frank? Hapa mimi sitangazi na yani napigania mashabiki wa soka, afu napigania pia na timu yangu.
7: Huo mlio huo.
2: Sawa, tumalize hiyo.
1: Sawa, nakusema kwamba tunapiga makelele. Sisi hapa hatupigi kelele. Tunafikisha ujumbe.
2: Ibrahim sasa ikoje?
1: Kwa hiyo acha majungu anayozungumza.
7: Ngania mike.
1: Naomba uzungumze mpira. Zungumze maneno. Sawa, zungumza mpira. Zungumza mpira.
7: Sasa wewe unanipangia cha kuzungumza kwani wewe Yanga? Yaani nataka nizungumzie mambo yako ya Simba. Tuliwaambia mtotoa mlio tu. Tuliwaambia mtatoa milio tu. Bali kamwe alipokuwa anasema kwamba mtatoa ndio hivi vilio hivi vya kugumizi hivyo.
2: Tumalize. Safari ikoje?
7: Safari sisi ipo kama kawaida. Ila tunatoka kusema ndugu yangu Vegula, japo muda wangu unataka unifinya sana. Timu hapa niliongea mara ya kwanza. Unapotaka kuchukua ubingwa wa Tanzania lazima ifunge Yanga mara mbili. Sasa wewe mara ya kwanza umecheza na Azam umepigwa mbili. Umecheza mara ya pili umeshindwa kufunga hata goli moja. Umekuja kukutana na mtani wako umeshindwa kufunga goli hata moja. Umeshinda mechi ya pili umefunga goli mbili, amekusawazisha zote. Sasa huo bingo utaochukuaje?
2: Ah, tumalizie.
7: Eh? Hembo andeni timu jamani. Acheni kulia hiyo milio, tulijua itatoka tu hiyo milio. Na bado. Vegula naomba nilinde.
2: Bila malizia tutarudi.
7: Vegula naomba nilinde muda wangu. Ameshaongea yeye.
2: Alizaku safari yenu. Muda mkimbia.
7: Safari yetu sawa. Kwani hiki kilimo? Sisi tunazungumzia mpira. Hiki sio kilimo.
2: Tumalize safari yenu.
7: Majungu kwani haupo? Ungekuwa haupo ungesema majungu. Utalia sana mwaka huu na bado. Bwana Vegula. Vegula. Vegula usimsikilize huyu. Ameshaongea zamu yake
2: amemaliza. Malizie safari la kwani.
7: Mbega hebu Lucy animalizia hapo.
1: Sisi wana Yanga mkoa wa Iringa, sawa eh? Gari zetu ziko mbili, zinaanzia Pawaga, Itundundu, sawa eh? Tunaenda kusherekea ubingwa wa Yanga Afrika kwa mara ya tano mfululizo, sawa eh? Alafu ndo tunasubiria, sawa, uchaguzi mkuu wa Tanzania. Maki tunaenda kumuidhinisha Bwana Harris, sawa, tarehe 2 mwezi wa 8. Sawa, matawi huku tayari watu kwenye mchakato ya uchaguzi. Sawa, tunamaliza tarehe 7. Sawa, tukienda kumpitisha, sawa, na maana hata wao wamesema mwaka huu wa fedha, sawa, wanachama wote wanatakiwa mwisho tarehe 30 mwezi huu. Tukichukua kombe kule, sawa, ukirudi lipa ada yako ya msimu 26-27 tarehe 1 mwezi wa 7. Sisi ndo tunaenda kama msimu wa serikali. Saizi mapato na matumizi yetu saizi yaisha mare bi yetu ile ya mwaka jana yamefikia kikomo tarehe 8. Tarehe 2 mwezi wa 8. Wanachama wote mwisho tarehe 30 mwezi wa 6 tulipe ada ya msimu mwingine.
7: Tafani Vegula. Tulisema tutataja namba ya simu. Ni 0786 87 0499. 0786 87 0499. Hiyo ndio namba yetu ya safari. Alafu namba nimalizie kwa kuuliza swali. Yanga tunatumia katiba hii moja mwaka 2021 kaanza kufanya kazi 2022. Kuna timu zingine zina katiba mbili. Sasa sijui ipi sahihi. Wanatumia ile ya zamani au wanatumia katiba hii ya Makonda waliopewa na Makonda safari hii? Ndio hapo sasa unataka kuifunga timu. Yaani kwa kuwa una katiba mbili ndio unataka kuchukua kombe mbele ya timu yenye katiba yenye uhakika.
2: Haya, tuache kizumbe tugeukie Mbegani mpaka kujibaliza kutaja. Na mpaka kwa sisi kujibaliza kuitaja. Haya ndio hiyo, sawa. Kombe la dunia jana Uruguay imefungwa na Spain 1-0. Wakati Misri mtoka sare 1-1 na Iran kwenye kundi G, ili ya Uruguay na Spain kundi H. Cape Verde bila dhidi ya Saudi Arabia. New Zealand kafungwa 5-1 dhidi ya Ubelgiji kwenye kundi G. Na michezo mingine, michezo Panama dhidi ya England usiku mpigwa 2-0. England kashinda 2-0. Croatia imeshinda 2-1 dhidi ya Ghana kwenye kundi L. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya Uzbekistan Kongo ameshinda bao 3-1 miongoni mwa goli hizo ambazo zimefungwa Maeli alifunga bao moja kwenye ushindi huo bao 3-1 Colombia 0 Ureno 0 Jordan 1 Argentina 3 Messi alifunga bao lake la 5 kwenye haya mashindano la 6
0: bao lake la 6 ni ndio top scorer sasa hivi na goli 6 anifuatia kwa goli 4
2: goli 6 mechi 3 Algeria 3 Austria 3 na Afrika Kusini baadaye atapiga saa 4 dhidi ya
0: Manake
2: Canada mechi zina mechi za leo ndio mechi mtoano.
0: Manake hapo ndio imeanza raundi ya 32
2: leo.
0: Ndio inaanza leo.
2: Costa South Africa dhidi ya Canada leo mechi ya mtoano. Hatari kabisa.
0: Na
2: mechi moja hiyo.
0: Na uzuri kila mtu
2: nyingine inachezwa alfajiri Brazil dhidi Japan. Hii ni kesho Jumatatu saa 2. Ujerumani Paraguay kesho saa 5. Yes, alafu siku kabisa kesho ni saa 10.
1: Brazil anacheza kesho Jumatatu.
2: Kesho Jumatatu saa 2.
1: Saa 2 kamili ya.
2: Dhidi Japan. Yes.
1: Ya usiku.
2: Teams 9 za Afrika zimefuzu kwenye mashindano.
0: Team
2: ambazo ni
10: Congo.
2: Congo kafuzu, Senegal, Algeria,
0: Misri,
1: Angola. Ukiangalia team 9
2: za Afrika.
1: Za Afrika ambazo zimefuzu. Ni kuna South Africa, kuna Morocco, kuna Egypt, kuna Ivory Coast ya Cote d'Ivoire, kuna Algeria, kuna Cape Verde, kuna DR Congo, kuna Ghana na Senegal. Hapo tunamwacha Tunisia tu ambaye yeye aliaga mashindano mapema zaidi.
2: Mapema. Ujerumani dhidi ya Paraguay utacheza kwenye 32 bora. Mchezo huu tarehe 29 saa 5:30. Ufaransa dhidi ya Sweden tarehe 1, mchezo utachezwa saa 6 usiku. Mtoano huko 32 bora. Afrika Kusini ndio mchezo leo
0: dhidi ya Canada.
2: Canada.
0: Wanafungua dimba
2: katika 32 bora. South dhidi ya Canada. Uholanzi dhidi ya Morocco. Tarehe 30 June saa 10. Yes, mtoano mpango Uholanzi dhidi ya Morocco. Bado ndugu hao. Morocco, Ureno dhidi ya Croatia saa 8 saa 3.
1: Ngoja tulia kwanza kwenye hii mechi ya Uholanzi na Morocco.
2: Bunge la mechi mtoano.
1: Ni mechi moja nzuri mno kwa sisi wapenzi wa mpira kuifuatilia, ila yaani angalizo ni muda ambao mechi inachezwa
2: saa 10.
1: Ni mechi inachezwa saa 10 alfajiri. Kwa wale wapenzi wa mpira tegesha tu alamu.
2: Mechi kali.
1: Mechi yani sio mechi ya kukosa kuangalia.
0: Maana yake hapa tunasubiria tuone maajabu ya Morocco kama aliyofanya World Cup iliyopita
1: kwamba
0: vigogo wote wa Ulaya wote wakoza kupata goli zidi yake.
1: Kwa sababu ukimwangalia Uholanzi fomu ambayo ipo nayo sasa hivi sio
2: mchezo.
1: Sio mchezo. Ukija kumwangalia Morocco
2: na iko fit.
1: Sio kubeza. Kwa hiyo
2: Ureno dhidi ya Croatia tarehe 3 saa 8 usiku. Ureno ya Ronaldo dhidi ya Croatia. Spain dhidi ya Austria saa 2 saa 4 siku tarehe Julai 2. Marekani ya mpango dhidi ya Bosnia Julai 2 saa 9 na Ubelgiji dhidi ya Senegal. Wenzetu Senegal wampango dhidi ya Ubelgiji tarehe 1 mwezi wa 7 saa 5 usiku. Brazil dhidi ya Japan ndio mchezo ambao mchezo usiku baadaye usiku I mean kesho saa 2. Ivory Coast wa Afrika wengine wanafuzwa kwa mpango dhidi ya Norway saa 2 tarehe 30. Mexico dhidi ya Ecuador tarehe 1. England kapewa Congo kina Maeli. Kwa hiyo kina Hurricane dhidi ya kina Maeli hapa. Tarehe 1 saa 1 England dhidi ya Congo.
0: Mshambuliaji wa dunia na mshambuliaji wa Afrika.
2: Afrika yes. Argentina dhidi ya Cape Verde. Cape Verde alifuzu kwenye kundi lake vizuri kabisa kwa mara ya kwanza kwenye historia. Tarehe 4 atapiga dhidi ya kina Messi saa 7. Australia dhidi ya Misri. Kapangwa Misri dhidi ya Australia. Julai 3 saa 3. Uswisi dhidi ya Algeria. Kwa Algeria kapewa Uswisi. Tarehe 3 saa 12 asubuhi kuongea tarehe 3 hiyo. Colombia dhidi ya Ghana. Ghana mpya si Colombia. Tarehe 4.
0: Mfupa huo.
1: Huo mfupa, yani huo mfupa hata yani mfupa mgumu sana kwa Ghana.
2: Muafrika yupi mnaisa mpya mzee?
1: Kwa sababu ukiangalia Colombia, yani Colombia sio kwamba inakufunga tu uwanjani.
0: Wale jamaa wako tafu sana.
1: Wanacheza mpira wa tafu. Yani mpaka unatoka uwanjani. Unasema sisi nilikuwa kwenye kuchimba matofali, yani kutengeneza sisi matofali, siko sio mchezo wa mpira. Yani wanakugonga afu wanakufunga.
2: Mwafrika yupi afadhali? Katika hawa, Saudi na Canada, Morocco na Uholanzi.
10: Morocco mimi nampa.
2: Alafu Ubelgiji na Senegal, Ivory Coast ikapewa Norway, England ikapewa, ndio Congo ikapewa England, Cape Verde ikapewa Argentina na Misri ikapewa Australia.
1: Yani katika timu za Afrika ambazo unaweza kusema zina unafuu katika hii hatua ya 32 bora. Mimi naweza nikasema moja kwanza South Africa
2: ambaye anacheza leo usiku na Canada.
1: Leo usiku leo na Canada. Wa pili unaweza kumzungumzia
0: Misri pia.
1: Misri
0: anacheza na Austria
1: ambayo anacheza na Austria.
0: Ina majina makubwa sana.
1: Sio, hayuko bora kwenye kiwango chake. Watatu unaweza kumpa Ivory Coast na timu ambayo anakutana nayo hapo Ivory Coast.
0: Ndio, japo anacheza na Norway. Norway tayari Haaland ana goli 4.
1: Da, ni mechi ambayo pia bado kwa
2: ila Saudi hana mtendi mkubwa, sema tu kwa sababu Canada ni mwenyeji. Lakini Saudi zone ndio mtu pae, hajapewa mtu, anaweza kamudu.
1: Yaani South Africa, Canada na mudu, lakini tunarudi pale kwamba Canada ni wenyeji pia. Kwa hiyo
0: japo Saudi inabidi abadilike. Yaani Saudi hata
1: kwa mpira au cheza kwenye
0: yaani amfuzu kwa sababu ya timu kuongezwa hii sasa na ni bora. Lakini ingekuwa ile ya mtoano ingia kwenye robo finali, tusingemuona Saudi.
2: Misri pia Australia, nani anasema?
0: Kwa Misri hapa na advantage kubwa sana. Misri tayari.
1: Lakini pia sio mechi ya kubezi sana.
2: Eh ndiyo.
1: Ya Australia.
2: Australia sio Austria. Australia
1: sio mbaya vile ya kusema kwamba atampa changamoto, yani Misri atampa changamoto kubwa mwa Australia.
2: Hata Senegal Ubelgiji. Ubelgiji hapa karibuni na kama imeshuka kidogo.
1: Kwa hiyo ni dua ziendelee kwa sababu kama tunakumbuka kuna kipindi hapa cha michezo cha Jumapili moja tulizungumza jinsi ya ubora wa timu zetu za Afrika na tu inavyoenda, tukasema possibility ya kuingia zaidi ya timu tano inawezekana,
2: lazimaenda 9
1: kwa sababu ya best loser ambazo nyingi ambazo zinachukuliwa
2: na hata mataifa mengi kuna wachezaji wengi kutoka
1: mataifa
2: za Ulaya.
1: Sasa hiyo la, kwa hiyo mwisho wa siku tumeona kwamba tumeprove yale mazungumzo yetu yaliyokuwa kwamba timu 9 za Afrika zimeenda
2: hatua kubwa sana,
1: hatua kubwa ya 32 bora tuziombee tena katika 9 hizi basi tupate hata 5
0: ziende hatua ya 16. Nasubiri kuona maajabu ya Cape Verde zidi Argentina, tuone kama Cape Verde ataendeza ule ubabe wa kuendea kwa kazi kubwa kwa sababu amemkazia mpaka Uruguay ambaye
1: Naisi katika timu ambayo katika mashindano haya ya kombe la dunia la 2025-26 au tuseme 26-27 ni Cape Verde.
2: Imeshangaza wengi.
1: Ni timu ambayo imewashangaza watu wengi
2: kabisa.
1: Na hakuna mshabiki wa mpira ambaye alikuwa anategemea Cape Verde ifike hapa ilipofika.
2: Ujerumani na Paraguay mshindi wake anacheza hatua 16 bora dhidi ya Ufaransa au Sweden. Kwa hiyo Ujerumani akimpiga Paraguay, Ufaransa akimpiga Sweden, hii kuna stabu ya Ujerumani na Ufaransa.
1: Moja kati ya tunao kushuhudia mechi nzuri ambayo ataichezwa saa 9 usiku.
2: Taamka tu.
1: Moja kati ya
2: mchezaji South na Canada, mshindi wake anacheza na Uholanzi au Morocco. Kwa hiyo South akipiga Canada, Morocco akipiga Uholanzi, Afrika na mia huko. Itakuwa ni Morocco dhidi ya Afrika Kusini.
0: Moja yani moja katika mataifa ambayo ni kama Paraguay, ni kama Cape Verde Afrika Paraguay. Hawa jamani nakumbuka mechi ilikuwa na Taki. Jamaa wako pungufu lakini wamecheza kama wao ndo wako wamezidi uwanjani.
2: Ah, mshindi wa Ureno na Croatia anacheza na mshindi wa Spain na Austria. Kwa hiyo Ronaldo anaweza kutana na kina Yamal kama wote watafuzu watapita salama kwenye 32.
1: Ya, kuna kitu kingine vigulu kwa watu ambao kwamba wanaweza wasikijue kwamba katika hatua ya 16 bora unaweza karudi AFCON ikarudi katika kombe la dunia.
2: Yes, ndio hiyo Saudi na Morocco inaweza kukutana.
1: Alafu nyingine na Morocco ya
2: yes. Brazil akipiga Japan atacheza na mshindi wa Ivory Coast na Norway. Kwa Brazil akipiga Japan, Ivory Coast akipiga Norway itabundwa Ivory Coast na Brazil. Mexico akimpiga Ecuador atacheza na mshindi wa England na Jamhuri ya Demokrasia ya Congo. Halafu Argentina kina Messi akimpiga Cape Verde watacheza na mshindi wa Australia au Misri. Lakini Messi nchi yao tu yani nzuri kabisa. Washindi wenyewe tu.
1: Yaani Messi
2: labda tuki maajabu.
1: Yaani Messi akipiga Cape Verde Argentina unaiona kabisa.
2: Messi za fauli nyingi zaidi ya hizo. Maana akimtoa Cape Verde akina Messi hao wanacheza na Australia au Misri.
1: Kuna mtabiri mmoja alitabiri Argentina kombe hili anachukua
2: tena.
1: Anachukua tena.
2: Haya,
1: ukicheka hata ukiangalia hapo
2: njia
1: yake hata kufika mpaka kufika nusu finali. Ni njia ambayo ni nyeupe kabisa.
2: Ni yeye.
1: Yaani yeye tu agome.
2: USA na Bosnia mshindi wake anacheza na Ubelgiji au Senegal. Alafu nyingine Uswisi dhidi ya Algeria atacheza na mshindi wa Colombia dhidi ya Ghana. Kwa hiyo Ghana anaweza kucheza na Algeria wakifuzu wote. Misri anacheza na Cape Verde wakifuzu wote. Alafu na Saudi na Morocco
1: unaweza kukutana.
2: Kwa hiyo kuna AFCON game tatu zinaweza kutokea kwenye
1: kombe
2: la bora kama wote wakifuzu. Kizumbe timu gani kwa World Cup? Na unaona kuna kwanza World Cup yenyewe unaionaje? Wewe kwa shabiki wa mpira, ukiacha shabiki wa Simba kule AFCON, I mean World Cup unaonaje? Bio zinavyokwenda. Unaridhika na michuano bora umeongezeka?
11: Bora umeongezeka sana. Afu pia mimi nilikuwa ni shabiki wa Ureno ila kwa sasa
6: timu ninayependa kuliko zote ni Faransa. Na ndio naitabiria kufika mbali sana kwa sababu ya aina kikosi walichonacho na namna upambanaji wanaonionyesha uwanjani. Naona kabisa Ufaransa wana kuna kitu wanakitaka, na msimu uliopita walikosa na hisi walicheza finali zidi ya kina Messi nani
0: Argentina
6: wakapoteza lile pambano, lakini ninachokiona sasa hizi ni timu iko serious sana na timu inaonyesha kabisa inalitaka kombe. Kwa hiyo timu yangu mimi ni Ufaransa. Ndio.
2: Unaona inda vizuri. Ufaransa piga nani?
0: Unake Ufaransa hapa anakuja kukibonda na Sweden.
2: Njia sio ngumu.
6: Sio ngumu sana. Yeah. Labda tutarajie tu round inayofuata kwamba 16 bora atapangiwa na nani. Lakini kwa namna wanavyocheza na ukiangalia pia haya mashindano yamekuwa magumu timu za Afrika na sisi tuna formula yetu. Kwa hiyo tukikutana na wale formula walizozoea wao kidogo tunawatibua. Wakishabaki wenyewe kule mbele ngoja tuone, lakini sasa ninachokiona wale kukutana na timu ambayo tough sana najua watafanya vizuri sana. Ndio.
2: Kuna imani Ufaransa naweza kachukua.
6: Ufaransa mimi mwaka huu naitabiria makubwa
2: kwa finali ya 3 mfululizo.
6: Ndio.
2: Anaweza kaenda.
6: Yes.
2: Limpigia la chama lako ulisema Argentina?
1: Brazil.
2: Na Brazil ulisema. Na Brazil kapangwa na Japan. Japan bila surprise vinakimbia.
1: Japan ni moja ya timu ambayo
2: aieleweki.
1: Brazil wanataka warudishe ufalme wao.
2: Wa miaka ile.
1: Eh, miaka hiyo kuanzia 98 na ngapi. Yeah. Na maana wakoja ngoja tumchukue kocha nje ya Brazil.
9: Lakini bado hawajao na kikosi kile cha kusema kwamba wanataka kurudisha
2: matumaini. Sio tishio kama vile.
1: Kwamba maki wao Brazil mechi yao ya kwanza na ya pili na maki wanabadilika, sawa? Inategemeana na mechi na wanayocheza.
2: Kwa hiyo hizi mbele kutakuwa hatari kabisa.
1: Eh, kwamba huko mbele huko mechi hizo moja hizi na ya pili.
2: Wewe imani yako limpigwa kwa Brazil haijaondoka.
1: Haijaondoka kabisa, kwamba mimi imani yangu Brazil mwaka huu anafika finali.
9: Na ukitaka kuamini ukizungumza kuhusu Brazil katika mapambano yake kwamba hajawa na kikosi bora, wewe angalia hii mechi ya kesho ambayo inachezwa saa 2 kamili na Japan. Utaamini haya anaoongea? Wa Japan wanaweza wakamsurprise mtu na asiamini.
0: Ali surprise wa Ujerumani.
9: Akatangaza. Hii inakutana na Japani au inakutana na timu gani?
0: Uzuri, yani ubaya au uzuri wa Japani, hawana majina makubwa sana, lakini uwanjani wana kitu cha tofauti kuliko timu nyingine yoyote. Yani wanapokuja wanakuja
2: na kitu tofauti kabisa.
9: Na karibia misimu yote ya kombe la dunia ndio nakuaga hivi.
0: Yani Ujerumani timu ambayo kile kija kwenye World Cup lazima ikushangaze.
9: Yani Japani amekuwa ana muendelezo mzuri katika mashindano yote ya dunia ambayo anashiriki. Yani anakupa vitu ambavyo wewe mshabiki au mpenzi wa mpira utarajii kama hivi vitu ninavyonipa Japan.
2: Kasi ya maana.
9: Kwamba amevitoa katika mfumo upi? Anakupa kasi ya maana, anakaba, yani anacheza space. Unaweza kukutana hivi hapa nakutana na Japan au nakutana na timu nyingine.
0: Labda tuone kwa mataifa ya Amerika, lakini kwa sababu mataifa ya Ulaya yamekuwa kiasumbua sana. Manake sio Ujerumani tu, hata Ubelgiji pia aishafanywa hicho kitu kama hicho. Ngoja tuone kwa mataifa ya Ulaya ya Amerika kwa itakuwaaje.
2: Yeah, ndio. Sawa, leo South na Canada, Ibrahim nampa nafasi nani? Tunaanza mtoano, ndio mtoano South na Canada. Tumalizie. Wewe nani nampa nafasi kwenda tu ijayo?
4: South leo anakalishwa.
2: Anaondoka leo.
4: Eh, anakalishwa.
2: Haya. Wewe bwana Kizumbe?
6: Mimi pia naona South anaenda kufa kwa sababu aina mpira anayocheza na masiala mengi sana, hana usiria.
2: Watu wapende sababu walitufanyia mauzauza.
6: Licha ya hivyo, mpira walikotoka tutaangalia hatua ya group stage walikotoka, tunaangalia mpira waliocheza. Sio mpira wa ushindani sana wale. Wana masiala sana wale. Wana vipasi fulani hivi ambaye kwa timu inayojua kukupress lazima unaweza kuharibu. Ndio. Kwa hiyo mimi najua kabisa leo
2: South
6: anakufa.
2: Clay, South anabaki anaondoka.
0: South anaondoka.
2: South anaondoka. Limbegea la wewe South au Peramio wewe? Wewe chama lako kule limbea chama gani siku hiyo?
8: Chama langu mimi. Yeah. Kwenye hatua hizi ndo hatua muhimu zaidi za kuchagua chama.
2: Chagua hivi.
8: Hatua hizi nikiwa na akili zangu timamu. The way ambavyo Morocco anacheza, mimi ni Morocco kwa upande wa Afrika. Then kwa Afrika, kwa Afrika sasa naweza kachagua mapema. Yaani ni kushabikia kwenye
0: hatua. Yaani kija swala la Afrika
8: hakuna upande wa kidunia
2: Brazil.
0: Yaani ukija kwa Afrika hakuna mtu ambaye aipendi Morocco. Yaani hakuna.
1: Mimi wa kwanza.
2: Wengine waipendi Morocco.
0: Mimi pia siipendi. Hata mimi mwenyewe siipendi Morocco, siipendi. Kwa sababu zingine tu, lakini kimpira.
9: Yaani sisi wa Tanzania au wa Afrika kwa ujumla, inapokuja kwenye issue ya Uafrika,
1: kwa bidii tunataka tu support timu zetu zote za Kiafrika.
2: Lakini kuchagua sio dhambi.
1: Ah, sio dhambi, sio dhambi. Lakini umeshaichagua ile timu, lakini usiache kutoa support kwenye hizi
2: timu zingine. Haya, tutaulizana mengi zaidi kuhusu kombe la dunia na mashabiki. Tunamaliza nao hapa. Lucien Limpegela, mjumbe mtume mkuu Yanga miongoni makao makuu, msikie vizuri sana. Kasimu Omar, afisa habari watawi la Yanga kundi wa Iringa. Lakini
1: naomba ufute kauli.
2: Simba tawi la wekundu wa Iringa na Erasto Kizumbe pia kutoka Kiudumbi pale, naye alipia alikuwa vizuri mzee wa Simba, na alimsikia Clay pia hapa, lakini pia alimsikia Piramio Enock pia alisikia vizuri kabisa, na mimi ni Frank Vegula pia. Ibrahim Mtanga alimsikia vizuri pia, tumshukuru sana.
0: Shabi Alonso ameamua mchukue Granit Xhaka, mchezaji wake ambaye alimpa ubingwa.
2: Alipa ubingwa alipokuwa
0: kumpeleka Chelsea.
1: La mwishoni, wasikilizaji wote wa Nuru FM, tunaomba baada ya kuanzia saa 10
2: ndio
1: tuwepo pale
2: Savana.
1: Savana kwa ajili ya kumsupport baba Manka ndani ya tukio lake kubwa ambalo linazidi kuwasaidia wale ambao
2: vipaji
1: vinakukuza na vipaji. Kwa hiyo tujitokeze kwenda kumsupport mwana
2: kabisa. E bana, tukomee hapo. Kesho pia tutakupo hapa kwenye champion yao nyingine saa 6 hadi saa 8 kamili za mchana.
11: Shamba Darasa,
12: mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
11: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
13: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
11: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
14: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
11: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: 98.9 Nuru FM, karibu katika kipindi cha Shamba Darasa, kipindi kinachokuletea elimu ya kilimo kwa vitendo, maarifa sahihi na uzoefu kutoka kwa wataalamu pamoja na wakulima. Kipindi hiki kinakujia kila siku Jumapili muda na wakati kama huu. Nikukumbushe tu msikilizaji, wiki iliyopita tulijadili kuhusiana na ufugaji nyuki, lakini leo hii tunajadili matumizi bora ya mbolea za chenga na mbolea za maji. Matumizi bora ya mbolea za chenga na mbolea za maji.
1: Msikilizaji, na leo tutakuwa na wakulima wanaotumia mbolea kutoka Hakika Fertilizer kwenye kilimo cha parachichi na mazao mengine, pamoja na bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer, bwana Benjamin Bilo. Mimi ni Joyce Buganda, nipo na mwenzangu Adelfina Kutika. Kaa kando ya redio yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki.

Msikizaji wa Shamba Darasa, kama nilivyokujuza hapo awali, kwa leo hii tupo na Bwana Bilo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer pamoja na wakulima ambao wamenufaika na kampuni hii ya Hakika kwa matumizi ya mbolea. Na leo hii tunajadili matumizi ya mbolea za chenga na mbolea za maji. Msikilizaji, kama ndo unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Shamba Darasa, unakaribishwa kushiriki nasi kwa kutuma maoni yako au maswali kupitia namba 0766 744 4292, 0766 744 4292.

0: Na kwa kwanza tutaanza na wakulima, wao watatueleza namna ambavyo wanatumia mbolea kutoka kampuni hiyo na namna ambavyo mbolea hiyo inawanufaisha.
1: Kwa jina naitwa Igius Wera, ni mkulima na pia natoa huduma kwa kusaidia wakulima wenzangu kwa ajili ya kukuza zao la parachichi. Changamoto ya ardhi yetu na asidi nyingi tindikali hizi ambazo inabidi tuziondoe ili parachichi iweze kukua

0: vizuri kwa matumizi bora ya virutubisho kwenye zao hili. Kwa hiyo tulipokuja semina leo tumeipata, wakulima wengi tunaenda kufanya vitu vizuri zaidi kutumia hizi mbolea, kwa hiyo kupata mazao, kwa sababu tulikuwa tunatumia tu labda samadi. Ile samadi ina nitrogen tu, haina virutubisho vingi, boroni, zinki, ambayo virutubisho vingi vinahitajika kwenye mmea kama parachichi. Kwa hiyo wengi tunaondoka sasa kwenda kufanya vitu vizuri ili tupate mazao mengi. Mkulima anakuwa na shamba labda na miti 100, anaweka virutubisho vya kutosha kwenye ule mmea ili apate mazao mengi. Unaona matunda mengi ya maua yanatoka, lakini yanapukutisha kwa sababu hawajui matumizi bora ya mbolea ambazo kwa mfano zalisha hakika hawa. Kumbuka kutuondoa kwenye ile chamoto tulikuwa nayo.
1: Naitwa Namsifu Kalinga, ni mkulima wa zao la parachichi. Swala la mbolea kwa kweli limekuwa ni gumu au la ni la gharama, kwa sababu kwanza tunatumia mbolea sengine labda huna hakika nayo, hasa kwa samadi. Kwa mfano kwa semina ambayo tumepatiwa hapo inaonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa wa hizi samadi kutokuwa na ubora kutegemea jinsi zinavyohifadhiwa, zinavyoandaliwa, kwamba kuna uwezekano virutubisho vingi vinapotea kwa njia ya hewa kutokana na kwamba hazifunikwi na mambo yanayofanana na hayo. Lakini kwa somo la leo kwa wenzetu wa hakika inaonyesha wamekuja na suluhisho la hizi mbolea ambazo wanatuletea ama virutubisho kwa ajili ya mimea. Tunahitaji utaalamu, kupatiwa utaalamu zaidi usio wa kubabaisha babaisha, utaalamu wa hakika, kwa sababu kama mimi mkulima nimejitoa, kwa sababu kulima ni kujitoa, kuna gharama, kuna changamoto nyingi, umejitoa kuamua kufanya hiyo kazi. Sasa usipopata sapoti nzuri ya kitaalamu na zile bidhaa, kwa maana ya mbolea labda na dawa zinazotakiwa kwa ubora wake, kwa kweli ile ni ya yangu mimi ya
2: Na msikilizaji, umewasikia wakulima hao wakieleza namna matumizi ya mbolea kutoka kampuni ya Hakika inavyowanufaisha katika kilimo cha parachichi. Lakini msikilizaji, endelea kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma maoni yako kupitia namba 0766744292 kuhusiana na chochote unachokisikia kupitia mada yetu ya leo, ambayo leo hii tunajadili matumizi ya mbolea bora za chinga pamoja na mbolea za maji almaarufu kama busa.
3: Shamba darasa.
4: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
3: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, mwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
5: Ila fat ambayo nimesema chanzo chake cha fat ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
3: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
5: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
3: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikilizaji, tumewasikia wakulima wanavyotumia chokaa katika zao la parachichi. Na kwa mwanzo na wametueleza kwamba kwa mwanzo walikuwa wakitumia mbolea ya samadi tu. Na sasa tukamsikie bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Akika Fertilizer, bwana Benjamin Bilo. Yeye atatueleza kwa nini kuna umuhimu wa matumizi ya mbolea za chenga na booster, hasa kutoka kampuni yao hiyo ya Akika Fertilizer.
1: Na jina langu naitwa Benjamin Lawrence Bilo. Mimi ni bwana shamba mauzo kutoka kampuni ya Akika Fertilizer, ambapo tuna branch zetu maeneo mbalimbali. Kwa Iringa tupo Ilula, lakini pia Njombe tuna branch, Mbeya, Songwe, Morogoro pamoja na Pwani. Ningeanza kujibia swali ambalo umeniuliza juu ya umuhimu wa

0: matumizi ya mbolea za chengachenga kwenye mazao.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Mbolea za chengachenga zina umuhimu mkubwa sana. Kwanza kwenye ishu ya mbolea, kuna mbolea za aina tatu. Kuna mbolea za chengachenga, kuna mbolea za unga, lakini pia kuna mbolea za maji ambazo wakulima wengi wamekuwa wakiziita booster. Mbolea za chengachenga zina umuhimu kwani zile mara nyingi
1: hatujaenda kwenye umuhimu. Labda tufahamu mbolea za chenga ni nini.
0: Okay, mbolea za chenga wataalamu wanaziita granular. Yaani ni ile punje punje zile chengachenga.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Maana yake zipo tofauti na mbolea zingine, lakini vile viwatilifu au vile yale madini yanaweza kawa yapo katika tunasema yanafanana na madini ya kwenye mbolea za maji, lakini pia yanafanana na kwenye mbolea za unga. Lakini utofauti wake ni kwamba mbolea za chenga zenyewe unaziweka chini kwenye udongo, then inabidi udongo au zenyewe ziweze kufanya process ya kubadilika kutoka kwenye chenga kwenda kwenye maji au kwenye hali ya unyevu, then viweze kuchukuliwa na mmea kirahisi, ukilinganisha na mbolea kama za maji ambazo zenyewe zinaenda direct kwenye mmea.
1: Sawa, tufahamu sasa umuhimu wake.
0: Okay, kuna umuhimu mkubwa sana wa kutumia hizi mbolea za chenga. Umuhimu wa kwanza ni kwamba zenyewe zinakuwa zina kazi nzuri sana ya kuweza kuongeza uwezo wa kuzalisha, lakini pia uwezo wa kukuza pamoja na kuimarisha mizizi kwenye mmea. Huo ni umuhimu wa hizi mbolea za chengachenga. Ukitofautisha na mkulima ambaye anatumia au atalima au kuhudumia mazao yake bila kutumia mbolea hizi, akitegemea mbolea labda za maji peke yake, hawezi kupata kipato ambacho kinalingana na mkulima ambaye anatumia mbolea za chenga.
1: Labda tunatofautishaje sasa mbolea ya maji na mbolea ya chenga?
0: Mbolea ya chenga wakulima wanatofautisha, au mtu anatofautisha kwanza kwa kuona, kwa sababu zenyewe zinaonekana zipo kwenye mfumo wa chenga au mfumo wa nikisema mfumo wa chenga wakulima watakuwa wanaelewa. Kwa mfano mbolea kama DAP, mbolea kama urea, mbolea kama SCA, KENI, NPK, hizi zote zipo katika mfumo wa chenga chenga, lakini pia hata vifungashio vyake vinyewe tunaweka kwenye begi za kilo 25, kilo 50, lakini pia kilo 5.
1: Okay. Sawa, ni wakati gani sasa wa kutumia mbolea za chenga shambani?
0: Okay. Mbolea za chenga zina muda wake maalum kwa ajili ya kutumia. Kwa mfano sisi hakika tuna mbolea za DAP ambazo ni za kupandia, lakini tunasema za kupandia kwa sababu viambata ambavyo vipo kwenye mbolea hizi za kupandia zinahitaji utumie tu wakati ule wa kupandia. Kwa mfano mbolea ya DAP ina madini au ina madini ya tunasema phosphorus, ambapo phosphorus inatumika zaidi kwenye wakati wa kupandia kwa ajili ya kuimarisha mizizi, lakini pia kuweza kuweka joto kwenye mmea. Lakini kitu kingine, DAP inasaidia kuongeza ukuaji ambao thabiti, lakini pia kuimarisha shina la mmea. Lakini pia tuna mbolea kama urea, ambapo urea yenyewe ina kiambata au ina madini ya nitrogen, ambayo kazi kubwa ya nitrogen ni kufanya mmea kuwa wa kijani muda wote, lakini pia kuweza kuongeza joto kwenye mmea, lakini tatu kuweza kukuza kwa haraka mimea ya mkulima. Lakini pia tuna keni, ambayo keni yenyewe wakulima wengi wanatumia kwa ajili ya kubebeshea au kuzalishia, lakini vile vile keni inatumika sana wakati wa kuzalishia mazao mbalimbali kama mahindi, kukomaza matunda, kuongeza shepu ya tunda. Lakini kadhalika hakika tuna mbolea inaitwa Hakika NPK, ambayo hii NPK yenyewe inakuwa ina mchanganyiko maalum kwa ajili ya kukuza, kunenepesha, lakini vile vile kuzalisha. Yani inakuwa inaviambata vile vyote, au inakuwa ina vile virutubishi vyote vya msingi ambavyo mmea unakupo unavihitaji. Sasa NPK yetu sisi hakika ipo tofauti na NPK zingine, kwa sababu ukiachana na hivi virutubishi vya msingi ambavyo vipo kwenye mbolea, ambavyo tunazungumzia nitrogen, phosphorus pamoja na potassium, pia tumeongeza virutubishi vya ziada kama sulfur ambayo ipo kwa 3%, lakini pia kuna kuna magnesium. Hii sulfa kazi yake kubwa ni kulainisha udongo ili mizizi iweze kupenya kirahisi kwenda kuchukua virutubishi sehemu mbalimbali za ardhi au za kwenye udongo. Lakini pili, udongo unapokuwa poraini, hewa inakopo inapita kirahisi, ambapo inapelekea sasa kama kwenye udongo kuna wadudu, wale wadudu wanaweza wakafa, kwa mfano wadudu wa fangasi ambao wanasababisha minyauko kwenye mazao kama nyanya pamoja na viazi. Lakini kiambata cha magnesium kinasaidia sana kushikilia vile virutubishi vya msingi vya NPK viweze kutumika vizuri kwenye mazao yako. Okay, boosters zipo za aina nyingi pia. Kuna zipo NPK boosters, lakini kuna booster kwa ajili ya kukuzia, kuna booster kwa ajili ya kuzalishia, lakini hakuna booster kwa ajili ya kupandia. Yes, kwa sababu kwanza booster, neno booster lenyewe ni kuboost kitu ambacho tayari kipo. Yani booster ni tunasema limetokana neno boost, yani kukuza au kuongeza kitu fulani ambacho kilikuwepo au kipo. So kwenye mazao tuna booster, tunasema kuna starter, kuna zile booster ambazo ni general zenyewe unazo kapiga. Starter unapiga mazao yakiwa madogo, general unapiga mazao yakiwa madogo, makubwa hata ambao umeanza kuvuna, lakini au sio kuvuna, ilianza kukomaa. Lakini pia kuna booster maua na matunda ambao zenyewe unapiga wakati fulani, mazao yakiwa labda kwenye stage ya maua na matunda au inakaribia kuanza kutoa maua. Lakini sisi hakika fertilizer tumekuja na booster ambayo ni mkombozi wa mkulima, hasa wakulima wa mboga mboga na matunda, ambapo booster yetu sisi inaitwa Hakika Top Booster. Kwa nini inaitwa Hakika Top Booster? Ni kutokana na madini au kutokana na lishe linganifu ambayo tumeiweka kwenye hii booster. Booster yetu sisi ina nitrogen ya 15%, ambayo hii nitrogen inapatikana kwenye mbolea zile za msingi aina ya urea. Nitrogen kazi yake kubwa ni kukuza mimea iende kasi au ikue kwa haraka, lakini vile vile kwa ajili ya kufanya mimea yako iweze kuwa ya kijani muda wote. Lakini pia kwenye hii booster yetu ya Hakika Top Booster tumeongeza kitu kinaitwa organic matter. Hii organic matter wakulima wanaita au wataalamu wa kilimo wanaita mboji, ambapo mboji ni mbolea ya asili ambayo kazi yake kubwa moja ni kuongeza rutuba ya udongo, lakini pili ni kuweza kuongeza joto kwenye mimea, lakini tatu ni kuweza kuongeza ile lishe linganifu kwenye udongo. Kwa hiyo mtu anapokuwa anatumia hii Hakika Top Booster ana uwezo wa kukuza mimea yake ikaenda kwa kasi zaidi, lakini pili anafanya kitu kinaitwa kuongeza rutuba kwenye udongo. Kwa hiyo rutuba, virutubishi vinavyotoka kwenye udongo kwenda kuimarisha mazao yake vinatoka kwa wingi, lakini pia kuna virutubishi vingine vinakuwa vina kazi ya kuongeza lishe linganifu kwenye udongo ili udongo wake usiweze kupungukiwa virutubisho au usiweze kupoteza ile hali ya kuzalisha.
1: Kwa mkulima anayekusikiliza, anaweza kutumia booster na chenga kwa pamoja?
0: Yes. Wakulima wengi wanatumia mbolea hizi za chenga, lakini pia wanatumia booster, lakini inategemeana na stage ya mazao ambapo ipo. Kwa mfano, huwezi kupanda labda mahindi then ukaweka dapu ukaanza kupiga booster hapo kabla mahindi hajachomoza. Lakini kama mahindi yamechomoza, unaweza ukapiga booster kwa ajili ya kuweza kukuza yale mahindi kwa haraka au mazao yako kwa haraka. Lakini kwa mfano wakulima mboga mboga, wengi kwa mfano wa vitunguu unakuta anaenda kumwaga ile mbolea yake ambayo anahitaji kuiweka shambani kwake, kwa mfano ni hakika NPK kaiweka shambani kwake. Wakati huo huo pia akishamaliza anaweza akapiga booster kwa ajili ya kuweza kuisupport ile mbolea ya chini au hiyo mbolea ya chenga chenga iweze kuonyesha matokeo zaidi. Na matumizi ya hizi booster ni kwamba booster yenyewe huwa inafanya kazi ndani ya muda, kwanza kwa haraka lakini pia ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo mtu akiitumia inaanza kuonyesha matokeo masaa machache baada ya kuitumia pale shambani kwake. Kwa hiyo wakati inaacha kufanya kazi hizi mbolea za kwanza zinakuwa zinaendelea kufanya kazi yake. Lakini pia kwa wale wakulima wengine ambao walishaweka mbolea ya chini ya chenga akaona kama haijafanya kazi vizuri, anaweza akapiga hakika top booster kwa ajili ya kwenda kuishtua ile mbolea ya kwanza au kuiboost ili kuweza kufanya kazi vizuri na kumpa matokeo mazuri zaidi.
1: Sawa, labda tufahamu sasa faida ya kutumia mbolea za chini.
0: Kuna faida nyingi sana. Kwanza, faida ya kwanza ni kwamba unaupa mmea lishe bora. Lakini kitu kingine ni kwamba unaufanya mmea kuwa na afya imara kwenye kwanza unavyokuwa unachomoza unakuwa una nguvu. Lakini pili, mizizi yake inakuwa ipo imara na itakuwa haiteteleki kipindi inakuwa. Lakini tatu, tunasema ukiipatia lishe linganifu au mbolea za chenga chenga inaenda kukusaidia mkulima kuwa na uhakika wa mazao yako, kwa sababu usipopatia mmea wako mazao mbolea ya chenga, mmea utakonda, utakuwa hauna afya ile ambayo wewe ulikopo unaikusudia.
1: Labda sasa hakika booster ina mchango gani?
0: Hakika top booster ina mchango mkubwa sana katika mazao, hasa mazao ya mboga mboga na matunda. Na lakini pia hata mazao haya ya nafaka, kwa sababu yenyewe kwanza inaenda kuongeza ufanisi wa zile mbolea za kwanza ambazo mkulima alizitumia. Kwa mfano mtu alitumia dapu akawa anasubiria sasa kuja kuweka labda mbolea ya urea. Sasa wakati anasubiri kuweka mbolea ya urea anakuta mahindi yake au mazao yake ni kama hayampi matokeo yale ambayo anayategemea au anatarajia. Kwa hiyo tunamshauri atumie hakika top booster ili kuweza kuboost zile mbolea zote za mwanzo, na akishaitumia hakika top booster manake inaenda kusaidia zile mbolea za awali, kama zikopo zinaonekana zinaanza kuisha nguvu, manake zinaanza na zinaanza kuendelea kufanya kazi na kupelekea kuweza kupata matokeo zaidi. Lakini kitu kingine ni hakika top booster inaenda kumsaidia mkulima au mazao ya mkulima kuwa ya kijani muda wote, kitu ambacho wakulima wanakipenda. Lakini kitu cha tatu ni kwamba kutokana na kuongeza kwa organic matter kwenye hii booster ya hakika inapelekea kuenda kuongeza lishe kwenye udongo, lakini pia kuongeza rutuba kwenye udongo. Kwa hiyo ni booster nzuri sana ambayo wakulima wanashauriwa kuitumia mara kwa mara. Lakini angalizo tu ni kwamba booster hii wakulima wa mazao ya mboga mboga na matunda wasitumie kipindi cha mazao yao yakiwa na maua, kwa sababu booster yetu sisi ina nitrogen nyingi, 15%. Kwa hiyo ukipiga kipindi cha maua ni kwamba yale maua yanakuwa na tabia ya kupukutika. Ni sawasawa na kwamba mkulima anakopo anayakomand yale mazao yake, kwamba anayakumbusha kwamba muda wako wa kuzaa bado. Kwa hiyo unahitaji kuendelea kukua, then utakuja kuzaa hapo baadaye. Kwa hiyo ukipiga booster yenye nitrogen nyingi inakupelekea kupukutisha maua. Kwa hiyo mkulima anaweza kaitumia booster hii kwa mazao yote, lakini pia aangalie ni wakati gani anapiga.
1: Labda ni makosa gani ambayo wakulima wengi hufanya wanapotumia mbolea hizi?
0: Yeah, wakulima wamekuwa wakifanya makosa mbalimbali wakati wakitumia mbolea hasa za booster, lakini pia mbolea zote. Kosa la kwanza kwenye upande wa hizi mbolea za chenga chenga ni kwamba wakulima wengi wamekuwa wakitumia kiwango kikubwa ukilinganisha na matumizi sahihi yanavyotakiwa kwenye zao husika. Kwa hiyo kutumia mbolea nyingi inakupelekea kwanza mkulima kuweza kupata hasara, kwa sababu utahitaji kuuza mazao yako kwa bei kubwa zaidi ili uweze kupata faida. Lakini matumizi makubwa ya mbolea yanapelekea uchachu kwenye udongo, hivyo kusababisha pia tindikali. Lakini kitu kingine cha tatu, baadhi ya wakulima kwa mfano wa mazao ya mahindi, unakuta anaweka mbolea juu ya udongo hafukii. Kwa hiyo mbolea nyingi imekuwa ikiondoka kwa njia ya hewa au kwa njia ya mwanga, inapoteza virutubishi vyake. Kwa mfano mbolea kama urea ikipigwa na jua kwa muda mrefu inapoteza uhalisia wake, au kuna baadhi ya NPK zikipigwa na jua mkulima anaweza kafika pale akakuta kuna vifungashio tumebakia, lakini virutubishi vimeshawachukuliwa na jua au vimeshaenda hewani. Kwa mfano urea imetengenezwa kwa hewa, ambapo ni gesi ya nitrogen. Kwa hiyo ukiweka juu ya shamba bila kuifukia, kinachotokea ni kwamba ile nitrogen inaondoka pale shambani na kuungana na nitrogen gesi ambayo ipo angani. Kwa hiyo mkulima akirudi tena anakuta kama mbolea zijafanya kazi. Lakini makosa mengine ni kwamba wakulima pia wamekuwa wakimwaga mbolea. Kwa mfano wakulima wa vitunguu anapo apply mbolea anakuwa anamwaga. Kwa hiyo anapomwaga anatumia mbolea nyingi sana ukilinganisha na mahitaji ya zao husika. Lakini kitu kingine, kwa wakulima wanaopiga booster pia wamekuwa wakichanganya na viuatilifu tofauti tofauti. Kwa mfano unakuta anachanganya na viuatilifu vinavyoenda kuangamiza wadudu. Kwa hiyo kuna baadhi ya booster ukichanganya na hivi viuatilifu au sumu za wadudu, zina either sumu ipigwe iwe haina nguvu au booster ionekane haifanyi kazi vizuri. Kwa hiyo ningependa kuwashauri wakulima wakati wa kupiga booster waweke booster peke yake, au kama wanaweka wanapiga viuatilifu au sumu za wadudu aweze kupiga pia peke yake. Kuna baadhi ya sumu ukichanganya na booster, sumu inaweza isifanye kazi au vitu vyote visifanye kazi.
1: Okay. Labda shamba la ekari moja linaweza likatumia mbolea ya chenga kiasi gani?
0: Sasa hapo inategemeana na aina ya zao. Kwa mfano mazao ya mahindi, kitaalamu tunashauri kilo 50 mpaka kilo 75 kwa ekari moja. Lakini kwa mazao ya mboga mboga na matunda huwa inaenda mpaka kilo 100 hadi 120, kwa sababu inategemea. Kwa mfano kama vitunguu, mtu anamwaga nini ile zile chenga au zile mbolea, kwa maana hiyo tunategemea zitaenda nyingi sana. Lakini kwa upande wa booster, kwenye eka moja tunategemea mtu akapiga wastani wa lita moja mpaka lita moja na nusu kwenye upande wa booster, hasa hakika tuko booster.
1: Dalili zipi sasa zinaweza zikaonyesha kwamba zao hili linahitaji kuongezewa virutubisho vya booster?
0: Ya mazao ni kama binadamu tu alivyo, ni kwamba binadamu akiwa ana changamoto ya kiafya, utamuona kama ana miguu mibovu, utaona anachechemea. Akiwa ana njaa, utaona hajachangamka. Kwa hiyo kwenye upande wa mimea pia, mimea inaonyesha dalili kupitia majani, rangi ya majani. Kwa mfano rangi ya kijani inapokuwa inapotea kwenye zao lolote, inatoka ile kijani kibichi kuelekea kwenye rangi ya njano au rangi ya kupauka, mara nyingi huwa inakuwa ni upungufu wa madini ya nitrogen. Kwa hiyo tunawashauri wakulima waweke urea ama watumie hakika NPK, kwa sababu pia ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kurudisha ile rangi ya ukijani. Lakini pia anaweza kutumia hakika top booster, kwa sababu anatakiwa kurudisha rangi ile ya ukijani ili kuweza kuboresha ile mazao yake. Kama tulivyozungumza hapo mwanzoni kwamba rangi ya ukijani kwenye mazao ndio inapelekea mimea iweze kuwa bora zaidi na pia kuweza mkulima kuweza kupata kipato kikubwa, kwa sababu mmea unategemea ile rangi ya kijani ili kuweza kujitengenezea chakula chake. Kwa hiyo pia kuna rangi kama rangi ya papo, ambapo mara nyingi wewe unakuta mazao yakiwa bado machanga. Unakuta mfano mahindi umetoka kupanda, yawezekano kwa umeweka mbolea au hujaweka, ila mahindi yanabadilika rangi kutoka kwenye ukijani kwenda kwenye upapo au rangi kama papo. Ni rangi gani? Ni zambarau. Kwa hiyo ile changamoto inakuwa ni upungufu wa madini ya phosphorus. Manake kama uliweka mbolea, ulipandia mbolea na unakutana na hiyo hali, tafsiri yake mbolea haijafanya kazi, na yawezekana udongo wako unashambuliwa na tindikali. Kwa hivyo virutubishi vile vya phosphorus haviendi moja kwa moja kwenye mimea, au kiwango ulichoweka cha hiyo mbolea kwenye kila shina kilikuwa ni kidogo. Kwa hiyo hiyo inakuashiria kwamba hapa kuna upungufu wa madini fulani. Lakini pia kuna baadhi ya magonjwa au baadhi ya rangi zingine zinaashiria, kila rangi inaashiria kitu fulani kwenye zao. Rangi ya kijani pekee ndio inaashiria kwamba mimea yako au mazao yako yana afya nzuri. Kwa hiyo tuhakikishe mazao yetu yanakuwa na afya timamu au yana afya nzuri.
1: Labda tufahamu hali ya hewa inaweza ikaathiri vipi ufanisi wa mbolea za maji?
0: Yes, hali ya hewa inaweza kuathiri kwa namna moja au nyingine, hasa mbolea za maji. Kwa mfano hizi booster ukipiga wakati wa mvua inaweza kupelekea kupunguza ufanisi. Kwa mfano unavyokuwa unaenda kupiga vile viuatilifu au ile booster yako, ile tayari wataalamu wameshakuwekea recommendation rate, au tunasema kiwango sahihi cha maji na mchanganyiko wa hiyo booster. Kwa mfano hakika tupo booster, tunashauri mkulima aweze kuweka mililita 60 kwenye bomba la lita 15 za maji. Sasa ukienda kupiga shambani kwako afu mvua ikanyesha, manake kwenye udongo maji yanakuwa yameongezeka, lakini pia kwenye yale majani kuna kiasi cha unyevu kimeongezeka. Kwa hiyo ukipiga ile mililita 60, tafsiri yake kuna ufanisi hauwezi kuwa sawa, kwa sababu kuna maji yanaongezeka. Kwa hiyo ilikuwa natakiwa labda mtu tena aongeze kiwango cha ile booster. Na hii ipo hata kwenye upande wa viatilifu. Mtu anataka kwenda kupiga kiatilifu fulani hata au haya madawa ya kusafishia mashamba, wataalamu tunashauri kwamba udongo uwe mbichi, sio majani yawe mabichi. Kwa hiyo mtu anaweza kaenda kupiga pale wakati mvua imetoka kunyesha, ule wingi wa unyevu uliopo pale unapunguza ufanisi wa zile viatilifu au zile booster. Yes, mbolea ya chenga inasaidia kwa asilimia kubwa sana kuboresha rutuba ya udongo. Kwa mfano ili mkulima aweze kupata faida kwenye mazao yake, lazima apande mazao yake kwenye udongo wenye rutuba ambayo ipo kamili. Kwa hiyo akipanda sehemu ambayo rutuba imepungua, atalazimika kuweza kutumia mbolea za chenga ili kuweza kuongeza ufanisi wa mazao yake. Na mbolea nyingi ambazo zinatengenezwa sasa hivi zimekuwa zinaleta ufanisi, kwa sababu nyingi zinachanganywa pia na organic au mboji, na lengo kubwa ni kumwezesha mkulima aweze kupata matokeo mazuri kwenye mazao yake, lakini pia aweze kulinda afya ya udongo ili udongo usiweze kuharibika. Lakini kitu ambacho wakulima wanatakiwa kukifahamu, tunarudi mwanzoni kwenye kile kipindi cha mwanzo, kwamba mkulima ni lazima atibu udongo wake kwa kutumia chokaa, ili anapokuja kuweka atibu udongo wake kutumia chokaa rutuba, ili anapokuja kuweka mbolea yoyote ile iweze kuchukuliwa kirahisi, lakini vile vile iweze kuongezea ufanisi wa kutunza udongo wake au kuimarisha afya ya udongo shambani kwake.
1: Matumizi ya mbolea kupita kiasi yanaweza kuleta madhara gani katika
0: Matumizi ya mbolea kupita kiasi kwanza yanaleta madhara makubwa sana. Moja, kwanza mkulima mwenyewe atachoma mazao yake, na ikitokea mazao hayajachomwa inapelekea kuongeza tindikali kwenye udongo. Lakini vile vile mkulima atapata hasara kwa sababu atakuwa anatumia mbolea nyingi kuliko uwezo wake. Yani mimea itakuwa inahitaji mbolea nyingi, yeye uwezo wa kununua mbolea nyingi zaidi atakuwa hana. Kwa hiyo mwisho siku anaweza kapelekea umaskini kwenye familia yake na jamii inayomzunguka.
1: Baba, mkulima anawezaje kutambua mbolea bora na halisi sokoni?
0: Okay, mbolea bora zipo na mbolea nyingi, kwa mfano mbolea za hakika NPK. Ili kuweza kutambua mbolea ya hakika NPK, kwanza ipo katika mifuko halisi ambayo ipo kwenye chapa ya hakika NPK, imeandikwa hakika NPK. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ina taarifa za uzalishaji, siku ya kuzalishwa na siku iliyo ambayo tumeweka katika kifungashio. Tunasema siku ambayo imepakiwa, lakini vile vile inakuwa ina taarifa ya expired date yake. Kwa hiyo mkulima akifika dukani ni lazima aangalie mbolea hii ipo katika nembo ipi. Lakini kikubwa zaidi, mbolea zetu sisi zote zipo katika mfumo wa ruzuku mpaka sasa hivi, na tunategemea kuendelea kuzisambaza kwa mawakala wote wa pembejeo Tanzania. Kwa hiyo mbolea zitapatikana, japokuwa sasa hivi kumekuwa kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa mbolea, lakini pia changamoto ya upatikanaji wa material wa kutengenezea mbolea. Lakini tunawaahidi wakulima wetu kwamba mbolea zitapatikana, na baadhi ya mawakala wetu bado wanazo. Kwa mfano Ilula pale, wakala wetu anaitwa Zetu Agro, ana mbolea zetu na anaziuza kwa bei ya jumla na rejareja. Kwa hiyo ningependa kuwakaribisha sana wakulima waweze kufika pale na kununua. Ukienda Mafinga kwa Mama Mahenge Agrovet, naye ni wakala wetu, wakala mkuu, anauza pale. Lakini bila kumsahau Anania, yupo pale pale Mafinga mjini. Pia kwa upande wa Iringa mjini tuna wakala kama Chesco aliyopo Ikogoro, na Kaundama ambaye yupo stendi ya zamani. Pia Ilula tuna godowni ambapo ni hakika, ni branch ya Iringa. Kwa hiyo mbolea zipo na tuendelee kununua kwa sababu mbolea zinaweza zikapatikana. Unaweza kukuta wiki hii zipo, wakaja watu wakachukua, lakini pia wiki ukaja ukakuta umekosa. Mzunguko ule wa upatikanaji wa mbolea bado haujakaa stable, lakini mbolea zipo.
1: Hivi kuna umuhimu wa kufanya uchunguzi kwenye udongo kabla ya kutumia mbolea?
0: Yes, uchunguzi, umuhimu wa kufanya uchunguzi kwenye udongo kabla ya kutumia mbolea ni uamuzi mzuri na ni sahihi, na huo uamuzi unakubalika. Hiyo ni sawa na kwenda hospitalini, unaenda maabara kwa ajili ya kuchunguza una ugonjwa gani kabla kuanza kutumia madawa yoyote au kupata matibabu. Kwa hiyo wakulima pia tunawashauri sana, tupo kwenye kampeni, tunawashauri wapime afya za udongo wao ili kuweza kujua udongo wao unashambuliwa au una upungufu wa madini gani. Yawezekana wewe mkulima unatumia DAP kupandia, kumbe madini ya DAP yapo kwenye udongo wako. Kwenye udongo wako labda kuna phosphorus nyingi. Kwa hiyo unapokuwa unaongeza DAP, unaongeza uchachu wa udongo, ndio unapelekea tindikali kutokea kwenye shamba lako, mimea inadumaa. Yawezekana unakuzia urea kwenye shamba lako, kumbe shamba lako lilikupa walihitaji urea kukuzia, kwa sababu unakuta labda shamba lako lina nitrogen nyingi. Wewe unavyoweka ile nitrogen kwenye udongo wako unakupa una overdose, manake unaongeza tindikali au sumu kwenye udongo. Kwa hiyo unapata hasara wewe, lakini pia unajichelewesha. Yawezekana unatumia mbolea za kani kwa ajili ya kuzalishia, kumbe unakuta kwenye udongo wako ulikupa uhitaji hiyo mbolea. Au wengine wanaweka SA unakuta kumbe kwenye udongo wake kuna sulfa nyingi alikuwa atakiwi kuweka. Kwa hiyo ni lazima wakulima waweze kupima udongo ili waweze kujua changamoto ni nini kwenye shamba lao. Yawezekana mkulima unatumia mfuko mmoja kupandia, labda dapu unatumia kilo 50, kumbe udongo wako ulikuwa unahitaji kilo 25. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kujua rutuba ya udongo kwenye eneo lako, lakini vile vile kujua kiasi kinachotakiwa kuwekwa kwenye eneo lako.
1: Na lipi sasa la kumwambia msikilizaji juu ya mada yetu hii ya leo ambayo inasema matumizi bora ya mbolea za chinga na mbolea za booster?
0: Ya, mimi kama mtaalamu wa masuala ya kilimo ningependa kuwashauri wakulima wote. Kwanza karibuni sana katika kampuni yetu ya Hakika Fertilizer ambayo ina matawi yake karibu maeneo yote ya Nyanda za Juu Kusini. Kwa hiyo kitu cha pili ni kwamba tupime rutuba ya udongo ili tuweze kujua changamoto za udongo wako kwenye shamba lako. Ukijua changamoto ya udongo kwenye shamba lako, utajua ni nini cha kufanya, ni kiasi gani cha mbolea uweke, ni mbolea gani uweke. Lakini tatu, ningependa kuwashauri sana wakulima tuweze kutumia Hakika Bioride au chokaa rutuba kwa ajili ya kuweza kurutubisha udongo ambao au mashamba yetu ambayo yana tindikali. Shamba lako lina minyauko, shamba lako linatengeneza vitako kwenye nyanya, shamba lako linapukutisha maua, tumia chokaa rutuba kwa ajili ya kuweza kutibu udongo wako. Lakini kwa wale wakulima wote wa mazao ya mboga mboga na matunda, na washauri sana tutumie Hakika NPK kwa sababu ni mbolea ambayo ina virutubishi vyote vya msingi, lakini pia tumeweka virutubishi vya ziada ambavyo vinahitajika pia kwenye mmea. Tuna NPK yetu ina nitrogen ya 11%, ina phosphorus ya 7%, ina potassium 17%, bila kusahau sulfur 3% na magnesium 2%. NPK yetu nadhani ni NPK pekee ambayo ina virutubishi vitano ambavyo vinahitajika kwenye mmea. Ina uwezo mkubwa wa kukuza, ina uwezo mkubwa wa kunenepesha matunda yako, kuongeza nyama kwenye matunda, lakini pia kuongeza uzito kwenye matunda, hasa mazao ya parachichi na nyanya. Vile vile kwenye mazao ya mahindi unaweza kutumia kwa ajili ya kuzalishia, inaongeza ukubwa wa punje na uzito wa punje. Lakini muhimu zaidi, inaongeza ladha ya matunda, lakini pia mng'ao kwenye matunda yako. Kwa wale wakulima wa parachichi, mbolea hii inasaidia sana kupunguza reject kwenye parachichi. Inafanya parachichi zako zote ziwe grade A au parachichi daraja la kwanza. Kwa hiyo wakulima, msisite kuwasiliana na mimi ili kuweza kupata mbolea hii popote pale mlipo. Tunaweza tukawasafirishia pia kutoka kwenye branchi ambazo zipo karibu na wewe au kwa mawakala ambao wapo karibu na wewe. Lakini pia unaweza kuwasiliana nami, afisa shamba au bwana shamba mauzo kutoka Hakika Fertilizer mkoa wa Iringa. Naitwa Benjamin Mbilo, kwa namba za simu 0744479793. Lakini pia unaweza kututembelea kwenye peji zetu au peji yangu ama peji zangu za mitandao ya kijamii kwa Mkulima Mweusi. Asante sana.
2: Msikilizaji, huyo ni mratibu bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni Hakika Fertilizer, Benjamin Bilo, ambaye ametueleza dhana nzima ya matumizi bora ya mbolea ya chinga na mbolea za maji. Ni matumaini yangu mkulima uliyetusikiliza kupitia kipindi hiki cha Shamba Darasa 88.9 umefahamu namna ya kutofautisha matumizi ya mbolea za chinga na booster.

0: FM 2026 tunatoboa.
1: Na mpaka kufika hapa hatuna la ziada, ambapo tulikuwa na wakulima pamoja na bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer, bwana Benjamin Bilo. Kwa niaba ya mwenzangu wa Delfina Kutika, mimi ni Joyce Buganda. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu.

0: namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini. Kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza
1: mwezi Septemba
0: mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
1: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
0: Mbona Adamu simuoni?
1: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
0: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
0: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
1: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
0: Nitaweza kweli?
1: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
0: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
1: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
7: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
8: Alhamdulillah, alhamdulillah.
7: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
9: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
10: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
11: Unavyoniona hivi wewe, naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
12: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
7: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
10: Ha, bi, watu la gogo la wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
7: Lakini bado, tumesimama imara.
9: Wawa kuna hitu wa ilambiruti.

Siri ya mafanikio ni kujituma na kupenda kile unachokifanya. Nakumbuka mama alisema, nidhamu na heshima ndio dira ya maisha. Hakukata tamaa, aliishi kwenye ndoto zake. Na leo, mama, familia na Tanzania tunajivunia yeye. Sauti yake, ucheshi wake katika kuhakikisha unapata burudani muda wote. Ladies and gentlemen, huyu ni Top Sinti Classic.

Bwana dakika ya 11 anaitwa Nomzi Wanda. Yuko na Ben Paul, mzigo unaitwa Kitu na Box of course. Mbonge moja la ngoma, moja kati ya ngoma zangu pendwa sana kutoka kwa Nomzi Wanda, si ndio bwana? Imetufungulia hivyo top bangers ya leo, top 10 classic. Huyu hapa nyuma mic au vipi? Tunaenda sawa mpaka 12 hivi za jioni. Ni nafasi yako nzuri sana kunipangia.

ngoma zako 20 kali ambazo unaamini ni kali. Yaani nikisema ngoma kali najua unanielewa. Yaani ngoma kali ambazo zimefanya vizuri kwa wiki hii hapa nzima hii. Kama tunaenda vizuri eh. Noma. Tarehe 28 mwezi huu hapa wa ukoze tarehe 28 mwezi wa 6. Happy beautiful birthday kwa wote ambao mmezaliwa siku kama ya leo. Elewa jua na utambue kwamba moja kati ya watu ambao wamezaliwa leo ni pamoja na juzi nilipata taarifa ametoka kwenye utrilionea kashuka kwenye ubilionea. Though bado anasimama kuwa mtu wa kwanza kabisa kuwahi kufikia utajiri huo hapo, lakini pia of course bado anasimama kuwa mtu wa kwanza kabisa tajiri duniani. Namzungumzia Elon Musk ambaye siku kama ya leo of course and alikuwa anazaliwa mwaka 1971. Happy beautiful birthday kwa wote ambao bwana mmezaliwa siku kama ya leo. Naombea mazuri sana, naombea kila jema, naombea mafanikio mengi sana kama ambayo mchizi uko nayo. Bwana kwa trilionea mzee wangu tajiri wa kwanza duniani. Noma kabisa. Ilikuwa ni tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 1971. Mchizi amezaliwa pale South Africa. Sawa bwana. Lakini kwa sasa yuko pale United States, nazungumzia Marekani, ambako kule anaendelea na mitikasi yake of course kupitia makampuni yake ikiwemo Tesla pamoja na SpaceX na mengine kibao. Si umeelewa vizuri. Lakini pia siku kama leo kwa wanangu wapenda soka, of course mwaka 1991 Kevin De Bruyne alikuwa anazaliwa. Si kama mnaelewa. So kuna watu wengi sana hapo ambao bwana tuko nao sawa. 0766744292 mpaka 12 kamili za jioni. Mimi naitwa Top Scent Classic. Wewe unaitwa nani? Niambia hapo. Twende Instagram pale andika Top Scent_classic. Follow me, nitakufollow, tutapiga story. Na hii ni Top Bangers.

0: Bangers.
1: Top Banger. Number 16.

0: Umundani zimesikika sauti nyingi sana. Umundani zimesikika sauti nyingi sana. Kama umekuwa makini utamsikia kuna sauti ya Jimo, of course Mandoje na I mean jamani. Sugu Doge, lakini umemsikia Dully Sykes, Mwana FA, yupo Sugu, lakini yuko Afandesere, yuko Chidi Baines, Juma Nature, wana, lakini pia zaidi Madi. Mzigo unaitwa Danger, siyo kama umenielewa vizuri, bonge moja la ngoma kwenye nafasi ya 16 wiki hii hapa. Sasa tulikubaliana leo tarehe 28 bonge moja la siku, au vipi, bonge moja la eventi kutoka kwa manetu kabisa, anaitwa Baba Manka, sindio bana? Bwana Baba Manka bwana ana tukio lake leo, so tunapiga na story hapa kidogo, lakini pia tutapiga story na baadhi ya wasanii ambao of course watakuwepo pale kwenye nafasi ya 20 bonge moja la ngoma kutoka kwa manadada anaitwa Rehema Chalamila, of course Ray C. Nilikuwa napitia baadhi ya comment, moja kati ya vitu nimevigundua ni kwamba watu wame appreciate sana uwezo wa Ray C. Watu wakajua labda ule Ufaransa kule kukakama Ufaransa maneno labda amechange na vitu vimebadilika, lakini trust me, amini mimi maneno yangu, tumemwona tumemsikia Rais yule wa kipindi kile, sawa bwana. Bwana Rais yule unanimaliza noma kabisa. Bwana sasa kuelekea miaka 8 ya Baba Manka, tunasherehekea miaka 8 ya Baba Manka kwenye mike, na hii ni leo pale Savannah Lounge, of course kwa kiingilio kidogo tu cha shilingi 5000 baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea kwa pamoja, si ndio, kama familia. Na hii si sherehe tu ya kawaida, bali ni jukwaa la vipaji vya muziki. Kama una kipaji, basi nafasi ni ya kwako, of course bado tuna time, bado tuna kagepo hapa masaa kama mangapi hivi. Japo watu wengine tayari wameshaanza kuingia pale kati, lakini still bado tuna time. Sasa wasanii chipkizi mtapata fursa ya kuonesha uwezo wenu mbele ya mashabiki, lakini pia na wadau wa muziki, na msanii atakayefanya vizuri zaidi atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kutoka katika studio ya kisasa inaitwa Apple Music Sound, pamoja na of course kuondoka zawadi ya shilingi 500,000. Huyo mshindi wa kwanza. Mshindi wa pili anaondoka na shilingi 200,000 taslim. Baba Manka. Okay, sawa. Tutakuwa na muda so mrefu sana. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform, bali promotion ya kazi za wasanii, lakini pia kutakuwa na interview pamoja na platform mbalimbali za kukuinua kimuziki. Tiketi bado zipo, Baba Manka, hebu kaa hapa tupige story kidogo mwanangu. Leo si vile siku yako mkubwa.
1: Mzee,
0: noma kabisa.
1: So mzangu.
0: Ipe utaratibu kidogo.
1: Au si hapo fresh eh?
0: Hapo tuko vizuri.
1: Yeah.
0: Tiketi bado zipo.
1: Zipo tiketi bado.
0: Na tuna masaa kama mangapi hivi?
1: Masaa mabaki mawili.
0: Is it late? Au mawili. Bado kuna gap?
1: Mawili. Usiwani nimekuja na majaji.
0: Na majaji kabisa. Noma, timu imekamilika.
1: Oh yes.
0: Noma kabisa. Kuna chochote cha kuongeza kabla mimi sijapiga story na wanangu?
1: Chochote kwa mtu ambaye uko mbali inabidi uwai sana kwa sababu muda sio mrefu.
0: Time shot isha kukimbia tayari.
1: Kwa sababu muda sio mrefu mashindano yanaenda kuanza. Kama unanisikiliza muda huko mafinga, upo kwenye gari sasa hivi ndio unakuja rafiki yangu, uwai mapema sana. Kwa hiyo ikifika saa 12 mashindano yanaanza. Kwa hiyo nimekuja na timu nzima. Wale wametoka Ilula, kuna wasanii kutokea pa Iringa.
0: Okay.
1: Lakini wengi ambao nimekuja nao hapa kutoka nje ya town.
0: Okay.
1: Oh, yeah.
0: Tuanzie hapa. Inakuwaje mkubwa? Tuko vizuri? Hapa nakupata wewe. Yes. Kama kaa?
1: Kama kawaida.
0: Umetokea mbali sana mwanangu, tarehe 28 ukasema hii siwezi kukosa. Nini kikubwa umekiona? Ukaamua na leo nitakuepo.
2: Kwanza mimi na wewe.
0: Kwanza hii ni ya kwanza kuepo?
2: Hapana, mimi ya tatu.
0: Ya kwanza, ya tatu.
2: Yes.
0: Nini kilichokurudisha?
2: Kwanza tulivyokuwa tunaanza. Ushirikiano na Baba Manka kupitia Nuru FM tulikubaliana kwanza lazima tufanye consistency.
0: Okay.
2: Watu waone kile tunachokifanya. Na mwaka huu tumekuja ili watu pia waone matunda ya kile ambacho tulikifanya mwaka jana, mwaka juzi.
0: Okay.
2: Sasa ni muendelezo. Lakini pia naambiaga tu kila siku mimi sipendi wasanii wengine wapitie maisha ambayo mimi nilipitia.
0: Okay.
2: Mimi sipata hizo nafasi. Sipata hizo platforms za kuperform, sipata platforms za kusikika kama hivi.
0: Kama hizi ambazo Baba Manka anawapa.
2: Nuru FM anawapa watu platform. Nuru FM ni radio kubwa, inapatikana online.
0: Popote pale
2: yes,
0: duniani.
2: Yani ukiwa huko kupitia radio box unaipata.
0: Noma kabisa.
2: Nadhani ni tumekuja sasa kiasi kwamba kuwathibitishia watu kwamba tunaweza kufanya kitu kikubwa zaidi.
0: Okay.
2: Lakini pili, kutowakatisha tamaa ambao tuliwaacha mwaka jana kwamba inawezekana pia. Kwa sababu tuna
0: nafasi nyingine.
2: Tumeshinda mwaka jana, tumekuja naye.
0: Okay.
2: Na amesha rekodi nyimbo nyingi na tunaanza kufanya promotion sio muda mrefu. Kwa vitu kama hivyo
0: Tumeanza kimya kimya afu tumeanza kibububu. Sasa mimi kwa sababu wewe ni msanii sitaki ujitambulishe kwa jina. Unaanza kwanza. Ni kuweka beat au tunapita hivi hivi?
2: Weka beat.
0: Hata zetu sijui kama unanipata vizuri hapo.
2: Weka beat.
0: Pamoja kufanya namna hiyo mfikie kule. Tuko vizuri.
2: Weka beat.
0: Noma kabisa. Bwana hata pale fresh. Bwana ni leo, si ndio bwana? Tiketi bado zinapatikana of course 0719431733. Zungumza na mtendaji au vipi, anaitwa Baba Manka, atakuelekeza. Of course imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, uzaji maarufu wa nguo za ndani, lakini pia G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jax Outfit, Kanga Production, lakini Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, na vipi? Beatrice Collection, Switch World, lakini pia Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka 8 bwana. Mhm. Hapo unaipata eh? Au bado hujanipata vizuri. Hapo tuko sawa.
2: Mhm. Yeah. Nita kuongeza sauti kidogo.
0: Ah okay. Umo.
2: Yeah. Thanks. Asante Mungu, nimekuwa nimejua maisha ni kupanda na kushuku na mu fanye mabaya ama mema, wengi walisema. Yeah.
0: Noma.
2: Oh, maisha ni kama sinema, vile unavyotaka ndio unavyokupeleka. Bwana mdogo vipi utambuka? Yeah.
0: Oya noma kabisa.
2: Mistari mikari, unavyoamka cha kwanza ni kusali. Usiingie kwenye mitandao, si unajua mlima unapanda na kushuka utaumbuka. Maisha yanapangika ni vyema. Achana na sinema za kina wozu na wema.
0: Noma kabisa. Vile ni sinema. Bwana hao ni wasanii, nikisema niwape time hizi ngoma 20 itakuwa hatuzimalizi sasa hivi. Inakuwaje mkubwa? Tuko vizuri? Wanakutambuaje?
3: Digimaski.
0: Okay. Ni mara ngapi leo tunakuwepo kwenye event za Baba Manka?
3: Mimi ni mara ya pili.
0: Ni mara ya pili.
3: Yeah.
0: Tofauti ya mwaka jana na mwaka huu, ni kwa nini kilikushawishi mwaka jana kwaona okay, mwaka huu siwezi kukosa?
3: Kifupi mimi ni producer.
0: Okay.
3: Na pia ndo nilikuwa judge na ndo katika watu waliokuwa wameshindana. Huu dogo ndo nilimuona noma sana.
0: Okay.
3: Tulikuwa tumekaa na majaji tukatoa max za watu, maana walikuwa wengi washindani.
0: Okay.
3: Lakini dogo ndo akame.
0: Producer tunatoka studio gani?
3: Apple Music Sound.
0: Yeah. Of course nimekuwa nikisikia sana tu na niliwishi siku moja kitokee ambacho kimetokea leo. I can't wait pale. Mmoja kati ya wewe ni judge.
3: Yeah.
0: Mtu anayenisikiliza sasa hivi, inawezekana kuna msanii kama Baba Manka ambaye amesema anakuja mbio mbio anawahi. Nini mnazingatia sana?
3: Tunazingatia ni kitu kizuri kwa sababu na kuna option pia. Kuna wasanii ambao wanaimba live, wanaimba vizuri, lakini pia kuna wale wasanii ambao hawawezi kuimba live.
0: Okay.
3: Sasa kuna kitu ambacho mimi nilikuwa nataka kukitofautisha hapo. Unajua kuna mtu anaweza kawa hawezi kuimba live vizuri, lakini ana uwezo wa kupangilia muziki wake vizuri kuliko hata yule ambaye anaimba live vizuri.
0: Yeah. Okay, like.
3: Kwa hiyo option tumezitoa mbili kwamba wataimba wenye uwezo wa kuimba live, wataimba, lakini pia wale ambao wanaamini kwenye upangiliaji wa ngoma zao wanapangilia vizuri kuliko kuiamini sauti yao, nao pia watafanya.
0: Okay.
3: Kwa hiyo ni yoyote atapata nafasi, haijalishi una sauti nzuri au hauna sauti nzuri. Sisi tunachohitaji ni muziki mzuri.
0: Yeah, okay. Na tuko tunapatikana Dar es Salaam bila shaka. Utaratibu wa kurekodi uko vipi kwa mtu ambaye inawezekana leo hashiriki au msanii tu tayari ambaye hayupo kwenye competition lakini anatamani kufanya kazi na Apple Music Sound?
3: Na anatamani kuja Dar, si ndio? Utaratibu wa kurekodi nadhani ukishinge tu kwenye account yetu pale Apple Music Sound Instagram, utakutana na bei za kazi, kila kitu tumearrange pale. Kwa hiyo msanii yote ambaye anaona yuko serious anaweza kaja kwenye page ya Instagram ya Apple Music Sound aka comment pale, akicomment tu bei zote zinajorozesha pale.
0: Haina noma. Bwana sisi tunarudi hapa dakika 0 tu kupiga story na wengine ambao wamebaki. Kumbuka ni miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic, of course amefanya vitu vingi sana. So ni time yako leo kwenda kupata burudani kwa wewe msanii, kwenda kuipambania ile shilingi 500. And of course kwa wewe mdau wa muziki ni nafasi yako pia kwenda kusikiliza vitu vizuri kutoka kwa baadhi ya wasanii. Aidha kutoka Iringa ama kutoka Bongo Dar es Salaam ama popote pale ambapo utakuwa unatokea. Si ndio manake?

0: Info Boa.
1: Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM Mafinga.

0: FM.
1: Hii ni hali halisi ya nyanda za juu kusini, hasa kwa msimu huu. Koti, mazoezi na moto kwa mbali ndizo zilizokuwa silaha muhimu kupambana na hali hii. Lakini vibe la simu hii.
2: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa, bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
3: Nakupata.
2: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
3: Nimeanza kucheza leo.
2: Umecheza mara moja, umeangalia simu yako?
3: Bado sijaangalia.
2: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa 3 tunatangaza washindi bwana?
3: Nimeiangalia, nimeiona.
1: Ni zaidi ya usuluhishi kwenye baridi kali. Msimu huu wa Kombe la Dunia. Ni nafasi yako kuscore vibubu. Bunda kimpango wako.
4: Halo, yani kwa siamini, yana nashukuru sana yani kuziona hii, yani nashaka kweli Nuru Pesa inatoa pesa hizi.
1: Wao wakiliwinda Kombe la Dunia, wewe ziwinde noti za kulinda akaunti yako. Furahia Kombe la Dunia kila siku kwa sababu ile SMS tam inayoanza na vinamba namba. Alafu mbele kidogo imethibitishwa. Haitokauka kwenye simu yako. Ukicheza kwa buku tu, kwenda namba ya kampuni 553-111. Usisahau kumbukumbu namba ni 889. Msimu huu tunabaridika na Nuru Pesa kwenye kila kipindi. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Bwana, listi bado ni ndefu sana, listi bado ni ndefu sana. Eh bwana, bwana mtakuja kunitoa damu. Sawa bwana, tunapita kwa ufupi tu, inakuwaje mwanangu? Kama kawa. Wewe unakuta nani? Simama pale mwanangu. Wewe unakuita nani mkuu?
1: Mimi napita kama Isa Dansa kipaji.
0: Isa Dansa kipaji. Leo ni mshiriki.
1: Naam.
0: Umekuja kushiriki, si ndio? Unaamini kitano tunaondoka nazo mkubwa?
1: Naamini.
0: Kabisa.
1: Ndiyo.
0: Tuambie kwa nini unaondoka nazo. Na kusubiri.
1: Naamini.
0: Ndio nataka nione sasa, na mimi nihakikishie kwamba kweli hizi hela leo tunaondoka nazo.
1: Yeah.
0: Mhm.
1: Mombe Mungu kwenye shida kwenye la. Hata kidogo nachopata shukuru, maana kuna weza kwa ta kidogo ajapata. Hey, wanarara na njaa.
0: Normal.
1: Usiogope ndugu yangu. Usiogope baba. Ah. Usiogope kaka yangu. Usiogope dada. Ah.
0: Bwana 0766744292 niambie, unaamini anaondoka na hichi kibunda ama inakuaje? Lakini raha zote hizi baadaye tunakutana pale Savannah Lounge, of course, kwa kiingilio kidogo kabisa cha shilingi 5000 za Kitanzania kwenye miaka 8 ya baba Manka. Of course utakuja kukutana na hivi vichwa vyote. Inakuaje mkubwa?
2: Fresh
0: kama kawa. Yeah. Tuko vizuri. Yeah. Sura kama sio ngeni sana hivi. Anyways, wewe unapita kama nani?
2: Napita kama vunja vunja.
0: Au vipi? Yeah. Hebu tuvunjie kidogo.
1: Mwambie kitanda bwana kizayalam, mweleze.

0: koko maana kwangu mimeona kama mama uto mwambie kitanga bwana kizayala.
1: Baba hii ni style gani mwanangu producer tunapita hii ni style gani ni singeli hapo?
2: Yeah singeli kompa kompa
1: noma yeah. Hey, leo kazi ipo mwanangu na wewe unaamini hilo la 500 tunaichukua mzee?
2: Yeah naamini bro,
1: haina noma noma kabisa.
2: Shukran sana.
1: Tunapita nani mada bwana? Yeah, noma kabisa. Mpaka watoto wa kike ndeche kwa ile kubwa ile umelipania hiyo. Mambo vipi?
3: Poa uko poa.
1: Kama kawa.
3: Shwari.
1: Watoto wa kike wachache sana kwenye game. Nini kimekusogeza huko mama?
3: Kwa sababu unajua naweza.
1: Unaamini unaweza. Niaminishe na mimi.
3: Wendo roho yangu. Wendo maisha yangu. Umeteka hisia zangu. Yeah, yeah. Kwingine mimi nakosa. Ninachokipata kwako nilifanya makosa.
1: Eh mwanetu kuna watu wanaweza bwana. Noma kabisa. Umetokea wapi?
3: Mimi natokea Iringa.
1: Iringa.
3: Yeah.
1: Aina noma na unaamini hii pesa inabaki kwako.
3: Ndio.
1: Majaji leo shughuli ni nzito eh. Aina noma. Mwanangu tutapiga story mwishoni kabisa. Inakuwaje?
4: Yes kama kawaida bro.
1: Kama kawaida.
4: Ile ile
1: kutoka Ilula Iringa Tanzania.
4: Yeah, yeah.
1: Tunapitaje?
4: Tunapitaje hapa. Hapa tunaondoka kwa mayai. Au sio?
1: Noma.
4: Bosi kasema bora yabaki mayai. Unyama keshi mkopo pati mayai. Inapendeza chai chapati na mayai. Hata kafu kavu yana tena za mayai. Mayai ya kuchemshwa mayai. Like that yo.
1: Du. Oya.
4: Yes.
1: Hii kitano unaona kabisa yote itanuliwa mayai. Eh hatari.
4: Yeah inshallah.
1: Na mama unaona kutumbua kama nani?
4: Naitwa A1 Ilula 1.
1: A1 Ilula 1.
4: Yeah man.
1: Eh noma kabisa. Hizi la kitano zinaenda Ilula.
4: Wamezoea kuzipokea.
1: Yeah. Noma sana. Mwingine nani bado tunatujapita naye?
5: Jom dogo.
1: Pite kule hivi. Wapo tunaanza kuiogopa mike hapa kweli. Savana tunatoboa ya
2: kwa. Shwari bwana fresh kama ka.
1: Mimi ni top center classic. Wewe ni nani?
2: Mimi naitwa Jazzline.
1: Jazzline.
2: Yeah, Jazzline.
1: Lines zipo.
2: Kila kitu kipo.
1: Tuende nazo.
4: Mimi niliishi miaka 7 kwa kuteseka sana bila kukuka. Ila sasa Mungu Baba kanibadilisha mpaka wanga wanaogopa. Nilishakaba sana enzi za nyuma, nilikuwa kakibaka wanted shoshu. Nikakesha kwenye baadi wakanita kijana wa ovyo. Ila kwa sasa shetani nguvu una, nimetakasika imekula kwako.
1: Amina.
4: Kifu wa mbele mimi na tuna. Mungu kanipa.
1: Shetani.
4: Upaku.
1: Hoya. Noma kabisa. Mwanangu tunatokea wapi?
2: Mimi natokea Makambako.
1: Jose Lions kutoka Makambako.
2: Yeah, yeah.
1: Bwana, sijui ile kitaro inakuaje, inaenda wapi? Na producer sijui nani tunaenda naye Apple Music Sound. Mambo vipi?
3: Poa.
1: Bwana nimefurahi sana kuona list ya watoto wa kike pia ya kutosha. Kama kawa?
3: Kama.
1: Wewe unakuita nani?
3: Suna.
1: Suna. Noma Suna. Kama kinyonge. Twenzetu mama.
3: Wewe ni Mungu. Uchelewi wala hawai. Unafanya mambo kwa wakati. Na kuamini. Yale machungu hayakuja kunitowai, yalikuja kunipa imani ya kukuamini.
1: Hatari. Oya 0766744292 drop comment yako hapo, niambie kati ya wote ambao unawasikiliza unahisi la kitano inaenda wapi. La kubwa zaidi tunakutana Savana Lounge, of course, kuanzia hata sasa hivi. Ukijisogeza pale sio mbaya, ukaendelea kushusha moja moto moja baridi. Tunakwaje?
3: Freshie.
1: Tuko vizuri.
3: Tuko poa.
1: Mimi naitwa Top Saint Classic. Wewe unaitwa nani?
3: MC Zali.
1: MC Zali. Unaona kama confidence ipo ya kutosha. Twenzetu.
3: Okay, mimi ni MC ambao
1: okay.
3: Nitakuwa na vijana wangu kwa kisha.
1: Leo wewe ndio utakuwa una wa host.
3: Kwa kisha unapokea 500 ya Kitanzania.
5: Hata last year ndio alihost yeye.
1: Noma, hebu nifungulie kipindi hichi kinaitwa Top Bangers, nafasi ya ngoma 20. Tufungue. Unaona kama ana enjoy hivi anakuja. Fanya kama tunafungua hivi kipindi.
3: Tufungue show.
1: Ngoma ya mzigo unaitwa Top Bangers.
3: No, nataka nifungue show.
1: Twenzetu.
5: Twende.
3: Okay, nizidi kuwakaribisha wale wote ambao wapo nje ya Iringa Tanzania, niwaambie tu leo tuko kwenye miaka 8 ya babake Ndamanka. Kwenye mike ya Tongoruma MZ Zali. Lakini niko na matajiri zangu kutoka Dar es Salaam Tanzania. Hapa namzungumzia Sam Silver. Bwana
1: Nimpishe nini kwenye kiti hapo kubwa? Mnasemaje? Nimpishe nini? Mbona kama noma kabisa hivi? Aina noma. Eh bwana tusogee pale hivi. Huyu ndo alikuwa mshindi mwaka jana.
5: Yes, ndo mshindi.
1: Right.
5: Na tulimchukua tukaenda naye da.
1: Okay.
5: Tuko naye mpaka size kule pia.
1: Okay.
5: Yes.
1: Inakuwaje mwanangu?
6: Da fresh.
1: Wanakutambua kama nani?
6: I go by the name Pap Q.
1: Pap Q.
6: Pap nigga.
1: Nisaidie mtu anayekusikiliza sasa hivi anataka kujua kwa nini wewe ulichukua zile hela mwaka jana. Kwanza zilitoka kwa heli au baba Manka anatupiga sound?
6: Ah, fedha kibao.
1: Tulirekodi.
6: Yeah,
1: wana support
6: kwa ukubwa.
1: Niaminishe kwa nini ulichukua zile pesa?
6: Kikubwa mimi nilikuwa ni mtu wa mazoezi na nina nidhamu na kazi yangu
1: ya, okay,
6: ya mziki. So okay, niliposikia kitu kama hichi nadhani hata walivyosikia ndugu zangu hivi nikaona nijisogeze. Na mimi ndo nilikuwa mtu wa mwisho kusogea pale.
1: Tumerudi kushiriki tena au tuna sasa hivi tunafanyaje?
6: Ah no, sasa hivi nimekuja kuangalia wenzangu ambao nitaenda kuungana nao kule.
1: Ah okay.
6: Eh nipo
1: kule. Ndio kabisa. Bwana tumpongeze, si mbaya wala sio dhambi. Tunataka sasa zile line ambazo
5: zilifanya
1: ulichukua ile pesa mwaka jana. Hicho mimi ndo nitakitaka hapa.
6: Okay. Yeah. Habari za kiwaki staki. Habari za umbea staki. Mama ni Pap Q was popping cheza faulo pigwe penalty. Buda tunakwenda na muda. Pesa yako nga akura. Kanisani tumetimba na ushura. Kusma uchawi my man niko gura. Na tena sina shaka mana piskari kwangu zina data. Haba na haba kibubu changu nimejaza. Hey, unaita utata baska utata leo nimekata. Nini? Unanuna sana ila dare yako kautaka. Hey, jinsi saya bei babalani autembei. Si naishi kwa donei apo mdomdo atpotei. Hater anatukia bei malama hip hop iso gay. Nini? Mwendo wa vitendo maneno siongei. Naongeza speedy safari na pay. Okay. Maneno ya mdingi usichoke. We andika rimbaka utoke. Mziki ni tunda spiri dondoke. Tuondoke. Kwangu kama nguzo siku zote.
1: Baba, utakuja kutuwa baba. Noma, utakuja kutuwa. Kuna line moja nimesikia kwa uchawi pia ni noma. Au ndo ulitumika kwa mwaka jana. Shinda. Nimesikia kuna line nasema uchawi pia kama upo hivi.
5: Kwamba alinyoosha.
6: No, nakwambia kanisani tumetimba na ushuhuda.
1: Okay.
6: Kusma uchawi my man niko kule.
1: Natamani kumjua anayeku inspire sana kwenye muziki. Nani unamsikiliza sana?
6: Okay. Sasa right now unamsikiliza sana country boy.
1: No wonder. I knew it. No wonder. Sema safi sana, umetisha sana. Baba Manka tunamalizaje mkubwa?
7: Kwa ndugu yangu ambao unanisikiliza muda huu, iwe msanii sio msanii mwana familia, ndo kwanza party inaenda kuanza sasa hivi. Karibu njoo tu andike historia nyingine.
1: Okay.
7: Ambayo leo ukishuhudia nadhani kila mwaka tukua tunafanya.
1: Yeah.
7: Utakuwa unakuja. Ijalishi uko wapi sasa hivi, bado muda unaruhusu, labda uko Ilula, uko Mafinga, uko hapa Iringa Town, wewe ambao unanisikiliza muda huu usipange kukosa, kwa sababu leo ni siku ambayo ukija au toka usahau.
1: No, matumia miaka inazidi. Yes. Kwenda mbele vitu vinabadilika. Of course.
7: Oh, yeah.
1: Tunaenda positive.
7: Oh, yeah.
1: Tume upgrade nini kutoka mwaka jana mpaka mwaka huu?
7: Kitu ambacho mwaka huu kimebadilika. Mwaka jana kulikuwa hakuna performance nyingi. Na ukija kuangalia sasa hivi mwaka huu, mwaka 2026, msanii ambaye anafaa vizuri anapewa 500,000. Msanii wa kwanza, msanii wa pili 200,000. Mwaka jana msanii alikuwa anaenda kurekodiwa tu track, lakini mpaka sasa hivi anaishi Dar es Salaam.
1: Okay.
7: Kwa hiyo tofauti ni mkubwa, na kikubwa ambacho utakuja kukiona pale njoo leo Savannah Lounge.
1: Swala tuje tu.
7: Yes.
1: Atupendelei kweli? Hatuna utatuletu shikaji kwenye kujaji.
5: Kama alivyosema kijana hapa.
1: Yeah.
5: Siku ya show mashindano yendo alikuwa mtu wa mwisho
1: kushiriki.
5: Kuja ukumbini.
1: Okay.
5: Ndio alikuwa wa kwanza.
1: Alafu amekuwa wa kwanza.
5: Yes.
1: Kwa mimi niwashukuru sana mama.
5: Hatuna upendeleo, na sisi tunatamani pia mziki wetu wa Iringa ukue.
1: Okay.
5: Uende mbele. Kwa tuwezi kuchukua msanii ambaye anaimba kawaida. So it's obvious hata leo akisimama hapa mnasema huyu kweli alishinda.
1: Okay. Yes. Nakuelewa. Mimi niwashukuru sana wanangu.
5: Tunakushukuru sana. Niwatakie
1: washiriki kila la heri. Kibunda siku kitaenda Ilula, siku kitabaki Iringa, siku kitaenda Makambako, siku kitaenda Dar es Salaam. I don't know. Lakini swala ni kwamba naamini kila mmoja ana uwezo, and of course hapa ni home kabisa, so karibu ni sana wana.
5: Asante.
1: Au vipi?
5: Mungu abariki sana.
1: Bwana anakuja kuzihesabu ngoma 10 zilizobaki, dakika ni 4 toka alipoingia saa 11, saa 12 mimi nitakuwa naondoka mundani. Kikubwa zaidi 0766744292, drop comment yako nitapita nayo. Instagram iko wazi kabisa, andika top senti_classic, na hii ni Top Bangers.

0: Top bangers. Top bangers.
1: Number, come in, baby.
2: Yo.

0: Hii ni hali halisi ya nyanda za juu kusini, hasa kwa msimu huu. Koti, mazoezi na moto kwa mbali ndizo zilizokuwa silaha muhimu kupambana na hali hii. Lakini vibe la simu hii.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa, bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
2: Nakupata.
1: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
2: Nimeanza kucheza leo.
1: Umecheza mara moja, umeangalia simu yako?
2: Bado sijaangalia.
1: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa 3 tunatangaza washindi bwana?
2: Nimeiangalia, nimeiona.
0: Umeiona? Ni zaidi ya usuluhishi kwenye baridi kali. Msimu huu wa Kombe la Dunia. Ni nafasi yako kuscore vibubu. Bunda kimpango wako.
3: Halo, yani kwa siamini, yana nashukuru sana yani kuziona hii yani na shaka kweli Nuru Pesa inatoa pesa hizi.
0: Wao wakiliwinda Kombe la Dunia, wewe ziwinde noti za kulinda akaunti yako. Furahia Kombe la Dunia kila siku kwa sababu ile SMS tam inayoanza na vinamba namba. Alafu mbele kidogo imethibitishwa. Haitokauka kwenye simu yako. Ukicheza kwa buku tu, kwenda namba ya kampuni 553-111. Usisahau kumbukumbu namba ni 889. Msimu huu tunabaridika na Nuru Pesa kwenye kila kipindi. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Faux Baez, Nuru FM. Top Bangers.
1: Number 9.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Nuru FM. Top bangers. Top banger.
4: Number 5.

0: Top Bangers.
1: Number 4.

0: All the way kutoka Pomelini, Iringa, Tanzania, mpaka Bongo, Dar es Salaam, next level. Anaitwa Kusla, yuko na kaka yake, au vipi, na bosi wake. Anaitwa Rayvanny Chuyo, au vipi, kwenye nafasi ya tatu wiki hii hapa. Ngoma ni to dance for me, of course. Umemisikiliza Mario na Harmonize Pombe, lakini pia umemisikiliza Bien na Alikiba Finale, of course. D-Voice na Mario tena, inaitwa Watu, sindio? Dakika ya 47, kumradhi. Dakika 47 toka lipoingia pale saa 11 kamili za jioni, of course, dakika 13 tu kabla mimi kusema bye bye, kupisha sheria na jamii, si ndio bwana? Na Kapitin Havidhi Rajon, tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2026, wanangu kabisa, leo tunajua tunakiwasha sana pale Savannah, si ndio? Kwenye miaka 8 ya Baba Manka kwenye mike au vipi? 0766744292 anasema naomba wimbo wa Diamond, nitarejea. Naitwa Johannes Molongo kutoka Mafinga Luganga. Oya, tuko pamoja sana mpaka tamati. By Eric Boy kutoka Idodi, si ndio? Anasema tunaomba serikali, okay, nadhani sio ya kwangu. Anasema Allen from Kinyale, napata sana hapo studio, tuko pamoja, aina noma. Tuko pamoja di tamati. Naitwa Musa Mpujira, shabiki wa Simba kutoka Iwondo Mpwapwa. Tena jamani, mambo ya kina Vigula. Jamani. Ebana, tunakutana hapo Savannah Lounge kwenye miaka 8 ya Baba Manka. Of course, kutakuwa na mambo mengi kinoma, yani burudani ndo sehemu yake. Lakini kubwa zaidi ni kwenda kushuhudia ile mike ambavyo itashindanishwa leo, ambavyo itapambanishwa leo kwa wasanii. Of course, ulipata time ya kuwasikiliza, umewasikiliza kidogo tu, lakini ukihitaji kufurahia na kuenjoy zaidi, anza kujisogeza pale Savannah Lounge. Of course, na mimi nitakuepo pale pia, so tutakutana pale, mapicha ya kutosha bwana, wale watumiaji wa soda mweleka, of course, ya kutosha tu, yani yani soda mweleka za kutosha, of course, masupu mamini, bwana, msosi ya maana, si ndio? This is how we do. Dakika ya 48, dakika 12 kabla mimi kusema bye bye. Asante kwa love, asante kwa upendo, asante kwa wewe ambaye umenipa time yako kuanzia tunapoanza mpaka sasa hivi hapa tunaelekea mwishoni, si ndio? Unahisi kwenye nafasi ya kwanza leo anasimama nani? Kwenye nafasi ya kwanza leo anasimama nani? Bwana, mangoma mangapi yamejirudia? Noma kabisa. Hii hapa ni nafasi ya pili kwa wiki hii, hapa nitarudi kuitambulisha nafasi ya kwanza alafu tutasema bye bye. 0766744292 Top Center Classic pale Instagram, Facebook na YouTube pia. Of course, TikTok pale Top Center _ Classic. Kwenye nafasi ya pili wiki hii hapa, huyu hapa anaitwa
1: Top Bangers. Number 2.

0: it's a go official Lin Hapa Chafu Kabisa with your boy Top Sense, baby.
1: Hii ni hali halisi ya nyanda za juu kusini, hasa kwa msimu huu. Koti, mazoezi na moto kwa mbali ndizo zilizokuwa silaha muhimu kupambana na hali hii. Lakini vibe la simu hii.
2: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa, bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
3: Nakupata.
2: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
3: Nimeanza kucheza leo.
2: Umecheza mara moja, umeangalia simu yako?
3: Bado sijaangalia.
2: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa 3 tunatangaza washindi bwana?
3: Nimeiangalia, nimeiona.
1: Umeiona? Ni zaidi ya usuluhishi kwenye baridi kali. Msimu huu wa Kombe la Dunia. Ni nafasi yako kuskovi bunda kimpango wako.
4: Halo, yani kwa siamini, yana nashukuru sana yani kuziona hii, yani nashukuru kweli, Nuru Pesa inatoa pesa hizi.
1: Wao wakiliwinda Kombe la Dunia, wewe ziwinde noti za kulinda akaunti yako. Furahia Kombe la Dunia kila siku kwa sababu ile SMS tam inayoanza na vinamba namba. Alafu mbele kidogo imethibitishwa. Haitokauka kwenye simu yako. Ukicheza kwa buku tu, kwenda namba ya kampuni 553-111. Usisahau kumbukumbu namba ni 889. Msimu huu tunabaridika na Nuru Pesa kwenye kila kipindi. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Top bangers.
6: Safari yangu kwa kuhakikisha ngoma kali zinalia 20, of course nimeikamilisha hivyo kabla ya ngoma ya kwanza. Natamani kujua kutoka kwako, unaamini nani amesimama pale kwenye namba moja? Shout out kwa Dula Makabila, of course, na J Melody Kidonda. Amelia sana Dula, jamani. Da, noma kabisa. 0766744292 drop comment yako. Instagram iko wazi, andika topsent_classic, follow me, tutapiga story vizuri kabisa. Niambie list yako ya leo, nafasi ya kwanza leo, nani unamweka pale? Tunamweka nani kwenye nafasi ya kwanza? Dakika 4 kabla mimi kusema bye bye. Asante kwa love, asante kwa upendo kuanzia saa 10 kamili za jioni na sasa hivi ndo tunaelekea mwishoni hapa. Mimi na wewe tunakutana Jumatatu kupitia Kiyoyozi, of course nikiwa na Steve Lee hawa pamoja na Teddy Teresia Chalamila, si ndio? Yes. Lakini wiki ijayo pia ni nafasi yako nzuri kuniambia ngoma gani kali ambayo unatamani iwepo pale. Bwana mkubwa nasi. Inabidi ayo mwokoto sasa tuishi nayo sasa. Bwana nasi, inabidi tuishi nayo sasa. Nafasi ya kwanza wiki hii hapa, Top Cent Classic huyo hapa. Sindio? Bye bye, asante kwa love.
5: Top Bangers. Na hii ni namba moja wiki hii. Top Bangers. Na hii ni namba moja wiki hii.

0: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
2: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
2: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
3: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
2: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
2: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
2: Hapo ndo utakuwa bingwa.
4: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
8: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
7: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria kama na maeneo mengine, ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
8: Hii ni Sheria na Jamii.
9: Sheria na Jamii.
10: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia kipindi cha Sheria na Jamii. Habari za wakati huu msikilizaji. Karibu tuangalie sheria pamoja na mambo mbalimbali ambayo yanahusu masuala yale ya kisheria. Kwa nami Hafidh Ali, hapa studio niko na mgeni anaitwa Given Lemwai kutokea taasisi ile ya Nolesa Advocates iliyoko hapa Manispaa ya Iringa, mtaa wa Benbela. Leo tunazungumzia kuhusiana na sheria ya migogoro ya ndoa. Sheria ya migogoro ya ndoa ndio mada ambayo tuko nayo hapa. Tutaangalia migogoro ya ndoa inafafanuliwaje kisheria kwa hapa nchini Tanzania, lakini pia tutaangalia aina za ndoa ambazo zinatambulika kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu sana bwana Given Lemwai.
11: Asante sana mtangazaji mzuri Hafidh Ali.
10: Ndio.
11: Fresh sana kukutana nawe tena kwa mara nyingine baada ya kitambo kirefu kupita.
10: Kabisa.
11: Ninajisikia vizuri sana leo kuwepo kwenye
10: studio za Nuru
11: kizuri na studio hizi ambazo ni kitambo kirefu sijaonekana.
10: Kabisa.
11: Sana, shukrani sana kwa mwaliko wako mzuri.
10: Eh bwana, shukrani sana, karibu sana. Tuanze moja kwa moja na mada yetu kuhusiana na sheria ya migogoro ya ndoa. Labda tuanze na aina ya ndoa ambazo zinatambulika kikatiba.
11: Ndio. Asante sana Hafidh. Na ningependa tu kualika wasikilizaji wetu kokote waliko ambao wamekuwa ni rafiki na wasikilizaji wazuri sana wa kipindi hiki kama cha Sheria na Jamii, na pia ni wapokeeni wadau wazuri wasikilizaji wa redio nzuri sana ya Nuru FM. Na pengine kama nilivyonitambulisha, nafahamika kwa jina la Given Lemwai, wakili kutoka taasisi inaitwa Nolesa Advocates ambayo inatoka maeneo haya mtaa Gangilonga Benbela. Na siku ya leo tutakwenda kujifunza pamoja na

0: inaweza kuziangalia zote leo au chache katika hizo, lakini kwa ujumla ziko nne ambazo sheria ya ndoa inazitambua.
1: Okay.
0: Kwa tutambu, tuende ya kwanza na ya pili na ya tatu, pengine ya nne au tukapa komea pale ukanene na muda wetu leo mzuri. Kwa sasa wasikizaji, sheria ya ndoa ndiyo inayotoa tafsiri ya neno ndoa. Ziko tafsiri nyingi ambazo zimetafsiriwa na sheria mbalimbali katika ulimwengu wa leo, lakini katika nchi yetu ya Tanzania sheria ya ndoa ndiyo inayotoa maana ya ndoa. Na katika ndoa huko ndiko tunakutana na migogoro ambayo tutaijadili wakati ujao tukipata neema hiyo na wakati Mungu akituruhusu kufanya vile. Kwa hiyo sasa, kwa mujibu wa sheria ya ndoa, kile kifungu cha cha tisa, kifungu kidogo cha kwanza, kinaitafsiri ndoa kwa namna hii hafidhi.
1: Ndio.
0: Kinasema ndoa ni muunganiko wa hiari kati ya mwanamume na mwanamke. Ehe, muunganiko huo unakusudiwa udumu kipindi chote cha uhai wa wanandoa. Kwa hiyo katika maneno hayo kuna neno muunganiko, kuna hiari na kusudio la kudumu kipindi chote cha uhai wa wanandoa. Kwa sasa kifungu hiki cha tisa, kifungu cha tisa kidogo cha kwanza kinataja hayo maeneo matatu muhimu. Kwanza, lazima iwe ni muunganiko, lakini uwe wa hiari. Na kama huo muunganiko utakuwa una sharti au una lazima, inapoteza sifa ya kuwa ndoa halali, kwa sababu kama kuna mtu mmoja kalazimishwa kwamba sasa aolewe au aoe mtu ambaye hakuwa na hiari kumuoa, ndoa hiyo inaanza kuwa na shaka kubwa, na pengine ndio inaweza kutengeneza mgogoro kipindi kijacho. Tutaangalia kama kuna ulazima huo. Lakini pia hiari ni kitu ambacho mtu mwenyewe anakubali, kama anamkubali hafivi, kama ni mke wangu nakumkubali, given kwa hiari kabisa, kama nitaishi naye kipindi chote cha uhai wa maisha ya wanandoa. Kwa sasa huo uhai ni kwamba tunategemea kwamba tuone ndoa hii inakuwa na afya kipindi chote cha uhai wa wanandoa. Nakumbuka afidhi kwamba siku hizi mnaanza mtu na wanao kiasi miaka 18
1: kuanzia miaka 18.
0: Miaka 18 si ndio, na kuendelea mbele. Na watu hawa wanategemea waishi miaka labda tuseme labda 70. Maana kuna miaka kama 50 hivi ya kuishi na mtu ambaye umekubali kuishi naye. Kwa hiyo lazima muunganiko uwe una hiari. Vinginevyo kama itakuwa ni lazima, miaka 50 itakuwa ya tabu sana.
1: Hiyo ndo tafsiri ya neno ndoa.
0: Hiyo ndo tafsiri ya neno ndoa. Ehe, muunganiko wa hiari kati ya mtu mume na mtu mke, ambao sasa unakusudia udumu kipindi chote cha uhai wa wanandoa. Hii ndo tafsiri ambayo sheria ndoa inatamka iwe hivyo.
1: Kuna hizo aina nne za ndoa ambazo zinatambulika kwa mujibu wa katiba yetu.
0: Okay. Kwa ujumla ziko aina nne ambazo sheria ya ndoa inazitambua. Hafidhi, sio katiba. Ni sheria ya ndoa. Okay. Katiba ni katiba ambayo inazitambua sheria zingine pia. Na kama kila kila sheria inotungwa inapaswa isikinzane na sheria kuu au sheria mama kwa maana ya katiba. Kwa hii sheria inatokana na sheria kuu kwa maana sheria katiba ya nchi hii. Kwa ndani yake tunakuwa na sheria ziko nyingi sana kwenye nchi. Sasa sheria ndoa ndio inayotoa tafsiri ya maana ndoa, lakini inatoa pia aina za ndoa.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tuna aina ya kwanza inaitwa aina ndoa ya kiserikali, civil marriage. Ndoa ya kiserikali, ndoa hii mara zote huwa inafungwa mbele ya afisa msajili wa ndoa ambaye anatambuliwa na serikali, au afisa aliyepewa mamlaka na serikali kufungisha ndoa hiyo. Na sheria hii, mtu huyu tunawapata kwenye ofisi za usajili wa vifo na vizazi pale kwa mkoa wilaya.
1: Okay.
0: Ndio ambao ina wanakuepo pale watu ambao wamepewa
1: jukumu la
0: kibali au na jukumu wamerasimishwa, kama watu hawa wana sifa ya kufungisha ndoa ya kiserikali.

0: Kwa hiyo ndoa hii kama watu wangetaka kuoa kuoana kwa mtindo ule, maana yake wanakwenda kuisajili kule. Haihusiani na masuala yote ya kidini, yenyewe ni hii ya kiserikali tu ambayo inafuata utaratibu wa kiserikali pia. Na ndoa hii huwa inafuata utaratibu wote wa kisheria.
1: 26 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Sheria na jamii.
2: Sheria na jamii.
3: Naam, tumerejea tena msikilizaji wa Nuru FM. Tulikuwa tunazungumzia hapa kuhusiana aina za ndoa kwa mujibu wa sheria. Niko na Given Lemwai hapa ambaye ni wakili kutoka Nolesa Advocates iliyopo hapa mtaa wa Gangilonga, manispaa ya Iringa pale Benbela. Tulikuwa tunazungumza kuhusiana na aina ya kwanza ambayo ni ndoa ile ya kiserikali.
0: Ndio
3: tunazungumza.
0: Ya tuko tumeanza kuzungumzia ishi ndoa ya kiserikali au civil marriage. Kwamba ndoa hii huwa kawaida inafungwa na afisa msajili wa ndoa aliyesajiliwa au mwenye mamlaka rasmi ya serikali kufungisha ndoa za aina hii. Na nikasema kwamba mara zote huwa zinafungwa na ofisi ya mkuu wa wilaya, ambao kule kuna usajili wa vyonda vizazi na pia na hapo ndipo ambapo watu ambao wamekubaliana wenyewe kwa hiari yao pia wanaweza kwenda kufungishwa ndoa yao serikalini. Ndoa hii sasa haifungamani na ya kidini, haifungamani na masuala ya kimila au nyingine yote ile. Kwamba hii inafungishwa pale. Lakini kasema kwamba ndoa hii huzingatia sana utaratibu wa kisheria. Kwamba mfungishaji huyu ni lazima aende kwenye mzizi wa kifungu kinachohusika na sheria ya ndoa. Cha kwanza, ndoa zote za kiserikali kama hizi, kwanza huwa kuna utaratibu wa kuitangaza. Kifungu cha 18, kifungu dogo cha sheria hii ndicho kinachotoa utaratibu wa namna gani hiyo ndoa ifungwe. Kwa hiyo sasa ikishakuwa imesajiliwa, manake yule msajili analazimika au anapaswa kuitangaza ndani ya siku 21.
3: Kama kuna mtu anapingamizi na hiyo ndoa,
0: kama kuna mtu anapingamizi lolote lile kwamba watu hao wasifungamanishwe, basi atajitokeza. Kama watatangazwa kwenye mbao za pale ofisini kwa mkoa wilaya, watakapotangazwa watakaona inafaa kulingana na msajili, atakaona inafaa ili ijulikane, ipate uhalali kwamba ndoa hii ilitangazwa tena siku 21, na hatimaye baada hapo hakujitokeza mtu mwingine ambaye anaonekana labda ana kipingamizi, labda mume huyu anayemoa mwanamke huyu na mwanamke mwingine
3: ana familia
0: ithibitike wazi, au mwanamke anataka kuolewa ameshaolewa pia, au ana ndoa inayoendelea nyingine. Kwa mara nyingi huwa inatoka kutangazwa siku 21.
3: Vifungu vya sheria vinataja vikwazo vipi ambavyo vinaweza vikasababisha hiyo ndoa ya kiserikali isifungwe?
0: Ndoa inapokuwa imetangazwa hafidhi kwamba kama atajitongeza mtu anatakiwa atoe sababu awe na kielezo cha msingi kwamba kweli mtu huyu au mume huyu au mke huyu tayari ana ndoa nyingine inayoishi. Kama iko akaleta vielezo vya kutosha, ndoa hiyo itafungwa. Kwa hiyo lazima athibitishe kwa maandishi na vielezo vinavyotokea kwamba nina hati nyingine ya ndoa, au nina kitu ambacho tayari kinathibitisha kwamba watu hawa, huyu mtu ameoa au ameolewa. Ishakuwa vile, maana yake ndoa hiyo haitafungwa mpaka ithibitishwe, aidha kama ni mahakamani au akijiridhisha msajili kwamba ni kweli naona kwamba sababu hizi za msingi ndoa hiyo haitafungwa. Kwa kikwazo ni kwamba kama anaeolewa au anaoa tayari ana mke mwingine, ehe, na hii sasa afidhi inategemea kwamba sasa kuna ndoa zingine zinaruhusu kuwa na mke zaidi ya mmoja. Ehe, sasa kama muoaji au muolewaji anajua kwamba bwana mimi nakuoa lakini nina wengine wawili, hati zao hizi hapa, ehe, ambazo zimefungwa ama itoka kidini akapata hati zile au amefunga kiserikali akapata hati ile, akishasema vile manake yule mwanamke atayari kuolewa na mtu ambaye tayari ana zaidi ya mke
2: mmoja.
0: Na ikishathibitishwa hivyo serikali itaendea kufungisha kwa sababu inatambua ndoa, sheria inatambua ndoa za watu wengi pia.
2: Ndoa ya kiserikali pia ni ruksa kwa wengi zaidi uwezavyo.
0: Hapana, yani si na yenyewe haina kizuizi kama tu itathibitika kwamba anayeoa
2: na anayeoa ameridhiana.
0: Okay. Lakini pia anayeoa huyu mwingine anazo hati za uthibitisho kama kweli ndoa hii ya wake wengine ni halali
2: na bado yuko nao.
0: Na bado ana nao pia na anawatunza kama inavyostahili sheria inasema. Kifungu cha 9 pia na cha 10 kinasema ziko ndoa za wake wengi. Kifungu cha 10 kinataja vile. Kwa maana yake kikwazo kikubwa kama atathibitisha kwamba kweli mtu ana mke. Lakini ndoa zingine ambazo zina mke mmoja lazima pia aje na uthibitisho kwamba mwanamume ameolewa au ameoa au amefanya vitu vingine.
3: Msikilizaji, una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kama una swali lolote linalohusu sheria ya ndoa kupitia nambari ya 0766744292 0766744292. Kipindi hewani ni Sheria na Jamii, niko na wakili Given Lemwai hapa kwa ajili ya kuzungumzia kuhusiana na sheria ya ndoa, na amezungumza aina ya kwanza ya ndoa ambayo inatambulika kwa mujibu wa sheria. Ameitaja ndoa ya kiserikali. Tuangalie aina ya pili.
0: Asante. Hivi kabla sijaenda kwenye sehemu ya pili au aina ya pili ya ndoa, kwamba ndoa hii pia ikishakuwa imesajiliwa ina sifa ya kuwa na mashahidi. Yani lazima kuwe mashahidi wawepo ambao wanathibitisha kwamba watu hawa wanaolewa, na kwenye ile hati ya ndoa wasaini wa kike na kiume pia lazima kuwe na mashahidi hawa wawili wanaothibitisha kwamba kweli watu hawa wamekubaliana. Kwa hiyo watakuwa mbele ya huyo msajili wa ndoa ya serikali awaone sura zao na wasaini kwenye ile hati ya ndoa. Lakini pia ikishakuwa imesajiliwa ndipo sasa huwa inatolewa hivi inaitwa hati au shahada. Inaitwa hati,
2: cheti
0: cha ndoa ambacho ni cha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambacho pia sheria ya ndoa inakitamka kama kicheti halali
2: cha ndoa.
0: Cha ndoa ambacho pia naweza nikakionyesha mahakamani au kwingine kote ambao kunaonyesha kwamba kweli sasa watu hao wameoana, wamethibitisha pia. Kipia ndoa hii yenyewe haina sharti la kidini. Kwamba lazima niwe wa dini fulani. Haina sharti. Yenyewe inafungishwa kiserikali, inatazama tu hiari ya watu na makubaliano yao pia. Na pia ndoa hii sasa kisha kumefungwa inazo haki zote kwa wanandoa. Anapaswa kuwa anapaswa kurithi vitu vyaweza kurithi kwa mume wake au kwa mkewe. Anapaswa kutunzwa kihalali, matunzo ya kihalali pia. Na inapobidi talaka, kama itakuwa imebidi kutokea, inatoa kibali.
2: Na hiyo talaka bila shaka itamuhusisha pia yule ambaye alisajili hiyo ndoa.
0: Ya uthibitisho ni kwamba kama talaka, kama ukutahitaji ushahidi wake. Lakini ushahidi wa kwanza ni kwenye ile hati ambayo atakuwa amesaini na kuweka mwili wake kwenye ile kwenye ile hati au cheti cha ndoa kichotolewa. Kama kutakuwa na utata wanapata kumuita kama ni mahakamani utamuita bwana tuthibitishe kama kweli siku fulani tarehe fulani ulifanya hivi.
2: Okay. Kwa hiyo wakiachana pia uthibitisho unatolewa.
0: Ya kawaida talaka ikishatolewa huwa unaotolewa na mahakama, kuna cheti cha talaka kinatolewa kama watu hao wameachana kabisa, ndoa imevunjwa, hairekebishiki tena, wanapewa hicho cheti cha talaka imevunjwa. Kwa hiyo ndoa hii sasa serikali pia kwa hii ina sifa kwamba lazima wakishaoa na mtu huyu wa kike kiume au mwanaume anakuwa na haki zote zinazostahili za mume na mke, urithi, matunzo na talaka pale inapobidi. Hiyo ni aina ya kwanza ya ndoa inayotambuliwa na sheria ya ndoa ya mwaka ya sura 29 ya mwaka 2023 baada ya kufanya marekebisho hayo. Ndoa ya pili ambayo inatambuliwa na sheria ya ndoa inaitwa ndoa ya kimila.
3: Aha, ya pili.
0: Ya pili ndoa ya kimila au customary marriage. Sasa ndoa hii pia tunaposema kimila tunataka kusema kwamba ziko tamaduni tofauti tofauti kati ya nchi ya Tanzania hapa. Inasadikiwa tuna makabila sio pungua
3: zaidi ya 120.
0: Ndio. Sasa makabila haya yote, kila kabila lina utaratibu wake wa namna gani ndoa zao zinafungwa. Kwa hiyo sheria ndoa inatambua pia. Sasa ndoa hii nimeandika kutumesema kwamba ndoa hii hufungwa kwa utaratibu, kwa taratibu za kimila za kabila husika. Hatutafunga kwa ndoa kwa kabila la Kigogo au Kibena au Kimasai. Kila kabila lina namna gani, lina namna zao za kuwafungisha watu wao na kutambuliwa. Kwa sasa ndoa hii huwa inahusisha kwanza kunakuwa na mahari, inatolewa kulingana na mila inavyosema. Haki pia kunakuwa na wazee wa kimila wanaoshuhudia kabisa kwamba ndoa hii kweli imekubalika pande zote mbili. Na watu hawa pia wana hiari, kumbuka hiari, na uwe uwepo tayari. Ehe. Kwa hiyo zikishafanyika vile, kwa hiyo kuna kuwepo na ile mahari inatolewa, kuna kuwa na wazee wa kimila na familia ile ambayo inatambua kwamba huyu ni binti wa mtu fulani, huyu ni kijana mtu fulani, watu hawa wamekubaliana, ndipo sasa ndoa ile huwa inafungwa. Lakini pia ndoa hii huwa haina ulazima wa kuwepo afisa msajili wa ndoa. Ndoa hii yani inapofungwa huko, labda nitaje kabila fulani, sijui Kibena au si watu gani. Hawa. Huko
3: kabila la Udigoni.
0: Kabila la Udigoni huko inapofungwa halazimiki kwenda afisa msajili wa serikali kule. Wanafunga wenyewe na inakuwa imekubalika kikamilifu kabisa.
3: Na wao wanatambulikaje sasa?
0: Watu hao wanatambulika kwa sababu ni ya kimila, na imeshatambulika kwenye sheria ya ndoa
3: kwa maana ya ile hati kama ambavyo inatolewa.
0: Aha. Wakipenda kwenda kuisajili vile wataenda kutaka ile hati tu yenyewe ili kuthibitisha kama ndoa hii kweli pia imefungwa kimila na wamepata ile hati au cheti cha ndoa. Wanaenda kwa msajili, wanasajili ndoa yao, kwa wanaitulifunga mwaka fulani tarehe fulani ya kimila tunahitaji hati, watapewa hati hiyo. Kumbuka nimesema pale mwanzo kwa hati inaandikwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Okay. Imeandika vile. Ndoa ya wake wengi au mke mmoja imetajwa ile hati. Kwa hivyo ikishamaliza pale huwa wanakwenda kuisajili. Aha, ili itambuliwe kisheria pia kama wanahitaji hicho cheti. Lakini msingi inakuwa imejulikana kwa sababu familia zinakuwa zimepatana, zimekubaliana, na watu hawa wawili wamekubaliana wenyewe kufunga ndoa ya kimila kwa mtindo ule uliotakiwa pia unafuatana kisheria. Lakini pia pamoja na hayo pia kama nilivyosema pale, umeniuliza kwamba wanaweza kwenda kuisajili. Wanatoka huko waliko Digoni. Bwana tunaenda kwa msajili, bwana tulifunga tarehe fulani ya kidesturi ya kimila, tupe cheti. Anaweza kuwapa.
3: Maanake hicho cheti kinatambulika kama cha kiserikali au cha kimila.
0: Yenyewe inakuwa itaandikwa imefungwa kimila. Hiyo itakuwa imefungwa katika mtindo ule pia. Kwa hiyo maana ndoa hii pia inazo haki zake pia. Kama ile ya kwanza kwamba wanandoa hawa wanazo haki sawasawia. Urithi. Matunzo
3: kama kawaida.
0: Na talaka inapobidi.
3: Kuna mtu hapa anasema anaitwa Diga la Wapili kutokea Wota Mpwapwa, anasema hiyo ndoa na pete huwa wanavalisha.
0: Ngoja. Pete. Hakuna sheria ndoa haijazungumza masuala ya pete.
3: Ni utamaduni.
0: Ni utamaduni ambao tunao. Ili tunasema kwamba ni kama kuthibitisha jambo fulani kwamba limefanyika. Kwa hiyo hakuna sheria isemi utampa pete mwenzio. Ni ka utamaduni ambako kameshatokea, sikalitoka Ulaya, sikatoka wapi. Lakini wanaweza kuvishana wakitaka, lakini sheria hailazimishi kwamba lazima kuwe na pete.
3: Kwa ile ni hiari.
0: Ni hiari tu kwamba na pete hii unavalisha, lakini hakuna mali ambapo pana sasa kwamba lazima pete iwepo. Ni ka utamaduni ambako kameshazoeleka na kamekuwa desturi, sasa imekuwa kama kama usipotoa pete unaonekana kama vile hujakamilika fulani hivi, lakini hakuna
2: yani ile ni kama utambulisho kwamba huyu kaoa
0: ndio
2: huyu kaolewa.
0: Yeah, yeah, of course ndio hiyo wanasema ni kama utamaduni fulani kwamba ukivaa pete basi unaonekana ni noa. Yote yani utamaduni ambazo tumezipokea.
2: Kuna mwingine anaitwa Mama Dines kutokea Kihesa anasema, habari za jioni, nilikuwa naomba kuuliza, ndoa ya serikali hawatoi mahari na maridhio ya wazazi?
0: Vyote hivi haiwezi kufungwa bila kufuata vile vitaratibu vinazotakiwa. Yani tunaibukiana tu mimi na fulani bora tunataka kuoana tu tumekubaliana. Pande zingine lazima ziwe zimeshafahamu.
2: Umeshafahamu na mtindo ambao yeye ameamua kwa
0: wa kufunga ndoa. Ni huo ni mtindo kama nilisema, ni mtindo wa namna unataka kufunga. Je, tuende serikalini, tuende kwenye kimila, tuende kwenye kidini unafanya, lakini zile taratibu zote zinafanyika. Vinginevyo sasa ndoa itakuwa haina uhai kwa sababu upande wa pili hawajaridhia. Kwa lazima mahari, mahari kama kuna posa, kuna vitu gani vinafanyika. Afidhi kuna wengine wanakubaliana kienyeji, na hii ni hasari tutajifunza tutakapofika kule kwamba kuna watu fulani wanakubaliana wenyewe kwa wenyewe, bwana tukaoana wanaoana wanae kule wanafunga wawili wanamalizana kule mashahidi wao wanaondoka. Lakini ikitokea mgogoro sasa ndipo sasa bana sisi hatujui kama mtoto wetu ulishamooa au ulioa mtu fulani, sisi hatujui kwa sababu hakuna urasimisho ambao pande wa mbili zilijua. Kwa hiyo lazima
2: pale migogoro inapotokea ndio haya yanakuja kuibuka sasa baadaye.
0: Ndio familia ni kwanza kwamba huyu aliyeuliza kwamba bwana wewe kumbe mliowana tu sisi hatujui bwana. Au inapotokea jambo fulani linajitokeza, okay. Unaishi na mtoto wa watu alafu linatokea unamkimbia.
2: Tuendelee darasa letu kuhusu hiyo aina ya kimila ambayo umeizungumza, okay. Na zile taratibu ambazo zinafuatwa.
0: Okay. Kwa hiyo ya kimila kama nilisema kwamba yenyewe inafungwa kwa taratibu za kimila, lazima kuwepo na mahali pia, kuwepo na wazee wa kimila pamoja na familia za pande zote mbili wajue kwamba kwetu tukio limeshafanyika. Nasema kwamba haina lazima kuwepo kwa afisa sheria kwa maana kutoka ofisi ya DC au mkoa wilaya, lakini pia haki zote zinakuwepo za urithi, matunzo na talaka pale inapobidi. Lakini pia kwa kuwa sheria imeitamka inajulikana ndoa hii ilifungwa kimila. Kwa hiyo ni hali yao kwenda kuisajili au kutokuisajili, maana sheria imeitambua kwa ujumla. Kwa hiyo sheria inatambua ndoa ya kimila kwamba nayo ni ndoa halali ambayo inapaswa kuzingatiwa kwa taratibu za mila husika, kwamba tunafanya vile. Lakini lazima kumbuka na msikilizaji wangu kwamba lazima mila mahali iwepo, wazee wa kimila wawepo, na familia zote ziwepo, wote wameshuhudia kwamba ilifanyika sherehe mahali fulani ya kimila, iwe ni porini, ni nyumbani, lakini ijulikane ilifanyika namna hiyo. Kwa hiyo ndio nayo ni aina ya pili ambayo sheria ya ndoa inaitambua kwamba ni sheria amini ndoa halali. Sheria nyingine, ndoa nyingine ni ya kidini.
2: Hiyo ndo ambayo watu wengi wanaiishi.
0: Ndio tunaiishi hiyo kwa sababu tumekuwa Watanzania wanazo dini zao mbalimbali ambazo nazo zina muundo na utaratibu wa jinsi ya kufungisha ndoa zao pia. Na tulio wengi pia tumepita kwenye
2: misingi hiyo
0: na katika njia hiyo tumefanya hivyo. Sasa ndoa hii pia inatambuliwa na sheria yetu, ndoa ya kidini, religious marriage. Ndoa hii msikilizaji wangu pia na kiongozi wetu hapa Hafidhi, ndoa hii hufungwa kwa taratibu za kidini husika. Inaweza kuwa kanisani au msikitini au kokote ambako kunaonekana kwamba hii ni dini, kwamba zile taratibu ambazo zinafanyika ndizo ambazo zinatazamwa. Kwa hizi taratibu zinategemea dini hii inasemaje, ina taratibu gani. Na kwa kawaida ndoa hizi za kidini huwa haziachani na utaratibu wa sheria wa ndoa za serikali
2: pamoja na kimila.
0: Na kimila, kwamba ndoa hii sasa mara nyingi hufungwa pamoja na usajili, kwamba ndoa za Israeli kanisani au msikitini kokote kule, kwamba wanapewa siku 21 kuitangaza. Kwa mfano ndoa za kidini kwa upande wa makanisa au wa Kristo, kwamba inatangazwa ndani ya siku 21, kama inavyosema kifungu cha 18 ambacho kinatoa taratibu kwamba lazima ikishasajiliwa kwa msajili kule wanapewa hiyo hati ya kutangaza. Watatangaza kanisani au kokote kule, na pia wakishatangaza hata siku ile ya mwisho kwa utaratibu jinsi ulivyo unaulizwa hafidhi kwamba bwana tuambie ni kweli huyo nataka kuoana naye huyu, anatakiwa kukiri pale mbele ya watu wote. Ehe, kuna wengine saba anakataa mbele, basi ndio itasimama pale
2: hata kama mlishaika ahadi kwa ndani hizi siku 20.
0: Kama atasema mwenzio bwana mimi bwana
2: bado sipo serious,
0: siko tayari hapo madhabahuni, basi itatuliwa kwanza, wakamuulize kama ni mwanamume
2: changamoto ni nini,
0: kama ni mwanamke binti kwa nini imefanya hivi, atoe sababu za msingi ambazo zinafanyika, maana unakumbusha kukusanya pande zote unakuja kuibuka tu siku hiyo ya mwisho. Kwa maana yake taratibu hizi zinafuatwa kwamba lazima hao zitasajiliwa, lakini pia usajiliwa na kutangazwa siku 21 kama nilivyosema kifungu cha 18 kinasema lazima ndoa itangazwe ili kama kuna mtu anapingamizi lolote lile liweze kutolewa na sababu iwepo ya msingi itakayo sababisha kwamba ndoa sasa msajili siweze kuifungishwa. Mara zote huwa yenyewe ndoa hii ya kidini huwa haipingani na taratibu za kisheria. Na yenyewe pia sasa ina haki zile zile kwamba wakishakuwa wamefungishwa hawa ndugu wametambulika kikanisa au kidini, sasa watu hawa pia wanakuwa na haki zile zile za urithi kama kuna vitu vya kurithi either kwa mwanamke au mwanamume, lakini pia kama ni matunzo yanapaswa kufanyika kikamilifu kwa mujibu ambavyo sheria inataka watu watunzwe vizuri, na inapobidi talaka. Yani na divya neno inapobidi
2: kwa sababu tumeoana kwa heri basi tuachane pia kwa heri.
0: Yani pale inapobidi basi kuwe na sababu za msingi za kufanya hayo. Hayo ndio ambayo tutayatazama wakati ujao, hiyo migogoro inakuaje, vyanzo vyake nini, na je inafika kiwango cha kwamba sasa ndoa hii hairekebishiki, ndio lugha ya kisheria kwamba ndoa hii hairekebishiki. Hata ungefanya irekebishe sasa ndio maana mahakama baadaye inatoa kibali cha kuivunja. Kwa hiyo sasa ndio ndoa ambayo tumeitaja ndoa ya ndoa za
2: kidini.
0: Ziko sasa za Kiislamu, za dini yote ile, nazo zinafuata utaratibu ule ambao haukinzani na sheria za nchi hii au sheria ya ndoa kwa ujumla.
2: Anasema kwa hiyo sheria ya ndoa inatambua uwepo wa posa na mahali na mahari kwenye aina zote za ndoa ambazo umezizungumza.
0: Hii mahali ni mtindo au ni desturi. Ehe, kwamba ndoa sheria inatambua kwamba vitu hivi vio vimeshafanyika. Kwamba unapokwenda kuisajili basi zile taratibu za kimila zile zimefuatwa pia, kwa maana kwamba ile mposa mahali zimetolewa ili kuridhia kati ya pande hizi mbili, upande wa kiumeni na kikeni. Hiyo inafanyika vile. Mataifa mengine pia wanawake ndio wanatoa mahari, si India wanasema?
2: India.
0: Mwanamke ndio anatoa mahari.
2: Anasema inafunga. Anasema je, sheria ya ndoa inakataza kufunga ndoa kama inge ikagundulika mmoja kati ya wafunga ndoa ana ugonjwa? Kwa maana ndoa inaweza ikakatazwa kama mtu mmoja labda anaumwa.
0: Asante. Labda tujibu nifafanue au tuzungumze kwa mtindo huu kwa muuliza swali. Kwamba viko
2: anasema hata kama sasa hao wana ndoa wenyewe walikubaliana kufunga ndoa.
0: Sasa tutaenda kwenye hiari kule. Muunganiko wa hiari.
2: Okay.
0: Lakini viko sababu ambazo zinafanya ndoa isifungwe. Lakini kama watu hawa labda ex amemwambia bwana mwenzio nina maradhi haya. Halafu ninaishi nao kwa muda mrefu. Halafu mwengea sababu mimi nimefanya madhe hayo, niko tayari kuolewa na wewe, hauwezi kumzuia mtu ambaye yeye mwenyewe amehiari kufanya vile. Ila kama kuna kitu ambacho kinaweza kuleta madhara mengine, watashauriwa bwana mtu yuko hivi ana madhe haya. Sasa kama mwenyewe atasema mimi nataka hivyo hivyo, utamzuiaje? Maana hapa tunasema ni muunganiko wa hiari
2: wa watu wawili.
0: Wa watu wawili. Sasa kama ex kasema mimi niko tayari kuolewa na wewe ukiwa katika hali hiyo, unakubaliana naye au why? Sababu mimi niko tayari, watu hawa wanafanya. Lakini huwa unashauriwa pia kama una akili timamu na unafahamu kutosha,
2: unaruhusiwa kuoa.
0: Unaweza kuruhusiwa kuoa.
2: Hiyo hata kidini pia.
0: Ndio.
2: Kidini hata sisi Kiislamu mtu anayepaswa kuoa lazima awe na akili timamu.
0: Ndio.
2: Maana kama akili zake zinakuwa zime nani uwezi kumuoa. Lakini pia kama ikitokea mmoja wapo labda na maradhi ambayo yanaweza kumletea mwingine madhara,
0: unashauriwa.
2: Unashauriwa. Sasa kama mtakuwa mna hiari, ile hiari uliokuwa umezungumza mtu akasema mimi nitaishi naye hivyo
0: hivyo. Basi kwa hiyo muuliza swali kwamba inashauriwa hivyo kwamba kabla ya kufanya chochote kile uwe na akili timamu na unachokifanya na matokeo yake wewe unayafahamu. Ndipo sasa unaweza kuhiari. Hatuwezi kukuzuia. Sheria haisemi bwana ukiwa na ugonjwa anaweza kufanya hivi, isipokuwa kwenye vitu vinavyoweza kusababisha ndoa kuvunjwa viko vingi ambavyo pengine wakati ujao tunaweza kuja kuvijadili. Mungu akitujalia neema ya kuweza kukutana tena. Kwa hiyo ndoa hii ya kidini iko katika mazingira hayo.
2: Na yenyewe pia kwenye masuala ya huduma zile ambazo unapaswa kuzifanya,
0: lazima ile haki ya upande mmoja, awe mwanamke au mwanamume, ana haki ya kurithi. Naposema urithi, maana yake inawezekana mmoja akaaga dunia, sasa huyu mwingine ana haki ya kupata mirathi ya mme au mke. Kwa hiyo ndio tunasema urithi, maana yake ni vitu ambavyo wamevichuma pamoja, na mmoja akishakuwa ameondoka duniani, basi mwingine ana haki ya kuvirithi hivyo vitu. Tukifika wakati fulani, kama ukatujalia neema hiyo, tutaona hayo mengine. Lakini leo tunajaribu kuangalia tu aina
2: za ndoa
0: zinazotambuliwa na sheria ya ndoa, sura 29 kama ilifanya marekebisho mwaka 2023. Kuna ndoa hii nyingine ya nne sasa, ambayo mara nyingi huwa ina kaukakasi kikubwa. Na wakati fulani inaitwa dhana ya ndoa, presumption of marriage. Inatambulia kisheria. Hii nayo huwa ina ukakasi wake pia, lakini imetajwa kwenye kifungu cha 160. Kifungu kidogo 160 chote, kifungu cha 160 kama unaandika cha sheria ndoa, ndicho kinataja dhana ya ndoa au presumption of marriage, kwamba inawezekana ikawa ndoa au sio ndoa.
2: Lakini kisheria inatambulika
0: ni kifungu cha 160 kinahitaja hiyo hiyo ndoa.
2: Ndio ile sogea tuishi ni.
0: Sogea tuishi.
2: Na hii ipo sana. Watu wanaweza sangaa mtu hawajafunga ndoa lakini wanaishi pamoja.
0: Ndio.
2: Mpaka wanazadi watoto.
0: Ndio.
2: Ndo hiyo dhana ya ndoa ambayo
0: inazungumzia. Dhana ya ndoa. Sasa na yenyewe hii pia ndoa hii lazima iwe na hiari. Yani iwe ya muunganiko wa hiari kati ya watu wawili, mwanamke na mwanaume. Kama hiari haipo, sasa inakuwa tena inaanza kuleta ukakasi mwingine. Kwa sasa ndoa hii ya dhana ya ndoa au presumption of marriage, kwamba ni lazima iwe na ile sifa ya muunganiko wa hiari kati ya mwanamke na mwanamume. Na lengo pia kama ambavyo inataja kifungu cha 9, lengo liwe ni la kudumu katika maisha ya wanandoa hao. Kwamba ndoa hii tunaitaja hapa, dhana ya ndoa ni kwamba lazima iwe na lengo la kudumu katika uhai wa maisha wa hao wanandoa. Sasa inaitwa dhana kwa sababu inaitwa dhana, ni dhana ya kuishi pamoja, kwamba watu hawa wamedhamiria kuishi pamoja. Mwandishi anasema kwamba sogea tuishi.
2: Sogea tuishi.
0: Sogea tuishi. Yaani mnakaa mnachukuana, mnaanza kuishi bila taratibu zingine zote zile zinazoonekana.
2: Hivi kisheria hiyo inatambulika mkikaa muda gani?
0: Hii sasa sheria ya ndoa hiyo 100 kifungu cha 160 kinasema hivi, nilikuwa naelekea huko pia. Kwamba kifungu cha 160 cha sheria ya ndoa kinaitambua kwamba, kinasema kwamba endapo mwanamume na mwanamke wataishi pamoja kama mme na mke kwa kipindi cha miaka miwili au zaidi. Hicho kifungu cha 160 kinasema kwamba ndoa hii sio kwamba ifike meka, yani wao wameishi kwa miaka miwili au zaidi. Kifungu cha 160 kinazungumza hivyo. Ina maana watu hawa sasa wanatakiwa wameishi pamoja kwa miaka miwili mfululizo au zaidi. Wakiishi kwa mtindo huo sasa inaitwa dhana ya ndoa. Mm. Lakini kuna sifa nyingine kwamba watu hawa sasa, msikizaji wangu pia na mtangazaji wangu mzuri Hafidhi hapa, kwamba jamii iwe imewaona na kuwatambua kama wanandoa.
2: Jamii iwe imewatambua.
0: Jamii iwe imewaona na imewatambua kwamba hawa ni wanandoa. Kwa kipindi chote kinachoenda kuanzia mwezi wa kwanza, mwaka wa mwezi sita, miezi 12, miezi mpaka miezi 24, kwa maana ya miaka miwili au zaidi. Sheria inasema vile au zaidi. Maana sasa watu hawa sasa, Hafidhi na msikizaji wangu pia, ili mahakama iseme hii yamkini ni ndoa, lazima watu hawa wameishi pamoja mfululizo katika nyumba moja au katika chumba kimoja,
2: pika pakua.
0: Pika pakua. Halafu na kule jamii saba na watu hawa
2: ni wanandoa.
0: Imefanyika hivyo.
2: Wanatambulika kisheria.
0: Na halafu pia na wenyewe wajinasibishe kama sisi ni wanandoa, kama nakuletea kadi mme na mke fulani na fulani. Kwa mfululizo wa kipindi cha miaka miwili au zaidi. Sasa hii ndoa inaweza mahakama inaweza kukokia, lakini kwa maelezo haya, kwa maisha haya, sasa hii ni inawezekana ikadhaniwa kwa ni ndoa kamili. Lakini watu hawa lazima wao wamethibitisha. Kwa hiyo kuna vitu vya kuzingatia sasa ambavyo nirudie tena kwa msikilizaji wangu ambaye pengine unaishi na binti wa watu
2: au kijana wa watu.
0: Kwamba cha kwanza, jamii watambue hawa ni wanandoa. Kivipi? Wameishi nyumba moja. Wanaishi nyumba moja. Iwe ya kupanga au ya kwao,
2: lakini wako pamoja.
0: Wako pamoja
2: mfululizo.
0: Kwa kimfululizo kwa kipindi cha miaka miwili au zaidi. Kifungu cha 160 cha sheria ndoa kinataja hivyo. Lakini pia wao wenyewe nimesema kwamba wanajitambulisha kwenye jamii kwamba sisi ni mme na mke, na jamii pia iwakubali na kuwatambua hivyo. Lakini pia wana watoto au wamezaa watoto pamoja. Kwamba watu hawa tunadhani kwamba watu wakioana huwa kunakuwa na matokeo bila shaka. Matokeo hao ni watoto. Basi tuone kwamba watoto hao wamezaliwa katika nyumba hiyo, wameishi pamoja nao, na wanajulikana kwamba hawa wazazi ni wazazi wao ni X na Y. Kwa hiyo sasa ikiwa vile, inakuwa vile. Lakini pia jamii inakubali kama una ndoa. Na ndoa hii inaweza kutambuliwa sasa kama ndoa kwa dhana ya sheria. Kwamba kwa ikiwa katika sifa hizo na muonekano huo, sasa watu hawa kama kitatokea chochote kile cha kutokuelewana, mmoja anaweza akaibukia mahakamani
2: na akapewa haki zake.
0: Kisha hayo. Manake sasa hawana cheti cha ndoa, hawana nini, unaishi tu.
2: Kwa hiyo hiyo dhana inatambulika kisheria.
0: Itambulika hiyo dhana kwa muundo huo wa miaka miwili au zaidi. Sasa ikithibitika vile, wakaleta na mashahidi, kumetoka mgogoro pengine bwana huyu mimi tumeishi naye miaka miwili bla bla na nini, nataka kuachana naye. Sasa
2: afu labda tulivyokuwa tunaishi pamoja tulinunua labda kiwanja,
0: ndio
2: tumejenga, labda tuna miradi hii ya maendeleo, nataka tugawane.
0: Ndio sasa lazima akathibitishe hapo. Sasa utaeleza tumeishi miaka miwili, tuna watoto hawa hapa wawili, na kama hamna mtoto utathibitisha. Lakini pia jamii italetwa kutoa taarifa, bwana ni watu tumeona miaka yote, ushahidi ambao unaweza kuifanya mahakama sasa, naam hii sasa ni dhana ya ndoa. Kwa hiyo mahakama huwa inaangalia hivyo vipengele vya wanajitambulisha, wanaishi pamoja, wana watoto, jamii inawatambua kama mume na mke. Ikishakuwa vile sasa, ukienda mahakamani, mahakama itatazama hizo sifa. Kama sifa zinapungua, inakanushika kama hii sio ndoa. Walikuwa jamaa tu wanaishi tu kama walivyokuwa wanaishi.
2: Msikilizaji, bila shaka umeweza kupata darasa zuri sana kuhusiana na sheria ya ndoa, na kwa mujibu wa Given Lemwai ambaye ni wakili kutoka Nolesa Advocates, amezungumza hapo kuhusiana na aina nne za ndoa ambazo zinatambulika kisheria. Akitaja aina ya kwanza, ndoa ya kiserikali, akaitaja pia ndoa ya kimila, ndoa ya kidini, pamoja na ndoa ya dhana, nadharia ile. Kwa hiyo ameweza kuizungumzia pia kuwa ni miongoni mwa vinavyotambulika. Sasa nikukumbushe tu kuwa kama una wasaa wa kutaka kujua kupata utaratibu pia wa kisheria katika jambo lolote ambalo wewe hapo unahisi linakusibu, basi unaweza kumtafuta pia tukitoka pa studio bwana Given Lemwai kupitia mawasiliano ambayo atakuja kukutajia. Ugatajia mawasiliano yako kwa wale ambao labda wana changamoto za kisheria ili.
0: Ninakushukuru sana mtangazaji rafiki yangu sana Hafidhi Ali kwa kunipa fursa pia kuweza kuongea na jamii ya Tanzania popote waliko. Na namba ambayo inaweza kuitaja hapa ni namba ya Voda.
2: Okay.
0: 0755
2: 0755
0: 53
2: 67
0: 91 91. Hii ndio namba ambayo unaweza kunipigia kwa mawasiliano yoyote, unataka msaada wa kisheria pia au unahitaji kujua jambo fulani ambalo pengine muda haujatosha. Unaweza kunitafuta baada ya hapa, basi kauniuliza maswali tukaelezana na tukaweza kusaidiana kwenye masuala haya.
2: Msikilizaji, wiki ijayo tutakuja kuangalia sasa migogoro ya ndoa ambayo inajitokeza katika aina hizi za ndoa ambazo Given Lemwai ameweza kukujulisha. Kwa hiyo panapo majali wa wiki ijayo tutakuja kuangalia migogoro ya ndoa inafafanuliwaje kisheria kwa hapa Tanzania, lakini pia tutaangalia sababu zinazotambulika kisheria kuwa chanzo cha migogoro ya ndoa, lakini pia na wakati gani migogoro ya ndoa unaweza kufikishwa mahakamani. Ni miongoni mwa vitu ambavyo tutakuja pia kuviangalia wiki ijayo, msikilizaji, panapo majaliwa. Ulikuwa nami Hafidhi Ali, nilikuwa sambamba na Given Lemwai. Sitokutakie jioni iliyo njema.

hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu
0: lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe,
0: tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote, tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli.
1: Kwa hiyo Mungu anamwambia Musa, hebu mchukue huyo Yoshua ambaye kuna roho wa Mungu ndani yake, alafu mweke mikono mbele ya wana wa Israeli, uhamishie, uchukue sehemu ya mamlaka yako umpatie Yoshua ili Israeli wote wapate kumtii Yoshua kwa sababu ya hii mamlaka. Sio tu kwamba roho anatakiwa awe ndani yako, lakini pia awe juu yako. Kumbuka kwenye Agano la Kale roho ya Mungu ilikuwa hajaunganika na mwanadamu, kwa sababu mwanadamu alikuwa hajazaliwa mara ya pili. Katika Agano Jipya roho ya Mungu ameunganika, amekuwa kitu kimoja na roho yako, kwa amekuja haondoke, amekuja kukaa milele. Lakini pia unahitaji awe anatenda kazi tokea juu yako. Ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Ufikiri kwako rafiki, kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu. Hii ni wiki yetu ya pili ama sehemu ya pili ya mamlaka ya Mkristo. Wiki ya kwanza niliweka msingi mzuri kabisa. Kama hujaweza kusikiliza wiki ile ya kwanza, ningekushauri usiendelee kwanza, ama baada ya kipindi cha kesho umerudi kwenda kupata msingi. Bila msingi itakuwa ni vigumu sana kuweza kutumia mamlaka ambayo umepewa. Kwa hiyo leo tutaendelea, lakini kabla sijaendelea nikukumbushe tu kwamba tunapatikana katika YouTube, katika Google Podcast, Apple Podcast na pamoja na Spotify kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika subscribe, na utakapoangalia na kusikiliza usiache ku like pamoja na kushare. Kama ungependa pia kupata mafundisho ya kwa njia ya Telegram ambayo inafanya kazi kama WhatsApp, basi unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, ukifundisha na kuhamasisha wengine nao waweze kumjua Kristo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Pia namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Asante sana kwa maombi yako. Pia namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambao umekuwa mwaminifu ukichangia gharama za kupeleka injili. Hakika uaminifu wako umeturuhusu sisi kuweza kwenda katika maeneo mengine ambayo tulikuwa tunadhania kwamba tusingeweza kwenda, lakini kwa sababu ya utii wako kwa sauti ya mchungaji mwema ambaye ni Kristo, basi umeweza kufanikisha kazi hii na watu wengi zaidi maisha yao yanabadilishwa kupitia vipindi vya neema na kweli. Kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza, ninakukaribisha, nasema karibu katika mafundisho ya Kristo. Nikupe angalizo dogo tu, mafundisho ya Kristo ni tofauti na mafundisho mengine ambayo umeazoea, kwa maana yako tofauti sana. Na kwa maana hiyo utakaposikia kitu kwa tofauti na kuamini kwako au kufikiri kwako, usikasirike, lakini tafadhali hebu nipe muda wa siku tatu mfulizo. Naamini Roho Mtakatifu anaanza kuleta mabadiliko ndani wako na ukafurahia mafundisho haya. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu kwenye Mathayo 16. Tuko kwenye ule mstari wa, of course tulianza kilopita kwa kuangalia mstari wa 13 mpaka 19, lakini leo nataka tuangalie mstari wa 18 hadi wa 19. Mathayo 16, 18 hadi 19. Bwana Yesu anamwambia Petro hivi: nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Anasema nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa kifupi, tunapozungumzia funguo za ufalme wa mbinguni, maana yake tunazungumzia mamlaka. Kwa hiyo ni mamlaka ya ufalme wa Mungu. Ukisikia ufalme wa mbinguni na ufalme wa Mungu ni kitu hicho hicho, isikusumbue. Mathayo ndo anatumia neno ufalme wa mbinguni, lakini Marko, Luka na Yohana wao wanazungumzia habari ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo funguo za ufalme wa mbinguni ama za ufalme wa Mungu, maana yake ni kwamba ni mamlaka ya ufalme wa Mungu. Sasa mimi na wewe kama Mkristo, mamlaka yetu tunaipata kutoka kwa Yesu Kristo. Kumbuka, ndio maana nikasisitiza, hakikisha umerudi kusikiliza wiki yote iliyopita, kwa sababu nilikuwa naweka msingi kwamba ili hii mamlaka uweze kuitumia, inatumika, inatenda kazi kwako baada ya wewe kupata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na kwa sababu hiyo basi na Bwana Yesu anamwambia Petro hapa kwamba nitakupa mamlaka ya ufalme wa mbinguni. Lolote utakalolifunga hapa duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalofungulia hapa duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Sasa nataka nikueleweshe kitu kimoja pia. Kwa mamlaka hii inatenda kazi sambamba na jina la Yesu. Mamlaka hii inatenda kazi sambamba na jina la Yesu. Sasa kabla sija kuonyesha jinsi inavyotenda kazi sambamba na jina la Yesu, nataka nikupe nikupe ufahamu sahihi kuhusiana na swala zima la mamlaka. Kwa sababu watu wengine atuelewi, tunadhania mamlaka ni ya kwetu. Mamlaka sio ya kwetu, mamlaka ni ya Yesu Kristo. Lakini nataka nikuonyeshe utaratibu jinsi ambavyo mamlaka inatenda kazi. Kwa hiyo nadhani sehemu nzuri ya kuanzia ni kwenye kama sikosee Hesabu, moja niangalie Hesabu mlango ule wa 27. Alafu tutaangalia hapa ni Musa ameambiwa kwamba wakati wa kufa umefika. Alafu Musa anamwambia, sasa mbona unawaacha watu ukiwa hawana mchungaji, hawana mtu wa kuwasimamia? Kwa hiyo mazungumzo yao yanaishia, labda tuanze mstari wa 12, Hesabu 27 mstari wa 12, tutasoma mpaka ile mstari wa nadhani kama wa 20 hivi. Hesabu 27:12-20. Anasema hivi: Bwana akamwambia Musa, Bwana akamwambia Musa, panda wewe juu ya mlima huu wa Abiramu uitazame nchi niliyowapa wana wa Israeli. Mwenye nitremshia maji kidogo. Anasema, na ukiisha kuiona wewe nawe utakusanyika pamoja na baba zako, yani utaenda kufa kama Haruni ndugu yako alivyo kusanyika. Kwa sababu mliasi juu ya neno langu katika jangwa la Sini wakati wa mateto ya mkutano, wala hamkunistahi hapo majini mbele ya macho yao. Maji hayo ndiyo maji ya Meriba ya Kadesh katika jangwa la Sini. Musa akanena na Bwana Musa akanena na Bwana akisema, Bwana Mungu wa roho za wenye mwili wote, na aweke mtu juu ya mkutano, yani kusimamia taifa la Israeli, atakayetoka mbele yao na kuingia mbele yao.

kisha ukamweke mbele ya Eliezeri kuhani na mbele ya mkutano wote, ukampe mausia mbele ya macho yao. Kwa anasema mchukue Yoshua ambaye ana roho wa Mungu ndani yake. Ndio maana swala la Roho Mtakatifu ni la muhimu, na sio tu kwamba Roho anatakiwa awe ndani yako, lakini pia awe juu yako. Kumbuka kwenye Agano la Kale roho ya Mungu ilikuwa hajaunganika na mwanadamu, kwa sababu mwanadamu alikuwa hajazaliwa mara ya pili. Katika Agano Jipya roho ya Mungu ameunganika, amekuwa kitu kimoja na roho yako. Kwa amekuja haondoke, amekuja kukaa milele. Lakini pia unahitaji awe anatenda kazi kutokea juu yako. Kwa mstari wa 20 anasema nawe utaweka juu yake sehemu ya heshima yako ili mkutano wote wa wana wa Israeli wapate kutii. Sasa naomba nisome kwenye Biblia ya Neno, huu mstari wa 20 umetafsiriwa vizuri. Hii kidogo tutarudi hapa. Tafsiri ya Neno anasema vile, mstari wa 20. Anasema mpe sehemu ya mamlaka yako ili jumuiya yote ya Waisraeli ipate kumtii. Kwa hiyo Mungu anamwambia Musa, hebu mchukue huyo Yoshua ambaye kuna roho wa Mungu ndani yake, alafu mweke mikono mbele ya wana wa Israeli, uhamishie, uchukue sehemu ya mamlaka yako umpatie Yoshua ili Israeli wote wapate kumtii Yoshua kwa sababu ya hii mamlaka. Tunaenda vizuri. Kumbuka tunazungumza mamlaka ya Mkristo. Nataka nikupe ufunuo hapa. Kwa hiyo Musa anaweka mikono kwa Yoshua. Na Mungu anasema unapoweka mikono, hakikisha unahamisha mamlaka iliyoko juu yako iende juu ya Yoshua, ili hii mamlaka itakapokuja juu ya Yoshua isababishe Israeli wote wamtii Yoshua. Kwa lugha nyingine, Israeli wataanza kumtii Yoshua kwa sababu ya mamlaka iliyoko juu yake. Tuko sawa sawa? Mfano mzuri ni huu. Kwa mfano, mtu anaweza akawa ni raia wa kawaida kabisa, lakini siku anapochaguliwa kuwa rais wa nchi, watu wanaanza kumheshimu kwa sababu ya mamlaka alionayo. Inawezekana huko nyuma walikuwa wanazoea unamtania tania, mnatukanana, mnafanini. Akishakuwa rais, ukienda mbele zake huwezi uende kishikaji tena. Kuna kitu kinabadilika, kuna mandhari inabadilika, kuna kila kitu, atmosphere inabadilika. Na kwa maana unavyokwenda huendi kwa mshikaji wako tena, unakwenda kwa mheshimiwa rais. Tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo na Mungu naye anamwambia Musa, chukua sehemu ya mamlaka iliyoko juu yako, iweke juu ya Yoshua ili watu wote wapate kumtii. Kwa hiyo kwa nini basi watu wanapata kumtii? Watu wanamtii Yoshua kwa sababu ya mamlaka iliyowekwa juu yake. Ukilielewa hili itakusaidia sana katika kutekeleza ama kutumia mamlaka yako kama Mkristo, kwa sababu utajua mamlaka ulionayo sio ya kwako, ni ya Yesu Kristo. Na kwa maana hiyo kila kitu kinakutii wewe kwa sababu ya hiyo mamlaka. Okay. Tuende kukupeleka kwenye sehemu nyingine tujifunze jinsi ambavyo mamlaka inafanya kazi. Kwenye Mathayo mlango wa 8, Mathayo mlango wa 8 tutaanza mstari wa 5, Mathayo 8 mstari wa 5. Anasema hivi, hata alipoingia ni Bwana Yesu, hata alipoingia Kapernaum, akida mmoja, huyu ni mwanamke, ni askari mwanajeshi, akida. Wewe niangalie kwenye neno anasema ni tafsiri. Anasema Yesu alipoingia Kapernaum, jemedari mmoja alimjia. Tuko sawa sawa? Kumuomba msaada. Kwa hiyo tuweke neno jemedari, badala ya akida tuweke neno jemedari. Kwa hiyo anasema hata alipoingia Kapernaum, jemedari mmoja alimjia, akamsii akisema, "Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana." Zingatia, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, "Nitakuja nimponye." Yule akida akamjibu akasema, "Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, ufanya." Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, "Amin nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli." Of course tunafahamu baadaye akamwambia nenda, mstari wa 13, naye akamwambia yule akida, "Nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini." Mtumishi wake akapona saa ile ile. Sasa sikiliza kitu hichi. Kwa nini Bwana Yesu

0: Mshangao jamaa. Huyu bwana kwa kweli ni askari, anasema kwamba mimi ni mtu nilioko chini ya mamlaka. Ya turudi pale juu. Angalia ile mstari wa 8. Yule akida ama yule jemedari akamjibu, akasema, "Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Lakini sema neno tu." Na hapa ndio umuhimu wa kitabu cha nguvu ya ukiri. Kwa wale ambao mna vitabu vya nguvu ya ukiri, tafuteni. Na kwa wale ambao mlishanunua usisome mara moja, rudia kusoma tena na tena na tena. Okay. Anasema hivi. Mstari wa 8. Yule jemedari akamjibu akasema, "Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka. Mwenye askari chini yangu. Sasa nataka nikupe picha hii. Kwa nini bwana anazungumza hivi? Bwana anasema hivi, "Mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka." Kwa anasema Yesu, najua wewe uko chini ya mamlaka. Yesu alikuwa chini ya mamlaka ya nani? Alikuwa chini ya mamlaka ya baba yake. Na kwa maana hiyo mamlaka aliyokuja nayo Yesu kama mwana wa Adam, mwana wa Mungu, ni mamlaka aliyokuwa amepewa na Mungu. Na kwa maana hiyo ile mamlaka ilisababisha vitu vyote vimheshimu. Ndio anasema kwamba baba amempa mwana mamlaka ya kufanya hukumu ili watu wote wamheshimu mwana kama vile ambavyo wanamheshimu baba. Tuliona kwenye Yohana 5:22 hadi 23 na mstari wa 27. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Yesu alikuwa yuko chini ya mamlaka ya Mungu. Na kwa sababu hiyo uumbaji wote ulikuwa unamtii kwa sababu ya hiyo mamlaka aliyopewa na baba yake. Kwa sababu ya hiyo heshima aliyopewa na baba yake. Kwa hiyo na huyo askari anasema kwamba mimi nami ni mtu nilioko chini ya mamlaka. Maana yake anasema nina askari chini yangu. Umesikia hiyo lugha? Mimi nami ni mtu nilioko chini ya mamlaka. Nina askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, anaenda. Nikimwambia huyu njoo, ana njoo. Si ndio anakuja? Kwa nini ana njoo? Kwa nini anakuja? Kwa nini anaenda? Anaenda kwa sababu mimi, nisikilize vizuri rafiki, mimi ni mtu nilioko pia chini ya mamlaka. Sasa tatizo la Wakristo liko hapa. Kwanza wengi hawajataka kujitiisha chini ya mamlaka ya Kristo. Na kama haujajitiisha chini ya mamlaka ya Kristo, inakuwa ni ngumu sana kwa hiyo mamlaka kufanya kazi kupitia wewe. Angalia askari anasema sasa mimi nami ni mtu nilioko chini ya mamlaka. Nina askari chini yangu. Kwa hiyo manake nini? Manake pia ana wakubwa zake wako juu. Ni kama kwenye jeshi, ungesema labda tuchukulie mfano mdogo, tungemwita huyu bwana ni kanali wa jeshi. Yeye kama kanali pia ana general ambaye yuko juu yake. Lakini yeye kama kanali pia ana wanajeshi ambao wako chini yake. Iwe ni captain, iwe ni sijui anaita kitu gani mchana sawa ya majina. Na wakina sergeant, na wakina koplo, na wakina private, askari wa kawaida wako chini yake. Kwa hiyo askari walioko chini ya huyu kanali wanamheshimu kwa sababu yuko juu yao. Lakini na huyu kanali anajua kwamba lazima wa chini wamheshimu kwa sababu kuna general yuko juu yake, kwamba hawa wa chini wasipomheshimu, taarifa ikifika kwa general, general lazima awashughulikie hawa wa chini. Kwa hiyo kuna discipline, kuna nidhamu katika jeshi. Kwa hiyo na ufalme wa Mungu pia sio genge la wahuni. Shida ni kwamba Wakristo wengi wanadhania kwamba ufalme wa Mungu ni genge la wahuni. Ufalme wa Mungu sio genge la wahuni. Ni ufalme ambao una structure, una mfumo, una utaratibu, una muundo, na utendaji kazi wake ni superior kuliko falme nyingine zote. Utendaji kazi wake ni sharp, uko super kabisa. Asikia hili. Kwa anasema mimi nami ni mtu nilioko chini ya mamlaka. Namwambia huyu njoo, ana njoo, na huyu nenda, anaenda. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba ana watu juu yake, ana wakubwa walioko juu yake. Kuna watu ambao kuna mahali ambapo anawajibika. Kwa hiyo na Yesu naye bwana wetu Yesu alivyokuja, alikuja akiwa chini ya mamlaka ya Mungu. Na ndio maana kila kitu kilikuwa kikimtii. Ngoja tukaangalie maeneo machache mfano tukapata ushahidi. Twende kwenye Luka 4. Luka mlango wa 4, alafu tutaanza msari ule kama wa niseme siyo ni wa 31. Luka 4:31 tutasoma mpaka 36. Anasema akashuka mpaka Kapernaumu, mji wa Galilaya, huyu ni Bwana Yesu, akawa akifundisha siku ya Sabato, wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo, ama lilikuwa lina nini? Unyewe angalia kwenye tafsiri ya neno, anasema wakashangazwa sana na mafundisho yake, maana maneno yake yalikuwa yana mamlaka. Maneno yake yalikuwa yana mamlaka. Maneno yake yalikuwa na mamlaka. Alafu anasema na ndani ya sinagogi mlikuwa na mtu mwenye roho ya pepo mchafu, akalia kwa sauti kuu akisema, acha, tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Umekuja kutuangamiza? Na kujua unani mtakatifu wa Mungu. Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa chako mtoke. Ndipo yule pepo akamwangusha katikati, akamtoka asimdhuru tena. Sasa sikia mstari wa 36. Mshangao ukawashika wote, wakasemezana wakisema, ni neno gani hili, maana awaamuru pepo wachafu kwa uwezo na nguvu nao kutoka. Sasa naomba nisome kwenye tafsiri ya neno huu mstari wa 36. Sikia kwenye Biblia tafsiri ya neno anavyosema. Anasema watu wote wakashangaa, wakaambiana, mafundisho haya ni ya namna gani? Anawaamuru pepo wachafu kwa mamlaka na nguvu nao wanatoka. Kwa mamlaka na nguvu nao wanatoka. Kwenye Mathayo mlango wa 7, Mathayo mlango wa 7 ukasoma mstari ule wa nene wa 20 ngapi pale? Tunalenga mstari wa 28. Anasema ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, makutano walishangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye, najua imeandika amri sio amri, kama mtu mwenye mamlaka, wala si kama waandishi. Ngoja nisome mstari wa 28 na 29 tena kwenye tafsiri ya neno. Mathayo 7:28-29 katika tafsiri ya neno. Sikia anasema hivi. Anasema Yesu alipomaliza kusema maneno haya, makutano ya watu wakashangazwa sana na mafundisho yake, kwa sababu alifundisha kama yeye aliye na mamlaka, wala si kama walimu wao wa sheria. Kwa hiyo Bwana Yesu alikuwa akizungumza, anazungumza akiwa ana mamlaka. Alikuwa akitoa maagizo, manake anatoa maagizo akiwa na mamlaka. Maneno yake yalikuwa yamejaa mamlaka. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuwa yuko chini ya Baba yake. Ndio maana Bwana Yesu anatueleza kwa mfano twende kwenye Yohana nikuonyeshe kwenye Yohana mlango wa 5, niende mstari ule wa 30, mlango wa 5 mstari wa 30, anasema hivi, Yohana 5:30. Bwana Yesu anasema hivi, mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo ni hukumuvyo, kama nisikiavyo ndivyo ni hukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenituma. Kwa maana sasa sifanyi mapenzi yangu mimi, bali nafanya mapenzi yake yeye aliyenituma. Kwa hiyo Bwana Yesu alikuwa ametumwa, alikuwa ana mkuu juu yake ambaye ni Mungu, ambaye ni Baba yake. Twende kwenye Yohana 12. Yohana mlango wa 12, alafu tutaangalia mstari ule wa, tukianza mstari wa ngapi, wa 44. Naye Yesu akapaza sauti akasema, yeye aniaminie mimi haniamini mimi, bali yeye aliyenituma. Anasema naye anitazamaye mimi amtazama yeye aliyenituma. Anasema mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Na mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike, mimi simhukumu, maana sikuja ili nihukumu ulimwengu, ila niuokoe ulimwengu. Yeye anikataaye mimi, asiye kubali maneno yangu, anaye amhukumuye, neno hilo nililolinena ndilo litakalo muhukumu siku ya mwisho. Kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu, bali Baba aliyenituma yeye mwenyewe ameniagiza nitakayonena na nitakayosema. Nami najua ya kuwa agizo lake ni uzima wa milele, basi hayo ninenayo mimi, kama Baba alivyoniambia ndivyo ninenavyo. Kwa anasema nimepewa amri, nimepewa agizo kuzungumza habari ya uzima, na ndicho ambacho nazungumza. Kwa sababu gani? Ni naye aliye juu yangu. Tunaenda sawa sawa. Kwa mamlaka ilitenda kazi kwa Bwana Yesu, kwa sababu alikuwa anatambua anaye ambaye yuko juu yake, na kwamba alijua mamlaka hii itafanya kazi kwa sababu ya huyo aliyeko juu yake. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Lakini tuende kwenye sehemu moja, nataka napata mstari kwenye, nadhani kwenye Mathayo pia. kuna kitu ambacho Bwana Yesu alizungumza nani Mathayo 23 mstari wa kwanza, anasema hivi: kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akisema, waandishi na mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa, basi yoyote watakayowaambia myashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao hunena lakini hawatendi. Kwa hiyo Bwana Yesu anawaambia mitume pamoja na makutano kwamba mafarisayo pamoja na waandishi wa sheria wameketi katika kiti cha Musa, na kwa sababu hiyo chochote ambacho watawaambia, chochote ambacho watawaagiza, yafanyeni. Angalia mstari wa pili na watatu, ngoja nisome kwenye Biblia ya tafsiri ya neno. Si hivi tunataka ujifunze iweze kukaa vizuri. Anasema hivi: walimu wa sheria na mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa, hivyo inawapasa kuwatii na kufanya kila kitu wanachowaambia. Tuko sawa sawa? Kwa nini wanatakiwa wafanye? Wanatakiwa watii kile ambacho wanaambiwa na waandishi wa sheria na mafarisayo, kwa sababu hawa mafarisayo wameketi katika kile kiti cha Musa. Kwa sababu ya makutano kuwaheshimu waandishi wa sheria ama waalimu wa sheria pamoja na mafarisayo, ni kwa sababu hawa mafarisayo na waandishi wa sheria wameketi katika kiti cha Musa. Sasa kumbuka, wewe rafiki, mimi na wewe tumeketi katika kiti cha Kristo. Nitakuonyesha kipindi kinachokuja, lakini nitaka ulielewe hili kwamba sababu ya mafarisayo kuheshimiwa, sababu ya waandishi wa sheria kuheshimiwa, ni kwa sababu wameketi katika kiti cha Musa. Kwa sababu ya Yesu wa Nazareti kuheshimiwa hapa duniani alipokuja katika huduma, ni kwa sababu alikuwa ameketi katika kiti cha Mungu, kwenye nafasi ya Mungu. Tunakwenda sawa sawa? Na kwa maana hiyo yule akida naye anasema kwamba mimi nina askari chini yangu, sababu ya askari kunitii mimi ni kwa sababu nini? Kwa sababu ya nini? Kwa sababu mimi na watu walioko juu yangu, nimeoka katika nafasi ya mamlaka. Kumbuka Musa aliwaambiwa amwekee mikono Yoshua ili kuhamishia mamlaka, ili watu wapate kumtii. Kwa hiyo watu walianza kumtii Yoshua kwa sababu ya mamlaka iliyokuwa juu yake, ilitoka kwa nani? Kwa Musa. Kama vile ambavyo mafarisayo na waandishi wa sheria wanaheshimiwa kwa kipindi hicho, kwa sababu walikuwa wameketi katika kiti cha Musa. Hivyo ndivyo ambavyo mamlaka inatenda kazi. Hasa ukielewa hilo, kipindi kinachokuja nitakuonyesha jinsi ambavyo wewe umeketi katika kiti cha Kristo. Na kwa maneno, lazima kila kitu utakachokisema, lazima kila kitu kitii. Lakini ili uweze kufika hapo, lazima umpokee Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo kama hujafanya hivyo, fanya mambo yafuatayo. Sema: Bwana Yesu, nimesikia habari njema. Naamini ulikufa ukaondoa dhambi zangu zote, kisha ukafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana. Asante kwa kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Rafiki, kwa hayo maombi mafupi kabisa nakukaribisha katika familia ya Mungu, na kukabidhi mkononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Ni jina langu naitwa Huruma Gadi, na usisahau kabisa kabisa kwamba Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Jina langu naitwa Evodia Wilson. Kwa kweli nimejifunza mafundisho ya Kristo kupitia mwalimu Huruma Gadi. Yamenifundisha vitu vingi. Nilikuwa katika ufahamu wangu, nilikuwa nimefungwa katika Torati. Lakini baada ya kuja kwa mwalimu Huruma Gadi, nimejifunza mafundisho katika neema, kwamba Mungu ana hasira na mimi. Kwa kumtoa Bwana Yesu, alinifanya kuwa mwenye haki. Kwa kweli mara ya kwanza alinipa shida, lakini kwa kadri nilivyoendelea kusikiliza tena na tena, yakawa rahisi kwangu, kwa sababu nilikuwa tayari mimi mwenyewe kujifunza. Ndio maana nikaweza kuelewa kwa urahisi, kwa sababu mwanzo nilikuwa yananipa changamoto kidogo, kwa sababu nilikuwa huko kwenye Torati. Lakini baada ya kujifunza tena na tena, nilipata mwanga, halafu nikawa nimeyapenda na yamenifungua vitu vingi. Zamani nilikuwa nafikiri, yani nilikuwa naona kwamba wokovu ni mgumu sana, lakini baada ya kujifunza nikaona ni rahisi. Yani nimebadilishwa kwenye kufikiri kwangu. Nimetoka kufikiri kama kwenye agano la kale, nimeanza kufikiri kwa agano jipya, kwamba Yesu Kristo ananipenda na ananijali sana.
2: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalumu ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida. Ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu, katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbali mbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Urumagadi akishirikiana na mwenyeji wake mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
4: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
3: Mbona Adamu simuoni?
4: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
3: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
5: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
3: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
4: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
3: Nitaweza kweli?
4: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
3: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
4: Hapo ndo utakuwa bingwa.
6: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: 88.9 Nuru FM.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: Keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 030169. Karibuni sana.
5: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo, jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
6: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

Yes, msikilizaji, ikiwa ni saa 2 dakika 18 namna hivyo kwa majira sasa Afrika Mashariki, kituo bora cha matangazo 88.9 Nuru FM kikizidi kubomoa anga kwa uzuri. Na mimi pia weekend yako inakwenda uzuri sana, sio mbaya sana. Watu wananiambia weekend yako inakwenda uzuri sana. Unamaliza vizuri, maki mtu mwingine za kanza weekend yake vibaya. Yes, Hussein Adam Farhan yuko pa msikilizaji. Kidogo kigusagusa flavor fani hivi, sio mbaya sana. Mwaka kiweka mambo sawa pale, basi kibidi mtu mzima anaweza kukaa vizuri hapa kupitia 88.9. Unasema waje ndugu yangu, unakuwa uko wapi saa hizi kupitia 88.9? Mwanangu wa ukweli sana, mwanangu wa ukweli sana, Road Fire ananiambia bwana, hey brother, niko hapa kutoka Mboka mpaka hapa, sio mbaya sana. Haya bwana, ngoja kwanza tupate ngoma moja mbili tatu afu tupige studio uje na kuaje hapa. Yes, msikilizaji, tunapata ngoma fulani hivi, lakini pia tukihusisha wasanii wetu hapa mkoani Iringa na nyanda za juu kusini huku mwamba da kijimba kapa mboka pale na nini, yani da, ngoja kwanza. Yes.

0: kufanya kazi.
1: Yes, msikilizaji, ikiwa ni dakika 21 hiyo jamaa apendi makafara. Hivi ni muulize kwanza bwana mshikaji, sogea katika mic ukae vizuri hapo tuweze kuzungumza mawili matatu hapa. Yes, unaitwa?
2: Naitwa Lord Fire.
1: Unaitwa Lord Fire?
2: Yeah.
1: Kwa nini umepewa umejiita jina kama ile hapo Lord Fire? Maana yake nini yani?
2: Lord Fire ni jina la ukoo.
1: La ukoo wako unaitwa Lord Fire.
2: Lord Fire.
1: Bana, sawa okay sana. Mzee, hebu nipa angalau machache kidogo ulianzianzie. Kwanza hii nyimbo, kwa nini umesema upende makafara, ilikuwaje yani hapa?
2: Yani maana ya kuandika nyimbo kama hii hapa. Nilikuwa siku moja na washikaji zangu mtaani. Wanakuwa wananivunja moyo kupitia kazi yangu. Mara niambia kwamba ili uweze kutoboa natakiwa ufanye utoe makafara. Lakini mimi niliona ni kitu ambacho sikioni kama kina maana. Najua kutoboa ni uwezo wa Mwenyezi Mungu, anapokuwa amekujalia unaweza ukatoboa. Ikajikuta nimeandika nyimbo inaitwa makafara.
1: Makafara yani.
2: Yeah.
1: Au jamaa, na wewe ulikuwa unataka kuingia kwenye mambo yetu yale ya hivi na hivi shortcut alafu upate pesa kwamba ukifanya hiki na hiki na hiki
2: So yani
1: sema funguka tu ndugu yangu Lufaya. Mimi najua ndugu yangu, labda kuna watu umeona kufanya hiki na hiki unakuwa vizuri na nini, ukaona hii inakuwa ngumu.
2: Yani kusema kwamba niingie kwenye njia tofauti.
1: Mbona kuna jamaa aliniambia kwamba wewe uliingia kwenda kwa mganga, sio wewe hapo, kwamba ili akikupa dawa basi ukaona kafara zile wewe uziwezi, acha tu ukomae tu kivingine vingine.
2: Hapana. Sijaifanya kitu kama hicho.
1: Kweli?
2: Yaani siamini kama kuna kitu kama hicho. Ila mimi ninachoamini, Mwenyezi Mungu akiamua kukusaidia kitu kinaenda sawa na unafanikiwa tu bila tatizo. Na pia kitu kingine, naamini mziki ni watu. Bila watu huwezi kufanya mziki ukafika mbali.
1: Yes.
2: Yeah.
1: Bwana Lord Fire, asante sana. Msanii, hebu niambie kwanza, nipe kwanza historia kwanza bana fupi hapa. Tukujue Bwana Lord Fire ni nani na uko sasa Iringa hapa. Ilikuwaje wewe ukaanza kuwa wewe ni mwanamuziki, msanii au nini? Hebu tuambie kwanza.
2: Mimi ni mwanamuziki.
1: Ni mwanamuziki.
2: Yeah.
1: Kwani kuna tofauti kati ya mwanamuziki na msanii?
2: Sidhani kama kuna tofauti, kwa sababu mwanamuziki na msanii ni kitu kimoja, kwa sababu unapozungumzia mwanamuziki ina maana mwanamuziki imeambatana na sanaa pia, kwa sababu uwezi ukawa msanii kama sio mwanamuziki. Sababu unajua kuimba, na kuna wapo watu wanajua kupiga gitaa, umeona? Kwa hiyo kitu kama hicho hapo.
1: Okay, Lord Ice, hebu tuambie kwanza mtu mzima Lufaya, ilikuwaje sasa na wewe kama mwanamuziki? Maki kijiji kule Kigoma ni mbali sana kule kwenye Migibuka kule, si ndivyo? Na mimi kwetu ndo huko kama unavyofahamu mwenyewe.
2: Uhakika.
1: Unatoka sehemu gani pale Kigoma?
2: Mimi pale Mwanga mjini pale kuna baba yangu mkubwa.
1: Okay.
2: Kwa naishi pale, ndugu zangu wako pale. Ila Kigoma sio kwamba nimezaliwa Kigoma.
1: Ila ni mkoa wa Kigoma.
2: Nimezaliwa mkoa wa Tabora. Lakini baba yangu mkubwa ndio yuko kule Kigoma.
1: Bwana unasemaga Wanyamwezi na Waha ni lao moja tu, mkikaji mkichakutana watu wa Kigoma na Tabora mnakuwa mna mambo mamoja tu.
2: Yeah, pia mama yangu mimi ni Muha.
1: Yeah.
2: Baba yangu ni Mnyamwezi.
1: Okay. Kwa hiyo kuna misimisi sometime Migebuka kidogo na minyemu ile mawese na nini?
2: Yeah, tuna misi pia. Sababu vile vitu vipo ndio tumekuwa navyo.
1: Mhm. Tuanze hapo, tuendelee hapo ulipoanza kazi yako ya muziki.
2: Mimi kwanza baba yangu alikuwa ni msanii wa nyimbo za asili. Ya, alikuwa akianza kucheza ngoma moja inaitwa Hiari ya Moyo ya Kinyamwezi.
1: Nimekusikia?
2: Ya. Alikuwa anacheza cheza pale, mimi bado mdogo naangalia na nini, nikajikuta na mimi nimeingia kwenye ngoma ya asili. Nimefanya ngoma ya asili pale, nikajikuta naanza kuandika mimi Kiswahili, kwa sababu lugha ilikuwa ipandi. Paka saizi lugha ya Kinyamwezi inapanda, lakini sio kivile. Nikajikuta naandika nyimbo ya Kiswahili Bongo Flava. Mwisho wa siku ndio nikajikuta nimeingia kwenye sanaa ya Bongo Flava.
1: Na nyimbo yako ya kwanza idea ulitengeneza kitengenezaje?
2: Kimfano hii nyimbo inaitwa Bado. Nyimbo inaitwa Bado ni kutokana na matukio ambayo nimeyaona mtaani. Kuna bwana mmoja hivi alioa mwanamke. kuna bwana mmoja hivi alioa mwanamke. Sasa alivooa mwanamke wakahamia mjini. Alivohamia mjini yule mwanamke akashawishika na watu wenye pesa. Alivoshawishika wakaanza kushauriana kwamba amuue mume wake ili wabakie na mali. Kweli yule mwanamke akamtilia sumu mume wake. Mume wake alivyokuja akapewa chakula, ikabidi atumie kile chakula chenye sumu. Sasa alipoanza kuzidiwa yule mwanamke akaona tayari hapa ishu yangu nimekamilisha. Sasa majirani pale ikabidi wasogee sasa kumuona hali ya yule mwanaume. Wakamkimbiza hospitali, hospitali akapatiwa huduma. Bahati nzuri akawa amepona. Kwa kile kisa nilikiandika kupitia hivyo.
1: Okay.
2: Kwa nimeandika nyimbo bado.
1: Kwa hiyo kisa na hiyo nyimbo na mkasa mzima unahusiana na mapenzi.
2: Yeah.
1: Au bwana Lord Fire ndio uliotendwa hivi, unaamua kuzingua. Tuseme kama ndio ulifanywa hivyo bwana, isipo tu uka escape eh.
2: Hapana, sijawahi kufanywa kitu kama hicho.
1: Funguka ndugu yangu.
2: Hapana. Sababu ni vitu ambavyo vinatokea kwenye jamii ya watu.
1: Yeah.
2: Yeah. Ndio tunaandika sisi, yani tunaangalia vitu vinavyotokea kwenye jamii ya watu, tunaandika kitu kinawafikia watu.
1: Na ulifanya studio gani?
2: Kuna studio moja inaitwa GM.
1: GM iko wapi?
2: Iko sehemu moja inaitwa Nguruka.
1: Ah, Kigoma ile kama unakwenda hata Buru au sivyo?
2: Yeah.
1: Usinge kule ni na nini na nini?
2: Ya usinge. Unapafahamu vizuri.
1: Eh, vizuri pa sana. Yeah. Kuna sehemu moja kule kunaitwa nini pale? Wanauza sana ugali wa lowe pale
2: Nguruka.
1: Nguruka kuna sehemu moja pale, ngoja nikikumbuka nitakwambia hiyo sehemu.
2: Yeah.
1: Kazura mimba pale.
2: Yeah, kazura mimba pale kweli uhakika. Bado una kumbukumbu.
1: Unaona
2: Yeah.
1: Okay. Kada 28 mimi niachie ngoma yako mwingine inaitwa sawa hapa, afu tutakuja kurejea tena. Au unasemaje ndugu yangu?
2: Haina shida.
1: Hii sawa uliamua kutunga kwa sababu ulikuwa umeachwa na mpenzi wako au nini?
2: Da, kuna mshikaji wangu mmoja aliguswa na vitu kama hivyo hapo. Sababu sisi wanaume tunajua, tunapotafuta wanawake tunajua kabisa kutendwa ni kitu cha kawaida.
1: Na ushatendwa sana yani wewe?
2: Yaani sana.
1: Ah, umeachika sana ndugu yangu wewe yani.
2: Nimetendwa sana, hiyo ikaniuma, nikaona.
1: Ndio maana mpaka kama kwenda kwa mganga ili usitende usizidi kurogorogwa sana kwa sababu wapenzi wanakuacha na. Ndio maana unaona nyimbo zako hapa zinazungumzia mapenzi tu na nini. Da.
2: Hapana, kwa
1: mganga kulalamika.
2: Kwa mganga sijai kwenda. Yaani ni kitu ambacho unajikuta yani kimeingia akilini sana afu. Na kweli watu wengi kinawasumbua.
1: Eh?
2: Yeah.
1: Haya bwana ndugu yangu Lord Fire. Asante sana. Dakika 29 msikilizaji wa 88.9 yuko hapa mtu mzima Farani Huseni hapa. Nikimweka sawa jamaa yetu hapa. Vitu kidogo vinakuwa vinakaa sawa. Endapo jamaa zetu wanakaa kama hivyo wanafurahi. Mtu mzima Lord Fire leo akiwa na kiwasha kupitia 88.9. Ah jamaa na mengi sana ile inaonekana ameachwa ndugu yetu. Sijui itakuwaaje. Atakuja kutuambia baadaye hapa. Tule kwanza ngoma inaitwa sawa hii hapa.

0: experience ya kipekee na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha. Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026. Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii inayofanyika ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa. Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 ukiwa na activity kibao kama vile walking safari pamoja na sport fishing. Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026 tutakimbia kwa pamoja tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja. Hii ni kadri ya pumzi yako. Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 pamoja na mashindano ya baiskeli. Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa mjini, Loko Tower, mbele na maktaba ya mkoa. Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha kwenye Great Ruaha Marathon 2026. Baada ya yote, litapigwa after party la maana itakayofanyika Mabata Makali. Kumbuka, mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790. Great Ruaha Marathon 2026. Vibe na kutali wara inakuhusu, usikose.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
0: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: singekufazi moyoni, maumivu yamekithiri, maji yachanfika shingoni,
1: afadhali
0: nisingekufazi moyoni, maumivu yamekithiri, maji yachanfika shingoni.
1: Maumivu yamekithiri, imemfunga jamaa shingoni yani. Hii isia zilikuwaje ndugu yangu mpaka ukatoka nyimbo kama hii?
0: Nimekubali.
1: Hii isia zilikuwaje? Yeah. Ilikuwaje mpaka ukatengeneza kitu kama hiki hapa?
2: Yeah. Yaani yo kuna mtu mmoja ambaye aishawahi kunitokea. Yeah. Akanipa changamoto ngumu.
1: Alikuacha tena.
2: Sana.
1: Kala hela zako nyingi kaku huko unahonga tu. Yani, lakini mbona nasikia nyinyi vijana sasa hivi mnapenda sana kuhonga? Yaani ni kuhonga ni sehemu. Wewe unahonga sana rafiki yangu wewe.
2: Yeah. Unajua kama mwanamke ni kiumbe dhaifu. Mm.
1: Sasa kama kimbo zipo unamuonga ndo ili kutaka kuenda naye sawa mpaka umuonge wewe mbake nyinyi mnaonga sana sasa.
2: Inakuwa tu imetokea tu kama vile labda umempenda
1: yeye akupendi kwa unaamua kuhonga tu mafedha yako yote yani.
2: So, unajua mwanamke ni mtu unaweza kusema ni mtu fulani ambaye
1: mwanamke yuko strong mpaka wewe unakuta unahonga unatoa unaweza kukuta kabinti kadogo dogo utakuta unakabidhi fedha nyingi unamjengea nyumba yeye katulie tunakuangalia ni strong huyo ana nguvu huyo mwanamke
2: inawezekana
1: mpaka unalia mtu mzima maana kwenye mbozo wako unakusikia unalia lia sasa kama mwanamke mtu dhaifu kwa nini ulikuwa unalia maana kwamba pia wanawake wana nguvu au sio ndugu yangu
2: haina ubishi.
1: Unajua kuna mtoto unamuona paka mwenye nguvu zinakuishia yani. Yaani hajakupiga wala nini na ubausa wako wote nguvu zinaisha kwake.
2: Na unavurugwa.
1: Lord Fire ulisha kwake ulikuwa huna nguvu wewe.
2: Nakwambia ni hatari. Story ndefu mengine hayawezi kuzungumzika.
1: Baada dakika 45 msikilizaji Lord Fire anamalizia mambo hapa. Leo kaja kuvamia kidogo 88.9 sio mbaya sana na watu wananiambia wanaelewa sana show hii hapa. Mnake vitu vya kijiji kidogo vinakuwa vina raha yake. Yes. Tutarejea vipunde ngoja tupate kwa sango nyingine hapa. Make jamaa na micharuko kama yote hivi yani.

0: City banana. Huyu jamaa anapenda kulalamikia mapenzi sana. Da. Au kwa sababu uliachwa mara moja tu basi ndio hivyo yani. Au amekutesa sana huyo mtu. Mm. Amekutesa sana eh? Yaani mapenzi yamekutesa sana wewe, si ndio?
1: Sana.
0: Eh. Well, unafanya ngoma ulitengeneza kwa nani?
1: Hiyo ngoma beat kapiga Hajizi.
0: Hajizi, wapi hiyo? Yeah.
1: Songea.
0: Ah, Songea. Yeah. Kwa mzee mko napaka Songea yeye.
1: Yeah, hakika.
0: Ah, na ngoma hizi zikwenda kutafuta records au kufanya nini kule?
1: Yaani nilikuwa natafuta quality kidogo ya beat.
0: Aha.
1: Yeah.
0: Kwa kabidi kaingia paka ungo nini kule kwa ndugu zangu.
1: Akapiga kazi.
0: Yeah.
1: Fresh man kaingiza vocal.
0: Mm.
1: GM pale. Kazi kakaa unyama kama hiyo hapo.
0: Kwa nini Sweet Banana?
1: Kuna mtoto mmoja hivi yani da. Yeah. Nimekuta ni tumefanana naye sana. Yeah.
0: Sweet Banana yani.
1: Yeah, Sweet Banana.
0: Uko unampenda sana.
1: Mtoto raini. Mashaallah.
0: Ah, kakuacha uko naye?
1: Ah, wewe nipo naye.
0: Sema kweli bwana.
1: Uhakika.
0: Fire labda umeachwa na nini? Kani kawaida hivi.
1: Kanipoza machungu.
0: Inawezekana nyimbo zote nyingi unazozitunga hapa unamtungia yeye kwa sababu unaona kila kitaka kukuacha unatunga nyimbo nyingine.
1: Hapana. Hapo nahisi nimefika kwa mtoto ambaye ametulia, nimetulizana naye kama kawaida.
0: Okay, umetulia sana. Nimekuelewa sana ndugu yangu. Lord Fire. Lord Fire. Tumepiga nyimbo zako mbili tatu hapa studio, watu wamesikia na wenyewe unajisikia kama hivi, unaona raha. Yeah. Kwanza unaonaje ulipotembelea studio yetu ya Nuru FM hapa? Unaonaje yani mapokeo? 88.9 kwa watoto wa mjini. Tuna kituo chetu pia kinaitwa Savana pale, pambo ya kisasa kabisa nafikiri. Vijana ambao wanakuwa mjini hapa wale unajua Savana pambo pale saa 24 kuna masupu supu, mavinywaji matamu matamu yako pale, nyama choma na nini, mabiliani, watoto watu wazuri wazuri wako pale.
1: Yeah,
0: unaonaje toka ulipofika studio hapa za Nuru FM 88.9?
1: Na kwanza nimefurahi sana kufika kuonana na baza wangu hapa. Yaani nimefurahi sana nikiwa stani, namshukuru Mwenyezi Mungu kufika sehemu kama hii Nuru FM. Yeah. Nilikuwa naomba tu aendelee kunisupport kama hivi, yani ngoma zangu zikiwa zinapigwa najisikia furaha.
0: Tell Nuru FM tell na kusupport. Labda unataka kuambia nini wasikilizaji ambao wanakusikia wana saizi na Sweet Banana hiyo, Mini Bamba, mama si my love na nini, nyimbo nyingi tu hapa eh?
1: Da, yani mimi cha kuambia waendelee kunipa muda. Najua kuna mengi ambayo utayafanya makubwa. Na pia wanipe support na ushauri kwa sababu kazi ya muziki
0: haitaki makafara.
1: Yaani na mambo mengi.
0: Ah, wewe makafara utaki, kama unataka kujaribu kaona hapana, hii ngoja nifuate tu haki. Uongo ndugu yangu.
1: Yeah. Mimi nashukuru na kwa jinsi ambavyo unavyoweza kumwamini Mwenyezi Mungu.
0: Yeah.
1: Na pia naamini watu kwa sababu watu na wao pia wana msaada wao, yani kampani yao, yani inanisaidia sana mimi mpaka kufika eneo hili hapa. Unaona? Na pia mashabiki zangu popote wanaponisikiliza.
0: Je, Lotfa una mpango wote uja kushirikiana na mwanamuziki mkubwa hivi akina Mondi, akina Harmonize, ukafanya nini kidogo mambo yakawa makubwa au?
1: Na mpango ninao, kama itawezekana za nikapata fursa hiyo nitaitumia.
0: Nafikiri fursa inakujaje wewe kukazana kwa na bidii sana ndio watu akusikie paka inatokea tu mtu anakuja. Sasa wewe ukazane sana.
1: Na pia kukazana yani kupambana watu wasikilize, waelewe kile ambacho ninachowapelekea. Inaweza ikanipa hatua dogo ya kukutana na watu tofauti tofauti. Na ikaniwezesha kufanya kazi na watu wengine pia ambao ni wenye majina makubwa kama kina Harmonize na kina Mbosso Kani.
0: Oh yeah.
1: Yeah.
0: Yes. E bana, nataka nikuwapa, naona muda wako umekwisha kabisa. Kuna kitu kinatu umenibamba.
1: Yeah.
0: Ulimtungia huyu tena mwanamke ambaye yeye anakumaliza kila siku paka unazidi kuisha, sio utabaki kama
1: hapana,
0: unakondeana ndugu yangu.
1: Hapana, hiyo ni
0: idea. Anakondesha mtoto wa watu.
1: Ni idea tu ambayo ilikuja kichwani nikajikuta nimeandika kazi
0: kwamba amekubamba.
1: Yeah.
0: Umekwisha mtu mzima yani. Ujiwezi.
1: Uhakika, uhakika.
0: Unakabidhi tu bwana mama hii leo. Okay, bwana Lord Fire, mimi niko naye studio hapa za Nuru FM kupitia 88.9 mtu mzima. Jamaa yangu sana huyu, yeye mwenyewe anajua ni jamaa yangu sana, lakini leo nikasema hapana, tuweze kufanya jambo kidogo zuri hapa. Lord Fire.
1: Yeah.
0: Nyimbo yako hii umetunga nyimbo nyingi sana. Kama ngapi umesema?
1: Ziko nyimbo sita.
0: Sita hivi.
1: Yeah, sita.
0: Ya kwanza umesema ilikuwa inaitwa?
1: Ya kwanza ilikuwa inaitwa Bado.
0: Mhm. Ambapo tumecheza hapa?
1: Yeah. Ya pili Makafara.
0: Aha, ambao umeacha kabisa kwenda kufanya makafara tena?
1: Yeah. Eh? Ya tatu nimekubali. Ya nne My Sweet Sweet, ya tano sawa.
0: Mhm.
1: Ya
0: hiyo umenibamba.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo tawabamba wananchi wa mkoa wa Iringa hapa kupitia 88.9.
1: Yeah.
0: Bana, mimi sina la kusema, unataka kuambia nini wasikilizaji ambao sasa wanakusikiliza Lord Fire huko hapa kwa 88.9 nyuma ya microphone, unafanya yako, unatema nyongo. Hebu ongea jambo lako moja zito juu ya wasanii.
1: Yeah, mimi nilikuwa naomba tu kwa wanaonisikiliza, mimi nilikuwa naomba tu support yao. Sababu support yao ni kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kikakupa hatua katika muziki unaofanya. Na pia ushauri ni kitu cha msingi. Sababu mimi ni mwanadamu, naweza nikaandika, kuna sehemu nyingi ambapo naweza nikawa na mapungufu. Wanaweza tu kunipa ushauri kwamba hapa kuna kitu ambacho unatakiwa ukifanye. Umeandika sawa, lakini kuna kitu ambacho unatakiwa ukifanye.
0: Lord, hebu umenibamba, nipe kwanza mistari yake kabla sijaicheza. Imba tukusikie.
1: Nimekubali umenibamba.
0: Ehe, hii umenibamba, nataka uimbe hapo saizi. Kaka nyuma yake vizuri. Hii hapa, nisikie.
1: Yeah. Mtoto shapu shapu lako umenibamba, acha niweke poni changu kibanda, nipo tayari nife kwa kisanga.
0: Yeah.
1: Ujue kwa kondo nishatia nanga, alafu kwa kondo nishalewa, hata siwezi kujielewa. Kwa mahesabu makali kokotoa, kama unavunja goroli kokotoa, kama unalamba asari kokotoa, kokotoa. Mambo ya pwani, mambo ya bara.
0: Yeah.
1: Mtoto wa Kisomali, mtoto mashallah, nikizama siele itopelina nata, kwa ndani ndani moyo wangu

0: Bwana, namba yako ya simu hapo tutajie kwenye Twitter, kwenye manini. Sinajua unapatikana kwenye mtandao wa kijamii huko kivipi vipi? Tutajie kwanza, maki muda umekwenda.
1: Da, mimi mtandao wa kijamii napatikana kwa jina la Lord Fire, afu namba ya simu 0765512156. WhatsApp namba yangu hiyo hiyo. TikTok natumia jina la Lord Fire. YouTube pia, Instagram. Ya kama kawaida, wadau wote naomba muingie kwenye kurasa yangu, mnifollow, subscribe YouTube.
0: Ya bana. Yeah. Asante sana. Mimi nikushukuru sana ndugu yangu.
1: Asante sana.
0: Basi karibu sana katika 8.9. Sio ndugu yangu. Yeah.
1: Mtoto wa Kisomali, mtoto mashawani, kisama siele itopeli na natu, kwa ndani ndani moyo wangu.

zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. 88.9. Nuru FM. FM.
5: Wanaitwa DDC Mlimani Park, moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nikukaribishe sana msikilizaji kutoka maeneo mbalimbali. Nina uhakika nasikika vyema Mbalali, nasikika vyema Morogoro, Ifakara, nasikiliza vyema Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Jina langu naitwa God Love Michael. Karibuni sana. Utakuwa nami kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 5 kamili za usiku. Yako mambo mengi ambayo utakuwa unasikiliza: burudani, habari, vipindi maalum na mambo mengine kadhaa. Nikukaribisha sana. Karibu sana, lakini kama ilivyo kawaida, jana pia tulikuwa naye, lakini pia leo tuko naye si mwingine bali ni mtaalamu Dr. Ngamba ambaye yeye anapatikana pale Kigonzile, karibia kabisa na shule ya St. Dominic. Tuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza namna gani anatoa huduma. Karibu sana mzee wangu. Nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kuweza kukusikia. Na amekuwa akitoa namba moja tu kuona namna gani mnaweza mkamtafuta ama mkampata. Namba hiyo ni 0756 730407. 0756 730407. Anasaidia mambo mengi sana: matatizo ya kifafa, pressure, bawasili, watu waliopooza, lakini pia masuala ya biashara, kilimo, mifugo na mambo mengine kadhaa. Takriban kama dakika 30 atazungumza na Watanzania hapa, then atakuruhusu wewe ulize swali lolote, lakini pia unaweza ukapiga simu na ukazungumza chochote. Basi nikukaribishe sana mzee wangu Dr. Ngamba. Nadhani pia Watanzania wako tayari kwa ajili ya kukusikia. Karibu sana.
6: Nashukuru sana ndugu mtangazaji, naona umeshaelezea kwa kina sana ni kitu gani naendelea kukifanya hapa mkoani Iringa. Mimi naitwa Dr. Ngamba, niko hapa mkoani Iringa, niko natoa huduma ya tiba asili. Wewe unateseka na magonjwa, unateseka na ulimwengu, unateseka na familia, naomba unisikie. Tega sikio na unisikie usiku huu. Pengine naweza kawa ni sauti ya ukombozi kwako, ambayo itaweza kukukomboa hapo ulipo na kukupeleka sehemu unapohitaji. Naitwa Dr. Ngamba. Kabla sijaendelea, niweze kukutajia nambari ya simu ambayo itaweza kukufikisha hapa ofisini kwangu Kigonzile. Namba ya simu ni 0756 730407, mwishoni. Hiyo ndiyo namba ambayo itakufikisha kwenye kituo changu hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonzile. Niweze kulielezea magonjwa haya. Leo niweze kuelezea ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Wewe unayeteseka na vidonda vya tumbo, unanisikia sasa hivi, nina dawa ya asili ambayo inaweza ikaenda kufuta hivyo vidonda vya tumbo unavyoteseka navyo kwa muda mrefu. Pengine umeweza kutumia dawa nyingi za hospitali na dawa hizi za kienyeji, lakini na kuhakikishia kwamba dawa ambayo niko nayo kwenye kituo changu ni dawa ambayo itaenda wewe kukuletea furaha kwenye mwili wako. Ni dawa ambayo itaenda kukuletea furaha kwenye mwili wako ya vidonda vya tumbo. Wewe unayeteseka na vidonda vya tumbo, ni wakati wako sasa hivi wa kufika kwenye kituo changu. Naomba unapokuja, naomba uje na kilita tano. Kuna dawa ambayo nitakwenda kukuchemshia pale pale nyumbani, na nyingine utaenda kunywa hapo hapo nyumbani, na hiyo nitakuchemshia, nitakuwekea kwenye hicho kilita tano. Utaondoka, nitakupa maelekezo namna ya kuitumia hiyo dawa. Ukishaimaliza hiyo dawa, ujue kwamba vidonda vya tumbo ni kwa heri kwako. Sasa wewe unanisikiliza muda huu, ama tumbo lako linachagua chakula, unachagua namna na tumbo linaunguruma, tumbo hata ukikaa kwa watu linajaa gesi muda wote, ni kutoa gesi, hata watu wanakushangaa, unashindwa kukaa sehemu ya watu yenye utulivu, tumbo linakusumbua. Jihangaishe, fika kwenye kituo changu. Chukua hatua sasa hivi unaponisikiliza. Fika mara moja kwenye kituo changu. Na kutajia nambari ya simu ambayo itakufikisha kwenye kituo changu hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonjire. Namba ya simu ni 07 56 76 73 04 07 07. Wewe unayenisikiliza usiku huu, basi ujue kwamba hiyo ni namba ambayo itakuleta moja kwa moja kwenye kituo changu hapa Kigonzile. Ukishafika kwenye hiyo, ukipanda bajaji za kuja hapa, ukifika mjini uliza bajaji au haisi zinazokuja Kigonzile, mwambie nishushie kwenye shule inaitwa Saint Dominic. Ukifika hapo, toa taarifa ndugu yangu kwamba niko hapa, basi kijana atakuja kuchukua na kukuleta kwenye ofisi yangu, au mwenyewe nitakuja kukuchukua hapo na kukuleta moja kwa moja kwenye ofisi yangu, tuweze kukaa na kuenda kulitatua hilo tatizo lako. Basi wewe unayeteseka na hizi nguvu za kijinsia, mara nyingi huaga nikiingia hili ugonjwa ni lazima ni utaje kwa vijana, kwa wazee. Unakuta hata umri una bado naruhusu kufanya hayo mambo, lakini nguvu hamna. Yani sio hamna hata za kuanzia. Hata pale pa kwanza napo panakushinda. Au ni wale wanasema, vijana wanasema sasa hivi haki moja tu tayari. Mimi nikuambie kitu kimoja, unanisikiliza usiku huu. Na kuhakikishia hiyo dawa ya nguvu ambazo zitaenda kuzibua mishipa yako, iwe ni mafuta yamekwama kwenye mishipa yako, hiyo inaenda kuzibua. Na kuna dawa aina mbili ambayo utaweza kama kuna mafuta ambayo utaenda kuyatoa na kwenda kuweka msisimuko kwenye mwili wako, basi ukikutana na mwenza wako ujue basi hapo mpaka jogoa wike ndio utaacha. Naomba nikutajie nambari ya simu ambayo itakufikisha kwenye kituo changu. Wewe unayesumbuka na hizi nguvu za kijinsia, nguvu za kiume, naomba chukua namba ya simu. Njoo uchukue dawa. Usiseme nimetumia dawa nyingi. Dawa ninayo kwenye ofisi yangu ni dawa kiboko ambayo itaweza kukuweka vizuri na kukuheshimisha kwenye ndoa yako. Ionekane kweli mwanamke ambaye ameacha wazazi nyumbani akasema naenda kuolewa na huyu, ama ameacha kazi zake amekuja kukusikiliza wewe hapo ulipo. Lakini kinachokuangusha mwanaume ni kitu kimoja tu, nguvu mwilini. Basi sasa unanisikiliza hapa, ni muda wako ambao sasa hizo nguvu zitakwenda kuisha mara moja. Zitakuja nguvu za ajabu ambazo zitakuweza kukuheshimisha, kwamba mwanamke ajue kweli nimekuja kwa mwanaume na haweze kukuheshimu maisha yako. Wengine mpaka sasa hivi mnasikiliza, ndoa zinatetereka kwa ajili ya hizi nguvu za kijinsia, hizi nguvu za kiume. Wewe ndoa yako inatetereka, ndoa imejaa dharau. Mwanamke anakuwa na dharau akikuona kama ni kama ndugu yake. Kwa sababu gani? ni wewe ambaye unatuzalilisha sisi wanaume. Pengine ulizunguka huku na kule, ulitumia mavyakula vya ajabu, ukafanya hivi, wakakutegeshea vitu fulani ambavyo vinakwenda kukuzoofesha wewe kwenye mwili wako. Sasa unanisikiliza sasa hivi ambaye nakwambia naweza kulitoa tatizo kwenye mwili wako na ukakaa vizuri. Chukua hatua ndugu yangu. Mimi sipendi kujieleza kwa sababu naamini dawa ambayo ninayo kwenye kituo changu inaweza ikakuheshimisha kwenye ndoa yako. Nakutajia nambari ya simu. Hii namba ndio itakao kuleta mpaka kwenye kituo changu. Namba ya simu ni 07 56 56 73 73 04 04 07 07. Naamini hiyo ndio namba ipo itakufikisha. Narudia tena nambari ya simu ni 07 56 56 73 73 04 04 07 07. Hiyo ndio namba itakao kufikisha moja kwa moja kwenye kituo changu hapa Mkwani Iringa maeneo ya Kigonjire. Basi wewe ambaye unasumbuka na hizo nguvu za kijinsia, naomba ufike kwenye kituo changu. Kila siku naeleza huu ugonjwa wa kisukari. Kisukari imekuwa ni bora, nasema ni bora umwe magonjwa yetu ya kidunia haya. Unaweza ukakaa vizuri na ukafanya mambo mengine ama hata masuala ya tendo ukafanya namna gani. Nguvu zinakuepo mwilini, lakini ukiumwa kisukari unazoofeka kwa haraka sana ndugu yangu. Na nisikiliza sasa hivi. Afya yako ni mtaji wako. Unaweza ukawa na kila kitu nyumbani, ukawa na mang'ombe, ukawa na mifugo, ukawa na mwanamke mzuri, ukawa na familia, lakini afya yako ikianza kutetereka, utafilisika. Mimi nakwambia utahangaika huku na kule. Kuna wengine mpaka sasa hivi wananisikiliza, walishaenda sehemu na sehemu, lakini bado tatizo liko pale pale. Mimi najua wanaofika kwenye kituo changu wananiambia, nasema we baba ni kiboko. Hili tatizo langu mimi nimehangaika nalo hospitali, nimeenda kwa wataalamu kama nyinyi, nimeshindwa. Lakini nimekuja kwako tu, umenieleza maelezo machache na ukanipa dawa. Ha, sasa hivi niendelea vizuri. Ha, baba wewe ni kiboko. Sasa ni muda wako mimi nikiongea kwamba nina dawa fulani na fulani ambayo imekugusa wewe, basi kimbia haraka. Na hizo dawa zinanganganiwa ndugu yangu. Unanisikiliza usiku sasa hivi? Watu watakaa wengi pale, utakosa hiyo dawa. Naomba ufike kwenye kituo changu. Wewe unaumwa na kisukari, naelezea kila siku changamoto za hizi za kisukari na dalili zake. Huwa naeleza kwamba unaweza ukakosa kuona, unaweza ukiwa ukiona dalili unaona kama unapata kiu cha mara kwa mara na unatoa mkojo hapo hapo. Unakunywa maji lakini yanapitiliza. Ha. Ujue kisukari kinakunyemelea. Na ukienda kupima, nenda kapime ndipo urudi kwenye kituo changu. Pengine lakini ukishaona hiyo dalili wewe fika, mimi nitakueleza kwa kina sana mpaka wewe upate matibabu mazuri. Na wewe unayeumwa kisukari, naomba uje na kilita 5. Kuna dawa pia ya kuchemsha pale nyumbani ambayo nitakuchemshia na kuambia hii nenda kanywe nyumbani ndani ya siku kadhaa, alafu nenda hospitali kapime kama kisukari kitaonekana tena. Basi wewe unanisikiliza usiku huu, chukua hatua, fika. Hizi dawa ndugu yangu zinanganganiwa. Hizi dawa ya kisukari, vidonda vya tumbo na nguvu za kiume zinanganganiwa. Ni wakati wako wa kufika kwenye kituo changu. Mimi siwezi kutaja gharama hapa kwa sababu magonjwa haya pengine watu wengi yanakuwa tofauti tofauti. Matokeo yao yanakuwa tofauti. Wewe umepata huku unahangaika kwenye vipimo, lakini kuna mambo mengine, ugonjwa umekuto umezaliwa nao. Unafanya hiki lakini kumbe kuna ugonjwa umetupiwa. Lakini mimi ndio maana sitaki kuyaongea sana hapa kwenye hiki chombo, na kuambia tu njoo nyumbani. Ukifika nyumbani mimi na wewe tutakaa chini, tutalizungumza hili jambo kwa kina sana kwamba huu ugonjwa ni wa namna gani. Wewe unayeumwa kisukari, naomba ufike kwenye kituo changu. Dalili ni nyingi, siwezi kuzitaja hapa, lakini ukishafika kwenye kituo changu au unaweza kupiga simu ukauliza kwamba mimi najisikia namna gani, hii ni namna gani, ni dalili ya namna gani hii, na kueleza ni kitu gani ni kisukari ama ni dalili ya fulani, basi unachukua hatua ya kuja kwenda kukitibu hicho ambacho unahangaika nacho. Naomba ndugu mtangazaji, kabla sijaendelea kuongea mambo mengine hapa, watajie nambari ya simu na sehemu unapopatikana hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonzile.
7: Anaitwa Dr. Ngamba, anapatikana pale Kigonzile. Ameendelea kuwa bora, ameendelea kuwa vizuri, ameendelea kuwasaidia Watanzania wengi sana sana sana sana sana, na ameendelea kutoa tiba iliyo bora kabisa. Ziko namba ambazo ukipiga moja kwa moja unampata yeye mwenyewe Dr. Ngamba. Nambari hiyo ni 0756 730407, 0756 730407. Ameendelea kwa bora. Of course ziko dawa nyingi ambazo anasaidia, lakini pia kiingilio shilingi 10,000 tu kwa ajili ya kuweza kumuona kesho na kuweza kuona namna gani unapata huduma iliyo bora sana. Na anazungumza kwamba kesho pia, kwa wale ndugu zangu ambao mnahitaji kumuona, mjaribu kuwahi kufika, kwa sababu weekend pia huwa kuna population ya watu wanakuwa wengi kuli kweli. Kwa ukiwahi mapema basi inakuwa vyema, na kama nilivyokuambia kwamba ukienda na lita 5 ipo dawa ambayo anakukorogea kwa ajili ya kuweza kukupa msaada, na inaenda kuwa ni dawa ambayo itakusaidia katika mambo mengi sana. Hiki ni moja kati ya kitu ambacho kitakusaidia sana endapo utakichukua na ukakifanyia kazi. Piga hii simu, nambari ni 0756 730403, 0756 730407, 0756 730407. Anaitwa mzee wetu Dr. Ngamba, anaendelea kutoa hapa maelekezo namna gani unaweza kufika katika kituo chake.
6: Nafikiri umeshaeleza kwa kina sana ni kitu gani nakifanya hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonzile. Ni wakati wako wa kufika. Mimi huwa sipendi kujieleza sana, dawa zangu ndio zitaenda kujieleza. Basi pia niweze kuweza kuzungumzia kwa wale ambao unakuta unataka jambo fulani liende vizuri kama unavyotaka wewe, lakini linakwenda tofauti. Labda unahitaji, unaenda sehemu, unaomba hata kazi, lakini unakuta wenzako wale ulioomba nao kazi wamepewa vikazi. Hiyo tunaitwa mikosi. Wewe unayesumbuka na mikosi, ndugu yangu, dawa zipo, madawa yapo. Utaoga pale nyumbani na kusafisha mwili wako, utakwenda kwenda kukipata kile kitu ambacho umekinena kwenye hiyo dawa. Ni dawa nzuri sana, wewe na ambao wewe unakuwa na mambo yako ya mikoshi mikoshi. Jambo hili linatokea, hili linatokea, mara unafanya kazi huku lakini umeachishwa, tena unahama kwenda huku, umeachishwa, unaenda kuomba kazi huku unakataliwa, unakuwa na mtu wa mikoshi. Dawa ya kukuletea nuru ya bahati kwenye maisha yako ninayo kwenye kituo changu. Naomba ufike. Mimi sipendi kujieleza hapa mambo mengi sana ambayo ni watu maswala yayo ni siri ya mtu. Mateso ya mtu, hayo maswala ya mikosi ni siri ya mtu. Sasa sitaki kujieleza sana hapa, lakini ukinipigia simu ukasema mimi nina jambo hili na hili, je, linawezekana? Linawezekana kama liko ndani ya uwezo wangu, nakwambia njoo. Na mimi kama liko nje na uwezo wangu, waga na kuaga mkweli, mimi siliwezi. Sio hao wengine wanapokea kila wanachotaka, mimi nasema siliwezi, na sihitaji hata mia yako. Na naweza nikalitatua tatizo lako hata nisihitaji hata mia, lakini wewe mwenyewe ukiona namna gani maisha yako huko, ukasema babu hii hapa, naomba ulinisaidia hiki, lakini nimepokea kamshara hela yako hii hapa, au babu mimi hela ulionitajia ni kiasi fulani, mimi nina nusu ya hiyo hela. Basi mimi naendelea kutoa dawa. Lengo langu mimi ni wewe kuona ugonjwa wako umetoka, tatizo lako hilo ambao ulinielezea ni la asili yako wewe, je, limeshatatuliwa? Naomba ufike kwenye kituo changu ndugu yangu, usipende sana kujieleza kwenye simu. Naomba ufike kwenye kituo changu na nisikilize usiku huu. Tuende kulitatua tatizo lako ambalo ni la muda mrefu. Halijapata ufumbuzi wowote. Lakini pia watu wengine wanafuga, ni wafugaji. Lakini unafuga kamfugo haka kanakufa. Unafuga haka kanakufa. Pengine unakuta hata kastawi, kama ni ng'ombe haitoi hata maziwa. Lakini unakuta unajitahidi sana hata kwenye kilimo. Kuna watu ambao wanafanya kilimo cha biashara. Ni mtu ambaye anasomesha watoto. Na ni mtu ambaye unamjua, watoto unaosomesha, anasomesha kupitia kilimo. Na analima tu kidogo, anapata mazao, anaenda kuli. Lakini wewe sasa mwenzangu, ukilima hicho kilimo, utatumia gharama nyingi, lakini kilimo kinakuangusha. Kuvuna hamuna. Je, kwa nini usiwe kama wenzako? Wanasomesha watoto vioni, watu wapi, wanafanya biashara, wanajikimu mahitaji ya nyumbani kwa ajili ya hicho kilimo. Hafanyi kazi yoyote zaidi ya kilimo. Lakini wewe kajaribu mwenzangu. Unakwenda, unaangukia pua. Naomba, duniani kuna mambo mengi. Usijiulize sana maswali. Cha msingi ni wewe kuja kuchukua hii dawa ambayo itaenda kukuletea mwanga kwenye maisha yako. Na wewe uendelee kufanya mambo ambayo ni ya msingi, ambayo yanaweza kukuwekea afya. Kwenye maisha yako, kwenye biashara yako. Na wale ambao wanafanya biashara pia, dawa zipo. Ndio maana nimesema siwezi kujieleza sana kwenye kichombo. Napendaga wewe ukifika, ukikaa na mimi pale nyumbani kwangu, ndipo sasa naanza sasa kuongea. Unaongea vile vitu, naangalia hili jambo limetokana hiki na hiki na hiki. Naomba chukua hii dawa, naenda kamaliza hili jambo. Na wengine wao watapiga simu hapa waliofanikiwa. Wewe ambayo umewahi fika kwenye kituo changu, muda sio mrefu tutataja namba hapa, na baada ya hapo tutapokea simu chache ambazo za watu ambao wataweza kuuliza maswali, na wengineo ambao wanaweza umewahi fika kwenye kituo changu, wanaendeleaje mpaka sasa hivi. Naomba usisite, kama unanisikiliza babu yako umefika kwenye kituo changu, nimekutibu huo ugonjwa, ama unaendeleaje, upo kwenye dozi mpaka sasa hivi, unaendeleaje, endelea kunipigia simu muda huu unayonisikiliza. Basi na Watanzania wengine waelewe ni kitu gani nakifanya hapa. Ndugu mtangazaji, watajie nambari ya simu na sehemu nakopatikana hapa mkoani Iringa. Baada ya hapo tupokee simu chache kwa wasikilizaji wanaotusikiliza sasa hivi, tuangalie wana jambo gani.
7: Ameendelea kueleza namna gani anatoa tiba, lakini pia anatoa msaada, ni kama ambavyo unasikia. Sasa msaada mkubwa kufika kwake ni mawasiliano, ambapo namba hii ndio ambayo itakufanya uweze kufika katika kituo chake. Namba hiyo ni 0756 730407, 0756 730407. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana naye. Yeye yako mambo mengi ambayo amekuwa akitoa msaada, kama vile tatizo la uzazi, kisukari, lakini pia nguvu za kiume, bawasili, miguu, macho, sikio, meno, tumbo. Umeelewa bana? Biashara, kilimo, kazi, mahusiano, kwa wale ambao wamepooza pia. Kama una ndugu yako yote amepata stroke, basi fika uweze kuona namna gani unapata msaada. Kuna wengine mna vidonda ndugu, vidonda ambavyo haviponi muda mrefu, nenda uone namna gani anakusaidia. Wengine pia mmekuwa mkisumbuka sana na vidonda vya tumbo, vinatesa mno. Fika kwake basi uone namna gani unaenda kupata msaada. Kuna watu wengine pia, juzi nimeelezwa, wamevunjika miguu kidogo inawasumbua, mifupa ile inakuwa inapata shida kwa kweli. Nenda, ziko dawa ambazo mkipewa mambo yanakuwa mazuri. Nambari ni 0756 730407.
6: Naona kwenye mawasiliano hapa kuna watu wanapiga simu, ngoja nipokee nambari hii. Halo.
8: Habari ya leo, daktari?
6: Salama, habari?
8: Njema, habari ya usiku?
6: Salama, habari za hapo ulipo?
8: Njema kabisa. Unaongea na Jonasani?
6: Jonasani, ndio.
8: Ndio, mimi napatikana pa Kiesa.
6: Ah, upo hapa hapa Kiesa ndio.
8: Mimi ni kama unanikumbuka ni mimi kuja ofisini kwako hapa nilikuwa na shida. Shida moja ilikuwa inanisumbua muda mrefu dokta.
6: Wengi wamekuja, ulikuja kwa shida ipi wewe?
8: Shida yangu mimi dokta mimi ndio yule nilikuwa mimi nafanya biashara ya mazao, nauza nafaka, chele, mahindi. Lakini bahati mbaya mazao nilikuwa nikiuza mzigo unatoka lakini pesa nilikuwa sioni.
6: Aha, wewe ndio ulikuja na mke wako?
8: Mimi ndio nilikuja na mke wangu ukaniambia ni mambo ya chumoleti na pia mambo ya maswala ya nyota, uchafuzi wa nyota. Nashukuru kwa tukatengeneza biashara zetu na mzigo unatoka na pesa pia naiona.
6: Ndio ndio.
8: Hapa nimepanga pia na kwa kuwa nilikuwa ili kwa mzee kunisaidia hii tatizo nitakuletea chochote kitu. Kwa hiyo kwa kadri ninavyoona ninavyofanya biashara naona maendeleo nayaona. Kwa hiyo ndani ya siku mbili tatu hizi nitakuletea chochote kitu hapa ofisini kwako Dr. Pingana nikusaidia.
6: Sawa, na mimi nikupe hongera kwa sababu ulifuata vile nilivyokuelekeza.
8: Nilifuata kama ulivyoelekeza, mambo yangu yakawa vizuri. Lakini pia swali lingine dokta la mwisho. Na jamaa yangu ana mke wake hajabahatika kupata mtoto na miaka 4.
6: Ana miaka 4 kwenye ndoa.
8: Kwenye ndoa hajabahatika kupata mtoto. Nikamwambia nina mtaalamu wangu, ngoja nitaongea naye nione kama hiyo jambo pia anaweza kalitatua.
6: Haya basi, utakapokuja hapa nyumbani.
8: Ndiyo.
6: Utakuja lini wewe?
8: Nataka na ndani ya siku mbili hizi dokta. Nataka kupiga madam namba na nimeisave vizuri nimeitunza.
6: Ya basi njoo naye sasa.
8: Na uzuri hata nyumbani napafahamu.
6: Basi wewe ndio utakuwa mwenyeji wake sasa.
8: Nakushukuru sana dokta.
6: Haya, wasalimie watoto.
8: Haya, ubarikiwe baba.
6: Haya. Basi ni muda wako na wewe wa kupiga simu hapa. Ndugu mtangazaji, endelea kutaja nambari ya simu huku tuendelee kupokea simu.
7: Ni kama ambavyo unasikia nambari ni 0756730407. Kama ndio unasikiza radio, huyu tulinaye hapa anaitwa Dr. Ngamba. Anapatikana pale Kigonzile, njia kama unaenda Nduri lakini ya Tumaini, unapokaribia kuna shule moja inaitwa St. Dominic. Maeneo yale yale. Ukifika pale, ukimtafuta kwa namba hiyo basi inakuwa bora zaidi na unampata. Nambari ni 0756730407.
6: Naona tupokee simu hapa. Halo. Marhaba, habari mama? Ongea haraka haraka, kuna watu wengine wanapiga wanataka kunisikiliza pia.
9: Samahani babu, nilikuwa naomba, mume wangu anasumbua sana.
6: Mume wako yeye anasumbua?
9: Ana wanawake wengi nyumbani, atulii
6: nyumbani.
9: Ndio.
6: Basi unaweza ukaja nyumbani hapa ofisini tufanye jambo.
9: Baba nitakuja kesho.
6: Haya basi, save hiyo namba vizuri, takuongoza kuja nyumbani. Haya, karibu. Haya, usiku mwema. Basi wewe ni ambaye huyu unaona anazumbuka na ndoa yake, anasema haijatulia. Pia hiyo dawa ipo, naomba wewe unanisikiliza na wewe muda huu ufike kwenye kituo changu. Wewe ambaye unaona kama mambo yako hayakwendi vizuri, afya yako inatetereka, ni wakati wako. Wataje tena nambari ya simu.
7: Msikizaji, nambari ni hiyo ambayo umeisikia mara kadhaa hapa, na irudia tena kwa mara nyingine ni 0756730407 0756730407. Kwa wale wenye matatizo mbalimbali,
6: naona kuna mtu hapa niweze kuongea naye. Halo.
10: Yes, halo babu.
6: Habari?
10: Salama, sijui huko mnaendeleaje.
6: Sisi tunaendelea salama, sijui wewe hapo ulipo.
10: Mimi namshukuru Mungu.
6: Ongea haraka haraka, na wengine wanahitaji kuongea na mimi. Ulikuwa na shida gani?
10: Kwa majina naitwa Vincent.
6: Ndio Vise.
10: Ndio babu, mimi kidogo na shida hapa.
6: Una shida gani?
10: Shida yangu kubwa babu ni hizi nguvu zetu za kiume hizi.
6: Nguvu za kiume?
10: Ndio babu, zimeshuka kwa hali ya juu sana.
6: Pole sana.
10: Nimejitahidi kukusikiliza hapo babu. Nimeona unaweza ukanisaidia babu, kwa sababu nimeshuka kwa hali ya juu sana.
6: Haya
10: ndoa yangu inakuwa ni changamoto kidogo.
6: Ndoa yako. Kwa ajili ya hilo tatizo.
10: Ndio babu.
6: Haya basi kakuwa amenisikiliza na namekesha kueleza hapa kwamba naweza hilo tatizo. Basi naomba ufike kwenye kituo changu hapa. Unakuja lini wewe?
10: Nakuja kesho asubuhi babu.
6: Haya asubuhi nakuhitaji hapa. Haya haya nitakueleza kwa kina na hilo tatizo litaondoka kabisa. Haya haya usiku mwema. Basi nimepokea simu hapa kadhaa ambazo watu wanateseka sana na mambo yao. Endelea wataje namba ya simu tena na sehemu na kupatikana.
7: Nambari ni 0756730407.
6: Naona nipokee nambari hii. Naona hii namba itakuwa ya mwisho sasa kwa wasikilizaji wa usiku huu. Nakusikiliza mama.
11: Halo, shikamoo baba.
6: Naona unasema tu halo halo. Nakusikiliza hapa.
11: Ndio, shikamoo mzee wangu.
6: Maraba, ndio, habari?
11: Salama baba, mimi nilikuwa na swali. Mzee wangu unaweza kunisaidia? Mimi na ndugu yangu huwa anaanguka kifafa. Sasa sijui unaweza kunisaidia kumtibu?
6: Kifafa nimekiongelea hapa na madhara yake. Sawa. Na kila siku nikiingia kwenye kipindi changu ni lazima niongelee ugonjwa wa kifafa.
11: Sawa.
6: Basi madhara yake ni makubwa. Watu wanaweza wakajiangusha kwenye moto, kwenye sehemu ya hatari. Kama wewe ni ndugu yako basi mpe njia ya kuja nyumbani kwangu. Njoo hapa mpe namba afike kwenye kituo changu.
11: Sawa, mmesema mmepatikana wapi? Kwa sababu nilikuwa nafungulia redio ndo nikawasikia.
6: Kigonzire
11: baba.
6: Chukua hiyo namba isehebu vizuri, itakuongoza mpaka nyumbani.
11: Aya baba, asante. Na mimi natokea kufunda, nitajitahidi kuwahi asubuhi.
6: Haya, sawa, tutawasiliana hiyo kesho. Haya, basi kwa muda ambao niko nao hapa naona umeshanishia. Mimi niwatakie tu usiku mwema. Ndugu mtangazaji, watajie nambari yangu ya simu ambayo itaongoza mpaka kufika kwenye kituo changu.
7: Msikilizaji, nadhani umemsikiliza vyema mzee wetu Dr. Ngamba kwa ajili ya kuweza kutoa huduma iliyo bora. Nataka nikutajie namba ambayo ukipiga moja kwa moja unampata ni 0756 730407. 0756 730407. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unampata yeye kwa ajili ya kuweza kukupa msaada. Fika mapema kesho kiingilio shilingi 10,000, lakini pia ukienda na ndoo ya lita 5 na korogewa dawa unaondoka nayo kwa ajili ya mambo ya mambo mbalimbali ambayo yamekuwa kikusibu, wenye UTI, fungus, bawasili, kifafa, pressure, uzazi umevunjika, vidonda sugu na mambo mengine, biashara na masuala ya kilimo. Basi fika pale uone namna gani unapata msaada. Nambari yake ni 0756 730407. Kwa mara ya mwisho chukua namba hii kesho mapema, wahi. Utakapowahi basi moja kwa moja ndio unaenda kupata tiba, lakini pia utakavyompigia atakupa maelekezo mazuri kweli kweli. 0756 730407. 0756 730407. Mimi naenda break, nilikuwa naye mzee wetu Dr. Ngamba, ametoa msaada mkubwa sana kwa watu. Hivyo kesho mapema fika uone namna gani anakupa msaada. Naenda break, nitarudi.
12: MC Ditumba, walifikiri wamenifungia ndani, kumbe ni mimi nimewafungia nje. Wamelala. Haidali Kavila patron.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Haya basi, mambo ni mazuri msikilizaji, ikiwa ni saa 4 na dakika 4 majira ya saa za Afrika Mashariki. Sina shaka basi msikilizaji, uhali njema popote pale ambapo unaendelea kuipata kupitia 88.9 Nuru FM, kituo bora cha matangazo. Kama kawaida basi msikilizaji, studioni hapa Hussein Adam Farahani, nyuma ya kipaza sauti, tukisema tukienda pamoja mpaka 8 kamili za usiku tukicharaza enzi hizo. Ulikuwa ukifanya nini? Kama kawaida basi, vijana wa zamani wanapata wakati mzuri wa kutaradadi, wa kucheza, wa kukumbuka rekodi za utu uzima ambao sasa basi sasa hivi kishakuwa utu uzima. Zamani walikuwa vijana, sasa utu uzima umekushawadia. Sasa utu uzima huo, msikilizaji, kupitia burudani ya muziki hapa 88.9, yuko alustadhi hapa Hussein Adam Farahani. Kwa raha zote msikilizaji, leo mimi naanzia chini tukicheza chacha, pachanga, mirengo ya kumbia, rumba, basi kuna raha yake. Basi pasina kupoteza wakati tunaanza namna hivi. Unakumbuka wapi ndugu yangu ulikuwa ukifanya nini? Kuuliza swali moja ndugu yangu. Shemeji yako yule mzimia taa ya nini? Shemeji ahenga linena wana wewa mzimia taa, shemeji yako ya nini?

0: maneno haya.
1: Acheka cheka kilwa leo.
0: Na cheka kwa raha zangu hapa. Neno leo. Naanzia chini na kwenda juu. Asante sana kipenzi changu mama Tagalile na ustadhi mtu mzima Tagalile anambia saizi kwa raha zake. Anakula raha na cheka cheka kilo imeinua vilivyo ndugu yangu Nyalusi mzee wa mustachi. Asante sana bwana fundi Kira pia asante paka kwa Ibrahim mzee wa mshindo kule. Anaambia raha kama nini za mpanda saa hizi leo nimeanzia chini nakuja juu taratibu kwa raha zetu watu wazima raha za kiungwana hizo. Haya leo mimi ninacheza chacha pachanga kumbia raha kama nini.

hapa sasa ni majini bahari ya Dar es Salaam Jazz, msikilizaji. Sikiliza kitu kinatokea kwa wapi sasa, dakika 19. Lakini wakati huu pia kwa mashabiki wa soka, mpambano kati ya South Africa na Canada unaendelea katika hatua ya mtoano ile. Mpaka sasa hivi bado ni bila kwa bila, shughuli ni pevu, maana lazima mmoja atoke hapa ndio atakayofikia hiyo, msikilizaji. Dakika 20 tunazidi kusonga mbele.

King Michael Teacher Enoch majini bahari hao ya machozi. Dakika 39 msikilizaji. Ninashangaa. Ndio unampata kwa uzuri hapo Patrick Balisidia.

baada ya kuzunguka kwenda jijini Dar es Salaam, tukienda kule mkoani Morogoro, mji kasorobati, tukienda Tanga. Sasa tumerejea, tumekwenda mkoani Tabora. Shughuli ilikuwa pevu kwa Tabora Jazz, Nyanyembe pia ilifanya shughuli nzito. Lakini hapa leo, hebu sikiliza kitu kizito hiki kutoka kwa Tabora Jazz. Msikilize Shem Ibrahim Karenga alivyokunguta mpini wa solo. Hapo bwana unampata pia mtu mmoja mwimbaji Muhammad Tungwa. Shughuli yake ilikuwa ni pevu kwa kika na nzito.

Atapanuta Janza. Asante sana bwana Musa. Musa mzee wa Hope pale. Msalimie sana bwana Jose. Mzee Mustachi pia dada Nunu, asante sana. Nyalusi Queen Kasim, msalimie sana bwana Dickson Bedule. Bila kumsahau bwana Fundi Kila, paka pia kwa bwana mzee mtu mzima mzee wa Mshindo Ibra. Niambie bwana Nyalusi, niambie uko natazama soka pale. Safi kabisa msikilizaji. Dadangu Sema Ali kutoka Ndiuka kule, asante mzee wangu mzee Muyenzi. Asante kwa bwana Adi pia na mama Lila kipenzi chake, paka kwa bwana Rogers na mama Dia, na pamoja sana mzee wangu Bernard wa matrekta, Bernard Sila kutoka Kigonzile pale, asante sana. Paka kwa mama Via pale, kwa mama Merina mwenyewe, kwa mfugali kule, maki huko mfugali mkubwa na mfugali mdogo, na pamoja sana katika enzi hizo. Usifikiri nimekwisha sahau. Bwana Hashim Kigomba pia asante. Adango Alda Karinga, asante sana. Mambo na raha yake. Yangu Jose Joseph Kiando, asante sana. Haridi Mwarabu pia kutoka Ilula kule, asante sana. Walda kama na kutazama pia, asante. Mzee wangu mzee Kimemena, asante. Ilula Kiheka kule, asante sana. Mapinduzi Kivamba, haya bwana Mapinduzi Kivamba, asante bwana. Ilula Ilala pale dada Walda Kalinga, asante sana. Ambea raha kama nini. Dakika 50 hiyo msikilizaji.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
4: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
3: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
4: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
3: Usalama? Kivipi?
4: Selai Preni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
3: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
4: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
3: Na masomo je?
4: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
3: Hiyo ni nzuri kweli.
4: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
3: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
5: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
6: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
7: Na hisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
6: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
7: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
8: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
6: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
9: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
10: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
11: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

Asante sana mzee wangu Agustino Ninula wa Ulole. Asifiwe Ninula pia mwenye kitu kiicho Ulole. Asante sana mzee wangu mzee Kamagi. Bahati mgao wa matelefu kule asante. Ni Isa Juma.

Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

Mange pa msikilizaji. Nimekuchezea kitu kinaitwa siku salangu kutoka kwa Nyika Stars, Isa Juma, pia Sigarame, Ateka ya Wanyika Stars, Dunia Doraemon, Mambo Kanindo ya Shika Shika, Saba Saba ya Koko Zigo Mike akiwa na Kwesta Kombe Kombe, Viva Makale wale pia Kwesta Shika Shika, Moreno Batamba hapa kila mmoja man. Hii ni Trouble ya Mangelepa. Ikiwa ni saa 6:49 hiyo msikilizaji wa 88.9, sina shaka basi nakumbuka kavasha hizo na santuri hapo, zile sahani unazungusha tu

0: Vive Makale. Sasa basi msikilizaji, muziki wa Kavasha kama unavyofahamu basi ulianza kuchukua nafasi kuanzia mwaka 72, 73, 70 mpaka 82 hapa. Shughuli ilikuwa ni pevu, na hasa ulikuwa kuna bendi moja kitu orchestra Kavasha kule Kongo, kulikuwa kiongozwa na orchestra kiongozwa na Vikiski Mangwana na Mateta, ambaye pia kimiliki bendi orchestra Vive. Sasa basi baada ya muda mrefu kwa Kongo kupiga muziki aina ya rumba, odemba, rumba taratibu lile, kaja muziki wenye kuchangamka kidogo ulianza kuanzia 73, ambapo basi bendi hii ziliweza kuvuma zikicharaza muziki wa Kavasha ambao ulikuwa ukicharaza zaidi gitaa. Muziki huu msikilizaji ulikuwa ni aina ya Kavasha, na ulicharaza na bendi kama vile Orchestra Veve, lipua shama shama, shika shika, fuka fuka, na hatimaye pia kufika hata katika upande wa Afrika Mashariki huku wanamuziki wengine kutoka Kongo kuja kufanya kazi ya muziki huku. Sasa basi hapa Tanzania pia nyumbani mashabiki waliweza kuwashika vilivyo. Yuko shabiki mmoja aliweza kuzungumza naye hapa wa muziki wa Kavasha. Akasema anayo machacha kuzungumza, nikasema si mbaya nikimpandisha katika usiku huu mzito wa enzi hizo. Unakumbuka wapi?
1: Na msikilizaji, kama unavyojua tena, katika kuanzia mwaka 73 70 mpaka 82 83 kuna muziki ulikuwa unaitwa Kavasha. Ilikuja mabendi mengi sana kafanya vizuri sana hapa Tanzania, kama Mangelipa walikuja hapa, Super Mazembe. Mkutana na mdau anaye wa muziki. Bwana karibu, unaitwa nani ndugu yangu?
2: Naitwa Hamza Musa Duma.
1: Ndio. Kavasha ilitekaje?
2: Iliteka karibu soko lote la Afrika. Ndio bwana. Na muziki ndio kwa naupendelea mimi zaidi, kama Monia Finda, Mikolo Mileki Mingi, pamoja na rekodi za Ukejazi. Na hii yalipolipua wanze, pamoja na Nila, rekodi moja inaitwa Nila. Na pamoja na Yambuta ile ya Kiamu. Ndio.
1: Naam. Vipi watu kama kina Moreno Batamba? Moja wani.
2: Moja ndio.
1: Viva Makale.
2: Ndio, nawakumbuka wote.
1: Ndio.
2: Na
1: alipolipua wenyewe, unaweza kuzungumzaje ilikuwaje hali muziki ulipokuwa?
2: Kwa kweli ilikuwa imechangamka sana. Maki rekodi tunizo kutumia wakati ule zilikuwa ni za santuri, sio tepu na tepu recorder, basi tofauti na sasa hivi. Ndio mwa.
1: Na ile aina ya muziki nyinyi mko mnaita nini? Ni
2: telefoni.
1: Mnaita Kavasha.
2: Kavasha.
1: Ah, kwa mnaita
2: Kavasha.
1: Kavasha.
2: Ndio.
1: Kavasha zilikuwaje sasa?
2: Zilikuwa moto wa kutia mbali kwa kweli kwa wakati huo.
1: Na kwa ilikuwa kwanza mwa kipindi gani zaidi?
2: 74 na 75 ndio rekodi zilizovuma. Ndio.
1: Na mavazi yalikuwaje sasa mmekuja?
2: Kwa kweli mavazi yalikuwepo, unavaa laizoni na nguo moja bugalu. Na shirt slim fit. Ndio, na mikono mirefu. Ndio.
1: Ukivaa hivyo basi.
2: Ndio, wakati ule ndio mtaa ni mkubwa wakati ule.
1: Na suruali unavaa inakuwa ni?
2: Inakuwa bugalu.
1: Bugalu.
2: Yani laizoni, kuna laizoni ngazi tatu na laizoni flashed. Ndio nguzo.
1: Tatu ilikuwa ikoje?
2: Ikoje na kisigino kirefu sana. Ina ngazi kama 1, 2, 3 na bugalu pana. Ndio wakati huo mtangazaji.
1: Na nyingine?
2: Nyingine flat scream.
1: Flat inakuwa ikoje?
2: Flat inakuwa ni kiatu ambacho hakina kisigino, kinakuwa line up. Kama ndala vile moja kwa moja. Ndio.
1: Na Kavasha zilikuwa zikawateka mashabiki nyinyi
2: sana wakati wa disco. Unaenda disco ndio tunacheza muziki. Hizi nani zingine ziko hamna hizi. Kama TV nini. Kwa hiyo tunasikiliza kwenye sauti tu basi. Ndio mtangazaji.
1: Na hizi rekodi zenyewe mko mnatumia sasa, mnatumia pini, CD, mnatumia nini?
2: Tunatumia pini tu. Kwenye sahani.
1: Santuri.
2: Santuri zile.
1: Hiyo pini inakuwaje?
2: Inakuwa kama kambali inagusa pale, ikigusana pini na santuri ndio inaanza kutoa sauti na imba. Ikimaliza inajirudi mwenyewe, inaangusha tena, inaitwa changer zile. Ta inaanguka, inageuza baadaye upande wa pili. Kuna part 1 na part 2. Ndio wakati huo.
1: Kwa hiyo ikifungwa part 1 lazima
2: na part 2 lazima. Huwezi kurekodi part 1 peke yake.
1: Hebu nipatie part 1, part 2 na part 2 nyingine ambayo wewe unaipenda sana.
2: Mimi naipenda sana part 1 na part 2. Kwa kweli ni rekodi moja inaitwa Moni Afinda. Ya Orchestra Kiamu.
1: Orchestra Kiamu. Fuka fuka.
2: Fuka fuka. Super Mazembe. ndio bendi zilizowika wakati ule.
0: Kwa hiyo Mwana Finda wewe unataka imfikie nani na nani sasa?
2: Mimi Mwana Finda nataka imfikie mdogo wangu akiwa Pawaga, anaitwa Isaac Boy, pamoja na shemeji yangu Boy, pamoja na mama Kimwage wakiwa pale Pawaga pale. Eyo, wasikilize ile rekodi.
0: Sikilize rekodi hiyo.
2: Ndio.
0: Unawatumia ndugu zako.
2: Ndio eh.
0: Na hali za maisha kipindi kile unasema mambo yalikuwaje?
2: Mambo wakati maisha sasa hivi ni magumu sana tofauti wakati ule. Maana ndio wakati ule sisi ndio vijana. Tunashinda kwenye madisco kurudi saa 8 ya usiku, saa 9. Hata tusikie disco iko kalenga, tutakwenda taya mguu. Basi zilikuwa hamna. Mabasi yalikuwa ni nyota tu na safari wakati ule.
0: Ndio. Vipi kina mama nasikia ulikuwa unasuka tonde kilioni tu kipindi kile?
2: Eh, kabisa, wanachoka tonde kilioni ndio moja kwa moja. Habari kujibua madawa yalikuwa hamna.
0: Anapaka nini mdomoni?
2: Mdomoni anapaka mkato
0: au mau mekundu.
2: Au mau mekundu basi. Ndio, hakuna madawa ya nini, mau mkato. Ha. Mtangazaji.
0: Kwa bei ananoka, amenoka bei ya kuruka au
2: bei ya kati ilikuwa ya kuruka. Vitu vilikuwa hakuna madukani.
0: Na unaposema unanua vitu kwa bei ya kuruka kwa kipindi kile
2: ilikuwa ni bei tofauti na bei ya kawaida, bei ya juu.
0: Bei ya juu.
2: Na kwa njia ya kufichama.
0: Si. Oh, hizi bendi Grand Pizza kwanzia veve ilipo lipua chama chama shikafu shika moja wan, unaweza kuzizungumziaje
2: hizi bendi? Kwa kweli ziliwika sana miaka 70. Ziko nyingi, pamoja na Simba Wanyika pale Nairobi Kenya, Malem George Peter Kinyonga pamoja na mdogo wake
0: Wilson Kinyonga.
2: Wilson Kinyonga.
0: Si.
2: Ndio.
0: Sasa wito wako kwa wapenzi wa muziki aina ya Kavasha?
2: Kwa kweli turudishe mimi nyimbo za Kavasha kwa sababu zina mafunzo tofauti na sasa hivi. Hizi za kuruka hizi hatuelewi maana yake. Ndio hiyo. Kavasha ilikuwa ina maana.
0: Mbona hujamtaja waifu wako?
2: Waifu wangu sasa hivi ni marehemu. Alifariki dunia. Ninaye rafiki tu mtangazaji.
0: Anapenda Kavasha.
2: Naye alizaliwa miaka 72 sio. Na mdogo wangu Idi Duma, Selemani Duma wakiwa Dar es Salaam pale.
0: Watu wa Kavasha.
2: Watu wa Kavasha.
0: Msemo unaitwa nani?
2: Hamza Musa Duma. Siaka Duma.
0: Na hapa ndo mita yako hiyo.
2: Hapa ndo mita yangu sokoni kaliko.
0: Sokoni. Asante sana ndugu.
2: Asante mtangazaji.

Dadangu mama tunu saa hizi kama mchana. Asante sana pia mama Andela. Yuka moja anambia kwa kika duma mikugusa vilivyo. Kavasha zilikuwa kubara. Katupitisha hapa msikizaji. Yangu duma tamba na kavasha zake. Wewa chaba na beya kuruka.

Hizi zinapatikana sana pale Savana. Saa 24 bwana, iko pub ya kisasa kabisa. Vinywaji moto baridi, wacha manjonjo pale Savana. Serebia zamani pale, upande huo utakaoshukia kushoto kwako pale, moja kwa moja. Changamka, Iringa mzima. Bendi iko pale, Kesta Kiam. Katika soka jamani, kati ya South Africa na Canada, South Africa nje, bao moja mwishoni kabisa, na watu wa Sauzi inatoa ya mtoano. Ndumbwe cha kombe la dunia. 7:01 msikilizaji, tunachanja mbuga hapa. Rafiki yangu anaitwa Chande, unapatikana Mshindo pale. Asante sana mama Mwanana pia. Asante mama Mwanana, na kuna mama Joy pia. Asante. Yangu bwana Kadinde, asante. Sareva Hassan, Sareva mama Sheila Ubwa pia, mtawa Beira kule. Rafiki yangu kimemena, ihemi moja pale. Yuko bwana Kigomba pia, sijamsahau katika kitu hiki kizito kabisa, kutoka Kigunzile kule. Akiwa bwana Isa, asante sana bwana Isa, mzee wa AM. Akiwa na bwana kamisa, asante sana. Hii ni Orchestra Kiam hiyo, Muzula Ngunga. Hizi ni kavasha, zilikuwa spidi kali kabisa.

0: hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiru.

ziwa, mustachi na kuona rafiki yangu yeye upo pale kwa vizuri kabisa. Bila kumsahau Musa mzee wa pale akiona Jose mzee wa mustachi. Yuko pia dada Nunu pia. Mr. Adi pia akiwa ndiuka pale kwa mzee wangu mzee Muyenzi kule, kwa mzee Muyenzi na mama Ifta, kwa dada yangu Sema Ali pale. Kwa mama Lina pale pia. Kwa Mr. Roger pia.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, pia na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu
0: lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ilambiru.
0: Si tunaipenda. Tunajivunia pia.
1: Awe,
0: tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Ilambiru.

na etamboli na elobeli. Amen. Acha mon photo.